0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie vám v tejto chvíli z vášho rádia želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Som rád, že ste vypli práčku a zapli rádio a nie naopak. Aj dnes máme pre vás pripravenú hodinku plnú peknej hudby. Čo sme si spoločne vybrali, to si teraz zahráme. Najviac vašich hlasov tento týždeň dostali Franky Goes to Hollywood, Dalida a Olga Záblacká. Ale zahráme si aj iné lahôdky. Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s Kameňmi alebo Terezu Maškovú s No Name-ami. Okrem toho máme v ponuke dva vaše hudobné tipy. Aj tie stoja za to. Prince a Raspberry Beret a Michal Tučný Tam u nebeských bran. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali svoje hlasy trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Peknú hudobnú cenu 20 najväčších hitov Karola Duchoňa na CD posielam pánovi Rastislavovi Šedianskému do Malej Lehoty. Srdečne vás pozdravujem, pán Rasťo. Zaželajme si teraz spoločne pekný sviatočný deň a pozrime sa, čo dnes vyletí z nášho hniezda na 10. mieste. Jason Donovan, Everyday.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan a jeho hit z produkčnej dielne Stock Aitken Waterman, ktorá zásobovala v 80-tych rokoch hitmi aj Ricka Astleyho, Donu Summer, Bananarámu alebo Kylie Minogue. Na 10. mieste máme Jasona Donovana Every Day I Love You More. Na 9. je už tretí týždeň Olga Záblacká. So svojou milou pesničkou Prvé milovanie nahrala ju, keď mala približne asi tak 25 rokov. 9. Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Olga Záblacká je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Medicínu začala študovať v Košiciach a doštudovala ju v Prahe. Počas štúdií ju oslovil kolega, aby vyskúšala spievanie. A tak začínala so šanzónmi a jej prvé piesne pred publikom boli piesne Edith Piaf. V druhej polovici 60. rokov milovala The Doors a skúšala spievať aj po anglicky. Po štúdiách medicíny sa z Prahy vrátila na Slovensko a v roku 1969 sa usadila v Bratislave. Na prelome 60. a 70. rokov patrila do prvej peťky najlepších speváčok na Slovensku. A jej pieseň More patrila začiatkom 70. rokov k tým úplne najúspešnejším. Eva Sepešiová v 70. rokoch postupne strácala motiváciu spievať a napokon sa rozhodla pre kariéru lekárky. Pracovala v odbore radiodiagnostika. Včera mala Eva Sepešiová 80 rokov a pri príležitosti jej životného jubilea si teraz zahráme jej pieseň Si môj. Eva Sepešiová.

0: Eva Sepešiová mala včera 80 rokov a tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jej skladbu Si môj. No jej hudbu zložil Ján Hajnal a text napísal Tibor Grüner. Ale bez Evy Sepešiovej by to boli len noty a písmenká. Všetko najlepšie k životnému jubileu želáme z Rádia Regina Eve Sepešiovej. Minulý týždeň sme si na osmičke zahrali Bezinky a ich emancipované trio famózní. A Bezinky si zahráme aj dnes, ale spoločne s Hanou Zagorovou. Vybral som skladbu Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať. Hana Zagorová.
1: 8. miesto.

0: Závrať mám, spievala Hana Zagorová. Táto pieseň sa objavila v roku 1979 na albume so zvláštnym názvom Tobie, tebe, ti. Nájdeme na ňom aj ďalší veľký hit pieseň Zdá se. Ešte zopakujem, že túto pesničku pre Hanu Zagorovú zložil Peter Hanzeli, čiže je to slovenská pesnička v češtine. Naozaj, je to v poriadku, pôjde do výkazov odohranej slovenskej hudby. A to isté platí aj o nasledujúcej pesničke, ale to už nie je až také neuveriteľné. Je totiž naspievaná v slovenčine. Naše 7. miesto, Noc a deň. Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Rasťo Kopina a Robert Kopina a ich spoločná bratská spolupráca. 7. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Naozaj veľmi pekná nahrávka. A ten videoklip, na ktorý ma upozornil pán Calík z Ružomberka, je to milé. Použiť video zo svadby svojich rodičov do klipu k pesničke, naozaj milé a dojímavé. Pán František Smatana navrhol, aby sme si v rubrike To je váš rytmus zahrali Princa. V apríli uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia a začiatkom júna si pripomenieme 68. výročie jeho narodenia. Tak teraz sme niekde uprostred týchto výročí. Pán František navrhol, aby sme si zahrali skladbu Raspberry Beret, prvý singel z albumu Around the World in a Day, ktorý vyšiel v roku 1985. A keďže ten singel vyšiel 15. mája 1985, tak sa nám tento hudobný typ do dnešnej hitparády naozaj hodí. Tu je Prince and the Revolution, Raspberry Beret.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Prince Raspberry Beret. Za tento skvelý hudobný tip ďakujem pánovi Františkovi Smatanovi a posielam mu srdečné pozdravy zo štúdia a pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hlasy, pripomienky, niekedy aj upozornenia na drobné nedostatky, ale aj perfektné hudobné tipy. Tá adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Z tých nepresností hneď teraz jeden príklad. Minulý týždeň som si skrátil slovo misunderstood na understood a pán Tomek ma na to veľmi priateľsky upozornil. Ďakujem. Poznáte to, niekedy si naša hlava robí, čo chce. A môžete sa aj na hlavu postaviť, ide si svoje. Tu je naše šieste miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše 6. miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Som rád, že máme v našej hitparáde The Animals. Spevák Eric Burdon mal počas tohto týždňa v pondelok 85 rokov. Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate našu spoločnú hodinovku, ktorá nám vždy v nedeľu popoludní pripomenie, že by sme mali spomaliť, uvoľniť sa a prestať riešiť všetko to, čo okolo nás poletuje v éteri a na rôznych sieťach, čo sa vtiera do našej priazne. To nie je skutočný život, ten je tu, máme ho vo svojich hlavách a srdciach, ale my rozhodujeme, čo si do svojho života pustíme a čo budeme počúvať. Sme v polovici nášho dnešného stretnutia a to znamená, že máme pred sebou ešte 5 skladieb z nášho 10-miestného rebríčka, jednu pesničku z hudobnej encyklopédie a na záver nám Michal Tučný zaspieva svoj veľký hit Tam u nebeských bran. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám do štúdia je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Aj dnes sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. 5. Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu.
1: 5. miesto.

0: Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu táto pesnička sa objavila na debutovom albume Beáty Dubasovej nazvanom Beáta. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1987 a autormi väčšiny skladieb na ňom boli Roman Spíšiak a Pavol Danišovič. Na tejto konkrétnej sa autorsky spolu podieľal aj Zoran Michalčák.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Gustáv Hubka sa narodil 17. mája 1925 vo Svetom Jure vo vinohradníckej rodine. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval filozofiu a taliančinu a jeho prvé zamestnanie bolo učiteľské. Jeden rok pôsobil na gymnáziu vo Svetom Jure. Ako básnik debutoval v roku 1963 zbierkou Slnko vinohradov a o rok neskôr mu vyšla druhá zbierka Prsty milencov. A už z názvu je zrejmé, že sa v nej zameral na ľúbostnú lyriku. V rokoch 1947 až 48 bol tajomníkom Umeleckej besedy slovenskej a neskôr tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Bol veľmi aktívnym prekladateľom z taliančiny. Za preklad knihy Giacoma Leopardiho Bolesť svetla získal v roku 1970 cenu Jána Holého. Gustáv Hubka vydal takmer 20 kníh poézie pre dospelých, ale aj zo pár kníh pre deti, napríklad Poštár Maco. Napísal viacero pesničkových textov a jeden z nich si teraz pripomenieme. More lásky. Tento jeho text si zaspievala Eva Kostoláňová. Gustáv Hubka zomrel 3. novembra v roku 2012 v Edinburgu. Eva Kostoláňová, More lásky.

0: More lásky v podaní Evy Kostoláňovej. Text k tejto piesni napísal Gustáv Hubka, rodák zo Svätého Jura. Dnes si pripomíname 101. výročie jeho narodenia. Mimochodom, More lásky bola posledná pesnička, ktorú Eva Kostoláňová pred svojou smrťou nahrala. Bolo to začiatkom augusta 1975. Začiatkom októbra, čiže o 2 mesiace neskôr, zomrela. Pripomenuli sme si Gustáva Hubku aj Evu Kostoláňovú. A pred nami je naše 4. miesto. Dalida a jej deti spíra.
1: 4. miesto.

0: Dalida, Deti z Pyra. Pomaly, ale isto sa blížime do finále nášho dnešného stretnutia pri peknej hudbe. Mám tu ešte 4 pesničky. Na treťom mieste vám predstavujem duet Igora Tymka zo skupiny No Name s Terezou Maškovou. Má názov Nepočítej léta, počítej přátele.
1: Tretie miesto.

0: ad panem. Nepočítej léta, počítej přátelé. Autorom tejto piesne je Igor Timko a to znamená, že ju vkladám do balíka Domáca hudobná produkcia. S Igorom Timkom spievala Tereza Mašková. Hudobná skupina Frankie Goes to Hollywood pochádza z Liverpoolu. Jej spevák Holly Johnson má momentálne 66 rokov a pokiaľ viem, koncom júna vystúpi u nás na Slovensku, konkrétne v Pezinku na zámku. A ja som nedávno vystúpil v Pezinku na zámku. Z auta. Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká Prvé milovanie. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Noc a deň Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals Don't Let Me Be Misunderstood. 5. Beata Dubasová Aspoň na minútu. 4. Dalida Deti z Pirea. 3. No Name a Tereza Mašková Nepočítej léta, počítej přátele. A na dvojke je skupina Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Na jednotke dnes nasadím moju obľúbenú pieseň od Pavla Hamela s textom Borisa Filana. Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta smeškať?

0: stratí.
1: To je dobre, že sme sa aj dnes stretli. Vždy je lepšie stretnúť v éteri priateľa ako v lese medveďa. Čo sme si tento týždeň spoločne vybrali, to sme si v uplynulých minútach zahrali. Nezabudnite poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. V priebehu zajtrajška sa aktualizovaná podoba našej hitparády objaví aj na stránke Rádia Regina. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A so záverečnou pesničkou mi pomohla pani Helena Molnárová z Veľkého grobu. Ako mi napísala, vybrala pre nás všetkých pesničku, ktorú mal rád jej muž. Ďakujem pani Helena a srdečne vás pozdravujem. Michal Tučný, Tam u nebeských bran.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Áno, o tomto čase prichádzame s hudobnými spomienkami, ktoré ste si dúfam obľúbili hlavne preto, že v nich hráme samé staré, ale dobré pesničky. A tak slová Karla Zicha hneď v úvode tejto prvej vôbec neverte vážne. Príjemné počúvanie vám želám.

To bol hit českého Elvisa alias Karla Zicha z roku 1984. A teraz o 7 rokov starší z autorskej dielne Braňa Hronca a Kamila Peteraja. Je v štýle tzv. Philly soundu, ktorý prišiel do módy asi tak v polovici 70. rokov minulého storočia. Znakom tohto štýlu je hudobné aranžmá s charakteristicky rytmizovaným zvukom sláčikových nástrojov, teda huslí, ktorý však spravidla bol vyrobený syntezátorom a nie hraný živými huslistami.

Májové cesty, autori Braňo Hronec hudba, Kamil Peteraj text. Hral a spieval orchester Braňa Hronca, vtedy so speváčkami Alenou Blažekovou a Magdou Hanicovou. A teraz sa vyberieme do sveta na turistami obľúbený ostrov Sri Lanka, ktorý sme dávnejšie poznali pod názvom Ceylon. Pieseň V šálku čaje na Sri Lanku napísala a s textom Zdenka Rytíža aj naspievala Lenka Filipová. Bolo to pred 38 rokmi.

0: Takto sme sa doplavili v šálke čaju na Sri Lanku a teraz meníme dopravný prostriedok. Aj keď sa podľa prvých slov zdá, že budeme lietať, zostávame prilepení na zemi. Pieseň má totiž názov Mopedová.
1: Poďme

Spomienkové pesničky vám servírovali Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. A celkom na záver ešte pozdrav dnešným meninovým oslávenkyniam v interpretácii Pavla Nováka. Žofie.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba vyhlásil, že riešenie dosahov zmeny klímy nie je možné bez medzinárodnej spolupráce. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Pri výbere dovolenky viacerí bežne využívajú ubytovacie platformy. Ich rozmach však spôsobuje problémy, napríklad aj v štatistikách. Pokračuje predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
2: Zisťujeme, že tie naše dáta nám už nepostačujú v takéto kvalite a štruktúre, aké ich máme. A tým pádom nám unikajú tie čísla a tie krátkodobé prenajmy a tam už sme zistili, že sme niekde na rozdieli skoro 30-40%.
1: Štatistický úrad spracúva dáta len z hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO, hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
1: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a spracúval. Chýba však dostatočná legislatíva. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu obdobný projekt pripravuje. Podpredseda vlády a minister životného prostredia, nominant SNS Tomáš Taraba, pricestoval do azerbajdžanskej metropoly Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Vo vyhlásení pre médiá zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a pri riešení dosahov zmeny klímy je dôležitá medzinárodná spolupráca, pretože žiadna krajina nedokáže tento problém vyriešiť sama. Upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje. Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je tým správnym. Dodal, že niekedy v dôsledku určitých klimatických opatrení vzniká na svete viac chudoby. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Podľa portálu Axios však môžu tieto spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Po svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
5: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty a ja to zažívam prvýkrát, vidím si na cestu a to je veľmi príjemné, takže na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most pre oba smerie na tomto úseku a ja pripomínam, o čo si presnejšie, na 381. kilometri vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie platí v obci Sliepkovce, na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Máme tu však aj úplné uzávery, tie platí platia pre cestu tretej triedy medzi Vikardovcami a Liptovskou Tepličkou. Opravujú ju, úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Taktiež v Humennom na Poľnej je uzavreté železničné priecestie pre všetku dopravu. Prechod prechodcov je zabezpečený, uzatvára. Uzávera potrvá dnes do 17. hodiny. Na radar už natrafíte na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom na Prešov. No a ešte jedno avísko. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. do 5. hodiny a 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit a tunel bude v rovnakých časoch, teda od 20. do 5.30 uzavretý každú noc až do piatkového rána, teda celý pracovný týždeň. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Z Reginy Východ prajeme pekné 18. májové ráno. Dnes budeme hovoriť a spomínať aj na časy, keď sme dobrovoľníčili, alebo tak robíme možno aj dnes, alebo aj robíte. Totiž práve dnes sa začína týždeň dobrovoľníctva, ale dobrovoľníctvo charakterizuje celý tento rok 2026 a tak budeme viac ako inokedy mapovať práve túto aktivitu a dianie aj na východe Slovenska počas celého týždňa. Príjemné počúvanie prajem spolu s Pavlom Gédrom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5 hodín 13 a pol minúty. Dnes je v kalendári veľmi pekné meno, ale naozaj pátrala som a pátrala, okrem zahraničných som nenašla samozrejme ani jednu dámu, ale možno vy o nej viete a dokonca je niekde blízko vás nejaká veľmi príjemná a milá Viola. Ženské meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Violy sú vraj duchaplné, nie sú konfliktné a ľahko sa prispôsobujú všetkým situáciám. Vraj potrebujú spoločnosť. A aj tá najmenšia kritika či poznámka ich privádza do rozpakov. Violy vraj majú šance na úspech, ak sa držia svojich rozhodnutí a opierajú sa o spoľahlivých priateľov. Ja mám pocit, že táto charakteristika sedí naozaj na každého z nás, ak naozaj sa držíme svojho rozhodnutia a naozaj len tých spoľahlivých ľudí a priateľov, ktorí sú v našich životoch, a tých nebýva zasa veľa. No a Violy dnes rozhodne potešíte fialkou, teda kvetom ich mena, ale napríklad aj prvosienkou a dokonca vraj aj myším chvostom. Takže možno, že aj v takom tom kvetovom stave, ale pokojne aj nejaký čaj. No a k meninovým oslávenkyniam patria Viola Davis, známa americká herečka, držiteľka prestížneho ocenenia Oscar, ale aj Viola Spolin, uznávaná americká divadelná pedagogička, považovaná za zakladateľku moderného improvizačného divadla. No a našla som predsa ešte jednu s menom Violenta. Je to dcéra známeho komisára Catániho, teda talianského herca Michele Placida, Violenta Placido, ktorú má s herečkou Simonetou Stefanelli. No, ale ak by sme Violu chceli rozobrať nadrobnejšie, tak je hlavnou ženskou postavou aj v známej komédii Večer trojkráľovi od Williama Shakespearea. Nož a toto meno nám evokuje aj viaceré asociácie. Napríklad pomenúva strunový sláčikový nástroj veľmi podobný husliam, no je o niečo väčšia a má hĺbší, tmavší a teplejší zvuk. Nož a tento názov nesú aj divadelné scény v Prahe či Prešove. No a v tej pražskej sa hrajú inscenácie s naozaj kvalitnými hercami, nielen výrazných mien, ale predovšetkým výrazného hereckého talentu. Inak zostávame v Čechách samozrejme a s Karlom Gottom jedeme ďalej.

No, a aby som povedala celú informáciu ohľadom Karla Gotta, tak pomyselne sa k nemu vlastne vrátime o 6. hodine 47. minúte, pretože na východe koncertoval Christian Šebek s koncertom Môj vzor božský Kája a naozaj exkluzívne na Slovensku sme prví, ktorí s ním máme rozhovor, tak som si dovolila na 6. hodinu 47. minútu pripraviť aj otázku na to, ako vyzerá také ráno koncertného umelca, akým je Christian Šebek. A povieme vám teda viac. No a v tejto chvíli sa vrátime k počasiu. No a vyzerá to tak, že zatiaľ sa za oknami rysuje slnko, ale to v Košiciach, tak uvidíme, aký bude deň na iných miestach východu. Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, takto začína predpoveď počasia na dnes. Miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch hôr Tatier sneženie, možnosť aj búrky, z rána ojedinele hmla, najvyššia denná teplota od 16 do 22, na Spiši bude do takých 16 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov, no a nebude severný vietor do takých 25 km za hodinu na juhu územia z počiatku do 30, no a v nárazoch sa môže stať, že aj 50 km za hodinu miestami, najmä na Spiši len slabý vietor. Tak toto bola na teraz komplexná predpoveď počasia. My sa po 6. samozrejme spojíme aj s odborníkmi meteorológmi, aby nám povedali viac.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 23 minút. Dnes ráno sa možno niektorí z vás vyberú a budú pomáhať. Alebo sú už prihlásení a zapojení do nejakej činnosti, ktorá je zaujímavá, ktorá je podnetná. No a nehovorím to náhodou, pretože máme týždeň dobrovoľníctva, ale aj celý rok 2026 bol Organizáciou Spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. No a my sa vás dnes pýtame, akú aktivitu by ste si vybrali, alebo v rámci dobrovoľníckej činnosti a aj prečo. A čo podľa vás motivuje ľudí k dobrovoľníctvu a čo motivuje k dobrovoľníctvu vás osobne. No ak si otvoríte náš Facebook, máme tam prvé fotky a samozrejme aj prvé vaše ohlasy. Dostaneme sa k ním po 6, ale ja už vidím, že naozaj všetci, ktorí píšete, tak dávate nám najavo, že to dobrovoľníčenie je tým, čo máte radi. Počas tohto týždňa sa všeobecne budeme venovať práve dobrovoľníckej činnosti, ale aj aktivitám, ktoré sú na východnom Slovensku s týmito vecami spojené. A ani dnes v našom vysielaní nebude chýbať práve informácia o tom, ako vnímajú možno aj mladí takúto aktivitu. Ja môžem povedať, že tá čas na tento príspevok príde už po 5:30. Tak zostaňte s nami, prajeme vám dobré ráno, nezabudnite sa zapojiť do našej témy, zaujíma nás, či sa zapájate do dobrovoľníckej činnosti.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O minútku bude po 6. Na cestách máme samozrejme aj obmedzenia a máme tam aj radary. Ja len pripomínam tému, o ktorej budeme rozprávať aj po 6:30. Je ňou dobrovoľnícka činnosť. No a napríklad Veronika Slaninková zisťovala medzi prešovskými stredoškolákmi, ako dobrovoľníčia a ako dobrovoľnícku prácu vnímajú. Aj o tom bude reč po 6:30. Pekné ráno.
1: Pohotovosť. Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty a cestári sú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie je v obci Sliepkovce na hlavnom ťahu. Tam opravujú a budujú chodníky. Prejdete teda striedavo. Úplná uzávera platí ale pre cestu 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou. Opravujú úsek celý je neprejazdný a obchádzate cez Poprad, Lučivnu alebo okolité obce. V Humennom na Poľnej je uzavreté železničné priecestie pre všetku dopravu. Prechod prechodcov je zabezpečený. Uzávera potrvá dnes do 17. Na radar natrafíte na diaľnici D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša, na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom na Prešov. No a ešte jedna informácia. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. do 5. hodiny 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch, ktoré pripomínam, od 20. do 5.30, uzavretý každú noc až do piatkového rána.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zdá sa, že to stačí. To bol názov pesničky Zuzany Smatanovej. A áno, sú momenty, kedy to, čo je, naozaj stačí, ale... Ak chceme urobiť čosi navyše, tak sa púšťame do úplne iných aktivít. No a ja predpokladám, že vy ste už aj zaregistrovali, že aj na východe Slovenska prebieha týždeň dobrovoľníctva a tam naozaj dávame čosi navyše zo seba. Ja len pripomeniem, že je to celoslovenská kampaň, ktorá prepája ľudí ochotných pomôcť organizáciám, školám, komunitám či samosprávam po celom Slovensku. V Prešovskom kraji je aktuálne prihlásených 58 organizácií a škôl, ktoré pripravili spolu 157 dobrovoľníckych príležitostí. Veronika Slaninková zistila medzi prešovskými stredoškolákmi, ako dobrovoľníckú činnosť vnímajú.
1: Dobrovoľníctvu sa veľmi nevenujem, ale podporujem to. Nepoznám veľmi nejaké také skupiny, ale príde mi to celkom dobre.
2: Mám dobrý pocit, keď pomôžem nekomu.
3: Viete, kto to je dobrovoľník?
4: Človek, ktorý príde niekam a pomáha s nejakými prácami bez toho, aby dostal zaplatené. Ja mám k tomu blízko.
3: Zaujíma vás, čo sa deje vo vašom okolí v niektorých organizáciách a napadlo vám niekedy, že by možno potrebovali takú pomoc dobrovoľníka?
4: Nikdy som sa nad tým takto nezamýšľal, ale áno, ja to beriem, že pomáham niekomu a zároveň sa hýbem, nesedím len za displejom.
3: Čo hovorí dobrovoľníctvo vám?
5: No, dačo urobiť zo svojej vlastnej vôle, bez peňazí, lebo peniaze nie sú všetko.
3: A to tak cítite, alebo ste to povedali len tak, že to sa tak hovorí?
5: Nie, nie, to podľa mňa to je pravda, lebo rada pomáham ľuďom, keď viem, že sa mi to raz vráti.
3: A už sa vám to niekedy aj vrátilo?
5: Raz, dvakrát, hej.
0: Tak ja verím, že aj vy máte takéto skúsenosti, že sa vám raz, dvakrát vrátilo to, čo ste urobili. A ja vždy vravím, že áno, všetko, čo urobíme v živote, navyše sa nám určite nevráti od tých istých ľudí, ale od tých iných 100%. Takže tento ročník je výnimočný aj tým, že sa koná v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva, teda 2026, ktorý ešte viac pripomína dôležitosť solidarity, aktívneho občianstva, ale aj pomoci druhým. No a ja ešte pripomeniem, že v Prešovskom kraji sa týždeň dobrovoľníctva zároveň prepája aj s iniciatívou Milujem svoje mesto. To milujem svoj kraj a o ňom si viac povieme v stredu ráno o 7:45. Všetky dôležité informácie o podujatiach, do ktorých sa môžeme zapojiť kedykoľvek, sú dostupné na www.týzdendobrovoľnictva.sk.
6: Počúvate Rádio Regina Východ.

Prajeme pekné ráno, ak vstávate o 5:45, alebo možno už aj vyrážate za prácou alebo do ulic, možno so psom, pretože ja už som dnes o 4:00 videla pána, ktorý naozaj pravidelne, už keď je na inom úseku cesty, už viem, že idem skoro alebo neskoro, tak verím, že v týchto chvíľach už naozaj môžeme aj vyrážať do práce, alebo minimálne si zabehať, alebo si urobiť príjemné ráno v šere domácnosti. Tak dnes bude oblačno až zamračené, možnosť búrky, niekde miestami dážď alebo prehánky a na niektorých miestach ojedinel aj hmla. My v Košiciach vidíme naozaj už prebúdzajúce sa slnko, tak ja verím, že to tak máte aj v iných častiach východu. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 22, na Spiši tak do 16 a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov. No a na celom tom území bude naozaj taký rôzny vietor, v každom prípade stále bude severný, ale niekde s rýchlosťou 25 km za hodinu, niekde do 30 a niekde silnejší až do 50 km za hodinu, ale napríklad na Spiši len slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: 5 hodín 51 minút, opäť pokračujeme v stovke nášho vysielania tým, čo sa dialo aj v našom vysielaní. No a poľnohospodársky program nášho rádia mal svoju štruktúru napríklad a prispôsoboval sa dokonca aj ročným obdobiam. Podľa dobovej tlače jeho zameranie odhalil historik Dušan Béreš.
2: Tento poľnohospodársky rozhlas vysielal pravidelne, a to v nedeľu a stredu, večer o 7:30, a tá štruktúra bola spočiatku veľmi jednoduchá, to znamená, základ tvorila približne 10 až 15 minútová nejaká odborná prednáška nejakého konkrétneho človeka, po ktorej potom nasledovali 5 minútové správy, či už priamo tie spomínané poľnohospodárske, alebo aj správy Československej tlačovej kancelárie.
3: My sme už minule hovorili o tom, že tento poľnohospodársky rozhlas radil poľnohospodárom aj v rámci tých 4 ročných období, teda čo siať, čo kedy, ako pestovať. To bolo určite ďalšie rozšírenie programu.
2: Väčšina obyvateľstva žila na vidieku. Na jar sa tam objavili relácie alebo rady, ako ľudia majú sadiť, čo majú sadiť. Na konci leta sa mohli dozvedieť, ako správne konzervovať ovocie, aj potrebné rady ohľadom používania náradia a rôznych iných záležitostí.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: 5 minút chyba do 6. a medzi 6. a 7. je pred nami ďalší zaujímavý program. Pripomínam len to, že budeme určite hovoriť o dobrovoľníctve a chceme vedieť, či aj vy sa do ňoho zapájate. Určite zmapujeme osobnosti a udalosti v historickom kalendári a jedna výrazná dáma má dnes neuveriteľných 84 rokov, ale stále je aktívnou herečkou aj pedagogičkou na Vysokej škole muzických umení. No a na východe v Prešove a Michalovciach koncertoval Kristián Šebek, ktorý spieva a koncertuje s piesňami Karla Gotta. No a my sa samozrejme pozrieme aj na to, aké sú jeho rána a musím povedať, že exkluzívne, pretože Kristián Šebek ešte okrem Karla Šípa, pána Martina Veselovského a samozrejme aj iných talk show v Čechách, ako je Jan Kraus, nedal rozhovor na východe, iba rádiu Regina Východ. Tak zostaňte s nami, bude čo počúvať.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Prešovčanka Nikola Budkovičová sa po troch rokoch života v Estónsku vrátila späť domov. O svojich skúsenostiach zo života v tejto severskej krajine, ktorá patrí medzi najpokročilejšie digitálne spoločnosti na svete s množstvom úspešných startupov a kvalitným školstvom, bude hovoriť dnes o 13.30. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil kauzu Langoše za šikanu a vyzval kompetentných, aby sa podnikateľovi ospravedlnili. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Dnes má byť oblačno až zamračené a 10 až 22 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. V spoločnosti stále rezonuje téma predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu Hnutia Republika Milana Uhríka je to ukážková chyba štátu.
2: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po dvoch hodinách kontroly za nejaký blbý mekšen s prepáčením a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
1: Igor Matovič, líder Hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnúcej strane Smer SD ublížiť.
3: A toto, keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
1: Predseda vlády Robert Fico sa ešte v piatok verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Nemenovaní americkí predstavitelia prezradili, že Trump sa zajtra chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Iránske médiá informovali, že Washington vo svojom návrhu dohody nespomenul žiadne ústupky. Požaduje, aby Teherán prevádzkoval len jedno jadrové zariadenie, odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom a zároveň odmieta zaplatiť škody, ktoré Iránu utrpel počas vojny. Izraelské síly včera napriek predlženému prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 ľudí je zranených. Libanonský minister hospodárstva Amer Bissad vyhlásil, že pre izraelské útoky prišla krajina približne o 2 miliardy dolárov, čo predstavuje asi 7% HDP. Dodal, že jednou z víziev je ekonomický dosah, keď ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú. Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V predposlednom kole série A zvíťazili na ihrisku poslednej Pisy 3-0 a upevnili si druhé miesto v tabulke. V španielskej La Lige prehrala Majorka s Martinom Valientom na pôde Levante 0-2 a pred záverečným kolom jej reálne hrozí zostup. Slovenský obranca navyše duel nedohral pre zranenie. Novým trénerom londýnskej Chelsea sa stal Španiel Xabi Alonso. S vedením klubu podpísal štvoročný kontakt. Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Orehroni 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pozdravujeme na cesty. Cestári pracujú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je práve v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie platí v Sliepkovciach. Na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky. Prejdete striedavo. Úplná uzávera platí pre cestu číslo. Pre cestu 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú ju. Úsek je neprejazný, obchádzajte cez Poprad, Lúčivnu a okolité obce. V Humennom na Poľnej je uzavreté zasa železničné priecestie pre všetku dopravu. Prechod prechodcov je zabezpečený. Uzávera potrvá dnes do 17. Radary už na viacerých miestach na diaľnici D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša. Na diaľnici R4 pri Valalíkoch smerom na Prešov. V Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Čaklovom smerom do Vranova nad Topľou. No a ešte jedno avisko. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. do 5. hodiny ranej, alebo teda presnejšie povedané do 5. hodiny 30. minúty uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Okrem múzeí a dobrovoľníctva sa vždy venujeme aj ľuďom a udalostiam, ktoré ostali v kalendári histórie. A prečo spomínam múzea? No pretože je Medzinárodný deň múzeí. No a o chvíľu mapujeme osobnosti a pár minút navyše venujeme jednej z prvých dám slovenského herectva Emílii Vášáriovej. Dnes má narodeniny. Prajem pekné ráno spolu s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Tak toto je tykot historických hodín o 6 hodine 12 minúte každý deň vlastne v tom istom a pravidelnom čase. A práve o tom čase aj listujeme historickým kalendárom. A veľmi často nejde ani o historické mená, ale máme tam zahrnuté historické udalosti. Ľudí, ktorí sa narodili, ľudí, ktorí oslavujú, ktorí majú jubileá, niečo zaujímavé, čo sa udialo. A samozrejme prichádzame viac či menej do hĺbšej histórie. No a dnes je Medzinárodný deň múzeí, vyhlásila ho Medzinárodná rada múzeí pri UNESCO v roku 1977, no a začal sa pripomínať o rok neskôr. Tak poďme ešte k tým osobnostiam. Rok 1920, narodil sa 18. maja v Poľsku bývalý pápež Ján Pavol II, alebo vlastným menom Karol Vojtila. V roku 1944 sa narodil v Bratislave dramaturg, režisér, scenárista a vysokoškolský profesor Martin Porubiak. No ale napríklad v roku 1971 začalo vysielanie televíznej súťažno-zábavnej hry Vtipnejší vyhráva. No a možno pre väčší a častejší úsmev na tvári by nám takáto relácia prospela aj dnes. No a rok 2005 na večnosť odišla populárna česká herečka Stella Zázvorková, známa z mnohých prevažne komediálnych českých filmov a seriálov. Ale naša popredná herečka a pedagogička na VŽMU v Bratislave, ktorá je stále aktívna na doskách Slovenského národného divadla a aj vo filme, sa narodila 18. maja 1942 v Hornej Štubni. Profesorka Emília Vášáriová má dnes teda 84 rokov. Nedávno bola na východe, pretože film Medená väža, kultová filmová dráma, sa odohrávala práve vo Vysokých Tatrách. Zachytávavý život horských záchranárov, ich priateľstva, konflikty, aj silné emócie na pozadí drsnej, no podmanivej horskej prírody. Neuveriteľný film s úžasným obsadením a vynikajúcim režisérom Martinom Holým si získal divákov autentickou atmosférou a dodnes rezonuje ako výnimočné spojenie človeka a hôr. No a v poslednú marcovú sobotu rezonovalo Skalnatým plesom práve spomínanie na tvorbu tohto filmu z prelomu rokov 68-69. A mnohí viete, že jednou z výrazných osobností Medenej veže je práve Emília Vášáriová, ktorú na podujatí návrat k Medenej veži oslovila Slávka Ivančová aj s otázkou na odkaz Medenej veže pre túto dobu.
2: Je to dosť asi ťažké skúšať hľadať pravdu. Umenie je dosť vecí, ktoré nám to má pomôcť. Je dosť dôležité, aby to umenie a tá práca za to, aby sme sa trošku mohli cez umenie spoznávať a uľahčovať si alebo spríjemňovať život, alebo hľadať spoločne s umením pravdu, je dôležité. A musí sa hľadať. Nedá sa ničím oklieštiť. Ničím. Politici odchádzajú na smetisko dejín a kultúra, umenie musí zostať a vzdelanie musí zostať ako priorita národa, ako náš národný poklad, vzdelanie národa a kultúra.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: veľmi rôzne. Mm-hmm. V tej juhozápadnej časti je aj, sú aj zrážky už teraz vo forme dažďa alebo prehánok. V tej juhovýchodnej časti aj oblačnosť zmenšená, inak je väčšinou teda zamračené a aj relatívne chladné ráno. Teplota vzducha aktuálne je poprede na úrovni 6 stupňov, 7 stupňov má Kežmarok, Tatranská Lomnica má 6 stupňov, Štrbské Pleso 5, Skalnaté Pleso má 4 stupňa, Lomnický Štít minus 1, Plaveč 8 stupňov, Bardejové máme 10 stupňov, 10 stupňov aj Prešove a v Tisinci, Medzilaborce majú 9 stupňov, Jakubovany 9, v Čaklove máme 11 stupňov, v Kamenici na Cirochu 8, Vyšná Slana má 7 stupňov, Silica 9, Moldava nad Bodvou má 11 stupňov, Gelnica 10, Košovská Hoľa 5, Košické letisko 12, 12 stupňov je aj v Trebišove a v Somotore a Orechová má aktuálne 11 stupňov.
1: Aký bude dnešný deň, kam vystúpia teploty?
0: Oblačný až zamračený, len lokálne môže byť hlavne teraz z rána do poludňa prechodne zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa sa miestami môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, a to predovšetkým v tej západnej časti východného Slovenska. Teplota vzduchu dosiahne zväčša 16 až 22. Najteplejším regionom, najteplejšou oblasťou bude Dolný Zemplín. Naopak na Spiši v tej severnej časti, alebo teda v severo-západnej časti východného Slovenska bude chladnejšie. Tu očakávame teplotu od 10 do 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 4 stupňov. No a ešte stále bude fúkať mierny až čerstvý severný vietor s rýchlosťou do 30. V nárazoch spočiatku ešte okolo 50 km za hodinu, ale miestami a predovšetkým potom už na Spiši bude len slabý vietor.
1: Aká nás čaká noc a aký bude zajtrajšok?
0: Tak situácia už v priebehu najbližších hodín, alebo teda zajtrajšej noci a najbližšej noci a zajtrajšieho dňa sa bude postupne meniť v tom zmysle, že spomínané rozhranie frontálne, ktoré dnes ešte bude ovplyvňovať čiastočne naše územie, sa bude postupne rozpadávať a účinok, zatiaľ už by sme mali pocítiť účinok oblasti vyššieho tlaku vzduchu, ktorý sa ťahne z Azorov cez Strednú Európu až teda ďalej na severovýchod, takže v preklade tu bude znamenáť asi toľko, že postupne sa oblačnosť zmenší aj na východnom Slovensku. Bude také už polooblačné až oblačné počasie. Zrážky vo forme slabých prehánok sa vyskytnú už len zriedkavo. No a teplotne sa oteplí predovšetkým v tej najchladnejšej oblasti zajtrajška, teda na pod Tatrami, tam bude okolo 15-16 stupňov. Na tom ostatnom území tá teplota bude zodpovedať tej dnešnej zhruba od tých 17 do 22 stupňov.
1: Začíname nový týždeň. Aký bude?
0: Tie ďalšie dni by mali priniesť také až prakticky do konca tohto týždňa pokojnejšie počasie, keď to tak veľmi zjednodušene povieme. By malo prevládať malooblačné cez deň v celku slnečné počasie a treba rátať aj teda s miernym oteplením v tom zmysle, že tá maximálna denná teplota od stredy prakticky až do konca týždňa by mala byť v rozpetí v tých severných hornatých regiónoch, teda hlavne na Spiši, okolo 17-18 stupňov, no a na tom ostatnom území až od 20 do 25, teda hlavne na Dolnom Zemplíne alebo v tých najteplejších regiónoch by sme sa mohli dočkať aj sem tam nejakého toho letného dňa, teda dňa, keď teplota vystúpi aspoň na tých 25 stupňov.
1: Tak všetko, čo sme chceli vedieť o počasí, možno aj o celom tomto týždni, tak vieme, postupne sa to budeme pýtať každý deň a pre túto chvíľu ďakujeme. Na linke bol meteorológ Pavol Zaujec. Pekný deň.
0: Pekný deň aj vám, do počutia.

0: Je presne po 7. Prajeme vám dobré ráno. O kdečom ešte bude reč, tak zostaňte s nami. Určite pôjdeme na cesty a okrem toho, čo som vravela, že teda budeme rozprávať so spevákom Kristiánom Šepkom, tak pozrieme sa aj do domácnosti, kde máte mačky a ako by to malo vyzerať v starostlivosti. O ne, prajeme vám dobré ráno.
1: Večerné reflexie.
2: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
3: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
2: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. V útorok po 21.
1: Zelená vlna.
0: O 6:30 už kolona pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova, zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad dopravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Úplná uzávera platí pre cestu číslo 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou a tiež v Humennom na Poľnej. Všade sú obchádzky, všetko je naznačené, ako obchádzate. Radar na diaľnici D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša, na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom na Prešov, v Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na radar natrafíte aj za Čaklovom smerom do Vranova nad Topľou. No a na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5. hodiny 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajme vám dobré ráno, je 6 hodín 39 a pol minúty. Dnes rozprávame o dobrovoľníctve. Ak by sme to mali tak scharakterizovať, tak je to naozaj taká nezištná činnosť, v rámci ktorej môžete naozaj darovať svoj čas, energiu, ale aj zručnosti v prospech určitej komunity. Pomáhať môžete v rôznych oblastiach sociálnej, environmentálnych projektoch, kultúre, marketingu alebo doučovaní detí. Je toho naozaj veľmi veľa, pretože robiť môžeme čokoľvek, ak chceme a máme o to záujem. Tak my sa vás dnes pýtame, akú aktivitu ste si vybrali alebo by ste si vybrali dnes v rámci dobrovoľníckej činnosti a prečo? A čo podľa vás motivuje ľudí k dobrovoľníctvu? Čo motivuje možno vás osobne? No a pani Magdaléna nám okrem fotografie aj píše: Dobré ráno prajem, veľmi rada sa zapájam do akcie Vyčistíme si Tatranskú Lomnicu. Teraz v apríli to bol už 11. ročník, ktorého sme sa s manželom, synom, jeho rodinou zúčastnili. Radi sa zúčastňujeme aj akcie Čistíme Tatranské potoky, ktorá býva v auguste. Kvôli nej som si kúpila aj gumáky, ktoré používam na čistenie potokov. Teším sa, že z roka na rok je menej odpadkov v potokoch. No a my samozrejme za to ďakujeme určite aj ľuďom, ktorí tie svoje oblasti čistia. Je to tak zrejme aj vo vašom prípade a možno aj vďaka vám, pani Magdaléna, máme čistejšie Tatry. A napíšte nám, ktorá tá činnosť je blízka vám, pretože myslím si, že množstvo dobrovoľníckych vecí sa nám núka a myslím si, že aj jednoduchá vec priniesť niekomu nákup, pomôcť, urobiť jednoducho dobrú vec, stojí za to. Dobrovoľníctvo je veľmi zaujímavá a veľmi podnetná vec pre nás samých, pre naše vnútro. Tak nám píšte, akých ste sa zúčastňovali, alebo aké by ste sa zúčastnili, čo by ste si vybrali a čo vás k tomu motivuje.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Je presne 6:45, dnes oblačná, zamračená, ojedinele zmenšená oblačnosť, len miestami dážď, teploty vystúpia na 16 až 22, na Spiši len do 16, teplota na horách 1500 metrov, okolo 4 stupňov a vietor bude rôzny, aj slabší, aj silnejší, v každom prípade severný. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: 6 hodín 54 minút. Napriek popularite mačiek sa o ich potrebách a sociálnom správaní vie pomerne málo a na rozdiel od psov sa im dostáva aj menej pozornosti. No a napraviť to chceme v našom poradenskom cykle, v ktorom budeme tento týždeň hovoriť na tému práve starostlivosti o mačky. Zaujíma vás, čo by sme mali vedieť predtým, než sa rozhodneme naozaj zaobstarať si mačku? Tak to vysvetlí veterinárna lekárka Noema Gajdoš-Kmecová.
2: V prvom kroku by sme si mali naštudovať niečo o mačkách vo všeobecnosti. Čo je mačka a ako sa napríklad líši od psa, lebo ešte stále to tak býva, že niekto si možno pomyslí, že veď mačka to je taký malý pes, ale sú tam proste veľmi veľké odlišnosti. Ako tie mačky sa začali odlišovať od psov už niekde veľmi dávno, takže v prvom rade naštudovať si o tom, čím sa líšia mačky, akých majú predkov. Spoločenské správanie dosť súvisí s tým, že mačky majú tých solitárne žijúcich predkov a často vykonávajú vlastne veľa aktivít v rámci dňa o samote, že nepotrebujú vlastne na to spoločnosť, ako si ešte stále možno veľa majiteľov myslí, že keď majú viac mačiek v domácnosti, takže by mali všetky jesť pekne spolu a ešte aj možno aj s nami v jednej kuchyni. Ale mačky síce to akože celkom vedia odtolerovať dobre, že sa vedia seba najedia, ale možno by si to sami od seba nezvolili. Možno ak by mali inú príležitosť a možnosť, tak sa najedia v inej miestnosti. Takže naštudovať si tak všeobecne o mačkách a potom, ak sa nám zapáči nejaká konkrétna mačka v útulku chovateľskej stanici, tak vlastne si naštudovať a popýtať sa o nej čo najviac informácií toho chovateľa alebo pracovníka útulku.
1: O tom, kde mačky chovať a ako zabezpečiť, aby bola naša domácnosť pre nich bezpečná, si povieme zajtra.

0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme a dá sa povedať, že aj do kolón pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova, tam sa zdržíte 10 minút a aj na viazde do Prešova z Kapušian, ten istý časový úsek, ale dajte si pozor aj na radare, netreba byť rýchly na diaľnici D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša, na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom na Prešov, v Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Čaklovom smerom do Vranova nad Topľou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: A nezabúdajte, zaujímavý program pokračuje aj po rádiožurnále po 7. Ostaňte s nami.
2: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať? A kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
0: Rádio Regina.

0: Radosť počúvať. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Doterajšie mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode. Stovky Maďarov si cez víkend pozreli bývalé sídlo Viktora Orbána. Nový premiér ukazuje luxus vlády svojho predchodcu. Dnes prevažne pod mrakom, teplota od 10 do 22 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti opäť varoval Irán, že čas sa mu kráti. Stalo sa tak potom, keď útok údajne iránskeho dronu spôsobil požiar v jadrovom zariadení v Spojených arabských emirátoch. Podľa serveru Axios sa šéf Bieleho domu chystá na zajtra zvolať najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti. Telefonicky sa radil aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Tehrán odmieta splniť americké požiadavky a mierové rokovanie uviazli na mŕtvom bode.
2: Pre Irán hodinky týkajú a mali by sa rýchlo rozhýbať, ináč z nich nič nezostane. Čas sa kráti. Varoval na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Tehrán hrozby USA ignoruje. Bielý dom sa údajne stále nerozhodol, aké kroky ďalej podnikne. Podľa CNN nie sú Trumpovi poradcovia jednotní. Zatiaľ, čo Pentagon na čele s Pete'om Hegsethom navrhuje obnovenie vojenských útokov, časť členov vlády sa prikláňa k pokračovaniu v ekonomickom a diplomatickom nátlaku. Nádeje, že summit prezidentov Xi Jinpinga a Donalda Trumpa v Pekingu povedie k dôležitému posunu smerom k ukončeniu konfliktu, sa nenaplnili. Americký líder počas letu domov zdôraznil. Zničili sme iránske ozbrojené sily a musíme troška ešte poupratovať. Máme prímerie, lebo námorná blokáda je veľmi úspešná. V sobotu sa do Norfolku vo Virgínii vrátila po 11 mesiacoch najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald Ford, ktorá sa zapojila aj do útokov na Irán. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Minulotýždňové dronové útoky pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj medzi europoslancami. V diskusnej relácii Slovenskej televízie opäť minút 12 Miriam Lexman z KDH podotkla, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, však tvrdí, že doterajší prístup Bruselu v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neúspešný.
3: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš považuje za nerozumné príjmať rezolúcie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré odmietajú akýkoľvek dialog s ruskou stranou.
4: Je skutočne neprijateľné a hyenisticky neľudské bezpečnosti Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu rozprávať o tom, aby tí Ukrajinci ďalej bojovali a hlavne, aby bojovali za nás, lebo však oni za nás bojujú, za naše hodnoty.
3: Podľa neho sa vojna neskončí vojenským víťazstvom, takže sa treba viac sústrediť na diplomatické úsilie. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH tvrdí, že na to je nevyhnutná jednota.
5: Na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne, že sa dohodneme na postupe, dohodneme sa aj skoordinujeme s Ukrajinou. Tak sa dá docieliť.
3: Zároveň podotkla, že európsku jednotu narúša slovenský premiér, ale aj to, že ak by Slovensko muselo čeliť moderným vojenským hrozbám, je na tom veľmi zle. Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v piatok uviedol, že bezpečnosť Slovenska je jeho prioritou.
6: Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti ako maximálne priority, ktorú máme, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusu, o Bielorusu, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznávať suseda.
3: Dodal, že Bezpečnostná rada zasadne v stredu ráno a témou budú aj dronové útoky. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinské mesta Odesa a Dnipro sa v noci stali terčom ďalších ruských útokov. Drony zasiahli obytné budovy, školu aj škôlku. Úrady hlásia najmenej 12 zranených civilistov. Pri najnovších izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli 4 Palestínčania. Podľa údajov, ktoré nerozlišujú medzi militantmi a civilistami, zahynulo od októbrového prímeria pri izraelských útokoch približne 870 Palestínčanov a v tom istom období boli zabití 4 izraelskí vojaci. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 km severne od Havany. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International oznámila, že počet popráv vlani vzrástol na najvyššiu úroveň za 44 rokov. V 17 krajinách bolo bez zahrnutia Číny popravených najmenej 2707 ľudí.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prvých 2000 záujemcov si počas víkendu pozrelo doterajšie sídlo maďarského expremiéra Viktora Orbána a úrad vlády na Hradnom kopci v Budapešti. Komplex, ktorý doteraz chránil plot aj zátarasy, otvoril pre verejnosť premiér Péter Maďar.
8: Aby ľudia videli, v akom luxuse žili a pracovali z ich daní doterajší vládni politici. To bol hlavný dôvod, prečo sa premiér Maďar rozhodol otvoriť bývalý karmelitánsky kláštor a okolité budovy verejnosti.
9: V piatok zverejnili, že sa ľudia môžu zadarmo registrovať na prehliadku týchto priestorov, v priebehu pár minút sa kapacita naplnila. Po prvých 2000 záujemcoch z tohto víkendu otvoríme brány niekdajšieho sídla Viktora Orbána aj počas nasledujúcich víkendov.
8: Robiť tak hodlá premiér Péter Maďar dovtedy, kým pre karmelitánsky kláštor nenájde iné vhodné využitie. To už našiel pre susednú honosnú budovu úradu vlády. Sídliť tam ponovom bude ministerstvo sociálnych vecí. Prvý deň sprevádzal záujemcov aj predseda vlády. V budovách sa už vyznal. Ani nie pred týždňom totiž priestory navštívil a na sociálne siete následne vešal videá, v ktorých poukazoval na to, ako si bývalý kabinet za štátne peniaze prerábal budovy kľúčových rezortov. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Lebku svätej Zdislavy sa pravdepodobne podarí zachrániť. Vzácnu relikviu ukradol minulý týždeň z baziliky v Jablonnom Podieštedí 35-ročný muž, ktorý ju zalial do betónu a chystal sa ju hodiť do rieky. Reštaurátorom sa ju podarilo vybrať z betónu bez poškodenia.
10: Keď v útorok večer zmizla vzácna relikvia, verejnosť aj odborníci sa obávali, že sa lebka svätej Zdislavy už nikdy nenájde. Českej polícii sa však podarilo vypátrať zlodeja a pomocou netradičných psychologických postupov ho presvedčili, aby prezradil miesto, kde lebku ukryl. Vyšlo najavo, že ju zalial do betónu a nebyť rýchleho zásahu skončila by v rieke. Teraz je jasné, že sa lebku podarí aj zreštaurovať, napísala na sociálnej sieti X česká polícia.
11: Skvelá správa. Expertom sa podarilo úspešne vybrať z betónu lebku svätej Zdislavy. Relikvia je našťastie zachovaná. Teraz ju čakajú ďalšie reštaurátorské práce, ktoré majú zaistiť jej 100% ochranu a ošetrenie.
10: Predstavený a dekan Dominikánov v Jablonnom Pavel Maria Majer povedal, že lebku by mohli opäť vystaviť 30. mája, keď si cirkev pripomína svätú Zdislavu.
12: Ovšem, druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovať vzhledem k tomu, co se stalo a jak některá část vlastně veřejnosti je tímto zločinem vlastně ovlivněna ve smyslu, že jaksi je na straně pachatele.
10: Česká polícia muža obvinila z krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov za mrežami. Muža aktuálne stíhajú na slobode. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Výučba bude v angličtine a projekt podporilo aj ministerstvo školstva.
13: Nový inžinierský program má fungovať v tzv. Zdvojenom režime. Študenti absolvujú jeden rok v Košiciach a druhý v Bratislave. Po skončení získajú diplom z oboch univerzít. Štúdium sa začne v akademickom roku 2026 až 2027. Pokračuje prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Ján Papaj.
14: Bude inžinier, ale bude mať, ja to tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný dvoma rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi.
13: Jednou z otázok zostáva financovanie štúdia. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné, ktoré bude 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
15: Bavíme sa o rôznych možnostiach, ako im to školné buď znížiť, alebo plne refundovať, alebo ako ich podporiť.
13: Prijať môžu v pilotnom ročníku približne 60 záujemcov. Asociácia umelej inteligencie tento krok víta. Podľa nich môže nový program pomôcť vychovať domácich AI odborníkov. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: A využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní na základných a stredných školách bude aj témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu. Na národný projekt vyčlenilo Ministerstvo regionálneho rozvoja 2 milióny eur. Na spoluprácu vyzýva samosprávy, podnikateľov aj vlastníkov nehnuteľností.
16: Nedostatočne využívané či zanedbané budovy alebo územia môžu dostať nový impuls. Rezort regionálneho rozvoja a informatizácie pripravuje databázu práve takýchto objektov, pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
17: Môže to byť opustený motorest, môže to byť aj opustené potraviny, môže to byť hocičo, staré kino.
16: Častokrát ide o kultúrne alebo technické pamiatky. Aj vo Svite v Popradskom okrese stojí bez využitia zaujímavá opustená budova. Postavená bola ešte v roku 1940. A slúžila ako centrálny sklad Baťovho podniku. Pokračuje riaditeľ múzea Baťa pod Tatrami Vladimír Zentko.
18: Využitie tejto budovy by sme si vedeli predstaviť na rozšírenú expozíciu, ktorú máme, také múzeum Baťa pod Tatrami, po prípade Galéria histórie.
16: Doplňa minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
19: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
16: Projekt by mal priniesť jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom aj investorom pripraviť tieto územia na nové využitie a ďalší rozvoj. Databázu nevyužitých objektov plánujú zverejniť koncom roka. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
20: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
21: Slovenskí reprezentanti včera zvládli aj druhý zápas na turnaji. Zverenci trénera Vladimíra Orsága zdolali Taliansko 4-1 a na konte majú 6 bodov. Z Fríburgu pokračuje Adam Bohuš.
22: Premiéru na seniorskom svetovom šampionáte absolvoval proti Talianom brankár Adam Gajan.
23: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
22: Po včerajšku máme na turnaji už dvoch dvojgólových strelcov. Kristiana Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
24: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
22: V našej friburskej B skupine ešte Švédi zdolali Dánov 6-2 a Nóri Slovincov 4-0. Váčku v Curychu Američania porazili Veľkú Britániu 5-1, Rakúšania Maďarov 4-2 a Lotyši Nemcov 2-0.
21: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský Stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
25: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
21: Trénerom sezóny je opäť Vladimír Weiss, ktorý ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava a smeruje do slovenskej reprezentácie. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš. V najlepšej jedenástke majú zastúpenie Slovan, Žilina, Dunajská Streda a Trnava. Futbalisti Nápola so Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov, keď v predposlednom kole série A zvíťazili na trávniku Pizzi 3-0. V španielskej La Lige Mallorca prehrala na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valient zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Michalovčanky prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
2: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
21: V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Domáci center Boris Bojanovský.
3: Hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo vnútra predstaví koncepciu zámeny nevyužívaných nehnuteľností v správe rezortu za nové nájomné byty. Izraelský parlament by mal predbežne hlasovať o svojom rozpustení, čo by otvorilo cestu k predčasným voľbám. A do Holandska by mala priplávať výletná loď Hondius, na ktorej sa minulý mesiac objavila nákaza hantavírusom.
20: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku aj dážď, na západe miestami menej oblačnosti. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu.
20: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 16 minút.
20: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na ceste prvej triedy za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy. Zrazili sa tam 3 autá, premávku riadi polícia, buďte opatrní. V kolóne čakáte pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova, zdržanie 10 minút a ten istý časový úsek platí na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most pre oba smerie. V tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodník. Prejdete striedavo a cestu tretej triedy opravujú medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. A ešte avisko: na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5. hodiny a 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána. Tak šťastnú cestu.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Dobrovoľníctvo, vstupenky na koncert pre vás, ale aj víkendový šport a pesničky, verím, že podľa vášho gusta, aj vo vysielaní do 8. A ja som tu dnes spolu s Pavlom Gédrom. Pekné ráno.
20: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: A ak viete, tak by ste mali volať, je 7 hodín 20 minút. Dnes hráte o dve vstupenky na Eglarov violončelový koncert, ktorý bude 4. júna v Štátnej filharmonii Košice v Dome umenia o 19. Ale odznie aj Sergej Rachmaninov symfónia číslo 2 Emol. No a hrať bude sympatický nemecko-kanadský virtuózny violončelista Johannes Moser, dirigovať veľmi známy a skúsený dirigent so širokým repertoárom Eivind Gullberg Jensen zo Švédska. Ak teda naozaj chcete ísť na kvalitný koncert, tak Štátna filharmónia Košice so svojimi hostiami je vždy výborná voľba, tak nám zavolajte správnu odpoveď na otázku. Keď už sme pri tej vážnej hudbe, alebo teda lepšie povedané klasike, tak ktorá herečka má dnes narodeniny a zahrala si aj slávnu Máriu Kalasovú v majstrovskej lekcii v Slovenskom národnom divadle. Ak ste nás počúvali, alebo to dokonca viete aj bez toho a chcete ísť na koncert, tak volajte na 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak o Eglárov, violončelový koncert, ale aj pozrieť si symfóniu alebo vypočuť si symfóniu číslo 2 E-moll od Sergeja Rachmaninova má chuť Igor Zosniny. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: A ja verím, že tá správna odpoveď vás privedie s radosťou do Filharmonie do Košíc, aj keď je to trošku ďalej. Tak ja sa pýtam ešte raz, ktorá herečka, ktorá má dnes narodeniny, si zahrala v majstrovskej lekcii Marie Callas v Slovenskom národnom divadle? Povedzte.
2: Je to Emilia Vašáriová.
1: Jednoznačne Emilia Vašáriová, inak inscenáciu hry Majstrovská lekcia Marie Callas v Slovenskom národnom divadle režiroval svojho času Jozef Bednárik. Bolo to v roku 2002, kedy mala premiéru a ja som túto hru videla a bola fantastická. Bednárik za ňu získal divadelné ocenenie Dosky za najlepšiu režiu sezóny. Tak koncert, vážna hudba, taká tá klasika, je to to, čo máte rád, pán Igor?
2: No, aj.
1: Aj áno. Tak priznajte, koho pozvete na koncert do Filharmonie?
2: No, s manželkou
1: pôjdem. No, s manželkou, tak určite bude rada. Myslím si, že týmto si ju naozaj získate. Už len preto, že naozaj dvaja fešáci budú hrať a bude to naozaj perfektné. Takže to je prvá moja otázka na vás. Ale tá druhá, či ste sa niekedy, pán Igor, zapojili do nejakej dobrovoľníckej činnosti? Je to aj naša taká dnešná téma. Tak povedzte, máte k nejakej takej činnosti vzťah? Alebo ak ste si mali niekedy vybrať, čo ste robili, urobíte tak aj dnes? Čo robíte tak dobrovoľnícky?
2: Tak, dobrovoľnícky, väčšinou doma.
1: Áno.
2: Čo ja viem, na záhrade a takto.
1: Áno, že si vlastne spravíte to, čo je potrebné doma, aj keď niekedy na to treba vyhradiť iný čas. No, tak niekedy to vyzerá, že dobrovoľnícky robíme už aj svoje práce niektorí, takže aj taká je realita na Slovensku dnes, ale ja si myslím, že mať dobrý pocit z dobrej práce a mať tú prácu rád je aj tak najviac. Takže, Igor, ďakujeme veľmi pekne. 4. júna idete na koncert, píšte si do kalendára a my vám prajeme pekný zážitok. Ďakujeme, že ste zavolali.
2: Ďakujem aj ja pekne, pozdravujem všetkých.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Zelená vlna.
1: A v tejto chvíli sa opäť pozrieme na cesty. Nehoda na ceste prvej triedy za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy. Zrazili sa 3 autá, premávku riadi polícia. V kolone čakáte pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova, zdržanie 10 minút na výjazde do Prešova z Kapušian. Tak isto. Cestári pracujú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie platí v obci Sliepkovce, na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky pre idete striedavo. Úplná uzávera je na ceste 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou. Opravujú ju, úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. A čo sa týka diaľnice D1, bude pre údržbu v noci od 20. do 5. hodiny a 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 1. triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajeme vám dobré ráno, je 7 hodín 33,5 minúty. My sa dnes venujeme dobrovoľníctvu, pretože máme týždeň dobrovoľníctva, ale aj rok 2026 bol Organizáciou Spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva a pre udržateľný rozvoj. My sa vás pýtame, akú aktivitu by ste si vyberali alebo vybrali, aké to bolo kedysi, ako je to dnes v rámci tej dobrovoľníckej činnosti a prečo. A čo podľa vás motivuje ľudí k dobrovoľníctvu, čo motivuje vás osobne. Toto sa pýtame vás, napríklad po pol šiestej sa to Veronika Slaninková pýtala mladých Prešovčanov, tak Mária nám píše presne takú aktivitu, akú máte na fotke. Keď si pozriete náš Facebook, tak to presne uvidíte. Ja som minulý týždeň dobrovoľne vykonala a skrášlila som náš plot v altánku okolo bazéna, len tak ma to jednoducho napadlo. Vyhrla som si rukávy, vyhrnula som si rukávy a už to išlo od ruky. Maľovanie plotov a stien v dome alebo v byte mám veľmi rada. Prácu v záhrade okolo kvetov to zbožňujem. Na takú dobrovoľnícku aktivitu sa dám bez váhania nahovoriť. Je to pre mňa relax. Pozdravujem vás a prajem krásny deň. Určite to dobrovoľníctvo je super aj v zmysle smerom k sebe samému, ale ešte viac k tým, ktorí možno to potrebujú, pretože naozaj takými vybranými oblastiami a organizáciami, ktoré tú pomoc možno potrebujú a aj ponúkajú, sú charita, sociálna pomoc, zdravotníctvo a krízový manažment, alebo aj práca s mládežou, cudzincami a tak ďalej a tak ďalej. Tak naozaj je veľmi veľa tých aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť a my by sme naozaj radi vedeli, ktorá to je, ktorú si vyberáte, alebo ktorú by ste si vybrali a ak ju jednoducho robíte, čo vás k tomu motivuje. Takže naozaj dobrovoľníctvo je naozaj taká nezištná činnosť, pretože málo z nej máme, možno my, možno aj naše vlastné záhrady, ale úžitok z dobrovoľníctva majú predovšetkým možno práve tie cudzie záhrady, cudzia pomoc a tí, ktorí nás jednoducho potrebujú. Čo robíte, ak sa vás opýtame na dobrovoľníctvo? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: počasie.
1: 5 minút chyba do 3 štvrte na 8, prajeme dobré ráno. Aký bude dnešný deň, ale aj ten zajtrajší, povie meteorológ Pavol Zaujec.
2: Oblačný až zamračený, lokálne môže byť hlavne z rána do poludňa prechodne zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa sa miestami môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, a to predovšetkým v tej západnej časti východného Slovenska. Teplota vzduchu dosiahne zväčša 16 až 22, najteplejším regiónom, najteplejšou oblasťou bude Dolný Zemplín. Naopak na Spiši bude chladnejšie, tu očakávame teplotu od 10 do 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 4 stupňov. No a ešte stále bude fúkať mierny až čerstvý severný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch spočiatku ešte okolo 50 km za hodinu, ale miestami a predovšetkým potom už na Spiši bude len slabý vietor. Postupne sa oblačnosť zmenší aj na východnom Slovensku, bude také už polooblačné až oblačné počasie, zrážky vo forme slabých prehánok sa vyskytnú už len zriedkavo a teplotne sa oteplí predovšetkým v tej najchladnejšej oblasti zajtrajška, teda pod Tatrami, tam bude okolo 15-16 stupňov, na tom ostatnom území tá teplota bude zodpovedať tej dnešnej zhruba od tých 17 do 22 stupňov.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Košice v sobotu a v nedeľu hostili štvor stretnutie olympijských nádejí v plávaní krajín V4. Šlo o podujatie pre 14 a 15 ročných juniorov a juniorky, ktorých sa v metropole východného Slovenska predstavilo celkom 104. Národné olympijské centrum plaveckých športov bolo miestom, kde si cenné kovy vyplávali aj naši zástupcovia. Hodnotiť samotné podujatie po skončení začal najskôr prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.
2: Ak máme hodnotiť podujatie po tej technickej stránke, tak myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre, aj vďaka plavárni, ktorá je zrekonštruovaná. Všetci sa tu cítili veľmi dobre, takisto pobytové podmienky boli pre všetky týmy veľmi vďačné, takže my sme radi, že to každý ohodnotil veľmi kladne. Výkony našich plavcov zatiaľ zodpovedajú aj našim podmienkám, lebo takéto bazény, ako máme v Košiciach, chýbajú v mnohých miestach. Plavci majú podmienky, že sa tlačia na jednej dráhe aj 20 vo viacerých tých mestách. Tá reprezentácia je viac menej taká roztrúsená po všetkých mestách Slovenska. Čo sa týka výkonov, väčšina si urobila osobné rekordy, čo sme spokojní. Musíme chlapsky priznať, že výkonnostne zaostávame za našimi kolegami z Českej republiky, z Maďarska alebo Poľska, lebo jednak sme aj menšia krajina z hľadiska počtu obyvateľov. Keď to porovnáme s Maďarmi, pre Maďarov je to národným športom, tak ako u nás hokej, tak máme ešte veľa, veľa práce, aby sme sa dostali na ich úroveň, rovnako Poliaci, ktorí sú takisto oveľa väčšia krajina aj ako Češi, ale ja si myslím, že keď budeme poctivo pracovať aj na systéme ďalšom, aby sme tých plavcov nejakým spôsobom dostali do takej centralizovanej prípravy reprezentácií, tak máme šancu, že nebudeme v takom počte veľkom, nebudeme mať tie talenty 10, 12, 5 ako majú tieto národné týmy Maďarska, Poľska alebo Česka. Ale ja verím, že tak ako Martina Moravcová bola len jedna a patrila medzi top 10 na svete, tak že nám takáto hviezdička aj z tých, ktorí tu dnes boli, raz vyrastie.
3: Trénerka slovenskej výpravy Denisa Poláková po prvej vážnejšej medzinárodnej akcii pre mladých v Košiciach k samotným výsledkom povedala.
4: Väčšina z nich si vytvorila osobné rekordy, niektorí plávali na úrovni osobákov, získali sme dokonca aj 6 medailových umiestnení, kde najlepšie dve strieborné medaily získala Tea Hlavajová na 200 a 400 metrov polohové preteky. Potom sme získali 4 bronzové medaily. Na 3. mieste dohmatla na 100 metrov znak Ela Valachová a v 50 metrovej prsiarskej disciplíne bola 3. uhrovská Tatiana. Zhodne aj ženská, aj mužská, respektíve žiacka. Štafeta 4x200 metrov voľný spôsob, aj naši chlapci a dievčatá dohmatli na 3. mieste. Z pohľadu konečného hodnotenia sme skončili na 4. mieste za inými plaveckými veľmocami, ako je Maďarsko, Poľsko alebo Česká republika. Verím, že tento náš plavecký stánok bude čo najviac hostiť takýchto medzinárodných podujatí a verím, že táto akcia sa zapísala aj do medzinárodného kalendára World Aquatic alebo European Aquatic.
1: Do konca školského roka stihnú mladí plavci ešte domáci šampionát juniorov, ktorý bude opäť v Košiciach, a to od 29. do 31. mája. A ja len pripomeniem, že reportáž pripravil Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ. Šport. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Tak toto bol Tony Christie so svojím hitom 7 hodín 55 minút, 5 minút chyba do 8, tak o chvíľočku správy s Kristinou Pládičkovou, no a po 8 kavergu káve kultúrne tipy, ale napríklad aj téma implantátov vo frekvenciách zdravia. Zostaňte s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať a kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Príjemné ráno s rádiom Regina.

Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.

0: Franciu. Dnes na východe prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť bude na jednotlivých školách v termíne od 18. mája do 5. júna. Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. V spoločnosti stále rezonuje téma predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu Hnutia Republika Milana Uhríka je to ukážková chyba štátu.
1: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po 2 hodinách kontroly za nejaký blbý mekčen s prepáčením a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
0: Igor Matovič, líder Hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnúcej strane Smer SD ublížiť.
2: A toto, keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
0: Predseda vlády Robert Fico sa ešte v piatok verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Pokračuje prodekán fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Jan Papaj.
3: Bude inžinier, ale bude mať, ja to tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný 2 rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi. Na inžiniera môže iba ten, ktorý má nejaké základy v tej danej oblasti.
0: Asociácia umelej inteligencie tento krok víta. Podľa nich môže nový program pomôcť vychovať domácich odborníkov. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné vo výške 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
4: Bavíme sa o viacerých možnostiach podpory slovenských študentov. Bavíme sa o rôznych možnostiach, ako im to školné buď znížiť, alebo plne refundovať, alebo ako ich podporiť.
0: Na Európskom pohári v športovom lezení v disciplíne boulder obsadila v Liptovskom Mikuláši Martina Buršíková 5. miesto.
5: Čo sa týka boulderov, tak podľa mňa mi aj celkom sedeli, že bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevládala v tých posledných krokoch a aj tá zima zohrala svoje, takže to bolo náročné.
0: Zvíťazila Rakúšanka Jakoba Rauterová. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
6: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
0: Dnes podľa SHM-u na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 22, na Spiši väčšinou 10 až 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor. Zelená vlna. Na ceste prvej triedy za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. 10 až 15 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, aj na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach Krásnej tiež smerom do centra. Cestu medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Prajeme bezpečnú jazdu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
8: Pekné ráno robí aj dobrá hudba, o tu nie je núdza v našom rádiu nikdy a ak chcete počuť dvojitú dávku dobrej pesničky a dvoch skvelých umelcov, tak ostante. Pokračujeme v prepracovanej skladbe, ale venujeme čas aj zaujímavým témam, o nich o chvíľu. Pekné ráno prajem s Pavlom Gédrom.
7: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
9: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 10 minút a aj dnes sa Martin Tomčík hudobne obzrie hlbšie do minulosti a hudobnej histórie. Hit The Road Jack je pieseň, ktorú v roku 1961 napísal rhythm and bluesový spevák Percy Mayfield a nahral ju americký spevák Ray Charles. Skladba sa stala hitom číslo 1 v amerických hitparádach a získala cenu Grammy za najlepšiu rhythm and bluesovú nahrávku, čím sa stala jednou z Charlesových charakteristických piesní. Neskôr bola uvedená aj do siene slávy Pop Music. Českú cover verziu pod názvom Kde kdo ví, že sa v roku 1973 urobila speváčka Marie Rotrová spolu s kapelou Flamingo. No a americký originál a jeho českú podobu počúvate v tejto chvíli.

0: Prajeme vám dobré ráno, v tejto chvíli je 8 hodín, 15 minút, štvrť na 9, čaká nás zaujímavá téma v rámci frekvencií zdravia. Budeme hovoriť o zubných implantátoch, ale nebojte sa, príde na rad aj téma kultúry a kam môžete ísť a kam sa vybráte. Neopomenieme ešte ani počasie a vrátime sa aj k ranej téme, ale to až pred koncom rádio Budíka, tak ako ste v posledných týždňoch zvyknutí. Zostaňte s nami, prajeme dobré ráno.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri,

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Úsmev si iste na človeku všimneme ako prvý, aj preto je zdravie nášho chrupu veľmi dôležité. Ale čo ak nám nejaký zub chýba, v takom prípade nám neostáva nič iné, iba siahnuť po možnosti implantátov. Pre koho sú vhodné a je ich zavedenie napríklad bolestivé, tak aj to sa Lukáš Mano opýtal Vladimíra Strečka zo zubnej kliniky v Košiciach.
2: Zubné implantáty sú vhodné pre všetkých dospelých pacientov, ktorí majú záujem o náhradu jedného, viacerých alebo všetkých zubov. Použitie zubných implantátov vo väčšine prípadov predstavuje jedno z najlepších riešení, pretože pomocou nich vieme dokonale napodobniť prirodzené zuby. Najlepšie je sa o vlastné zuby starať tak, aby sme ku implantátom samozrejme nemuseli dôjsť, ale ak nám už chýba jeden zub, je vhodné rozmýšľať nad jeho náhradou zubným implantátom.
3: Mnohí sa boja zákroku, je zavedenie implantátu bolestivé? Ako dlho trvá hojenie?
2: Zo zavádzania zubných implantátov netreba mať obavy, pretože výkon prebieha v lokálnom znecitlivení, takže pacient bolesť necíti. U ľudí, ktorí majú neprekonateľný strach zo zubného ošetrenia, vieme poskytnúť potrebné úkony v narkóze. Prvotné hojenie rany okolia implantátu trvá týždeň až dva. Zuby montujeme na implantáty v prípade ideálnych podmienok ihneď, inokedy však treba počkať na prihojenie implantátov 8 týždňov, 3 alebo 6 mesiacov.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 8 hodín 24,5 minúty. Verejná knižnica je na Bokácia v Košiciach, ale aj veľká sála Ruského domu v Prešove, alebo aj Slovensko-ukrajinské kultúrne informačné centrum v Prešove a Komorná galéria vo Vranove nad Topľou. Tí všetci majú pripravené zaujímavé kultúrne udalosti, zaujímavé výstavy, zaujímavé dianie, ktoré si môžete zaradiť do svojho aj dnešného dňa, ale aj mesiaca, ak by ste chceli vidieť. O chvíľu vám poviem viac.
1: Pohotovosť. Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21.
2: Zelená vlna.
0: A my opäť vstupujeme zvukovo do kolón, ak v nich čakáte, a ak čakáte, tak čakáte na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte už zhruba do 15 minút, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra ešte stále 10 a v Prešove na Duklianskej smerom do centra zdržanie takých tých 10 až 15 minút. Cestári sú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie v obci Sliepkovce na hlavnom ťahu, opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo, na radar natrafíte na severnej D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Nezabúdajte, informácia, ktorú čítame celé ráno, na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. do rána do 5:30 uzavretý tunel Bôrik. V oboch smeroch obchádzka vedie po ceste prvej triedy cez Svit a tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána. Tak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je presne minútka po pol deviatej, no a ak ste nadšencami farieb, humoru či fotografií, tak kultúra podľa výberu Jany Paterákovej je tu. No a môžem povedať, že verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach ponúka dve výstavy. Ak som povedala, že či máte radi farby, tak pôjde o výstavu ilustrácií Zuzany Fejerčákovej Farebné fragmenty v regionálnom oddelení na hlavnej ulici výstavu Hrady a kaštiele Košického kraja. V priestoroch zasa veľkej sály Ruského domu v Prešove je ešte stále výstava vybraných prác 32. ročníka kresleného humoru na tému Pivo. Zlatý súdok 2026 a mali by ste to stihnúť ešte do konca maja, pretože len dovtedy potrvá. V Slovensko-ukrajinskom kultúrnom informačnom centre v Prešove je zasa výstava umeleckých fotografií Červené maky, kvety vojnových veteránov, a takýto názov má aj táto výstava a potrvá do 3. júla. Máte ešte chvíľu čas. A ak by ste zasa radi videli napríklad výstavu expresívnych obrazov, tak tu vám dávame do pozornosti v Komornej galérii vo Vranove nad Topľou diela výtvarníka Ľuba Gumana. Nazvali ju Hlavolami a potrvá do 20. júna.

0: počasie.
1: A v tejto chvíli sme už na jednej vlne s meteorologičkou Martinou Sadloňovou. Prajeme dobré ráno.
2: Ďakujem, dobré ráno, prajem aj ja.
1: Tak ako je v týchto chvíľach na východe?
2: Na východe máme oblačno zamračené, ale nájdeme lokality predovšetkým na Zemplíne, kde je zmenšená oblačnosť tam miestami, a teda už na rozhraní z stredného a východného Slovenska tam sa predovšetkým odohráva zrážková činnosť, takže tam ojedinele treba počítať ešte s prehánkami. Aktuálne, keď sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak Poprad má 8 stupňov, Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 8, Štrbské Pleso 5, Skalnaté Pleso 6, Lomnický Štít pár desatín pod nulou, Plaveč 9 stupňov, Bardejov 12, Prešov 13, Tisinec 12, Medzilaborce 10, Jakubovany 11, Čaklov 13, Kamenica nad Cirochou 14 stupňov, Vyšná Slaná 11, Silica 11, Moldava nad Bodvou 12, Gelnica 11, Košovská Hoľa 6, Košické letisko Trebišov majú 14 stupňov, Somotor 15, aj Orechova 15 stupňov.
1: Ako bude teda dnes, kam vystúpia teploty, aký budeme mať deň?
2: Deň bude viac menej ešte oblačný, bude oblačno a zamračené, lokálne bude prechodne aj zmenšená oblačnosť, skôr ako som spomínala na Zemplíne. Treba ešte miestami spočítať s dažďom alebo prehánkami na hrebeňoch, Tatier pôjde aj o zrážky snehové. Je tu aj možnosť búrky, no a maximálna denná teplota 16 až 22 stupňov, na Spiši väčšinou 10 až 16 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov, no a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na juhu bude spočiatku silnejší, aj teraz aktuálne ešte v niektorých lokalitách fúka, a tam priemernou rýchlosťou okolo 30 km za hodinu.
1: Aký bude zajtrajšok?
2: Zajtrašok budeme mať, by som povedala, že skôr oblačno a zamračené prechodne, a postupne bude zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, tak ojedinele sa budú vyskytovať prehánky a na vrchol Tatier v noci môžu byť aj snehové. No a cez deň skôr taká miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a najmä v horských oblastiach treba počítať s ojedinelými prehánkami, ale na východnom Slovensku toho bude veľmi málo. Na nočná teplota bude 11 až 6 stupňov a maximálna denná teplota bude od 14 na 19 stupňov a v okolí Zemplína, takisto aj na Above môže byť teplejšie od 19 do 22 stupňov zajtra.
1: No ak by sme sa opýtali na takú vyhliadku do tohto týždňa, aký to bude týždeň?
2: Postupne sa nám začne pozvoľna oteplovať, v nočných hodinách skôr menej oblačnosti a cez deň s miestami prechodne bude zväčšená, pretože vo výške nám to bude ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu a tá ovplyvňuje a bude určovať tempo našej oblačnosti v denných hodinách, a teda cez deň už len ojedinele, najmä v horských oblastiach, treba počítať s prehánkami, výnimočne aj búrkami. No a v stredu maximálna denná teplota bude od 20 do 25 stupňov, pod Tatrami môže byť trošku chladnejšie, okolo 18 stupňov, a vo štvrtok takisto podobne. Takže 20 až 25, na severe okolo 18.
1: Toto boli informácie od meteorologičky Martiny Sadloňovej. Ďakujeme, pozdravujeme a prajeme vám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne prajem, pekný deň prajem.
3: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 45 minút, tak pred chvíľočkou ste počúvali absolútnu novinku Beaty Dubasovej od textára Mira Juriku a Mariana Brezániho. Tak v tejto chvíli my tiež budeme hovoriť trošičku aj o novinkách, pretože v tejto chvíli tu už sedí so mnou, a teda nie som sama, aj Danuša Reginová. Vitaj.
2: Ďakujem za privítanie. Krásny pondelok prajem všetkým.
1: My budeme trochu hodnotiť aj tú našu dnešnú ranú tému, bolo ňou dobrovoľníctvo. No musím zhodnotiť, že naši poslucháči sa viac obracali do svojich vlastných záhrad, do svojich vlastných ako keby radov, že radi robia to a to a vo voľnom čase si niečo teda urobia a urobia to dobre, možno urobia to, na čo nemajú čas, ale dobrovoľníctvo je naozaj tá nezištná činnosť pre tých iných, tak hneď ti dávam aj tú našu otázku, ktorá bola dnes, alebo boli dve. Či ste sa zapojili alebo zapájate do nejakých dobrovoľníckých aktivít a čo aj motivuje k tomu, že sa vôbec niekedy tak zapojíme a robíme to dobrovoľníctvo?
2: No tak tá motivácia je úplne zrejmá. Nežijeme na zemi, v krajine, v meste, v našej komunite sami a potrebujeme si navzájom pomáhať a zdieľať to, čo nás proste spája. Takže mne to príde také prirodzené, že spolu tvoríme vlastne ten svet, tú komunitu a aj tú spoločnosť, tak možno treba pomáhať tým zraniteľnejším, tam, kde to treba, či už ide o ľudí alebo o životné prostredie. Ja mám blízko teda k tej ekológii, takže tam sa zvyknem angažovať. Ale kedysi v minulosti som intenzívne spolupracovala ako dobrovoľnička aj pre Linku detskej dôvery. Akože aj tá pomoc deťom, tým najzraniteľnejším, najmenším je podľa mňa opodstatnená. Takže naozaj mám k tomu blízko. Samozrejme, že záleží to aj od konkrétneho životného obdobia. Aj tie možnosti nasadenia a zapojenia sú rôzne, niekedy je na to viac energie a času, niekedy menej. Ale myslím si, že všetci by sme mali priložiť ruku k dielu, aby sme sa tu mali trošku lepšie.
1: A myslím, že aj naša práca otvára naozaj také možnosti, že sme veľmi často súčasťou, a to je asi aj môj prípad, naozaj charitatívnych alebo dobročinných aktivít, a práve aj táto naša práca niekedy otvára tie možnosti, že vidíme to, čo sa deje okolo nás a máme zároveň práve tieto možnosti. Mám taký pocit, že toto ale o dobrovoľníctve nebude posledná téma, určite sa prihlási aj, ak dobre hovorím, Slavka Ivančová s nejakými dvoma vstupmi opäť od niekiaľ, odkiaľ.
2: Áno. Aj nie. Samozrejme, túto tému dobrovoľníctva budeme rozvíjať aj v našom predpoludnejšom vysielaní. Spojíme sa však s Lenkou Jurekovou.
1: Lenkou Jurekovou sa ospravedlňujem.
2: A s dobrovoľníkmi z Levoče. Čiže áno, budeme reflektovať to, čo všetko si pripravili v rámci rôznych dobrovoľníckych aktivít. V tomto meste po 10. hodine to budú živé vstupy, tak na tie sa veľmi teším. No ale ponúkneme vám aj iné témy. Napríklad dnešné predpoludnie otvoríme informáciami o tom, že v Rožňave budú mať konečne novú autobusovú stanicu, čo určite poteší ľudí v meste. Takže dozviete sa podrobnosti od Slavky Ivančovej tento raz. No a je tu ešte jeden pekný príspevok, ak môžem, po 11. hodine. Ja, tam máme takú rubriku, v ktorej Kristýna Brtičová mapuje rôzne divadlá, združenia, spolky divadelné na východnom Slovensku. No a tento raz sme sa zamerali, alebo nazrieme za oponu sociálneho divadla Hopi Hope, v ktorom účinkujú mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením, či už s poruchami autistického spektra alebo s Downovým syndromom, a je to niečo úžasné. Tiež som ich zažila niekoľkokrát. Spôsob, ako prežívajú tú prácu, ako sa dokážu seba realizovať, akí sú tvoriví, akú majú z toho radosť, neskutočná inšpirácia.
1: Tak a my veríme, že aj našim vysielaním inšpirujeme vás, dáme niekoľko dobrých tipov a aj počas tohto týždňa budeme vám dávať tipy, kde sa možno angažovať možno dobrovoľnícky, alebo minimálne vás budeme informovať o tom, kde sa čo deje a kde sa naozaj čím mladí, alebo aj starší, alebo aj jednoducho bez vekového ohraničenia zapájajú do akýchkoľvek dobrovoľníckych aktivít. No a dnes sme túto tému začali, potiahne sa celým týždňom, ale počas týchto dní budete mať možnosť vyjadrovať sa k rôznym témam. zajtra už bude pripravená opäť iná ranná téma a my vám ju dáme vedieť o 6-7 večer, tak si samozrejme všímajte aj náš Facebook, aby ste vedeli, na čo chcete a môžete odpovedať a na čo nám môžete odpovedať aj v predstihu, ak by sa vám ráno celkom nechcelo vstávať. Tak prajeme vám samozrejme pekný deň, je 8 hodín 50 minút, 10 minút ešte chýba do 9. To si ešte stihneme pekne zahrať. Pesničky nám vyberal aj dnes Martin Tomčík, no a v štúdiu boli Pavol Gedra a Martina Poláková. Prajeme vám pekný deň a samozrejme aj celý týždeň.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Prešovčanka Nikola Budkovičová sa po 3 rokoch života v Estónsku vrátila späť domov. O svojich skúsenostiach zo života v tejto severskej krajine, ktorá patrí medzi najpokročilejšie digitálne spoločnosti na svete s množstvom úspešných startupov a kvalitným školstvom, bude hovoriť dnes o 13.30.
2: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce za 2 milióny eur zmapovať opustené budovy a zanedbané miesta. Prešovský kraj dokončil sanáciu oporného múru vo Výbornej. Dnes na východe prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu na opätovné využitie. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru, hovorí, že na národný projekt vyčlenil rezort 2 milióny eur.
2: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
1: Projekt má priniesť jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom a investorom pripraviť tieto územia na ďalšie využitie. Pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
3: Budete si vedieť pozrieť, aké sú tam katastrálne mapy, aké sú tam podklady, či tam je náhodou chránené územie, či je to pamiatkové územie, alebo či je tam napríklad infraštruktúra.
1: Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil zo strany Hlas. Povedal to v politickej relácii o 5 minút 12. Dôvodom je, že chce kandidovať na post šéfa Konfederácie odborových zväzov. Odmietol, že by za jeho vystúpením boli vnútrostranické konflikty. Poslancom v Európskom parlamente ostáva.
4: Keďže viaceré odborové zväzy ma navrhli na pozíciu prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, tak po vysvetlení si súvislosti a po vzájomnej dohode s vedením strany som ukončil členstvo v strane, nakoľko v Konfederácii odborových zväzov sa očakáva, že jej vrcholní predstavitelia nebudú členmi žiadnych politických strán.
1: Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch nových zákonov týkajúcich sa samosprávy, hovorí štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
5: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Prešovský samosprávny kraj ukončil prvú etapu sanácie oporného múru v obci Výborná v okrese Kežmarok. Projekt za viac ako 330 tisíc eur podľa kraja výrazne zvýšil stabilitu vozovky a bezpečnosť dopravy. Ďalších približne 40 tisíc eur stála obnova takmer 800-metrového úseku cesty medzi Lendakom a Výbornou. Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Hádzanárky Michaloviec prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
6: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
1: Dnes podľa SHM-u na východe prevažne oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 22, na Spiši väčšinou 10 až 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Prejdete striedavo, ale zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu. Pre trhacie práce v kameňolome obmedzenie potrvá približne do 15. hodiny. Radary ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, za Giraltovcami smerom na Soboš, za Dargovom smerom do Košíc, na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov, aj v Sobranciach obojsmerne. Ešte jedno avízo, na severnej D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Borik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Prajeme pekný pondelok. Po uplynulom víkende sa pomaly rozbiehame do nového pracovného dňa. Prijmite teda našu rozhlasovú spoločnosť a vychutnajte si dnešný deň spolu s nami. Predstavíme vám inšpiratívnych ľudí, prinesieme zaujímavé príbehy, ponúkneme aktuálny pohľad na to, čo sa na východe Slovenska deje. No a venovať sa budeme prebiehajúcemu týždňu dobrovoľníctva. Ale ešte predtým sa dozviete podrobnosti o tom, že v Rožňave budú mať novú autobusovú stanicu. Už o chvíľu. V štúdiu sú s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: 12 minút po 9. počúvate Rádio Regina Východ. Obyvatelia mesta Rožňava sa už veľmi dlho sťažujú na autobusovú stanicu, preto sme chceli vedieť, čo na to povie primátor mesta Michal Domik. V akom stave stanica je, sa Slavka Ivančová opýtala aj miestnych ľudí.
1: Hrozné, špina, bordel.
2: Je v hroznom stave. V zime som cestovala do Košic a zamrznuté mláky tam boli. Keby som sama prišla tak neskoro večer odniekadiaľ, povedzme vlakom, busom, tak by som sa bála. No v hroznom stave.
3: Aj tie stanovištia, odkedy postavili tú autobusovú stanicu, nič sa tam nezmenilo. Tam sú tie stanovištia také ohradené drevenými latami, tie sú už polepené plagátmi, zošuchané, no je to zlý pohľad na to, áno.
4: Bezdomovci, tam sú celý deň, tam pijú, to je tam smadaj. To už nie je možné. Je tam smad. To aj cítiť. Som Rómka, ale to cítiť.
5: Počula som, že budete mať novú autobusovú stanicu. V akom stave je teda tá stará?
6: V zlom. No, choďte sa pozrieť. Je hrozná podľa mňa. Treba si pozrieť iné mesta. V Rožňave je taká, aká je.
5: Ale tešíte sa, že budete mať novú?
6: Určite, len kedy začnú.
7: Tak autobusová stanica teraz momentálne je v takom stave, že to podložie sa posúva a máme pravidelne problém s kanalizáciou. Lámu sa nám tam kanalizačné rúry a potom vzniká aj zápach v celej autobusovej stanici a práve preto som sa rozhodol poveriť projektantov na projektovanie nové, ktorá vlastne už o chvíľu dostane štatút, že budeme tam mať stavebné povolenie a môže sa začať nová výstavba novej autobusovej stanici, nakoľko tá stará sa nakoniec koncom zbúra.
5: Tak keď túto autobusovú stanicu, ktorú máte teraz, zbúrate, bude sa tá nová nachádzať aj na novom mieste?
7: Tá nová bude na tejto parcele postavená, ale okolo 50 metrov od tej starej. Teraz vlastne je tam staré trhovisko, ktoré bude zbúrané a tá nová autobusová stanica bude vybudovaná na mieste na starej tržnici.
5: Aký máte časový horizont?
7: Tak budeme robiť verejné obstarávanie, to môže potrvať také 3 mesiace a môže začať výstavba niekedy v mesiaci september.
5: Aké obmedzenia to prinesie pre obyvateľov mesta Rožňava?
7: Možno také minimálne, lebo tu bude úplne na inej časti. Áno, obmedzili sme trhovníkov, museli sme im vypovedať nájomné zmluvy.
5: Koľko peňazí vás to bude ako mesto stáť?
7: Z rady partnerstva sa nám podarilo získať a z ministerstva Míry sumu 3,6 milióna eur.
5: Dobre, tak keby sme nahliadli do dokumentácie, tak zistíme, že trhovisko vlastne zostane do istej miery súčasťou autobusovej stanice?
7: Určite áno, aj keď bude tam menej miest, ale celé trhovisko bude už pod presklenou kupolou, takže bude tam bezpečie aj v období zimy, nebude tam pršať ani fúkať, takže ľudia budú mať takú komfortnú zónu.
5: Nepochybne sa bude nová autobusová stanica líšiť od tej pôvodnej starej aj vizuálne?
7: Určite áno, si myslím, že to svetlo bude veľmi dôležité tu v týchto priestoroch, ktorá vlastne prenikne cez tieto skla. Budú tam kompletne nový terminál. Vizuálne to bude veľmi krásna stanica a všetky systémy budú už digitálne nastavené.
8: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Napriek popularite mačiek sa o ich potrebách a sociálnom správaní vie pomerne málo a na rozdiel od psov sa im dostáva

0: niekde veľmi dávno, takže v prvom rade naštudovať si o tom, čím sa líšia mačky, akých majú predkov. Spoločenské správanie dosť súvisí s tým, že mačky majú tých solitárne žijúcich predkov a často vykonávajú vlastne veľa aktivít v rámci dňa o samote, že nepotrebujú vlastne na to spoločnosť, ako si ešte stále možno veľa majiteľov myslí, že keď majú viac mačiek v domácnosti, takže by mali všetky jesť pekne spolu a ešte aj možno aj s nami v jednej kuchyni. Ale mačky síce to akože celkom vedia odtolerovať dobre, že sa vedia seba najedia, ale možno by si to sami od seba nezvolili. Možno ak by mali inú príležitosť a možnosť, tak sa najedia v inej miestnosti. Takže naštudovať si tak všeobecne o mačkách a potom, ak sa nám zapáči nejaká konkrétna mačka v útulku chovateľskej stanici, tak vlastne si naštudovať a popýtať sa o nej čo najviac informácií toho chovateľa alebo pracovníka útulku.
1: O tom, kde mačky chovať a ako zabezpečiť, aby bola naša domácnosť pre nich bezpečná, si viac povieme zajtra.

0: Prešove viac sa dozviete v Zelenej vlne už o pár minút.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Zelená vlna.
0: Je 9:30, pridávame správy z dopravy. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Kolóna sa tvorí aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút. Upozorňujeme, že v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Cestárov stretnete na severnej D1 pri Spišskom podhradí, čistia mosty v oboch smeroch. Na diaľnici D1 za výjazdom na Henrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jasnom páse. Videli ste tiež radary za Giraltovcami smerom na Soboš, za Dargovom smerom do Košíc. Merajú aj na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov a v Sobranciach obojsmerne. Jazdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5 minút po pol desiatej máte naladené rádio Regina Východ. No a v našej pravidelnej rubrike o bývaní budeme dnes hovoriť o tom, ako možno usporiť na spotrebe teplej užitkovej vody. Počúvajte už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Pred týždňom sme hovorili o opatreniach a možnostiach, ako správne hospodáriť s teplom, aby sme ušetrili pri platbách zaň. No teplo je len polovica možných úspor. Druhá časť sa skrýva v hospodárení s teplou užitkovou vodou v domácnosti. O opatreniach, ktorých výsledkom môžu byť nižšie účty za túto položku v ročnom vyúčtovaní nákladov za bývanie, si povieme dnes. Pokračuje Miroslav Talavašek.
2: O opatreniach na zníženie nákladov na kúrenie, ktoré urobili v bytovke, kde sám býva, minule hovoril jeden z košických správcov bytov a zároveň predseda spoločenstva vlastníkov bytov v bytovke, kde býva, Igor Handke. A spomenul aj ich celkom zaujímavý efekt v úspore, okolo 40%. No opatrenia vo vzťahu k teplej vode a nákladom na ňu zatiaľ len chystajú.
3: Zatiaľ sme neurobili skoro nič. Okrem toho, že prišla vyhláška, že sa musia zatepliť rozvody teplej vody, dali sa tam ventily, aby v kuse to necirkulovalo, ale keď dosiahne určitú teplotu, sa to uzavrie, keď klesne, tak otvorí pri tých cirkuláciách. Okrem toho zatiaľ nič.
2: Inšpiráciu, aké ďalšie sú možné opatrenia, možno získať napríklad na odborných školeniach správcov bytových domov či domových samospráv. Čo sa teda dá urobiť?
3: Jedna z takých foriem je napríklad rekuperácia, že tým, že oteká ešte teplá voda, tak zohrieva tú prichádzajúcu. Dosť zaujímavý systém. A druhý systém, tento rok v našom bytovom dome, chceme si dať fotovoltické články na strechu a tie nám budú ohrievať vodu v suteréne v technickej miestnosti. Ako keby elektrický bojler, ten zohreje vodu a tu budeme primárne využívať.
2: A následná možná úspora?
3: Týmto sa dá ušetriť od 30 do 60% nákladov na ohrev teplej vody.
2: No pomerne veľký rozdiel na úspore má samotný spôsob, ako využívame, inak povedané, aj hospodárime s teplou užitkovou vodou. Igor Handke pritom vychádza z praktických skúseností seba i svojich susedov.
3: Poznám takých, ktorí pomaly každý deň si napúšťajú vaňu a to je dosť drahá v dnešnom svete záležitosť, veď kubík vody vychádza zhruba na 25 eur. V každom bytovom dome je to iné, ale zhruba takto to vyjde. Takže je výhodnejšie sa sprchovať, prípadne zastaviť, keď sa mydlí a tak ďalej.
2: A to je len jedno z viacerých opatrení, pri ktorom nám vodomer môže ukázať podstatne menšie čísla. Sústrediť sa však možno aj na inú miestnosť v byte, kde sa využíva tiež často oveľa viac teplej vody, ako reálne treba. Asi tušíte.
3: Umývanie riadu a to som neveril, ale aj sami sme začali používať umývačku riadu a klesla nám spotreba teplej vody za pol roka na polovicu.
2: A to rozhodne nie je z celoročného pohľadu zanedbateľný pokles. Hoci môžete oponovať, aj tá umývačka niečo stojí. Realita je však taká, že táto investícia sa môže veľmi rýchlo vrátiť v podobe ušetrených peňazí za zníženú spotrebu. Igor Handke teda na záver konštatuje.
3: Takže možno, že dobre je zainvestovať do takýchto zariadení a do svojich užívateľských návykov a tak sa dá ušetriť, že nemusí mať vysoké náklady.
2: A svoju úlohu môžu zohrať aj úsporné perlátory na ústi vodovodných kohútikov či ekosprchové hlavice, prípadne tzv. Termostatické batérie, ale aj pákové batérie.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Poľnohospodársky program nášho rádia mal svoju štruktúru a prispôsoboval sa aj ročným obdobiam. Podľa dobovej tlače jeho zameranie odhalili historik Dušan Bereš.
2: Tento poľnohospodársky rozhlas vysielal pravidelne, a to v nedeľu a stredu, večer o 7:30, a tá štruktúra bola spočiatku veľmi jednoduchá, to znamená, základ tvorila približne 10 až 15 minútová nejaká odborná prednáška nejakého konkrétneho človeka, po ktorej potom nasledovali 5 minútové správy, či už priamo tie spomínané poľnohospodárske, alebo aj správy Československej tlačovej kancelárie.
3: My sme už minule hovorili o tom, že tento poľnohospodársky rozhlas radil poľnohospodárom aj v rámci tých 4 ročných období, teda čo siať, čo kedy, ako pestovať. To bolo určite ďalšie rozšírenie programu.
2: Väčšina obyvateľstva žila na vidieku. Na jar sa tam objavili relácie alebo rady, ako ľudia majú sadiť, čo majú sadiť. Na konci leta sa mohli dozvedieť, ako správne konzervovať ovocie, aj potrebné rady ohľadom používania náradia a rôznych iných záležitostí.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Speváčka Kristína síce ešte váha, ale my tu v štúdiu Rádia Regina Východ sme si už celkom istí, že v nasledujúcej hodine nášho vysielania sa budeme venovať aktuálnemu týždňu dobrovoľníctva, ktorý prepája angažovaných ľudí po celom Slovensku. A odštartujeme ho spolu s Lenkou Jurekovou v Levoči. Počúvajte po 10.
1: Večerné reflexie.
2: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
3: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
2: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačichová. V útorok po 21.
4: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu teraz vo výhodnej akcii.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Pežo a Fond na podporu športu.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na falošné správy o rezerváciách hotelov. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Dnes má byť na východe prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že falošné správy o rezerváciách hotelov útočia aj na Slovákov. Podvodníci zneužívajú uniknuté údaje a žiadajú platby cez WhatsApp. Útočníci kontaktujú obete správou, v ktorej ich vyzývajú na overenie rezervácie, aby údajne predišli jej zrušeniu. Správy pritom pôsobia veľmi dôveryhodne, často obsahujú skutočné údaje o rezervácii. Súčasťou komunikácie je aj odkaz na podvodnú webovú stránku, kde má používať uhradiť malý poplatok za verifikáciu rezervácie alebo platobnej karty. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady zástupcov cestovného ruchu hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúca legislatíva aj jednotný systém, ktorý by údaje zbieral a automaticky spracoval. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
2: Napríklad v Chorvátsku či Maďarsku je už zavedený tzv. E-vizitor, ktorý umožňuje elektronickú evidenciu hostí či správu údajov o ubytovaní pomerne rýchlo v čase.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje podobný projekt. Potrebný je register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Zákon je aktuálne v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšič predpokladá, že ho poslanci schvália na júnovej schôdzi.
3: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
1: Železnice Slovenskej republiky spustili novú webovú stránku. Je dostupná na rovnakej adrese ako pôvodná zsr.sk. Nová stránka má modernejší dizajn, štruktúru a jednoduchší prístup k informáciám pre verejnosť, dopravcov aj odbornú komunitu. Niektoré funkcie sa podľa železníc môžu spúšťať postupne a priniesť aj technické problémy. Na Európskom pohári v športovom lezení v disciplíne boulder obsadila v Liptovskom Mikuláši Martina Buršíková 5. miesto.
4: Čo sa týka boulderu, tak podľa mňa mi aj celkom sedeli, že bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevládala v tých posledných krokoch a aj tá zima zohrala svoje, takže to bolo náročné.
1: Zvíťazila Rakúšanka Jakoba Rauterová. V Košickom národnom tenisovom centre dnes štartujú 26. medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien Slovak Open 2026. O týždeň neskôr, od pondelka 25. mája, bude v Košiciach Challengerový turnaj mužov. Dnes podľa SHM na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 22, na Spiši väčšinou 10 až 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom, prejdete striedavo, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu, pre trhacie práce v kameňolome obmedzenie potrvá približne do 15. hodiny. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Radary ste videli v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, za Zborovom smerom na Smilno a na výjazd zo Stropkova na Breznicu. Ešte jedno avízo na D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: pekný deň, východniari.
5: Zo štúdia želáme pekný 18. máj. Slovensko sa mení v týchto májových dňoch na krajinu dobrých skutkov. Dnes totiž štartuje týždeň dobrovoľníctva, ktorý prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť. Pomáhať sa dá pri maľovaní plotov a lavičiek, sprevádzaní seniorov, čistení okolia alebo distribúcii potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi. Pestrý program pripravili tohto roku aj v Levoči. V meste je dnes predpoludním naša kolegyňa Lenka Jureková, ktorá nám už o chvíľu prezradí viac. Pohodu pri počúvaní na teraz zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Je 10 hodín 12 minút, počúvate predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. Dnes sa začína celoslovenské podujatie Týždeň dobrovoľníctva. Jeho hlavnou myšlienkou je zviditeľňovať dobrovoľníctvo a oceniť dobré skutky. Ľudia si môžu vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to potrebné. Sú medzi nimi aj zamestnanci Levockého magistra, tu spolu s našou kolegyňou Lenkou Jurekovou, takže ti prajeme pekný deň. Lenka, povedz nám, kde sa v tejto chvíli nachádzate.
1: Ahoj Danuška, ja sa v tejto chvíli nachádzam v Mestskom kultúrnom stredisku a asi počujete tie zvuky za mnou. To je vlastne brusný papier, ktorým dobrovoľníci a teda pracovníci z Mestského kultúrneho strediska v podstate opracovávajú lavičku. Takže ja si ich v tejto chvíli aj pozývam k mikrofonu. Najskôr sa pozhováram s riaditeľkou strediska, Zuzanou Kamenickou. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do tohto týždňa dobrovoľníctva?
2: Dobrý deň, tak ja si myslím, že to je skvelá myšlienka, ako nejakým spôsobom prispieť k tomu komunitnému životu, k dobru pre naše mesto, tak asi toto je hlavný dôvod.
1: A aké sú vaše skúsenosti s dobrovoľníctvom?
2: Myslím, že celkom bohaté. Zapájam sa vlastne do dobrovoľníckej činnosti, aj takto neorganizovanie, alebo proste v rámci rôznych zbierok, v rámci pomoci seniorom, napríklad prostredníctvom zbierky Vianoční pomocníci, alebo Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Takisto sme zakladali U-Point tu v meste pre našich ukrajinských kamarátov. Takže myslím si, že celkom fajn sa zapájam celkom v širokom rozsahu.
1: Zováram sa s Denisou Dzurilovou. Teda čo dnes budete robiť, čo bude naplňou vašej dobrovoľníckej práce?
3: A tak v dnešný deň naša pani riaditeľka vymyslela skvelú činnosť. A natierame lavičky, ktoré sa nachádzajú pred bazilikou svätého Jakuba a teda sú najvyužívanejšie turistami. A keďže to už trošku potrebovali, tak sme sa im rozhodli takto pomôcť.
1: Vy ste dnes ráno aj museli improvizovať, pretože pôvodne ste chceli v podstate ich opravovať vonku, ale prší, takže ste sa premiestnili do areálu.
3: Áno. Samozrejme, Mestské kultúrne stredisko má, chvála Bohu, obrovské priestory, v rámci ktorých teda sú aj takéto technické priestory, kde sa práve nachádzame, ktoré slúžia presne na takéto účely.
1: Viete, alebo teda oceňujete aj vy prácu dobrovoľníkov?
3: Samozrejme, môžeme to vidieť, či už v dnešný deň, alebo celý tento týždeň, ktorý je tomu v Levoči venovaný, že keby každý aspoň trošku pomohol tomu mestu dobrovoľne vo svojom voľnom čase, tak by sa nám tu určite žilo raz, dva krajšie.
1: A ešte sa pozováram s Hirom Richterom. Ja o vás viem, že vy ste dobrovoľníkom často, venujete sa jednej špeciálnej činnosti, tak povedzte o nej viac.
4: No tak, dobrý deň prajem. Áno, ja sa venujem ešte ďalším dobrovoľníckym činnostiam a to je hlavne úprava a rekonštrukcia areálu židovského cintorína tu v Levoči.
1: A aké sú vaše pohnutky, alebo ako ste sa k tejto dobrovoľníckej práci dostali?
4: Tak jednak je to aj láska k mestu, lebo ja vlastne milujem toto mesto a okrem iného chcem vlastne pomôcť aj tej komunite, tej židovskej komunite, keďže tých židov je na Slovensku neskutočne málo, tak vlastne z tohto dôvodu.
1: A čo všetko je naplňou vašej práce na tom židovskom cintoríne?
4: Tak prirodzene, že je to úprava areálu, ako je napríklad kosenie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie brečtanu, no a v budúcnosti plánujeme aj dvíhanie náhrobných pomníkov.
1: V tejto chvíli vám ďakujem za rozhovor a ja na mieste ešte ostávam, aby som vám v ďalšom vstupe priniesla informáciu o tom, koľko ľudí v rámci Levoče sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo.
0: No, o aktivitách Týždňa dobrovoľníctva v Levoči, ale aj o hodnotách a prínosoch dobrovoľníctva budeme, tak ako ste počuli, s Lenkou Jurekovou a jej hostkami hovoriť aj po pesničke.

0: Po pesničke sa opäť spájame s redaktorkou Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes v Mestskom kultúrnom stredisku v Levoči. Témou je práve prebiehajúci týždeň dobrovoľníctva. No a mňa by v tejto súvislosti celkom zaujímalo, Lenka, a verím, že aj našich poslucháčov a naše poslucháčky, aký je tvoj vzťah k dobrovoľníctvu?
1: Danuška, ja si pamätám, že ešte v detstve sme sa ako dobrovoľníci počas štúdia teda na základnej škole zapájali do rôznych verejných zbierok a to bolo naozaj veľmi zaujímavé, ale bohaté skúsenosti s dobrovoľníctvom má Zuzana Kamenická, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Levoči. To sme teda načrtli pred hudobnou prestávkou, ale my sme sa ešte počas nej zhovárali o vašom nejakom porovnaní dobrovoľníctva u nás na Slovensku so zahraničím.
2: Tak ja si myslím, že dnes už to dobrovoľníctvo by malo patriť k takej bežnej súčasti našich životov, tak ako je to vo vyspelých krajinách. Bavili sme sa napríklad o tom, že v Kanáde aj v Amerike, ale celkovo myslím v tej západnej Európe je už takým štandardom, že aj mladí ľudia sú od malička, od útleho veku vychovávaní k tomu, aby sa venovali vlastne aj tej dobrovoľníckej činnosti, nielen tomu, čo musíme, a teda učiť sa, pracovať a tak ďalej, ale je to taká forma nášho nejakého občianskeho aktivizmu, ktorá by mala bežne patrí k našim životom a ja sa snažím takto vychovávať aj moje 3 deti, takže aj oni sa zúčastňujú, či už cez školský parlament, alebo akýmkoľvek spôsobom vlastne k takýmto dobrovoľníckym aktivitám a takisto aj môj manžel samozrejme.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ešte sa pozováram s Vladimírou Novotnou, ktorá koordinuje tento týždeň dobrovoľníctva v Levoči. Vy ste od rána v teréne a máte celkom hektické predpoludnie.
3: Áno, presne tak. Už od rána spolu s technickými službami mesta Levoča sme urobili taký rozvoz materiálu pre dobrovoľníkov. Rozniesli sme im rukavice na prácu, aj vrecia, pretože mnohé školy chcú upratovať verejné priestranstvo. Takže týmto sme začali a posunuli sme sa ďalej tu k našim kolegom úžasným, ktorí robia túto dobrovoľnícku aktivitu.
1: My sme dnes pôvodne mali vysielať so seniormi. Ty pre zlé počasie svoju dobrovoľnícku činnosť presunuli v rámci tohto týždňa. Tak nám ešte prezrate, že kde budeme môcť stretnúť dobrovoľníkov v Levoči?
3: No počas celého týždňa si myslím, že úplne všade, pretože naozaj veľmi veľa aj žiakov, aj dobrovoľníkov dospelých sa zapojilo do týždňa dobrovoľníctva. Veľmi nás to prekvapilo, sme nesmierne radi. Budú sa venovať upratovaniu verejného priestranstva, budú sa sadiť stromy, budú natierať zábradlia, ako kolegovia upravujú lavičky, budú odhrabávať konáre z aleje na Mariánsku horu, budú čistiť areál, okolí areálu Žabia cesta, čiže tých aktivít je naozaj veľmi veľa, ktoré si naši levockí dobrovoľníci vybrali počas tohto týždňa.
1: Ešte stále sa môžu k vám prihlasovať teda v rámci tohto týždňa dobrovoľníctva na rôzne aktivity?
3: Už to prihlasovanie je uzavreté, aby sme to vedeli teda pripraviť, museli sme dať nejaký deadline, aby sme teda tie technické pomôcky vedeli zabezpečiť. Čiže už nie, ale ak sa niekto pridá, tak si myslím, že ho neodmietneme.
1: Aj máte vyčíslené, teda koľko ľudí sa prihlásilo do týždňa dobrovoľníctva v Levoči?
3: Dobrovoľníkov aj žiakov je približne 500 prihlásených na tento týždeň, čo je úžasné číslo. S takýmto číslom sme ani nepočítali.
1: Vy ste sa ako mesto do tohto týždňa zapojili prvýkrát?
3: Áno, oslovilo nás Prešovský samosprávny kraj a oslovilo nás Prešovské dobrovoľnícke centrum, aby sme sa pridali ako jedno z okresných miest, tak sme to radi urobili a sme šokovaní vlastne, že Levočanov to takto zaujalo. A potom sa to celé bude aj dokonca vyčíslovať v rámci kraja, aj v rámci Slovenska, koľko dobrovoľníkov, koľko dobra urobili na celom Slovensku.
1: A váš vzťah k dobrovoľníctvu je aký?
3: Pozitívny, nie som taká dobrá dobrovoľnička ako pani riaditeľka, ale tak keď môžem, tak k niečomu sa pričiním, najmä tie zbierky.

0: Vetery Rádia Regina Východ ste počúvali Zuzanu Smatanovú a my už o chvíľu vystriedame hudbu za dopravné informácie.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Je pol jedenástej, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova je na ceste roztrhaná pneumatika, dávajte si tam pozor. Upozorňujeme, že v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome, obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Cestárov stretnete na severnej D1 pri Spišskom podhradí, čistia mosty v oboch smeroch, aj na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jasnom páse. Videli ste tiež radary v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovú. Na rýchlo si dávajte pozor aj za Zborovom smerom na Smilno a na výjazde zo Stropkova na Breznicu. Z Rádia Regina Východ.

Toto bola skupina Gladiátora, je melodická skladba Štíty hôr v rádiu Regina Východ. No a my už o pár minút pôjdeme z prírody pre zmenu do Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré, ako už iste viete aj z nášho vysielania, v jeseni osláví 35 rokov od svojho založenia. Ostaňte dobre naladení.

0: Andy v kraju.
1: Boj o Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziľaburciach sa síce neskončil jeho otvorením, ale presunul sa na iné bojové polia. Bojovalo sa s kolaudačnými chybami budovy a o finančné zdroje na nákup nových Warholov. Paradoxom je, že skôr kúpite Warhola, ako opravíte zatekajúcu strechu, pokračuje Jana Pataráková.
2: Musím sa priznať, že ako ubiehali týždne, mesiace a roky, nechala som postupne Múzeum moderného umenia rodiny Warholových žiť vlastným každodenným životom. Chodila som tam hlavne vtedy, keď inaugurovali nové prírastky do zbierky Warholových diel. A tak sme sa už 22. februára 1992 oficiálne tešili z Warholových troch ručne kolorovaných grafík z cyklu Kvety z roku 1974, ktoré kúpilo múzeum. O rok tam vystavoval svoje ilustrácie James Warhola, Andyho talentovaný synovec. V roku 1996 pribudla kráľovná Ntombi Twala, ktorá sa dokonca dočkala vlastnej poštovej známky. A v roku 2004 ďalšia krásna žena, japonská princezná Kimiko, a s ňou aj portrét mami amerického prezidenta Jimmyho Cartera Lillian. Na oba obrazy som sa bola hneď pozrieť a nechala si od Michala Bicka vysvetliť, ako to s tými Warholovými obrazmi je, akou technikou vznikli a prečo.
3: Je to portrét nádhernej Japonky, je to zo série tých významných osobností a populárnych osobností. Je to celkom takom ľahkom podaní, skôr z tých ľahkých Andy Warhola obrazov pop-artových. Není to moc nejak prekombinované. Pekný obrazok, je to z hlavného nakladu. Je to klasická serigrafia, hovoria tomu v angličtine screen print. Je zaujímavá tým, že Warhol urobil dve verzie. Jedna verzia je ako skúšobná dlač, tá je tak trošku ostrihnutá, práve tam je vidieť, jak je tá hlava končiť, jak je to ostrihnuté. Čiže viac menej je to do formátu, by som povedal, že A0-ky, toto je už štvorček taký. Takže toto pôsobí viac menej tak výstavnejšie ako tá skúšobná tlač, ktorá pôsobí komornejšie.
2: Ja čítam, že to má rozmer 91.5 x 91.5 cm, ale vedľa toho obrazu visí ďalší. Je to obraz Lillian Carterovej. Aký je rozdiel medzi spôsobom výtvarného spracovania Kimiko a tohto obrazu?
3: Toto je vlastne obraz urobený na základe objednávky americkej demokratickej strany. Zrejme, keď mal Carter nejaké výročie, a my sme to dostali, ten obraz, práve v období, keď Carter dostal Nobelovú cenu. V podstate ide o tú istú techniku, je to screen print, je to tá serigrafia, len doplnenie tie tým pastelom, tou pastelovou lineárnou kresbou. Presne sa to volá ako screen print on carphone. Warhol tam ešte doplnil. Pôsobí to tak trošku rozházanejšie, nie je to tak ucelené ako tá Kimiko, pretože vyzerá to skôr z diaľky ako taká koláž zlepená. No a je to z predvolebnej kampani, fotografia Cartera, preto ešte dokonca aj portrét Jimmyho Cartera má na prsiach s jeho signatúrou. A zaujímavé je to, že to je autorská tlač, 6. poriadí z 20 nakladu.
2: Za 30 rokov múzeum postupne nadobudlo okolo 30 Warholových obrazov. Ostatné sú dlhodobé zápožičky od súkromných zberateľov. Takže keď dnes prídete do Medzilaboriec, múzeum vám ponúkne ozaj množstvo rôznych diel Andyho Warhola a čo je dôležité, v celých sériách. Toto naozaj môžete vidieť už len v Pittsburghu v The Andy Warhol Museum.
0: Andy v kraju.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu,

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: O 11 minút bude 11 hodín z Rádia Regina Východ. Prajeme pekné pondelkové predpoludnie. Tak ako vždy, striedame vo vysielaní hudbu a informácie, tak aj o chvíľu sa pri nich zastavíme. Od praveku cez život židovskej komunity vojnové obdobie až po polovicu 20. storočia. Takýto prierez históriou mesta Sečovce ponúka nové mestské múzeum. Vzniklo priamo v centre mesta, jeho činnosť bude spadať pod mestskú knižnicu. O jeho vzniku a podobe sa Lívia Godová rozprávala so zakladateľom múzea a nadšencom miestnej histórie Petrom Sklenčárom.
1: Máme pestrú, takú šťavnatú, bohatú históriu. Mnohí Sečovčania sa o históriu zaujímajú.
2: My sme v centre mesta. Čo sa nachádzalo pôvodne v tejto budove?
1: Táto budova bola postavená po vojne. Bol tu niekedy mestský úrad. A v týchto priestoroch, kde sme teraz, tak skutočne pred 50 rokmi bolo mestské múzeum, ktoré sa neskôr pretransformovalo do vlastivedného múzea, ktoré je v Trebišove.
2: Čo všetko teda tu nájdeme a odkiaľ pochádzajú tieto exponáty?
1: Základ múzea tvoria tabule, na ktorých je opísaná história mesta, ale samozrejme múzeum bez exponátov by bolo vhádne, tak sú tu rôzne náradia, veci, ktoré pripomínajú históriu. Odkiaľ sú, tak šťastí sme ich dostali od obyvateľov mesta, šťastí som ich zozbieral ja. Perličko vie, že keď otvárame múzeum, prišla jedna pani a nám venovala jeden exponát, pečiatku z historickej železničnej stanice v Sečovciach.
2: Vy sa dlhodobo venujete práve histórii mesta Sečovce, prekvapilo vás ale nie? Čo keď ste vytvárali to múzeum, narážam aj na nejaký historický poznatok, ktorý sa nachádza možno aj na jednej z týchto tabuľ?
1: To je veľmi ťažká otázka a viac menej sa otvárajú také detaily, keď sme už riešili konkrétne tabule, tak v jednom kúte je taký panel, ktorý som nazval Amerikáni. Je to panel o tom, koľko ľudí a ako sa odsťahovali na prelome 19. a 20. storočia do Ameriky. Začal som skúmať, hľadať mená týchto ľudí a našiel som 730 mien, ktoré sa zo Sečoviec odsťahovali a ktorí sa priznali, že sú zo Sečoviec. Takže existuje tu zoznam 730 mien ľudí, ktorí sa odsťahovali do Ameriky, do Spojených štátov.
2: Čo vlastne hovoríte na tom múzeum? Ako sa vám páči?
3: My sme tu len čistie náhodou. Páči sa, však aspoň si pozrieme minulosť, čo bolo v Sečovciach, aby sme boli v obraze. Však nech aj tu je niečo v Sečovciach, že by sme mali kam chodiť, si poobzerať.
2: Čo vy hovoríte na to vaše múzeum, ktoré tu vzniklo?
4: Pekne je, že dačo máme také v Sečovciach. Na veľa vecí sa pamätáme.
3: Je to pekné aj pre nás.
2: Primátor mesta Sečovce Dominik Frajkor, chýbalo mestu takéto mestské múzeum?
5: Áno, jasne, že chýbalo mestu Sečovce múzeum a chýbala nejaká výstava, nejaká miestnosť, kde si ľudia vedia prísť pozrieť našu bohatú kultúru a minulosť, ktorú mesto Sečovce má.
2: Čo očakávate od tohto múzea a bude sa aj mesto nejakým spôsobom podieľať na vytváraní či už podujatí, ktoré sa tu budú konať?
5: Určite budeme napomocní ako mesto a budeme organizovať takéto podujatia a budeme sa snažiť do budúcna zväčšiť tieto priestory a verím, že ľudia prispejú k tomu, čo majú ešte nejaké možno nejaké predmety doma, ale aj mesto sa bude snažiť hľadať a zadovažovať ďalšie predmety, čo sú spojené so Sečovcami, aby sme to vedeli doplniť do tohto múzea. Keď niekto má nejakú návštevu, či už rodinnú alebo zahraničnú, vedia prísť, je to ďalším bodom v meste, kde sa vedia zastaviť.
0: Dodajme ešte, že mestské múzeum je pre verejnosť sprístupnené po telefonickom dohovore.

0: Toto bola jedna z najznámejších piesní talianskej trojice Ricky e Poveri z roku 1971. Kesara má neuveriteľných 55 rokov, ak dobre počítam. Ale čo viem úplne presne, je fakt, že pred nami sú aktuálne správy. No a krátko na to spoločne nazrieme za oponu sociálneho divadla Hopi Hope z Košíc. Počúvajte po 11.
1: Pohotovosť. Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Startuje veľké vojenské cvičenie. Ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb ich techniky. Na Slovensku sa začal týždeň dobrovoľníctva, ponúka rekordný počet aktivít. Popoludní má byť na východe prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda zatiaľ znižovať nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
2: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach.
1: Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch bude vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou, informovali ozbrojené sily. Cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Absolvuje ho takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené sily preto upozorňujú na zvýšený pohyb spomínanej techniky na cestách v sprievode vojenských polície. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu na využitie. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru, hovorí, že na národný projekt vyčlenil rezort 2 milióny eur.
3: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
1: Projekt má priniesť jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom a investorom pripraviť tieto územia na ďalšie využitie. Pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
4: Budete si vedieť pozrieť, aké sú tam katastrálne mapy, aké sú tam podklady, či tam je náhodou chránené územie, či je to pamiatkové územie, alebo či je tam napríklad infraštruktúra.
1: Na Slovensku sa začal 18. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva. Potrvá do nedele 24. mája. Zapojilo sa doň viac ako 280 organizácií, ktoré pripravili rekordných 559 dobrovoľníckych príležitostí. Záujemcovia sa môžu zapojiť do aktivít od pomoci seniorom cez skrášľovanie verejných priestranstiev a čítanie deťom až po asistenciu v útulkoch, komunitných centrách či kultúrnych inštitúciách. Program je dostupný na webovej stránke Týždeň dobrovoľníctva. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike ligy sa stal Michal Faško. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš. Trénerom sezóny je piatýkrát po sebe Vladimír Weiss, ktorý skončil na lavičke bratislavského Slovana a putuje do slovenskej reprezentácie.
5: Tak keď vyhráte ligu, vždy to je príjemný pocit, aj keď táto sezóna nebola ľahká. Ale vyhrali sme s dosť veľkým náskokom. Teším sa na novú výzvu, teším sa na najlepších slovenských futbalistov.
1: Dnes podľa SHM na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 22, na Spiši väčšinou 10 až 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Opatrne na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova na ceste je roztrhnutá pneumatika. V Košiciach priebežne uzatvárajú kostolianskú cestu, pre trhacie práce v kameňolome obmedzenie potrvá približne do 15. hodiny. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most, pre oba smery je tam vyhradený iba jeden pruh. Radary ste videli v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, za Zborovom smerom na Smilno a na výjazde zo Stropkova na Breznicu. Ešte pripomíname, že na severnej D1 bude pre údržbu od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Dnes sme odštartovali nový pracovný týždeň, ktorý prináša nové výzvy a príležitosti. Ako tvrdil už vizionár Walt Disney, všetky naše sny sa môžu splniť, ak máme odvahu ich nasledovať. Tak poďme do toho spoločne, priatelia, ostaňte pri rádiách a nechajte sa inšpirovať príbehmi, ktoré vám ponúkneme. Už o chvíľu zajdeme medzi mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí žijú svoje sny o sebarealizácii a spolupráci v Košickom sociálnom divadle Hopi Hope. V štúdiu sú aj po 11. s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ za oponou.
1: Herci a herečky plní entuziasmu a autentickosti. Práve takých nájdete v sociálnom divadle Hopi Hope, v ktorom hrajú mladí ľudia prevažne s Downovým syndromom. Vo svojom repertoári má divadlo desiatky hier, ale aj improvizované scénky. No a práve jednou z takýchto improvizácií si divadelníci pripravovali na noc múzeí a galérií. Kristýna Bertičová oslovila režiséra divadla Petra Kalmára.
2: Za dobu histórie nášho divadla, za tých 14 rokov, ktoré fungujeme, sme urobili okolo 20 hier, s tým, že zhruba 10 hier je takých, čo aktívne hráme, čo máme v repertoári. Ale na druhú stranu robíme aj improvizované divadla, alebo také proste narýchlo divadla nejaké, a to sa nedá spočítať, koľko máme. To už sme mali nespočetne veľa akcií takýchto.
3: No a práve improvizované divadlo sa chystá na tohtoročnú noc múzea galérií. V čase nášho práve pripravujete to improvizované divadlo, ktoré sa vlastne odprezentuje vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Budú tam traja herci, jedným z nich bude Davidko, je tak?
4: Áno, presne. Budeme tam hrať títo praveky ľudí, že tam budú veľa mamuty, a my s Dominikom budeme hrať taký praveky ľudí. Ešte máme jednu inú tému, ako je druhá svetová vojna.
3: Tam budeš koho hrať?
4: Ja hrajem veliteľa takého nemeckého fašistu. No poďme do toho koncentračného tábora, aby sme vás dali do tých vašich vagónov. Aby sme tam vás tetovali ako tetovač Auschwitzu.
3: Petr Kalmár, tak teda rôzne máte scénky. Býva to časté, že vás niekde zavolajú a máte si, nechcem to tak povedať, že na poslednú chvíľu, ale v podstate, že niečo tak v malom, s niečím sa máte predstaviť.
2: Celkom aj, hej. Ono celkovo tie improvizované drámy samozrejme bez nácviku by nevznikali, čiže aby sme sa to naučili takto dobre improvizovať, tak na tom sme robili skoro rok a pol.
3: Ako sa vraví, dobrá improvizácia je vždy vtedy dobrá, ak je aj nacvičená.
2: No, ak je ten herec proste už pripravený, ak zažil tých situácií veľa, tak už má v tej hlave toľko možností, že vie, že áno, teraz už skúsim použiť toto, teraz už skúsim použiť toto. Ešte by som chcel teda zdôrazniť, že hráme v sobotu a Davidko ešte nevie scenár. Nie je to preto, že by sa ho nenaučil, ale pretože ja som ho ešte nenapísal, hej. Ale zase David má jednu geniálnu schopnosť, pretože on keď dostane takýto text, hoci aj hodinu pred predstavením alebo dve hodiny pred predstavením, tak on sa ho naučí na spameť. Mne sa zdá, že hlavne herci s Downovým syndromom, že majú v podstate až takú super schopnosť, že oni v rámci tej improvizácie hneď urobia prvé, čo im ako keby napadne a čo je také akože správne, kdežto keď robím s bežnými inkluzívnymi hercami, tak skôr sú takí zaskočení, že predsa len neskúsim to. A čo keď to bude zle vyzerať a tak. Takže sú takí ako keby trošku zabrzdenejší, kdežto práve naši ľudia s Downovým syndromom, tak tí to proste zo seba dostanú úplne okamžite, presne chytia tú atmosféru.
3: Takže najbližšie vás môžeme vidieť v rámci Noci múzea galérií vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Kde najbližšie potom?
2: Potom máme dve akcie, na ktoré nás zavolali. Jedna bude 5. júna, to je Virvar, festival divadiel, a hneď na druhý deň ideme do Tabačky na festival Pestro. Tam sme boli pozvaní asi preto, že sme pestrí, takže tiež tam budeme hrať.
0: Rádio Regina Východ za oponou.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Úsmev si na človeku všimneme ako prvý, aj preto je zdravie nášho chrupu veľmi dôležité, ale čo keď nám nejaký zub chýba? V takom prípade nám neostáva nič iné, iba siahnuť po možnosti implantátov. Pre koho sú vhodné a je ich zavedenie bolestivé? Aj to sa Lukáš Mano opýtal Vladimíra Strečka zo zubnej kliniky v Košiciach.
2: Zubné implantáty sú vhodné pre všetkých dospelých pacientov, ktorí majú záujem o náhradu jedného, viacerých alebo všetkých zubov. Použitie zubných implantátov vo väčšine prípadov predstavuje jedno z najlepších riešení, pretože pomocou nich vieme dokonale napodobniť prirodzené zuby. Najlepšie je sa o vlastné zuby starať tak, aby sme ku implantátom samozrejme nemuseli dôjsť, ale ak nám už chýba jeden zub, je vhodné rozmýšľať nad jeho náhradou zubným implantátom.
3: Mnohí sa boja zákroku. Je zavedenie implantátu bolestivé? A ako dlho trvá hojenie?
2: Zo zavádzania zubných implantátov netreba mať obavy, pretože výkon prebieha v lokálnom znecitlivení, takže pacient bolesť necíti. U ľudí, ktorí majú neprekonateľný strach zo zubného ošetrenia, vieme poskytnúť potrebné úkony v narkóze. Prvotné hojenie rany okolia implantátu trvá týždeň až dva. Zuby montujeme na implantáty v prípade ideálnych podmienok ihneď, inokedy však treba počkať na prihojenie implantátov 8 týždňov, 3 alebo 6 mesiacov.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Dopravné obmedzenia v Košiciach aj na D1 pohľad na cesty pridáme už o chvíľu.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: Krátko pred pol dvanástou vás zdravíme aj za volanty. V Košiciach priebežňou zatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Cestárov stretnete na severnej D1 pri Spišskom podradí, čistia mosty v oboch smeroch. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Aj v obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky. Prejdete tadiaľ striedavo. Rešpektujte tiež povolenú rýchlosť. Radary sú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, za Zborovom smerom na Smilno. Merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde zo Stropkova na Breznicu. Radar je tiež za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec, aj za Humenným smerom do Kamenice nad Cirochou. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ty a Regina Východ želám aj krátko po pol 12. pekný deň. Sme radi, že ste s nami a že vám môžeme aj naďalej spríjemňovať predpoludnie nielen pesničkami, ale už o chvíľu aj ďalším rozhovorom s Františkou Sarneckou, ktorá pôsobí ako archivárka a dokumentátorka na Hrade Ľubovňa. Ale ešte predtým si zahráme Roba Opatovského a jeho skladbu tiež o kráľovstvách, ale trochu iných. Veď počúvajte.

0: Naladené máte rádio Regina Východ. No a my sa teraz v našom vysielaní vrátime k našej piatkovej relácii Na kus reči, v ktorej sme vám predstavili Františku Sarneckú, dokumentátorku a archivárku Hradu Ľubovňa. Bádanie v histórii vo vzácnych, hlavne písomných prameňoch ju fascinovalo už od študentských čias. Na Hrade Ľubovňa začínala ako lektorka počas vysokej školy. Neskôr jej práca na hrade umožnila nielen stretnúť sa s potomkami šľachtických rodov, ktoré hrad vlastnili, ale napríklad zahrať si počas leta aj v niekoľkých rozprávkach na hrade. Rozprávala sa s ňou Martina Vášková.
1: No, začneme takto. V rebríčku najkrajších slovenských hradov, kde je pre vás Hrad Ľubovňa?
2: To je zákerná otázka. Ako lokál patriot samozrejme poviem, že Hrad Ľubovňa, ale tie hrady majú v sebe vždy to také princeznovské čaro, čiže je veľmi ťažko medzi nimi vybrať, ktorý je ten naj. Ale samozrejme ten srdcu najbližší je Hrad Ľubovňa.
1: Pamätáte si, kedy ste na Ľubovňanskom hrade boli úplne po prvýkrát?
2: Celkom presne ako dátum alebo vek si nepamätám. Pamätám si, že ako dieťa sme chodili s rodičmi na hrad a pamätám si, že som liezla, toto by som asi nemala verejne povedať, ale liezla som po múroch. A dlho, keď som prišla aj na hrad ako sprievodkynia, som nevedela, že kde to vlastne ja som bola. A vlastne až keď som ako pracovník múzea videla staré fotky hradu, tak vtedy som vlastne zistila, že po ktorých múroch som ja liezla, ale to už neprezradím, ktoré to boli.
1: Máte v spomienkach aj ten pocit, aký ste mali z návštevy toho hradu, to genius loci? Očaril vás, zaujal ten hrad na prvý pohľad?
2: Ten hrad, a to nie len Hrad Ľubovňa, ale v tom období ako dieťa som veľmi vnímala hrady v spojení s rozprávkami. Ja som naozaj vychovaná v rodine, kde rozprávky boli na takom bežnom každodennom programe, čiže častokrát sme pozerali rozprávky, čítali rozprávky, čiže tie hrady sa mi naozaj spájali s tými rozprávkami, že tam žili tie princezné, že tam boli tí zbojníci na tých zrúcaninách. Takže skôr sa mi to vtedy v detstve spájalo s tým, ale pamätám si takú prvú návštevu so sprievodcom na Hrade Ľubovňa. Keď som už bola vlastne, ja som chodila na 8-ročné gymnázium, čiže ťažko povedať, či už som bola stredoškoláčka, ale to skôr som bola ešte na tom druhom stupni základnej školy a so spolužiačkou sme sa rozhodli, že chceme ísť na hrad na sprievod. A vtedy ten pocit bol taký, že ideme objavovať históriu a to som sa naozaj cítila ako Indiana Jones.
1: Vtedy vás asi ešte nenapadlo, že raz by ste tu mohli pracovať?
2: A viete, že vtedy aj áno.
1: Vážne?
2: Bolo to také veľmi vtipné, lebo náš sprievodca bol taký trošku, ako by som to povedala, poplašený. Proste mal veľký chaos v tom, čo nám rozprával a ja tým, že som tú históriu už vtedy trošku poznala, že ma k tomu rodičia viedli, tak som bola tak mierne nahnevaná, že vlastne pletie hrušky zo sliv. A vtedy som si povedala, že toto by som raz chcela robiť, aby som tým návštevníkom povedala tak, ako to má byť a nevymýšľala si.
1: Ako deti máme rôzne predstavy o budúcom povolaní, čím chcela byť malá Františka, lektorka na hrade, princezna, keďže mala rada rozprávky?
2: No, v prvom rade chcela byť princezna, to je jasné. Ani nie tak princezna, ja som chcela skôr byť Ježibaba a podobne, lebo mne sa veľmi páčili tie čarodejné veci. Ja som vždycky okolo toho tak chodila, že chcela som vedieť o tej magii trošku viac, aj som tu toho trošku zabrdla, až do momentu, kým som samú seba nevystrašila. Ale už vlastne v tom období, keď sme si začali vyberať, že čo by sme chceli byť, tak naozaj ma dosť dlho držala herečka, to sa priznám, že sa mi to veľmi páčilo, najmä ako divadelní herci. A potom mi veľmi učarovala matematika, to máme asi tak v rodine, takže som zavrdala aj do tej takej finančnej správy a rozhodovala som sa, že vlastne čo z toho si vyberiem.
0: Napokon si Františka Sarnecká vybrala štúdium archívnictva a pomocných vied historických, no a dnes je archivárkou a dokumentátorkou Hradu Ľubovňa. A ja ešte pripomínam, že aj túto reláciu Na kus reči si môžete celú vypočuť z našich podcastov na reginavychodu.stver.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním prinášame poučný príbeh z pera rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana.
2: Istá žena v stredných rokoch mala problémy so sluchom. Teda aspoň si to myslela. Jej priatelia a známi ju o tom neustále presviedčali. Dôvod spočíval v tom, že pri rozhovore, keď jej niekto niečo povedal, sa stále spýtala ešte raz. Čo to povedal? Alebo môžeš to zopakovať? A tak navštívila lekára, ktorý bol známym odborníkom na vyšetrenie sluchu. Aj napriek tomu, že v ordinácii mal prístroje vybavené najnovšou diagnostickou technológiou, lekár jej povedal, že najprv vyskúšajú staré osvedčené vyšetrenie. Sediac oproti pacientke, lekár vybral svoje reťazkové hodinky a držiac ich pred sebou sa spýtal. Počujete, ako tikajú? Samozrejme, odpovedala žena. Potom vstal, prešiel za ňu a spýtal sa to isté. Odpoveď bola opäť kladná. Potom, čo žena počula tikot hodiniek aj z opačného konca ordinácie, lekár vyšiel na chodbu a spoza pootvorených dverí sa opäť spýtal. Počujete zvuk mojich hodiniek? Veď áno, povedala žena už trochu unudene. Počujem ich tikanie. Vyšetrenie ukázalo, povedal lekár, odkladajúc hodinky do vrecka, že sluch máte v poriadku. Vy len neviete počúvať. Schopnosť vedieť správne rozprávať s ľuďmi, hovorieval na základnej škole náš učiteľ slovenčiny, sa netýka ani zdravého jazyka, ani dobrého sluchu, ale ochoty počuť, čo hovorí ten druhý. Prajem vám pekný deň.

0: Je to medzi tebou, mnou a nebom. V závere nášho predpoludnejšieho vysielania ste počúvali nový singel slovenskej kapely Noc za deň. No a dnes tu pre vás boli Tibor Kurila a Danuša Reginová. Želáme vám pekný deň a pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Prešovčanka Nikola Budkovičová sa po 3 rokoch života v Estónsku vrátila späť domov. O svojich skúsenostiach zo života v tejto severskej krajine, ktorá patrí medzi najpokročilejšie digitálne spoločnosti na svete s množstvom úspešných startupov a kvalitným školstvom, bude hovoriť dnes o 13.30.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

autobuse, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa zruší pokutu 1500 eur pre predajňu langošov v Kvetoslavove. Peniaze podnikateľovi vrátia a šéf daniarov sa mu chce ospravedlniť. Pravidlá odvolávania členov súdnej rady by sa mali spresniť. Niektorí odborníci hovoria o posilnení ochrany pred politickými zásahmi. Spojené štáty zintenzívňujú tlak na Kubu. Pentagon vyhodnocuje riziko potenciálnych útokov kubánskymi dronmi na Guantánamo aj americké lode. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Finančná správa zistila pochybenia v súvislosti s kontrolou langošovej prevádzky v Kvetoslavove. Dnes rozhodne o odvolaní podnikateľa voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Viac prišla do štúdia povedať Katarína Borovská.
2: Langošová kauza smeruje ku koncu. Prezident finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že pri odvolaní rozhodnú pravdepodobne v prospech podnikateľa a pokutu 1500 eur mu vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
3: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo neúplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
2: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Pokračuje opozičný poslanec Marián Vyskupič z SAS.
4: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
2: Šéf daniarov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a aj preto pracuje na jeho zmene. Prvým bodom bude práve úprava výšky pokút.
3: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané a ja musím povedať, že my máme od vypuknutia tej kauzy spätnú väzbu od výrobcov registračných pokladní, že naozaj nestíhajú robiť fyzicky nastavenie registračných pokladní, aby každá jedna mala tie interpunkčné znamienka.
2: Jozef Kiš sa zároveň ospravedlnil zamestnancom a kontrolórom, ktorí sú vystavení tlaku a vyhrážkam, a tiež podnikateľom. Osobne chce ísť aj do Kvetoslavova. Keďže predajca langošov má dnes zatvorené, pôjde zajtra.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Katarína Borovská. Do ústavy Slovenskej republiky by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Vypustiť by sa mala aj súčasná formulácia, podľa ktorej možno predsedu, podpredsedu aj člena súdnej rady odvolať kedykoľvek ešte pred uplynutím funkčného obdobia. Podľa ústavného právnika zmena zabezpečí dostatočnú ochranu pred politickými zásahmi. Návrhom sa bude už zajtra zaoberať aj samotná súdna rada.
5: Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby ústava ponovom presne určovala, kedy môže člen rady o funkciu prísť, napríklad pri vážnom zanedbaní povinností alebo dlhodobých zdravotných problémoch. Pri časti členov, ktorých ustanovili prezident, Národná rada a vláda, by navyše pribudli aj povinné dôvody na odvolanie. Rezort podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS poslal zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
6: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorých si tam sama zvolila. A potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí alebo ak nechodia do práce.
5: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
7: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré sa celé roky bijú do prst s demokraciou, dnes stoja proti priamému výkonu demokracie.
5: Predsednička súdnej rady Marcela Kosová pripomenula, že Európska komisia dlhodobo žiada Slovensko, aby posilnilo záruky nezávislosti členov súdnej rady pri ich odvolávaní, najmä pri členoch nezvolených sudcami.
8: Žiada predovšetkým stanovenie podmienok odvolávania členov. Opakovane zároveň v správach konštatuje, že Slovensko v týchto jej odporúčaniach nedosiahlo žiadny pokrok.
5: Prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade, čo znamená potrebu politického kompromisu, upozorňuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
9: Lebo časť poslancov nechce, aby sa posilnilo postavenie konkrétnych členov súdnej rady. Riešením by mohlo byť načasovanie účinnosti tejto zmeny na 1. december 2027,
5: keďže podľa jeho slov nikto nemôže vedieť, ako dopadnú nasledujúce parlamentné voľby. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
11: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
10: Minister vnútra Vivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Išlo o zámenu za nevyužívané nehnuteľnosti v správe rezortu vnútra. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v marci tohto roka objem niečo cez 6 miliard eur, čo predstavovalo medziročný pokles o percento. Medziročne tak boli nižšie už 6. mesiac po sebe. Štatistický úrad informoval, že vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov a spracovaní kovov. Domácnosti sa pri tohtoročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. Slovenský zväz výrobcov tepla potvrdil, že hoci bol minulý rok v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch vzrástla o 8 až 9%, ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poľsko považuje Vyšehradskú skupinu za dôležitý rámec regionálnej spolupráce, najmä na koordináciu postojov v Európskej únii v otázkach bezpečnosti, migrácie či energetiky. Varšava oficiálne zdôrazňuje, že ide o nástroj, ktorý by sa mal naďalej využívať, no niektorí analytici upozorňujú, že najmä po ruskej invázii na Ukrajinu sa krajina viac orientuje na sever. O postojoch Poľska som sa nedávno vo Varšave rozprávala s riaditeľom tamojšieho centra východoeurópskych štúdií Vojčechom Konončukom. Vysvetlil, že poľská orientácia na sever sa zosilnila aj po vstupe Švédska a Fínska do NATO.
12: My sa zdajeme správať z toho, i to nezáleží od toho znovu, či...
13: Bez ohľadu na to, či hovoríme o stranách, ktoré v súčasnosti vládnu v Poľsku, alebo o predchádzajúcej vláde, uvedomujeme si, že na sever od nás ležia nielen tri pobaltské štáty, ale aj severské krajiny. Štáty, ktoré vnímajú hrozbu zo strany Ruska spôsobom, ktorý je, ak nie identický, tak veľmi podobný nášmu. Je tam pre nás určitý potenciál, aj vojenský. Posilňujeme naše vzťahy a v Štokholme, v Helsinkách, v Talíne či vo Vilniuse chápu, že krajiny tohto regiónu sa navzájom potrebujú. Všetci sme členmi Európskej únie a NATO, no sme aj severovýchodným krídlom aliancie a sme na mieste, kde ak by sa malo stať niečo zlé, pokiaľ ide o konanie Ruska, stane sa to tu, a nie v Bulharsku či na Slovensku.
12: A nie v Bulgárii či na Slovácii.
1: Podľa poľských odborníkov to, že krajina zintenzívnila svoju politiku na sever, súvisí aj s minulou vládou v Maďarsku. No Vojčech Konončuk vysvetlil, že teraz sa pre V4 začína nová etapa.
13: Tieto kontakty nikdy nezanikli. Možno neboli také aktívne na najvyššej úrovni, no na strednej a nižšej úrovni boli rozvinuté. Myslím si, že každá zo štyroch krajín V4 chápala hodnotu, ako vie Vyšehrad. Po voľbách v Maďarsku sa to len potvrdilo. Myslím si, že čoskoro dôjde k stretnutiu na najvyššej úrovni. To však nič nemení na tom, že vzhľadom na prioritu, ktorou je dnes bezpečnosť a vojenský potenciál štátov ležiacich na severe od Poľska, táto časť poľskej zahraničnej politiky zostane v najbližších rokoch veľmi aktívna.
12: Pozostanie v najbližších rokoch bardzo aktívna.
1: Šéf poľského parlamentu Włodzimierz Czarzasty po dnešnom stretnutí s predsedom Národnej rady Richardom Rašim v Bratislave zdôraznil, že Varšava má stále záujem aj na spolupráci vo formáte V4.
14: Pre nás možnosť spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, takej dôvernej spolupráce, tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať veľmi čestne a veľmi úprimne, že sme nevnímali zmysel fungovania Vyšehradskej skupiny vo chvíli, keď jedna z týchto krajín, respektíve premiér tejto krajiny, bol priateľom Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa.
1: Šéf slovenského parlamentu Richard Raši vyzdvihol spoločný záujem na povojnovej obnove Ukrajiny.
15: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Kuba si zaobstarala viac ako 300 vojenských dronov a nedávno začala prerokúvať plány ich prípadného využitia na útoky na americkú základňu Guantánamo na Kube, americké vojenské lode, prípadne na floridský ostrov Key West. S odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa to napísal server Axios. Či to povedie k americkému vojenskému zásahu na Kube, podobne ako začiatkom roka vo Venezuele, zatiaľ nie je jasné. USA vyhodnocujú riziko.
16: Spojené štáty a Kuba si už niekoľko týždňov prehadzujú jedovaté šípky. V stredu majú bývalého kubanského prezidenta Raula Castra v USA formálne obviniť. Obvinený bol aj venezuelský prezident Nicolás Maduro predtým, než ho začiatkom roka americké komando unieslo do USA. Politológ Jan Nemec si myslí, že rýchla akcia by na Kube mohla byť ešte jednoduchšia ako vo Venezuele.
17: Raula Castra to bude spíš jakýsi symbolický fúzovka šťouchanec do těch, kteří opravdu vládnou Kubě, ukázat, že vlastně vy nejste schopni si ochránit svůj symbol kubánské revoluce.
16: Ani vo Venezuele nenastolili Spojené štáty demokraciu, pripomína. Podľa iného odborníka na Latinskú Ameriku, Martina Reja, Spojeným štátom ani na Kube nejde o priamu zmenu režimu. Vyvíjajú tlak.
18: Z mého pohledu je to součást strategie Spojených států k tomu, aby nemuseli zasahovat vojenskou silou, ale donutili kubánské představitele ke změnám, které by byly výhodné pro Spojené státy.
16: Pre Spojené štáty, ktoré opakovane požadovali od Havany utvrdenie, že Kuba pre nich nepredstavuje bezpečnostné riziko, môže byť nákup stoviek dronov dôvodom alebo aj zámienkou na vojenský zásah na ostrove. Kuba sa však zjavne aj uprostred domácej energetickej krízy snaží ukázať, že nie je bezzubá. Dronová vojna je súčasný trend, aj príklad z Ukrajiny ukazuje, že aj formálne slabšia strana sa dokáže dlhodobo brániť a spôsobovať nepriateľovi škody, pripomína opäť Jan Nemec.
17: Takže si myslím, že je to spíše demonstrace toho, sme pripravení na partizánskú válku, ktorú bychom vedli nyní tými ударnými technológiami, čili z drony.
16: Kuba nemá ropu ako Venezuela. Prínos pre USA by bol skôr symbolický, myslí si politológ. Donald Trump by totiž mohol povedať, vyriešil som niečo, čo tu niekoľko amerických administrácií nevyriešilo ani za približne 70 ročí. To by sa mu veľmi hodilo do novembrových volieb do kongresu v polovici funkčného obdobia, aj preto, že v Iráne sa mu zjavne nedarí podľa očakávaní. Miroslava Nejrakuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí potvrdil, že medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan. Irán sa podľa neho snaží ukončiť vojnu. Americký prezident Donald Trump medzitým podľa časopisu Fortune povedal, že Irán sa nemôže dočkať podpísania dohody. Bývalému šéfovi kancelárie ukrajinského prezidenta Andriovi Jermakovi, ktorý je obvinený z prania špinavých peňazí, sa podarilo zhromaždiť takmer 2 a 3/4 milióna eur na kauciu a tak ho dnes prepustili z väzenia. Bude však musieť odovzdať cestovné doklady a nosiť elektronický náramok. Ukrajina je pripravená spolupracovať s novou maďarskou vládou vo všetkých otázkach bilaterálneho programu vrátane problematiky národnostných menšín. Na sociálnej sieti X to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha po víkendovom telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbánovou. Maďarský prezident Tamás Šujok v rozhovore pre maďarský server Index uviedol, že nevidí ústavné alebo právne dôvody na to, aby rezignoval. Na rezignáciu do konca mája ho vyzval nový maďarský premiér Péter Maďar. Na západnom brehu Jordánu začal platiť zákon o treste smrti pre Palestínčanov odsúdených za teroristické činy. Táto legislatíva je podľa Times of Israel vnímaná ako diskriminačná, keďže sa nevzťahuje na izraelských občanov ani osoby s trvalým pobytom v Izraeli. Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa šíril hantavírus, dorazila do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju čaká dezinfekcia. Na palube zostalo 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov.
1: Počet poprav vo svete vlani stúpol na najvyššiu úroveň za posledných 44 rokov. V 17 krajinách popravili najmenej 2707 osôb. Vo svojej správe o tom informovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International. S podrobnosťami je už v štúdiu Katarína Ulická.
19: Počet vykonaných trestov smrti bol najvyšší od roku 1981. Oproti minulému roku ide o nárast až o 78%. Za toto číslo môže vo veľkej miere Irán, kde popravili najmenej 2159 ľudí, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. Amnesty International dlhodobo viní iránske úrady z využívania trestu smrti na potlačanie odporu. Extrémny nárast poprav v uplynulom roku súvisí aj s masívnou vlnou protivládnych protestov. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že tresty smrti sa ukladajú v zrýchlených procesoch.
1: Irán však nie je jedinou krajinou, kde stúpol počet trestov smrti, ako sú na tom ďalšie štáty.
19: Najmenej 356 ľudí popravili v Saudskej Arábii. Amnesty International píše, že vo väčšine prípadov išlo o tresty za drogovú trestnú činnosť. Nárast zaznamenali aj v Kuvajte, v Egypte či v Singapúre, no aj v Spojených štátoch, kde počet stúpol oproti roku 2024 o takmer dvojnásobok. Najväčším vykonávateľom trestu smrti však ostáva Čína, kde ročne popravia tisíce ľudí, no presné počty nie sú známe a preto nie sú súčasťou celosvetovej štatistiky. Amnesty International, ktorá bojuje proti trestom smrti už od roku 1977, však píše aj o pozitívnom trende v mnohých krajinách. Napríklad vo Vietname zrušili trest smrti za 8 trestných činov. V Libanone a Nigérii predložili návrhy zákonu na zrušenie trestu smrti a ústavný súd v Kirgizsku vyhlásil pokusy o opätovné zavedenie poprav za protiústavné.
1: V štúdiu informovala Katarína Ulická.
0: Stručne z regiónov.
20: Jana Obrancová, Nitriansky región. Motoristi na rýchlostnej ceste R1 musia rátať s obmedzeniami. Pre údržbu cesty, ktorá je najväčšia od jej otvorenia pred asi 15 rokmi, sú aktuálne uzavreté zjazdy a výjazdy na rýchlostnú cestu na križovatke Beladice a tiež na križovatke Nitra Východ. Samotná cesta v daných úsekoch prejazdná je. Vjazd a výjazd však bude na týchto uzloch obmedzený do piatka. Hovorkyňa Via Pribina Mia Bajáková vraví, že práce napredujú pomerne rýchlo.
21: Sa nám darí postupovať o polovicu rýchlejšie. Sme v predstihu zhruba o 15 dní. O to krátšie budú akékoľvek obmedzenia na ceste. Práce na obnove povrchu sú súčasťou plánovanej dlhodobej hlavnej údržby rýchlostnej cesty R1 Via Pribina v rámci koncesnej zmluvy.
22: Tibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Radnica chce výrazne zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie. K existujúcim vyše 200 fotovoltickým panelom pribudne na mestské budovy ďalších takmer 700. Primátor Peter Wolf.
23: Budú inštalované na objektoch základných škôl, na objekte telocvične, na streche zariadenia pre seniorov Dubina a taktiež aj na objekte mestskej polície.
22: Peniaze na zriadenie fotovoltických elektrární získali z eurofondov v sume vyše 600 000. Mestský energetik Peter Mišovec.
24: Ukončením projektu budeme mať zhruba na 12 strechách namontovanú fotovoltaiku s úsporou tých 30-40%.
22: Mesto už pritom avizuje možnosť využitia aj ďalších zdrojov ekoenergii, ako napríklad veterných turbín.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. Žiaci základnej školy na predmete technika vymieňajú lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť v spolupráci s permakultúrnym dizajnérom. Pomohol im vybrať aj správne rastliny. Jozef Fekiač.
26: Robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trsť, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý. Drobné zmeny okrajov budeme robiť.
25: V areáli školského dvora postupne vznikne enviroučebňa pre biológiu, fyziku a techniku.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí hokejisti majú za sebou 6-bodový víkend, keď prekonali úvodné dve prekážky na majstrovstvách sveta. Po triumfe nad Normy potvrdili zlepšujúcu sa formu včera proti Talianom, ktorých zdolali 4-1. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
3: Naši hokejisti po pomalšom rozbehu nedali v druhom vystúpení na turnaji súperovi šancu. Po dvoch víťazstvách sme tak s plným počtom bodov na druhom mieste základnej B skupiny, len o skóre za Kanadou. Náš najlepší hráč včerajšieho zápasu, kapitán Marek Hrivík.
4: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a odvádiť ďalší zápas.
3: Po víťazstve nad Talianmi naši hokejisti absolvovali spoločnú večeru so slovenskou veľvyslankyňou vo Švajčiarsku. Nezúčastnil sa brankár Samuel Hlavaj, ktorý má zdravotné problémy. Do zajtrajšieho duelu so Slovincami o 20:20 by však už mal zasiahnuť tréner Vladimír Orsák.
6: My dúfam, že áno, je to zo dňa na deň, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho sa zariadíme.
3: Dnes sa na šampionáte hrajú 4 zápasy. V našej fríburskej skupine popoludní Kanada vyzve Dánsko, večer v atraktívnom dueli Švédsko narazí na Česko. V Curychu sa Fíni stretnú s Američanmi a Nemci s domácimi Švajčiarmi.
2: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
7: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
2: Trénerom sezóny je 5-krát po sebe Vladimír Weiss, ktorý skončil na lavičke bratislavského Slovana a putuje do slovenskej reprezentácie.
8: Tak keď vyhráte ligu, vždy to je príjemný pocit, aj keď táto sezóna nebola ľahká, ale vyhrali sme s veľkým náskokom. Teším sa na novú výzvu, teším sa na najlepších slovenských futbalistov.
2: Futbalisti Lyonu s brankárom Dominikom Grajfom si nevybojovali priamy postup do Ligy majstrov. V záverečnom kole francúzskej Ligue 1 prehrali s Lansom 0-4 a skončili na štvrtej priečke. V španielskej La Ligue Mallorca prehrala na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valient zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. Hádzanárske majstrovstvá sveta v roku 2027 budú bez slovenskej účasti. Naša reprezentácia nezvládla barážový dvojzápas so Severným Macedónskom, ktorému podľahla aj v odvete v Skopje 15-gólovým rozdielom 23-38. Po neúspešnej baráži končí na lavičke národného tímu španielský tréner Fernando Gurič. Nedarilo sa ani Michalovčankám, ktoré prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Spojka Barbora Sabovová.
9: Myslím si, že sme dostali takú dlhú sluchu pasáž, kde sme nic nevedeli vôbec poradiť v útoku a to nás v takých ťažkých zápasoch potom už stojí aj výsledok.
2: Úvodné finále basketbalovej typo z SBL ovládol obhajca prvenstva z Levíc, ktorý zdolal Slovan Bratislava 85-72 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujal vedenia. Kapitán domácich Boris Bojanovský.
27: Hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme ich održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047. Propalestínski aktivisti oznámili, že izraelská armáda začala obsadzovať prvé lode ich flotily smerujúce do pásma Gazy. Skupinu podľa organizátorov tvorí asi 50 lodí. Európa sa ocitla pod tlakom, aby vymenovala svojho osobitného splnomocnenca pre mierové rokovania o Ukrajine. Podľa servera Politico sa zatiaľ nezhodla, kto by ním mal byť.
0: Rádiožurnál, počasie.
10: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno. Nočná teplota 12 až 7 stupňov, v dolinách aj chladnejšie. Cez deň 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozán a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko bude už o chvíľu využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní na základných a stredných školách.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre a uzavreté diaľničné výjazdy, pripravené sú dopravné správy. V Nitre sa v kruhovom objazde pod Zoborom zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, prejdete striedavo a nehodu odstraňujú aj v Podbieli na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a takisto priebežne uzatvárajú aj Kostolianskú cestu v Košiciach pre trajacie práce v kamenolome. No a pridávame aj informáciu, že dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
12: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielka.

20. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hudobné pozdravy.
1: Vítajte, milí poslucháči. Na rádiu Regina Východ sa začína obľúbená blahoprajná relácia a pri jej počúvaní vás vítajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. Dnešným oslávencom odovzdáme blahoželania, ktoré im spríjemnia chvíle oslav s blízkymi. Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku a svoju lásku, vložili do slov gratulanti, aby potešili jubilantov. Najskôr v Krivanoch, Bertotovciach, vo Veľkom Šariši, v Radvanovciach a Štefanovciach. A v Krivanoch už klopeme na dvere mladého pána Kamila Salasoviča. Milý náš oslávenec, k dnešným krásnym 30. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravia, lebo je vzácne. Veľa šťastia, lebo je krásne. Ďakujeme za to, aký si úžasný človek, akou veľkou oporou si pre mňa a pre našu dcéru.

s akou láskou sa o nás staráš, aby nám v živote nič nechýbalo. Si mužom a otcom, ktorý nám dáva pocit bezpečia, lásky a domova. Ďakujeme ti za každú spoločnú chvíľu, ktorú s nami zdieľaš. Ďakujeme ti aj za trpezlivosť, pretože to občas s nami nemáš ľahké. Prajeme ti, aby ti život priniesol ešte veľa krásnych chvíľ, splnených priania a radosti. Milujeme ťa z celého srdca, viac než slová dokážu vyjadriť. S láskou manželka Miška a dcérka Magdalénka.

knihu života na 50. strane. 16. mája otvorila a ďalej v nej listuje pani Mária Kundríková z Bertotoviec. Milá naša Majka, k narodení nám ti prajeme všetko, čo môžeme prijať. Nech máš svoju lásku vždy komu dať a nech ťa má každý veľmi rád. Prajeme ti rozum, čo v núdzi poradí, ruku, čo v žiali pohľadí a hlavne zdravie, nech ťa nikdy nezradí. Za starostlivosť a lásku ti ďakujú synovia Peter a Kamil. K pozdravu sa pripájajú rodičia a sestry Renátka a Marcelka s rodinami. Sestrička naša, pripíjame ti na zdravíčko a Mateo a Noelko ťa vrúcne boskávajú.

Vzácneho jubilea sa v rodinnom kruhu dožíva pán Valér Bernát z Veľkého Šariša. Drahý náš Valér, k nádherným 80. narodeninám ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, ktoré je nad všetky poklady. Nekonečný pokoj v duši a radosť z každého nového rána. Nech ťa stále obklopuje láska rodiny a nech sú tvoje dni naplnené takou pohodou, akú prinášajú tóny tvojej obľúbenej piesne. Všetko najlepšie ti prajú manželka Anna, synovia Valér a Branislav s rodinami a vnučky Julka s rodinou a Tonka s priateľom.

a vo Veľkom Šariši zostávame, aby sme pánu Valeriánovi Bernátovi k 80. narodeninám odovzdali úprimné slová ďalších gratulantov. Milý náš brat Valér, ďalší krížik nie je kríž, aj keď sa tak občas javí. Život prináša nám vždy dobré aj zlé správy. Čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov silu, Božie požehnanie, to je naše úprimné želanie. Prajeme ti šťastie, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo, radosti veľa a všetko, čo si srdce želá. Všetko najlepšie a ešte veľa pokojných rokov v kruhu najbližších ti zo srdca prajú súrodenci Mária a Jozef s rodinami. Zároveň blahoželáme tvojej manželke Anne k nedávnym 75. narodeninám. Živio.

Symbolickou bránou polstoročia už prechádza pani Ľudmila Kerestešová z Radvanoviec. A pri tejto milej príležitosti pripravili gratulanti jubilantke dva pozdravy. Milá moja manželka, drahá mamka, dnes oslavuješ nádherných 50 rokov. Je to chvíľa, keď si človek uvedomí, koľko lásky, práce, obeti a radosti sa zmestí do jedného života. A keď sa pozrieme na teba, vidíme ešte aj sílu, ktorá drží našu rodinu pokope. Vždy si tu pre nás otvoreným srdcom, múdrou radou a nekonečnou podporou. 50 rokov nie je len číslo. Je to príbeh plný spomienok, úsmevov a aj víziev, ktoré si zvládla s obdivuhodnou silou. Ďakujeme ti za všetky tie obyčajné aj neobyčajné dni. Za starostlivosť, úsmev, ktorý vie rozžiariť aj ten najťažší deň. Aj za nekonečnú trpezlivosť, ktorú s nami máš. Prajeme ti hlavne zdravie, veľa šťastia, splnené sny a stále dôvody na úsmev. Ďakujeme za všetko. Ľúbime ťa najviac na svete. Manžel Juraj a synovia Jakub s priateľkou Barborou a Samuel s manželkou Viktóriou. K pozdravu sa pripája mamka a svokor.

Druhý pozdrav pre pani Ľudmilu Kerestešovú z Radvanoviec. Milá naša sestrička, dnes je výnimočný deň, keď oslavuješ krásne 50. narodeniny. Je to čas, keď sa človek obzrie späť, ale aj s úspevom sa pozerá dopredu. My sme nesmierne vďačné, že ťa máme vo svojom živote. Si naša nielen sestra, ale aj priateľka, opora, človek, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Prešli sme spolu veľa, smiechom, slzami, krásnymi aj ťažšími chvíľami a práve to nás spojilo ešte viac. Prajeme ti, aby si mala stále dôvod usmievať sa, aby ťa obklopovali ľudia, ktorí ťa majú radi takú, aká si. Nech ťa zdravie sprevádza na každom kroku, nech máš v srdci pokoj a v duši radosť. Nezabúdaj, že vek je len číslo a ty si stále tá skvelá žena plná energie, lásky a dobroty. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás znamenáš. Všetko najlepšie k narodeninám sestry Jana a Dana za rodinami. K pozdravu sa pripája aj mamka.

Ešte stále mladé narodeniny oslavuje pán František Karabiňoš zo Štefanoviec. Dnes v deň 35. narodenín ti z celého srdca prajeme všetko najkrajšie. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a pokoj v srdci. Nech je každý tvoj deň naplnený radosťou, úsmevom a pocitom, že si obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne radi. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, oporu a za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Si pre nás dôležitým človekom a sme vďační, že ťa máme. Prajeme ti, aby sa splnili všetky tvoje sny, aby ťa život obdaroval ešte mnohými krásnymi chvíľami a aby si bol stále dobrý, láskavý a usmiatý, akého ťa poznáme. Nech ťa životom sprevádza zdravie, šťastie, pohoda a veľa krásnych spoločných momentov s rodinou. S veľkou láskou a úctou ti k narodení nám všetko najlepšie praje manželka Janka s deťmi Lindou, Stelkou a Oliverom.

Ďalších oslávencov oslovíme v Zlatej Bani, Šarišských Michaľanoch, Hanušovciach, na Topľou Prešove a v Boliarove. Citujeme z ďalšieho listu. V krásnej dedinke Zlatá Baňa sa pred 30 rokmi narodil jeden malý zlatý človečik. Dnešná oslávenkyňa pani Dajana Hudáková. Najmladší a najkrajší kvietok v mamkinej záhrade, ktorý ju zdobí dodnes. Naša milovaná sestrička a dcéra Dajanka. Radosť, ktorú si svojím príchodom na tento svet priniesla, sa za tie roky znásobila. Vyrástla z teba šikovná a silná žena, preto nám dovoľ s veľkou láskou ti v dnešný nádherný narodeninový deň poslať malé prianie. Z celého srdca a z celej duše, keď nám nič iné v mysliach neklže, teraz túžime objať teba a popriať ti všetko, čo treba. Nech si zdravá, šťastná, milovaná a požehnaná. Nech máš vždy dôvod na radosť a úsmev a navôkol skvelých ľudí. Nech si neustále kvitnúcim kvetom na každej lúke, kde ťa pošle Boh, a studňa tvojho zdravia nech je vždy plná. Si vzácna, jedinečná a nenahraditeľná. Ľúbime ťa. Mamka s Jurajom, súrodenci Lucia s manželom Jarom a deťmi Timkou a Karolínkou, Lívia s Paľom a Marcel s manželkou Teou.

Do Šarišských Michalian sme sa vybrali za vzácnym oslávencom, grécko-katolíckym kňazom. Veľadôstojný pán František Fedor, mesiac apríl vám priniesol nádherných Bohom požehnaných 96 rokov. Už v detstve ste pociťovali túžbu slúžiť Bohu, ale v minulom storočí vám boli kladené rôzne prekážky. Zabránili študovať teológiu. Túžili ste vyštudovať za rímsko-katolíckeho kňaza, čo vám nebolo umožnené. Túžba vás však viedla ďalej. Oženili ste sa a založili si rodinu. Požiadali ste o vysvetenie za grécko-katolíckeho kňaza, čo vám umožnené bolo, aj keď prekážky boli stále. Za to vám Pán Boh dal dlhovekosť mu slúžiť. Boli ste v rôznych farnostiach, ale nakoniec ste zakotvili v rodných Šarišských Michaľanoch. Nech vás hreje radosť, že vám náš Pán doprial dožiť sa rána a vítať vždy nový deň. Prajeme zdravie aj vašej manželke, ktorá tiež oslávila nádherné 95. narodeniny. Ešte ja, Karol, chcem sa ti poďakovať za vzájomné milé stretnutia vo farnosti alebo doma. Všetko dobré vám praje Karol Schiller a Klára Jurušová.

Úprimný rozhlasový vinč nech skrášli sviatočné chvíle pani Ivete Rozkošovej z Hanušoviec nad Topľou. Drahá naša Ivetka, 16. mája si oslávila krásne jubileum 60 rokov, ktoré sú dôkazom tvojej síly, láskavosti a múdrosti. Každý krok, ktorý má za sebou, je ako vzácna perla na niti života a spolutvoria jedinečný príbeh. Tvoj úsmev, láskavé srdce a múdre rady sú niečo, čo netreba brať ako samozrejmosť. Chceme ti povedať, aká si pre nás vzácna. Si človek, ktorý rozdáva dobro a vždy myslí na druhých skôr ako na seba. Z celého srdca ti ďakujeme za každú radu, objatie a trpezlivosť. Pamätaj, že aj drobné radosti môžu priniesť veľké šťastie. Rozdávanie lásky ešte nikdy nikoho nezrujnovalo. A najlepšia dieta po 60-ke je dieta na stres. Do ďalších rokov ti prajeme. Hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky Božieho požehnania, pohody a energie. Nech máš vždy dôvod na úsmev, dobrú kávu po ruke a ľudí, ktorí ťa majú radi. S láskou mamka a súrodenci Zdeno, Anka, Viera a Peter s rodinami.

O 10 rokov viac ako predchádzajúca jubilantka má pani Magdaléna Sabolová z Prešova, na ktorú nezabúdajú bývalé kolegyne a takto sa prihovárajú. Milá Magdalénka, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti zo srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a radosti zo života. Nech sú tvoje dni naplnené pokojom, pohodou a úsmevom. S láskou spomíname na spoločné chvíle a ďakujeme ti za všetko pekné, čo sme spolu prežili. Si človek s veľkým srdcom, na ktorého sa nezabúda. K narodeninám ti blahoželajú bývalé kolegyne Marika a Cilka, ktoré na teba s láskou myslia. Krásne narodeniny, Magdalénka.

0: krásne 60. sú dôvodom na veľkú oslavu u pána Františka Hlavatého z Boliarova. Milovaný manžel a náš drahý otecko, 60 rokov je krásny vek plný skúseností, spomienok a múdrosti. Pre nás si však stále ten istý úžasný človek, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, hlavne ja, tvoja manželka Ivetka, ktorá ti ďakujem za krásnych 37 spoločných rokov. Aj tvoje deti ďakujú za každý úsmev, povzbudenie a objatie, za to, že si pre nás oporou, vzorom aj najlepším priateľom. Veľmi si ťa vážime a máme nesmierne radi. Prajeme ti, nech ťa Pán Boh každý deň sprevádza a ochraňuje na každom kroku, aby si bol obklopený láskou, aby ťa zdravie nikdy nesklamalo a aby si si ešte dlho užíval všetko, čo máš rád. Veľkú radosť nám prináša aj to, že ťa vidíme ako úžasného starého otca našej vnučky Julinky. S láskou a vďakou manželka Ivetka s dcérami Ivkou a Lenkou, s manželom Jakubom a malou Julinkou, ktorá starému ockovi posiela božtek na líčko.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Každá skúsenosť je dobrá a každá zmena človeka môže niekam posunúť. Asi aj to si hovoria ľudia, ktorí sa rozhodnú pre život v inej krajine. Dnes sa budem zhovárať s Prešovčankou Nikolou Budkovičovou, ktorá žila v najsevernejšej a najmenšej z troch pobaltských krajín v Estónsku. Vďaka tomu, že sa počase vrátila do rodnej krajiny, sedí teraz u nás v štúdiu. Pekný deň, vitajte.
2: Aj vám prajem, ďakujem, pekný deň.
1: Ako sa učiteľka dejepisu dostane do 1500 km vzdialenej krajiny?
2: Tak, to je taký zaujímavý príbeh. A začína vlastne v roku 2022, keď to bolo vlastne po pandémii. A ja som vlastne v to leto nechcela ostať na Slovensku. Chcela som cestovať, pretože sme boli predtým roky zavretí. A ja som vlastne našla takú organizáciu, s ktorou mi pomohla učiteľka dejepisu vo Fínsku, ktorá bola moja kamarátka, teda stále je. A robila som s ňou Erasmus projekt pre školu. A ona mi povedala, že skúsa pozrieť na ich stránku. Je to stránka vlastne EuroClio. Je to Európska asociácia učiteľov dejepisu. A oni ponúkajú rozličné pobyty aj cez leto. A vlastne som sa prihlásila na letnú školu pre učiteľov dejepisu z celej Európy, ktorú ponúkala estonská forma, môžeme povedať, Ústavu pamäti národa.
1: No a z tohto pobytu sa potom nečakane vyvinul ten pocit, že by ste tam chceli žiť dlhšie, alebo ako sa to stalo?
2: Tak tento pocit sa vyvinul skôr skrz môjho priateľa, pretože som ho tam spoznala v Estonsku.
1: Za ten čas, čo ste boli na tom pobyte?
2: Spoznala som ho trošku skôr, pretože my sme sa spoznali online a cez... takú akože zoznamovaciu aplikáciu. A ja som tam už prišla s tým, že som ho chcela stretnúť. No a

0: cez ten týždeň, kedy som bola na tom pobyte, som ho aj stretla, pretože ja som chcela stretnúť niekoho lokálneho a zažiť tú krajinu aj tak cez nejakého človeka, ktorý tam žije. Nechcela som ako v prvom rade vzťah, ale to sa potom stalo.
1: A stalo sa viac vecí. Čo ste vedeli o Estónsku predtým, než ste sa tam teda rozhodli usadiť na isté obdobie? Pretože cez Erasmus ste teda realizovali nejaký projekt, takže niečo ste asi už vedeli, ale bolo to dosť?
0: No ja som robila projekt, vlastne súčasťou bolo Fínsko, nie Estónsko, ale je to veľmi blízko. A tá učiteľka mi hovorila veľmi veľa aj o Estónsku a dokonca mi hovorila, že oni momentálne majú aj lepšie školstvo ako Fíni. Že Fíni sa tam chodia učiť, ako učiť, lebo urobili veľký krok a v PISA testovaní sú jednými z najlepších, dá sa povedať. Tak ma to zaujalo, to Estónsko. A potom vlastne ten pobyt bol v Estónsku, kde som sa prihlásila. A tak vlastne som vedela o tom dosť málo, dá sa povedať. Vedela som, kde sa nachádza tá krajina, trošku históriu tej krajiny, skrz toho, že som učila dejepis, ale nič viac. Ja si pamätám, akurát som spomínala svojmu priateľovi, že som videla len jedno krátke video z Guardianu, kde som na Instagrame videla taký reels, že estonské vojačky sa pripravujú na čosi. A tak som si vtedy povedala, že kam to ja idem. Aj moje kolegyne v práci boli, že nebojíš sa, že však to je pri Rusku. Hej? Že proste človek nemá strach. Ale hovorím, že je to v Európskej únii, je to súčasťou NATO, tak ja tomu dôverujem, tak som nemala až taký veľký strach.
1: Ich jazyk ste neovládali, teda nie. Predpokladám. Vystačili ste si s angličtinou, prípadne s ruštinou?
0: S angličtinou, určite. Po rusky neviem, takže jedne angličtina a tam som sa stretla s tým, že naozaj väčšina ľudí hovorí anglicky.
1: A boli ste aj nútená učiť sa po estonsky?
0: Bola som nútená učiť sa po estonsky, pretože ak si chcete nájsť tam lepšiu prácu, čo som rozmýšľala, že možno, by som si chcela tak otvoriť možnosti, tak potrebujete vedieť aj estonsky, plus rodičia môjho priateľa nehovoria anglicky. Takže oni, nechcem povedať, že si to žiadali, ale boli veľmi takí naklonení tomu, že by som sa učila. A v Estonsku majú taký veľmi dobrý program pre cudzincov, kde sa viete prihlásiť a zadarmo vás vlastne učia jazyk.
1: Takže je to ťažký jazyk?
0: Je to podobné finčine, je to vlastne ugrofinský jazyk, takže jednoduchý nie je, pretože my nerozumieme logike tohto jazyka, takže sa ju treba naučiť, ale keď ste v tom prostredí, vnímate, a ja som vlastne učiteľka jazyka, tak nie je to až také náročné.
1: Čím je zaujímavý?
0: Napríklad tým, že nemá rod, dá sa povedať, ženský, mužský. Tam je len jedno zámeno, téma, a to znamená aj on, aj ona. Takže to je také zaujímavé a preto sa vlastne týmto ľuďom aj učia jazyky trošku náročnejšie, ktoré majú aj ženský, aj mužský rod.
1: Nejakú vetu na ukážku nám poviete? Aby sme vám teda nerozumeli?
0: Tak napríklad základný pozdrav je tere, to znamená ahoj, a kuidas laheb, to je, že ako sa máš.
1: Tak verím, že sa máte dobre v tejto chvíli, keď sa zhovárame o krajine, kde ste prežili isté obdobie svojho života. Je to severská krajina. V mysli si asi veľa ľudí vybaví to, ako vyzerá Norsko, Švédsko, Holandsko. Je ten duch Estónska v niečom podobný týmto krajinám?
0: Ja som si myslela, že nie na začiatku, pretože predsa boli pod sovietským vplyvom strašne dlhú dobu, ale keď som išla ďalej od možno Talinu do takých častí, kde žijú tí viac lokálni ľudia, Estonci hlavne, tak tam majú krásnu architektúru. Tie domy vyzerajú naozaj ako škandinávské domy, fínske, švédske, norské, dá sa povedať, a to je taký úplne iný duch. Takže to je taký severský duch, tá architektúra.
1: Vy ste žili v hlavnom meste?
0: V hlavnom meste Talin.
1: Táto krajina má neuveriteľných 2300 ostrovov. Boli ste na niektorom?
0: Bohužiaľ nie. To sa mi nepodarilo, pretože my sme chodili po iných miestach a ja som aj pracovala, takže prvý rok to bolo náročné, to som sa nedostala skoro nikde, iba v tom Taline som bola, ale chcela by som veľmi ísť na ostrov Sárema, najväčší ostrov, ktorý tam je, a vlastne Estončania majú svoje letné domčeky, takže aj brat môjho priateľa tam má svoj letný dom.
1: Tak nám aspoň povedzte nejakú ódu na Talin, keď ste boli prevažne v hlavnom meste. Čím vás uchvátil?
0: Je tam more. To je vlastne pre ľudí zo strednej Európy, si myslím, že je niečo nádherné, keď vlastne vidíte z bytu a 2 minúty ste pri mori a cítite ešte aj z vášho bytu morský vzduch, Takže vidíte tie veľké lode, ktoré tam chodia. Sú to trajekty, ktoré nie sú až nejaké zaoceánske, takže sú to menšie lode pomerne, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Takže pre mňa osobne táto časť, ale Tallinn má aj nádherné stredoveké staré mesto. Takže aj to je krásne.
1: Estonsko je lesnatá krajina a stromy sa aj tešia pomerne zvláštnej úcte. Stretli ste sa s jej prejavmi aj vy?
0: Stretla som sa, keď sme išli vlastne už počas tohto pobytu, keď som tam bola na letnej škole prvýkrát do lesa. Vlastne my sme sledovali stopy lesných bratov. Sú to vlastne estonskí partizáni počas vojny. A tam som videla vlastne na stromoch také všelijaké mašle alebo také nejaké kamene, kde sme dali peniaze, že sa nám niečo malo splniť. Takže tam dá sa povedať, že obdivujú nejaké božstva ešte z tých takých dávnych čias. Takže to tam bolo. A vlastne je to taká ochrana ľudí. Ľudia si mysleli, že to božstvo ich ochráni skrz to.
1: Ako učiteľku dejepisu vás istotne zaujímala tá minulosť a história krajiny. Čo stojí za povšimnutie aj preto, že to zásadným spôsobom formovalo to, ako sa vyvíjalo a kam smerovalo Estonsko?
0: Možno ten duch tých ľudí, dá sa povedať, že aj napriek tomu, že je to veľmi malý národ, veľmi malý, keď to porovnáme aj s nami napríklad, tak vždy mali v sebe takú húževnatosť, aby bojovali za samostatnosť. A to bolo vlastne po prvej svetovej vojne, kedy boli vlastne samostatní. A to ostalo dodnes, si myslím, v nich.
1: Koľko je Estoncov? 1 300 000 asi tak?
0: Tak, 1 300 000.
1: Je ale jeden dátum, ktorý je pre Estoncov zvlášť dôležitý. Je to niečo, o čom vie asi každý, koho by sme oslovili z Estoncov v tejto krajine. Približte nám, čo sa udialo toho 24. februára 1918. Čo je to za kapitola dejín, ku ktorej sa stále vracajú?
0: Je to veľmi podstatné pre Estoncov, pretože získali po dlhej dobe samostatnosť. Naozaj po viacerých storočiach získali samostatnosť a bojovali za ňu. Potom vlastne medzi rokmi 1918 až 20 dokonca tam ešte bola aj ďalej vojna za samostatnosť, ale ten dátum je dôležitý, pretože oficiálne ju získali. Odtedy to bolo bolševické Rusko. Takže pre nich to bolo veľmi podstatné a naozaj oslavujú to dodnes každý rok.
1: Ako je to vnímané medzi ľuďmi? Ako si to pripomínajú?
0: Medzi ľuďmi je to vnímané tak, že je to vlastne deň, kedy sa nejde do práce. Estonci ich nemajú veľa, takže je to podstatný deň. Všetci sú doma. Naozaj, že my sa stretávame, ako keby sme oslavovali narodeniny. Majú taký špeciálny chlebiček so sleďom aj s vajíčkom, ktorý jeme.
1: Špeciálne jedlo na danú príležitosť?
0: Áno, to je vlastne ako aj s kôprom. Samozrejme, ten musí byť vždy všade. Takže to majú a pijú ku tomu vodku. Zase nie veľa, hej, ale ako na taký prípitok. A potom vlastne sa celá rodina stretne. A dokonca aj keď človek je mimo Estonska, ako môj priateľ, tak jeho mamka mu volala, že mu praje ten akože dobrý deň slobody. A dokonca oni majú aj vojenskú prehliadku. Prezident má príhovor, takže je to...
1: Veľká sláva.
0: Veľký deň.
1: Pri tom jedle sa trošku pristavme. Je niečo, bez čoho by nemohla tá estonská kuchyňa fungovať?
0: Bez čoho by nemohla fungovať je asi smotana. To je asi všade. Kôpor, uhorky, tie zavarané a má to taký veľký vplyv, čo sa týka Ruska. Naozaj tá kuchyňa je veľmi podobná ako ruská kuchyňa.
1: Chutilo vám tam?
0: Veľmi. Lebo je to podobné niečo ako naše. Nie úplne všetko mi chutilo, pretože nie som zvyknutá na ryby, bohužiaľ. Ale nejaké veci tam majú, ktoré nie sú úplne chutné. Napríklad niečo ako naša huspenina. A to mi naozaj nechutilo. To bolo asi jedno také, čo som nemohla zjesť.
1: Zažili ste v niečom naozaj kultúrny šok, keď ste prišli do tejto krajiny?
0: Kultúrny šok, tak čo sa týka ľudí, čo mi trošku aj prekážalo, je to, že mňa vnímali ako Rusku alebo Ukrajinku. Úplne keď sa na mňa pozreli, nikto nezačal na mňa hovoriť nejakým iným jazykom ako rusky. To bol asi pre mňa osobne kultúrny šok, plus moje meno Nikola. Skoro mi jedna pani o vlaku neverila, keďže mi kontrolovala lístok, som tam mala meno, že som teda žena, pretože pre nich je to mužské meno. Takže si myslela, že som niekomu ukradla lístok.
1: To sú zaujímavé skúsenosti. Aký majú prístup k cudzincom vo všeobecnosti? Spomínali ste v úvode, že to učenie jazyka ste mali zabezpečené zadarmo, tak to je taký ústretový krok, ale ako na vás, alebo aj na iných cudzincov reagujú v tejto krajine?
0: Veľmi dobre. Oni si cudzincov vážia, pretože ich pôrodnosť extrémne klesá a oni sa to uvedomujú. Je to vlastne globálny trend, ale v Estonsku ešte viac, keďže ich veľmi málo. A oni aj pozývajú cudzincov aj z tretich krajín hlavne študovať. Takže majú vytvorený program, sa to volá, že usadiť sa v Estonsku, Settle in Estonia, kde som sa ja prihlásila a oni vám vysvetlia všetko, ako funguje pracovný trh, sociálna situácia, zdravotníctvo a tak ďalej. A je to zdarma. A vy sa viete takto integrovať do spoločnosti, ale nie je to ľahké.
1: Aj s tou prácou a hľadaním práce, to nie je najľahšie, to ste už v úvode načrtli. Vy ste si napokon niečo našli?
0: Ja som si niečo našla, dokonca to som ešte bola na Slovensku v jednej zahraničnej spoločnosti. Robila som vlastne cestovnú poradkyňu pre angloamerický trh, takže som celé dni volala ako s Američanmi, Austrálčanmi, Britmi, takže to bola moja práca v angličtine, ale inak, keby som chcela napríklad učiť, musím vedieť po estonsky aspoň B2 level.
1: Pracovali ste predtým na Slovensku, pracovali ste tam. Je iné pracovné nasadenie Estoncov a iné Slovákov? Viete to porovnať?
0: Úplne iné.
1: V čom?
0: Ja som bola prekvapená, že na Slovensku mám taký pocit, že ľudia sa tak vedia oddychnúť aj v tej práci. Nie všetci, akože ťažko generalizovať, ale ja som mala ten pocit, ale v Estoncku nie. Oni sú naozaj zameraní veľmi na výkon.
1: A ono sa to prejavuje rôznym spôsobom a možno aj tak, že je to krajina s najvyšším počtom úspešných startupov. Kde pramení ten úspech? Je to v tej pracovitosti, v tom nasadení alebo v nejakej špecifickej tvorivosti, ktorú vedia takto rozvinúť?
0: Ja si myslím, že ono to pramení celé aj z toho, že Estonsko bol aj v rámci toho Sovietskeho zväzu také centrum ľudí, ktorí boli veľmi zameraní na technické predmety, matematiku, a oni potom roku 91, kedy už vlastne padol Sovietsky zväz, tak to vedeli využiť a chceli hlavne pracovať s zahraničnými trhmi, angloamerickými trhmi, a začali sa učiť veľmi všetci angličtinu. Tam bežne vidíte, že páni v rokoch vedia po anglicky. A naozaj začali všetky robiť, dá sa povedať, že zmeny, čo sa týka ekonomiky, tie vlády začali otvárať ten trh preto, aby tam prichádzali zahraniční investori, ale napríklad, aby sa aj otvorili firmu zo zahraničia a nemuseli tam byť. Aby vlastne všetky tie administratívne úkony, byrokracia, aby neboli. A to je podstatné, keď rozmýšľate, kde a ako si vytvoriť firmu.
1: Estonsko je vo všeobecnosti považované za digitálneho lídra. Uh-huh. Je to krajina, kde sa dá všetko vybaviť online. Je to elektronizácia naozaj na vysokej úrovni. Mali ste s tým skúsenosti? Funguje to naozaj dobre?
0: Funguje to veľmi dobre, pretože ja som si to porovnala. Tuto som dostala vlastne občiansky preukaz ešte v roku 2018 a je tam síce čip, ale ja s ním neviem nič robiť. Tam som vlastne dostala občiansky preukaz teraz. Musím ho mať ako povolenie k pobytu, aj keď som z krajiny Európskej únie. Tak všetko som si dala do počítača a vybavila cez svoj občiansky preukaz. Dokonca aj na ten program pre cudzincov som sa prihlásila cez občiansky preukaz. Vy máte svoj kód, niečo ako rodné číslo, volá sa to EasyCu kód, a cez ten kód robíte úplne všetko a funguje tam aj banka, všetky vaše údaje, keď chodíte do školy, škola, a proste to som sa prihlasovala, nemusela som nikde osobne ísť, len vybaviť si ten občiansky preukaz, to je všetko.
1: Je niečo, čo sa nedá ešte v Estonsku vybaviť online?
0: Nedá sa úplne ako oženiť, vydať. To musíte
1: úplne
0: prísť.
1: Chyba trošku.
0: Tak viete požiadať o tieto veci online. Mm-hmm. To je akože jasné, že všetky tie papiere, ktoré tu musím písať, tak tam viete o to požiadať online a vypísať dopredu, plus ešte aj rozvod. No tam si to musíte prísť podpísať. Ale takisto sa to dá urobiť online, že o to požiadať. Online.
1: Zvláda všetky tieto úkony aj staršia generácia?
0: Nemala som s nimi až takú príležitosť byť, pretože rodičia môjho priateľa majú okolo 60, ale oni to zvládajú úplne bez problémov. Čo sa týka starších, tak ja som mala akurát takú staršiu učiteľku v tom kurze na estončinu. Ona mohla mať okolo 70 rokov, ale ona, by som ju porovnala, možno aj mladšie učiteľky u nás nemajú toľko tých zručností technických ako ona. Učila nás online a bolo to naozaj, ja som len pozerala. No.
1: O Estonsku je takisto známe, že je to krajina prísne monitorovanej spoločnosti, že všetky tie verejné priestory monitorujú kamery. Nebol to pre vás skľučujúci pocit, alebo uvedomili ste si to vôbec niekedy?
0: Ja som si to vôbec neuvedomila, naozaj. Lebo nejak mi to nevadilo a ja som bola trošku aj rada, že je tam bezpečne, že nemala som problém aj v noci ísť sama. Aj keď v začiatku som bola zvyknutá zo Slovenska, že som sa obávala ísť v noci sama, ale tam to vôbec nie je problém. A naozaj, síce asi niekde v hustom lese to by bolo horšie, ale čo sa týka mesta, bez problémov. Takže si myslím, že tie kamery prispievajú k tej bezpečnosti, čo je dôležité.
1: Ako učiteľku vás istotne zaujímalo školstvo a vzdelávanie ako také. Už ste v úvode spomenuli, že mali ste tú informáciu o tom, že sú na vysokej úrovni. Poviete nám o tom viac?
0: Čo sa týka školstva, tak prešla tam reforma, ktorá prešla len v posledných rokoch, pretože ešte môj priateľ vlastne má toľko rokov ako ja, 32, 33, takže tam on hovoril, že sa učil podobne ako ja tu na Slovensku. To znamená, že bohužiaľ všetko bolo zamerané na tom výklade učiteľa a memorovanie, ale oni prešli úplne k zmene, že sa naozaj začalo dbať skôr na čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie. A to vidno. A ja si myslím, že čo sa týka matematiky, tak možno to ešte majú aj z tých sovietských čias, že je tam na vyššej úrovni. Lebo tu aj ja som učila a viem, že matematika je naozaj predmet, s ktorým sa u nás trápime.
1: Študenti sú ale aj kreatívni a možno málo kto vie, že stojí napríklad aj za estonskou vlajkou.
0: Áno, áno, áno. Tak to síce je vlastne dávnejšia história, ale sú kreatívni, pretože naozaj, keď ste v Estonsku, tak väčšinu roka, keď je tma a večer, tak vidíte estonskú vlajku, pretože keď žijete pri lese, pretože je to vlastne spojenie snehu, lesa a oblohy, ktorá je taká tmavá, modrá, dá sa povedať.
1: Viem od vás, že Estonci majú zaujímavé záľuby, napríklad hrajú šach pod vodou. To sa ako dá?
0: Tak sú kreatívni, ako ste spomenuli, takže robia aj to, ale je to jedna z takých ako len zaujímavostí do Guinnessovej knihy rekordov.
1: Ale exoticky znie aj šampionát v nosení vlastnej ženy. To je ano. Zvláštna disciplína?
0: Je to zvláštna disciplína a takisto to vlastne majú aj vo Fínsku. A je to... Skôr je to asi o niečom takom, aby tí muži ukázali, akí sú silní, no.
1: Žili ste tam takmer 3 roky, vrátili ste sa. Čo vám z toho Estonska chýba?
0: More. Určite to je jedno z takých najpodstatnejších vecí, ktoré ja som si tam dosť užívala, že ste v blízkosti mora, lebo ten vzduch je úplne iný.
1: Dýchalo sa vám dobre?
0: Dýchalo sa mi oveľa lepšie.
1: Pýtam sa, pretože je tam vraj najčistejšie ovzdušie v Európe.
0: Je. A robí to veľa more, si myslím, to prímorské prostredie. To neviete nahradiť nejak.
1: A je niečo, s čím ste sa vyslovene nezžili, alebo čo vám prekážalo a ani si na to radšej teraz na Slovensku nespomeniete?
0: Príroda, na ktorú si musíte zvykať. Ako to tam funguje, teda, že naozaj, keď začne byť zima už v tom októbri, novembri, tak je veľká zima a je tma. Veľmi skoro tma. A dni niektoré majú 6 hodín. Takže vidíte vlastne biely deň o 9 ráno a potom to už je tma o 3 po obede.
1: A sa to veľmi rýchlo skončí.
0: Áno, takže to je najhoršie. A potom v lete, čo mne prekážalo, bolo, že bolo veľmi dlho vidno vonku. Takže aj vlastne o tej 11. polnoci je vonku vidno. Tak to je také zvláštne a ja som si to nemyslela, že je to aj v Estonsku, ale bolo to aj v Estonsku. Som si to predtým spájala len so Švédskom a tak, ale no.
1: Dnes ste už opäť na Slovensku. Čo tak s nadhľadom teraz možno aj viac viete oceniť na tej povahe a mentalite Estoncov? Mali ste v sebe možno nejaké očakávania alebo predsudky, ktoré ste si potom upratali po skúsenostiach v tejto krajine?
0: Vedela som, že sú to ľudia, ktorí sú viac rezervovanejší ako my Slováci, ale mne to nevadilo, pretože som rada, ak v spoločnosti vlastne sa rešpektujeme a oni sa veľmi rešpektujú, že teda neprekročia vašu intimnú zónu, čo mne potom na Slovensku zvadilo, keď niekto je pri mne blízko. Alebo v autobuse nie je možné, aby niekto telefonoval. A ak telefonuje, tak naozaj ten človek je takým terčom, že má ísť vonku to vybaviť. A väčšinou to robia ľudia ruskej národnosti, musím povedať. Takže tí samotní ako reálni Estonci sa správajú naozaj tak slušne. Tá rezervovanosť v počiatku vyzerá, že je to až také, že vás nepríjmajú, ale to nie je pravda.
1: Domov na Slovensko ste sa vrátili, ale nie sama, už s priateľom, už to tu zaznelo. Možno tak v pozadí to poslucháči z toho vycítili, že ste to povedali. Ako zvláda život v našej krajine? Chceli ste mu dopriať ten trošku taký diskomfort, ktorý ste aj vyzažili, keď ste prišli tam?
0: Áno, áno, trošku som musela ukázať, ako to je tu. Tak on to zvláda celkom dobre, veľmi si užíva počasie. Nie teraz, ale ako teší sa na leto, pretože toľko slnka asi nezažil. A naozaj ja, keď som videla slnko v Estonsku, tak som bola celý deň vonku, pretože je to, vážite si to úplne viac ináč a viac, ako keď to tu máme. A on je taký šťastný z toho, že tu je to. A samozrejme nerozumie ničomu, slovenčina je pre ho neznáma. Ľudia sú takí viac hovorčivejší a takí otvorenejší, tak to je také úplne iné. Ale mňa nazýval, že som temperamentná, čo ja som si nikdy tak nepripadala. Ale že tak on vie, že proste slovanskí ľudia sú takí. No.
1: Vy ste vďaka nemu vlastne mali možnosť dať preniknúť do tých rodinných väzieb v Estónsku. Ako ste ich vnímali?
0: Oni sú veľmi takí ľudia, ktorí vás musia spoznať na začiatok, teda možno sú, dá sa povedať, že trošku nedôverčiví z počiatku. Keď vás poznajú, tak sú veľmi, veľmi takí otvorení a ľudskí, vedia vás prijať a na týchto ľudí sa viete vždy spoľahnúť. Teda sú to ľudia, ktorí vedia vytvárať za im priateľstvo na celý život, dá sa povedať. Takže aj tá jeho rodina je taká vrúcna a otvorená. A ja som bola naozaj rada, že aj napriek tomu, že som im nerozumela, takže ma prijali.
1: Že ste mali ten pocit, že ste tam prijatá. Zaujímavým faktom je aj to, že 60% Estóncov je bez vyznania.
0: Áno, áno.
1: Aj to ste nejako pociťovali, alebo...
0: Určite som to pociťovala. Ja som tam zažila vlastne Vianoce, kde vôbec sme nešli do kostola, ani sme sa nemodlili. To sa mi stalo prvýkrát, lebo tá jeho rodina je teda bez vyznania a ako oni si skôr vážia niečo iné, dá sa povedať, že sú tak spolu ako rodina, ale ten život je veľmi podobný ako tu na Slovensku. Oni žijú veľmi klasický život. Rodinný život, dá sa povedať. Všetci sú vlastne vydatá ženatí. A nie je to ničím také odlišné, len možno to, že to náboženstvo tam nie je. A čo som ešte tam spozorovala trošku iné je to, že tí ľudia dávajú vám takú slobodu v tom, čo možno robíte, že nestarajú sa do vás. Že teda nevypýtujú sa nejaké všetečné otázky, ako sa to bežne stáva na Slovensku.
1: Zvažujete, že tam niekedy budete žiť opäť? Alebo natrvalo? Alebo je to pre vás teraz taká príjemná dovolenková destinácia, kde viete, že môžete ísť? Je nejaký dôvod, pre ktorý by ste tam išli žiť?
0: Momentálne je to príjemná dovolenková destinácia, ale je ťažko mi teraz hovoriť o tom, či by som tam šla. Je možno, že áno. Dôvodom je možno školstvo v budúcnosti. Ak by som mala teda dieťa, tak by som bola radšej, ak by navštevovalo školstvo, ktoré je lepšie. Určite tam je školstvo lepšie. Ako na Slovensku, si myslím, že na Slovensku máme veľký potenciál, ale je to ešte ďaleko.
1: Takže je to taká otvorená kapitola.
0: Je to veľmi otvorená kapitola. Momentálne som rada, že som tu, ale čo sa týka toho Estónska, tak tam sa človek musí nastaviť zase trošku zvládať aj tú prírodu a pre mňa to bolo veľmi náročné.
1: Ktoré vône, chute a intenzívne zážitky sa vám pripomenú, keď dnes poviete Estónsko?
0: Určite je to kôpor, smotana. Ako, určite toto máme aj na Slovensku, že kôpor a smotana. Aj sa to bežne využíva, ale oni majú mliečne výrobky, ktoré sú oveľa viac tučnejšie a kvalitnejšie. Tam to bežne získate, to každý kupuje. A takisto kôpor dávajú všade aj ešte tie zavarané uhorky, ktoré sú iné ako naše. Ich sú také veľmi slané. Úplne iná chuť. Takže to asi.
1: Aká to bola pre vás skúsenosť? To, že ste sa odhodlali žiť niekde dosť ďaleko, v úplne inej krajine. V čom vás to nejakým spôsobom zocelilo a čo vám to dalo?
0: Spočiatku to bolo náročné, pretože som nikdy, okrem asi Erasmu, ja som bola 4 mesiace v Paríži, keď som mala 24, a potom som už nikdy neodišla zo Slovenska, takže spočiatku, možno po pol roku, to bolo veľmi náročné. Som mala problém si zvyknúť, že nechcela som sa vrátiť na Slovensko na aspekt, určite nie, ale bolo to možno aj skrz tú moju prácu, že ma úplne až tak nenaplňala, tak som bola dosť nešťastná, cítila som vlastne takú túžbu po domove, takže to bolo ťažké, ale potom to prešlo. Som sa nejak na to zvykla a človek si zvykne, ak chce. A trošku náročnejšie bolo aj to, že ja som tam vlastne nemala nikoho ako známych ľudí a vo všeobecnosti estonskí priatelia ťažko ako sa spriateľiť s nejakými ľuďmi. Lebo ja som nebola ani v nejakých organizáciách alebo takto. Našla som si vlastne priateľku až keď som odchádzala, možno pol roka predtým, ktorá bola vydatá za Slováka ako Estonka. Takže len takto.
1: Akú najväčšiu inšpiráciu ste si priniesli z Estonska? Niečo, čo vo vás ostalo a čo vo vás rezonuje?
0: Čo mne rezonuje, čo asi tak mením, je, že menej dbám na to, čo si ľudia pomyslia. Hej. Tak nejak asi to je také iné, že možno predtým ma to tak viac naozaj také slovenské, také bežné tuto. Človek tak nie na to prvé myslí, ale tam mi to začalo byť trošku jedno. A tak nejak taká viac taká ležernosť a taký pokoj možno, lebo oni sú naozaj že pokojní ľudia. To je úplne iné, ako keď nie niekto proste v kuse strese a nevie rozmýšľať nejak tak logicky a racionálne, tak oni sú práve tí, ktorí tak rozmýšľajú.
1: Počúvali ste skúsenosti a postrehy Prešovčanky Nikoly Budkovičovej zo života v Estónsku. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu a želám vám, nech sa vám v pokoji darí a nech už to bude v ktorejkoľvek z týchto dvoch krajín, či už na Slovensku alebo v Estónsku. Dovidenia.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa zrejme predajcovi langošov z Kvetoslavova pokutu vráti. Ochranári upozornili na nález malého plesa na plánovanej zjazdovke v Nízkych Tatrách. Investor to preveruje. Zajtra bude lepšie počasie, malá prechodne zväčšená oblačnosť, 16 až 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plátičková. Finančná správa dnes rozhodne o predajcovi langošov z Kvetoslavova, ktorý sa odvolal voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Potvrdil to šéf daniarov Jozef Kiš s tým, že pokutu 1500 eur podnikateľovi pravdepodobne vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
2: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo neúplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
1: Šéf finančnej správy priznáva, že zákon je neprehľadný, preto pracuje na návrhu na zmenu. Bude sa týkať úpravy výšky pokút, ako aj vypustenia bodu o diakritike a interpunkcii. Ochranári upozornili na nález nového plieska v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite, kde pokračuje výstavba novej zjazdovky Luková Otupné. Iniciatíva My sme les vyzvala na okamžité zastavenie stavebných prác. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts aktuálne preveruje, či je na trase skutočne pleso ľadovcového pôvodu, alebo ide iba o prirodzenú priehlbinu, ktorá zadržiava dažďovú vodu. Minister vnútra Matúšu Taještok z Hlasu odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa ministra ide o výhodný obchod, keďže ich rezort získal výmenou za nevyužívané pozemky v bratislavskej Petržalke v hodnote 2 milióny 600 tisíc eur a získal byty vo vyššej hodnote.
3: Som jasne deklaroval, že jednou z mojich priorít bude urobiť všetko preto, aby sme zlepšili podmienky policajtov a hasičov na Slovensku. Nehovorím iba o ich platových podmienkach. Veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov do služby práve v rámci hlavného mesta.
1: Opozičné hnutie Slovensko kritizuje postup ministra pri nakladaní s majetkom rezortu. Podľa nich policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ale malé štartovacie byty najmä v Bratislave. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od stredy časy vybraných expresov Tatran a Kryváň na trase Bratislava-Košice a rýchlikov Ponitran medzi Bratislavou a Prievidzou. Pokračuje hovorca Jan Baček.
4: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kryváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené. Dôvodom sú rekonštrukčné práce manažéra železničnej infraštruktúry.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom vystúpení vo Švajčiarsku slovenskí reprezentanti vyhrali nad Talianskom 4-1. V bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
6: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: Zajtra po 20. čaká Slovákov zápas so Slovinskom. V noci má byť prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie, ochladí sa na 12 až 7 stupňov. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá približne do 15. hodiny. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na kilometri 381 opravujú most. Pre oba smery je vyhradený iba jeden pruh. Radary ste videli za Plešivcom smerom na Slavec, na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi a v Košiciach Bárci smerom do centra. Ešte jedno avízo, na severnej D1 bude pre údržbu v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Stanislav Hurdych a Matúš Hudák prajú príjemné pondelkové popoludnie. Veríme, že počas víkendu ste zrelaxovali, no a ste pripravení na tento týždeň. Ak počas najbližších dní budeme vašim spoločníkom aj s našim vysielaním, budeme sa len tešiť. Viete, že v Spišskom štvrtku začali stavať okružnú križovatku? Ak nie, tak teraz to už viete, ale podrobnosti budete počuť už o pár minút.
0: Rádio Regina Východ dobrej spoločnosti.

0: Aj v pondelok vám prajeme príjemné popoludnie v našej spoločnosti. Ako sme avizovali, v Spišskom štvrtku začali stavať okružnú križovatku. Ide o frekventovaný úsek, kde sa stretáva viacero ciest na rôzne smery i na diaľnicu do Prešova či do Bratislavy. Vznikali tam zápchy a dopravné nehody. V obci platia dočasné dopravné značenia. Kompetentní vyzývajú na ich dodržiavanie. Lenka Jureková sa najskôr pozhovárala s miestnymi obyvateľmi, ako vnímajú výstavbu okružnej križovatky.
1: Veľmi pozitívne. Už bolo na čase, lebo kvôli tým nehodám.
2: A tie obmedzenia, ktoré platia?
1: Dá sa z toho vyjsť. Nie je problém. Vieme, kde máme nastúpiť, vystúpiť na zastávke. Aj autom nie je problém.
3: Dúfame, že pomôže našej obci k rýchlemu presunu aut. Bola to neprehľadná križovatka, hlavne zo strany zo Srabušic.
2: Zoveram sa so starostom obce Spišský štvrtok Petrom Gajom.
4: Práce postupujú veľmi dobre vzhľadom na to, že máme výborné počasie a firma, ktorá v podstate realizátorom tejto stavby napreduje dosť rýchlo. Obmedzenia, čo sa týka dopravy, zasahujú dosť zásadne, pretože vo výstavbe máme križovatku, takú hlavnú tepnu cez našu obec, ale vodiči si jednoducho musia na to zvyknúť a hlavne apelujem na vodičov, aby sledovali dočasné dopravné značenie, pretože veľa vodičov jazdí, by som povedal, z pamäťa alebo podľa GPS-ka a nerešpektujú dopravné značky, ktoré sú momentálne nainštalované.
2: Vždy je potrebné, aby sa vodiči riadili dočasnými dopravnými značkami, pretože tie obmedzenia sa v podstate neustále menia. Prečo bola vlastne dôležitá výstavba tejto kruhovej križovatky? Bol to úsek častých dopravných nehôd?
4: Tento úzol dopravný v našej obci spôsoboval najmä pri dopravných špičkách kolóny. Stávali sa tu aj dopravné nehody, strety vozidiel, ale takisto aj strety vozidiel s chodcami.
2: A ako je to s financovaním? Všetko bude hradiť kraj, alebo musí sa aj obec nejakým spôsobom spolupodieľať?
4: Stavbu financuje Prešovský samosprávny kraj. Popri tejto výstavbe do toho investuje aj obec, nakoľko rozsah prác si to vyžaduje. Zo strany obce bude preinvestovaných okolo 50-60 tisíc eur.
2: Čiže obec bude financovať výstavbu vlastne okolitých chodníkov?
4: Áno, ide presne o chodníky, najmä pri ceste smerom na Hrabušice, kde chceme vlastne postaviť pri výstavbe cesty hneď aj chodník a takisto je to aj rekonštrukcia chodníkov na ceste číslo 536 smerom na Spišskú Novú Ves.
5: Vybudovanie tejto okružnej križovatky zaradil Prešovský samosprávny kraj medzi svoje investičné akcie z dôvodu, že existujúca neriadená priesečná križovatka už nevyhovuje súčasnej intenzite dopravy. Predstavuje tiež riziko z hľadiska bezpečnosti aj plynulosti cestnej premávky, preto je jej prestavba na kruhový objazd najvhodnejším riešením. Celkové náklady na výstavbu dosahujú približne 1,2 milióna eur. Projekt je financovaný prevažne z prostriedkov Európskej únie, pričom je zabezpečené aj spolufinancovanie. 7% predstavuje štátny rozpočet a 8% prispieva Prešovský samosprávny kraj, čo je takmer 100 tisíc eur.
0: Dopĺňa hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová. Pripomeňme, že okružná križovatka v Spišskom štvrtku má byť hotová do pol roka.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

22 minút po 14. hodine môžeme konštatovať jedno jediné. Nový pracovný a školský týždeň ponúkne zaujímavé kultúrne pozvánky. Verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach ponúka návštevníkom dve výstavy. V regionálnom oddelení na hlavnej ulici výstavu Hrady a kaštiele Košického kraja a v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej výstavu ilustrácií Zuzany Fejerčákovej Farebné fragmenty. V priestoroch Veľkej sály Ruského domu v Prešove stále nájdete výstavu vybraných prác 32. ročníka súťaže kresleného humoru na tému Pivo Zlatý súdok 2026. Výstava je medzinárodná a potrvá do konca mája. Červené maky, kvety vojnových veteránov je názov výstavy umeleckých fotografií, ktorú nájdete v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom informačnom centre v Prešove. Výstava potrvá do 3. júla. V Komornej galérii vo Vranove nad Topľou nájdete výstavu expresívnych obrazov výtvarníka Ľuba Gumana. Nazvali ju Hlavolami, no a potrvá do 20. júna.

0: Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname kolónou, ktorú ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde momentálne hlásite 10-minútové zdržanie. Pozor v Košiciach, kde priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kamenelome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Cestárov ste videli na severnej D1 pri Spišskom Podhradí na 360. kilometri mosty, čistia mosty v oboch smeroch. No a rovnako na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh a v pravom jazdnom páse. Takže pozor na to. Rovnako zvýšte opatrnosť aj v obci Sliepkovce na hlavnom ťahu, kde opravujú a budujú chodníky. Prejdete striedavo. Policajné radary ste nám hlásili za Plešivcom smerom na Slavec na výjazde zo Sabino do Pečovskej Novej Vsi, no a rovnako v Košiciach Barci smerom do centra. Ešte jedno upozornenie, na severnej D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5:30 rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme aj minútu pred pol treťou.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako to už býva dobrým zvykom, v tomto čase máme pripravené počasie za asistencie meteorológa. Mimochodom, viac sa dozviete už po skupine Modus.

0: počasie.
1: Pozdravujeme všetkých poslucháčov a okrem našich poslucháčov budeme v tomto čase pozdravovať aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu, konkrétne pani Martinu Sadloňovú. Ak sa počujeme, príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludnie prajem aj Jánu, počujeme sa.
1: Vynikajúco, tak to je základ preto, aby sme sa mohli venovať počasiu a aby sme aj našich poslucháčov nejakým tým spôsobom pripravili možno na tie najbližšie dni, ktoré sú pred nami. Koniec koncov začali sme nový pracovný a rovnako aj školský týždeň, tak by sme mohli prezradiť poslucháčom, ako to momentálne vyzerá na východnom Slovensku. Približte to.
2: Na východnom Slovensku máme oblačné a zamračené, len teda ojedinele je zmenšená oblačnosť a v tejto chvíli aj ojedinele sa vychystajú teda a vyskytujú prehánky predovšetkým v Spiši a na rozhraní Spiša a Šariša, takže tam treba ešte nám dážnik. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak Poprad má len 11 stupňov, Kežmarok 11, Tatranská Lomnica 9, Štrbské Pleso 7 stupňov, Skalnaté Pleso 5, Lomnický Štít 1 stupeň, Plaveč 13, Bardejov 14, Prešov 15 stupňov, Tisinec 16, Medzilaborce 13, Jakubovany majú 14, Čaklov 18, aj Kamenica nad Cirochov 18 stupňov, Vyšná Slaná 13, Silica 13, Moldava nad Bodovou 17, Gelnica 15, Kojšovská Hoľa 7 stupňov, Košické letisko 18, Trebišov 19, Somotor 19 stupňov, aj Orechova 19 stupňov v tejto chvíli. No a najvyššiu hodnotu sme namerali v takom Somotore, kde sme mali aj 21 stupňov.
1: Spomínali ste tu moment situáciu, ako to celé bude vyzerať napríklad v noci.
2: Napríklad v noci sa nám začne už oblačnosť postupne zmenšovať, aj zrážky budú ubúdať. A ak sa vrátime k zrážkám od 14. mája, od 18. hodiny doteraz, tak úhrny sú nerovnomerné. V podstate najmenej zrážok nám spadlo v niektorých lokalitách na Dolnom Zemplíne, kde máme 1-2 mm. Naopak najvyššie úhrny zrážok boli na Hornom Spiši, kde bolo ojedinelé aj okolo 50 mm. No a najvyšší úhrn zrážok nám hlásia z východného Slovenska, predovšetkým na Prešovskom letisku, kde bolo takmer 54 mm, a takže to sú také dlhodobejšie kumulované úhrny zrážok. No a v nočných hodinách sa očakáva, že sa bude postupne aj zmenšovať oblačnosť. Budeme mať také oblačno zamračené, k ránu bude aj jasno až poloblačno, ale len ojedinele. Ojedinele sa bude vyskytovať aj hmla. No a spočiatku ešte aj treba ojedinele počítať s prehánkami vo vysokých polohách, to bude aj sneženie. Nočná teplota bude 12 až 7 stupňov, na Spiši miestami okolo 5 stupňov a fúkať bude slabý vietor alebo budeme mať bezvetrie. V Košickom kraji bude severný do 20 km za hodinu.
1: Spomínali ste situáciu v súvislosti so zrážkami. Mimochodom, predpokladám, že aj zajtra východné Slovensko a možno aj záhradkárov čakajú tie dažďové prehánky, čiže určite sa potešia.
2: Určite sa počasia, aj keď ich bude pomenej a tie úhrny očakávame väčšinou už nižšie, teda do 5 mm. Budeme mať malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, k ránu a k večeru opäť zase môže byť aj jasno. A zrážky sa budú vyskytovať miestami na zempline, inde len ojedinele. No a maximálna denná teplota bude zajtra od 16 stupňov na Spiši do 22 stupňov na juhu východného Slovenska. Oteplí sa nám aj na horách vo výške 1500 metrov, dnes sme mali okolo 5 stupňov, zajtra očakávame okolo 9 a fúkať bude opäť slabý vietor, v Košickom kraji bude silnejší severný do 20 km za hodinu.
1: Je to síce ešte len začiatok nového pracovného a školského týždňa, ale zvykne sa hovorievať, že po daždi vždy vyjde slnko. Bude to tak vyzerať aj tento týždeň?
2: Áno, a dokonca sa pozvolna začne aj oteplovať, hlavne v tých denných hodinách, takže pred nami je skôr také malé oblačné počasie, cez deň bude prechodne zväčšená oblačnosť, noci len ojedinele a cez deň sa očakávajú prehánky predovšetkým v horských oblastiach, aj keď ich veľmi veľa nebude, spočiatku môže aj výnimočne zahrnieť, no a stredu maximálna denná teplota 21 až 25 stupňov, pod Tatrami bude okolo 19 stupňov, podobne aj vo štvrtok, ale v piatok už vyššia hodnota 21 až 26 stupňov, na severe miestami okolo 19.
1: Tak, za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné pondelkové popoludne.
2: Ďakujem, podobne prajem aj ja.

0: Aj dnes večer sa vo vysielaní Rádia Regina Východ môžete tešiť na reláciu Pohotovosť. Viac o téme dnešného vysielania povie Monika Krišková.
1: Dnes sa budeme v relácii Pohotovosť rozprávať o modernej anestéziológii, intenzívnej medicíne, o bezpečných cievnych vstupoch, ale aj o tom, ako môže kvalitná anestéziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Hostkou relácie bude Tunde Korčeková, primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Pani primárka, čo je dnes vo svete anestéziológie a intenzívnej medicíny najväčšou výzvou?
2: Najväčšou výzvou v dnešnej dobe je individualizovaná starostlivosť, využívanie moderných technológií, veľký dôraz sa kladie na minimalizáciu komplikácií pri poskytovaní liečby, pri operáciách, kvalitnú liečbu bolesti, čo najrýchlejšie zotavenie po operáciách a najšetrnejšie postupy.
1: Čím je anestéziológia pri onkologických pacientoch špecifická?
2: Onkologickí pacienti sú často oslabení samotným nádorovým ochorením alebo predchádzajúcou onkologickou liečbou ako chemoterapiou, radioterapiou. Majú svoje pridružené ochorenia, zníženú imunitu, poruchu výživy, chudokrvnosť, sú náchylnejší na rôzne infekcie, pooperačné komplikácie, čiže anestéziolog musí brať ohľad na všetky tieto skutočnosti.
1: Veľa sa hovorí o bezpečnosti cievnych vstupov. Prečo sú dôležité práve v prípade onkologických pacientov?
2: Bezpečný cievny vstup je dôležitá súčasť onkologickej liečby. Pacienti chodia na onkologickú terapiu v pravidelných intervaloch, rôzne dlhšie časové obdobia, opakovane sa im robia odbery krvi na krvné vyšetrenia, podávajú sa im lieky, výživa, aby nemuseli byť opakovane vystavení bolesti pri vpichoch, tak sa im zavádza katéter do väčšej cievy na dlhšie časové obdobie.
1: Ak chcete vedieť viac o kvalitnej anestéziologickej starostlivosti pri liečbe rakoviny, počúvajte Pohotovosť už dnes večer po 21. hodine. Teší sa na vás Monika Krišková.
0: My k tomuto všetkému doplníme aj to, že Rádio Regina Východ vám túto reláciu ponúkne, ako už odznelo, po 21. hodine.

0: Pred 15. hodinou poviem iba jedno. Pripravené máme správy, no a potom ďalšie témy dnešného vysielania.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekpalfi, GNT Banka, Hydrotur, Enviklinika, Mediados a Liga proti rakovine. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa ministra vnútra rokuje so Slovnaftom, aby znížil ceny palív. V Košiciach má tento rok pribudnúť 6 fontán. Zajtra bude lepšie počasie, malá prechodne zväčšená oblačnosť do 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o znížení cien palív. Informoval o tom minister vnútra Matúš Utaještok.
2: Aj na úrovni premiéra a mojej kolegyne pani ministerky Denise Sakovej prebieha rokovanie so Slovnaftom a tlak na nich, aby znížili tú cenu tak, aby bola konkurencieschopná. Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane, skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft.
1: Podľa údajov Eurostatu spred týždňa boli ceny pohonných látok na Slovensku vrátane daní v rámci V4 najvyššie. V Európskej únii boli ceny na Slovensku na 15. mieste v prípade benzínu a na 20. mieste v prípade nafty. V Košiciach pribudne tento rok 6 nových fontán. Jedna z nich vzniká na sídlisku Dargovských hrdinov, kde už prebiehajú stavebné práce. Projekt je financovaný z eurofondov a jeho hodnota presahuje 200 000 eur. Dokončenie fontány je plánované do konca roka. Primátor mesta Jaroslav Polaček, po ňom riaditeľka správy Mestskej zelene v Košiciach Marta Popríková.
3: Chceme reagovať na klimatické zmeny a chceme reagovať na to, aby sme do ovzdušia a do priestoru dostali lepšiu mikroklímu. Táto fontána bude smart fontána, bude sledovať počasie, podľa toho bude vedieť pracovať s tryskami, podľa toho bude osvetlená.
4: Je to rekonštrukcia celého územia, čiže aj vrátanie zelene. Pribudnú tu nové stromy, pribudne tu 100 metrov štvorcových trvalkových záhonov, kvetnaté lúky, nové trávniky.
1: Po výdatných dažďoch budú až do odvolania krátkodobo uzavreté všetky rokliny v Slovenskom raji. Informovala o tom správa Národného parku. Uzávera je nutná pre bezpečnosť návštevníkov. V najbližších dňoch sa očakáva pokles hladín tokov. Keď to počasie umožní, rokliny opäť sprístupnia. Galéria na námestí pod holým nebom pripomína významné tohtoročné jubilá mesta Michalovce. Napríklad 105. výročie návštevy prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Doplňa hovorkyňa radnice Mária Stričková.
5: Ale aj 130. výročie vydania prvých Michalovských novín, tiež 130. výročie založenia organizovaného športu v Michalovciach, 140. výročie otvorenia novej budovy štátnej školy v Michalovciach a takisto 80 rokov uplynulo od úmrtia Teodora Jozefa Mussona, maliara Zemplínskeho slnka a ľudu.
1: K najväčším lákadlám patrí panel venovaný 130. výročiu založenia Michalovského pečatidla. Pôvodná pečať niesla iba jednoduché písmeno M, ale v 18. storočí mesto prevzalo od rodiny Stáriovcov symbol draka. Historik mesta Martin Molnár.
6: Tu však treba povedať, že heraldická komisia v 80. a 90. rokoch dala striktný zákaz samospráve mesta Michalovce, že neoprávnene využívajú draka v erbe mesta, pretože ani Stariovci a samozrejme mesto už vôbec nie, nebolo členmi dračieho rádu.
1: Galéria bude prístupná až do jesenných mesiacov. V noci má byť prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Ochladí sa na 12 až 7 stupňov. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Denná teplota 16 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov Celzia. Vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Vo Veľkej Lomnici sa smerom na Kežmarok pri železničnom priecestí zrazili dve autá, jeden pruh je tam blokovaný. Na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte v kolóne asi 10 minút. Opatrne na D1 pri Spišskom Podhradí na 360. kilometri čistia mosty v oboch smeroch. Za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na D1 na kilometri 381 opravujú most. Pre oba smery je vyhradený iba jeden pruh. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky. Prejdete tam striedavo. Ešte jedno avízo, na severnej D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Poznáte rastliny dokonale? Aj krasovlas bezbyľový? Ak je vaša odpoveď, že ešte nie, tak nás pozorne počúvajte a dozviete sa oveľa viac. Stále vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Krasovlas bezbyľový je pichľavá rastlina, ktorá pripomína bodliak a pestuje sa na okrasné účely v skalkách a prírodných záhradách. V minulosti bol obľúbený v ľudovom liečiteľstve a dnes sa využíva aj v kuchyni. Na ďalšie podrobnosti sa Danuša Reginová pýtala botaničky Evy Sitášovej.
2: Krasovlas bezbyľový je s vedeckým názvom Carlina acaulis a čo je zaujímavé je, že rodový názov tohto vedeckého názvu bol odvodený od mena kráľa a cisára Karola Veľkého, ktorému anjel vo sne ukázal túto rastlinu ako liek proti moru, ktorým trpelo jeho vojsko. Druhové meno acaulis znamená bezbyľový, teda aj slovenský názov je presne taký, že krasovlas bezbyľový a je to charakteristický vhľad tejto rastliny, kde kvetný úbor je prisadnutý na prízemnú ružicu listov.
3: Táto rastlina fakticky pripomína bodliak.
2: Áno, je to taká zaujímavá rastlina, ľudia si ju veľakrát aj mýlia s bodliakom. Ešte veľká zaujímavosť je, že vnútorné listenie tejto rastliny dokážu sa za zlého počasia alebo za vlhkého počasia zatvárať a za slnečného počasia zasa sa krásne otvárajú a prischlo tejto rastline, že je to nejaký barometer počasia, takže veľakrát aj dodnes ešte vidíte na horských chatách alebo na iných chatách vyvesený krasovlas, ktorý by mal byť ako barometer a ukazovať predpoveď počasia.
3: No a kde tento krasovlas rastie?
2: Krasovlas bezbyľový je teda trváca osnatá typická rastlina pre suché pasienky, slnečné stráne a rastie veľa hlavne v krasových oblastiach. Čo sa týka rozšírenia, tak pôvodným areálom rozšírenia tejto rastliny je Európa, Západná Ázia a takisto za Slovensko považujeme za pôvodný druh rastúci v teplejších oblastiach.
3: Ako a na čo sa krasovlas využíval v ľudovom liečiteľstve?
2: V ľudovom liečiteľstve sa z krasovlasu využíval koreň, ktorý pôsobil ako potopudný, močopudný a žalúdok posilňujúci prostriedok a používa sa takisto aj pri prechladnutí, pri horúčkach a pri rôznych iných tráviacich ťažkostiach.
3: A čo z neho sa dá konzumovať, keďže ide o ďalšiu divorastúcu jedlú rastlinu?
2: Áno, v gastronomii sa konzumujú mladé listy, ešte nerozvinuté, tie kvetné lôžka, ktoré sa pripravujú podobne ako artičoky a majú takú orechovú chuť. Ja sa priznám, že ja som skúšala iba ten koreň, ktorý sme raz varili takú turistickú polievku a my sme povedali, že nám to nahradí kareláb.
3: Ja pravdu povediac nemám skúsenosť s jeho chuťou, ale teraz ste ma inšpirovali.
2: Ekologicky je to veľmi významná ináč medonosná rastlina a práve v neskorom lete prináša veľmi cenný nektár pre včely, čmeriaky, motýle a ďalších mys.
3: Tým pádom je dobré pestovať krasovlas aj v našich prírodných záhradách alebo v skalkách, nielen na okrasné účely, ale aj pre včely a pre motýle.
2: Áno, ale ešte jednu informáciu by som sa rada podelila a to je, že čo sa týka obsahových látok, krasovlas obsahuje inulín, to je taký polysacharid a dokonca až 20% inulínu, čo je pre cukrovkárov veľmi výhodné konzumovať.
1: Hviezdica prostredná je pre mnohých len burina, no a pritom obsahuje veľké množstvo vitamínov a minerálov. Pomáha pri zhoršenom trávení a môžete ju zaradiť aj do svojho jarného jedálnička. Viac už o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

pozdravovať v týchto minútach budeme meninové oslávenkyne, alebo inak povedané Violy. Ženské meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Violy sú duchaplné, nie sú konfliktné a ľahko sa prispôsobujú všetkým situáciám. Vraj potrebujú spoločnosť a aj tá najmenšia kritika či poznámka ich privádza do rozpakov. Violy vraj majú šance na úspech, ak sa držia svojich rozhodnutí a opierajú sa o spoľahlivých priateľov. No a Violy dnes rozhodne potešíte fialkou, teda kvetom ich mena, ale aj prvosienkou a dokonca aj myším chvostom. K meninovým oslávenkyniam patria Viola Davis, teda známa americká herečka, držiteľka prestížneho ocenenia Oscar a rovnako aj Viola Spolin, teda uznávaná americká divadelná pedagogička, považovaná za zakladateľku moderného improvizačného divadla. Meninové oslávenkyne pozdravujeme a prajeme všetko najlepšie.

0: Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
2: Dopravné informácie otvárame nehodou, ktorú ste nám hlásili vo Veľkej Lomnici smerom na Kežmarok, kde sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, zvýšte opatrnosť. Pozor na kolónu na vjazde do Popradu z Hozelca, kde hlásite zdržanie 10 minút, a v Prešove na Duklianskej smerom do centra, kde rovnako hlásite 10-minútové zdržanie. Cestárov stretnete na severnej D1 pri Spišskom Podhradí na 360. kilometri, kde čistia mosty v oboch smeroch, a rovnako na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Pozor aj v obci Sliepkovce na hlavnom ťahu, kde opravujú a budujú chodníky. Prejdete striedavo a ešte upozorňujeme, že na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do 5:30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. Jazdite opatrne aj o 3:30.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vodiči nás určite počúvali a možno ešte stále počúvajú. Mimochodom, máte zaplatené PZP? Prečo práve táto otázka? Nuž, budete to počuť už po pesničke.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Máte zaplatené povinné zmluvné poistenie za svoje auto? Od 1. augusta 2026 štát spustí jednorázové hromadné vyradenie vozidiel, ktoré nemajú uzatvorené PZP dlhšie ako 24 mesiacov. Držitelia vozidiel dostanú v auguste upozornenie a celý september majú na nápravu. Kto nezareaguje, príde o evidenciu vozidla automaticky v októbri. Problematiku PZP sleduje redaktor Igor Daniš.
2: PZP na Slovensku potrebuje hĺbšie zmeny.
3: Tie prichádzajú, lebo autá bez povinného zmluvného poistenia sú dlhodobým problémom, ilustruje manažer z poisťovacej branže Dalimila Hatok.
2: Nepoistené vozidlá do 1 do 2% sú akoby akceptovateľné. U nás počet nepoistených vozidiel siaha až k 10% alebo viac ako 300 tisíc nepoistených.
3: Aj s neaktívnymi vozidlami je tu bez PZP dokonca až 600 tisíc aut. Doplácajú na to zodpovední, ktorým kryje škody spôsobené lajdak a špekulantami garančný fond, ale aj štát. Odvody poistného by mohli smerovať na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Ľubomír Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu, po ňom Dalimil Hatok.
4: Ohrozuje sa nielen majetok ostatných účastníkov cestnej premávky, aj bezpečnosť každého, kto cestuje po slovenských cestách.
2: Dopravné nehody sa týkajú naozaj každého, vodičov, bežných ľudí, spolucestujúcich, chodcov, motocyklistov, cyklistov.
3: Prvým krokom na riešenie nepriaznivého stavu je vyčistenie databázy. Vozidlá z PZP dlhšie ako 24 mesiacov, jednorazovo a natrvalo vyradia z evidencie. Držitelia dostanú upozornenie, že ich auto nie je evidované ako poistené a bude vyradené. Ak nedôjde k náprave a držiteľ vozidla nezaplatí PZP, vozidlá bez výnimky hromadne vyradia z úradnej moci. Ďalším opatrením budú kontroly PZP v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. Nepoistené vozidlo neprejde technickou ani emisnou kontrolou. Novinkou bude objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za PZP. V automatizovanom systéme kontroly budú okresné úrady posielať sankcie rozkazným konaním, ktoré nahradí doterajšie neefektívne správne konanie, čo potvrdí aj Ľubomír Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu.
4: Výrazne zaostávame pri vybavovaní porušení zákona z viac ako 1,8 milióna prípadov neuzotvorenia povinného zmluvného poistenia dokázali okresné úrady vybaviť ani nie 33 tisíc. Pri takomto nekonaní štátu a nedostatočnom fungovaní okresných úradov sme sa dostali až na sumu viac ako 100 miliónov eur, ktoré dnes chýbajú v štátnom rozpočte.
3: Odborníci z branže odkazujú, aby ste si PZP určite vysporiadali. Imrich Fekete.
5: PZP totiž funguje na princípe spravodlivosti, nielen na základe princípu solidarity.
3: Lebo vrásky na čele narobí aj ukradnuté auto bez PZP. So zákonným poistením súvisia aj povinnosti držiteľa vozidla voči okresnému úradu, ktorý nemá PZP z objektívnych dôvodov.
6: Držiteľ motorového vozidla je povinný na základe výzvy okresného úradu predložiť do 7 pracovných dní doklad o existencii poistenia, čiže je to poistná zmluva a doklad o zaplatení alebo potvrdenie z poisťovne, v ktorej to vozidlo bolo v tom danom období poistené.
3: Ak takýto doklad neexistuje,
6: je potrebné preukázať zánik povinného zmluvného poistenia, čiže doklad, na základe ktorého povinné zmluvné poistenie zaniklo. Môže to byť doklad o krádeži nebo o nahlásení krádeže motorového vozidla, je to vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie z evidencie a zánik motorového vozidla, to je doklad o odovzdaní starého vozidla na spracovanie.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dnes Adriana Jesenková z katedry aplikovanej etiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Podľa starovekého gréckeho historika a filozofa Plutarcha je sklon ľudskej povahy k neprajnosti taký, že sa človek pre úspechy iných trápi väčšmi, než sa raduje zo svojich vlastných. Nuž, Plutarchos nemal asi o svojich súkmeňovcoch valnú mienku, keď závisť pripisoval človeku priam ako základnú povahovú črtu. O to viac si zaslúži uznanie ten, kto vyniká dobrosrdečnosťou. Priateľský, láskavý, prívetivý, dobroprajný, dobromyselný, dobrodušný, žičlivý, jednoducho dobrý človek. Aj írsky prozaik a dramatik Oscar Wilde konštatuje, že síce každý súcíti s trpiacim priateľom, ale sympatizovať s priateľovým úspechom, to si teda vyžaduje veľmi dobrú povahu. V skutku, nájsť priateľa, ktorý sa teší z vašich úspechov, raduje sa, keď sa vám darí, to je naozaj výnimočné šťastie. Na druhej strane sme len ľudia. A priznajme si úprimne, že ani nám sa pocit závisti nevyhol. Kto z nás aspoň raz v živote nezávidel? Zrejme je však dôležité vedieť svoje city a pocity zvládnuť a nenechať sa vlastnou závisťou ovládať, ale naopak premeniť ju na úsilie a konanie, ktoré z nás spraví lepšieho človeka, prispieje k nášmu sebarozvoju. To si však vyžaduje zdravé sebavedomie, dostatočnú sebadôveru a sebaúctu. Bez schopnosti oceniť seba samého, pozitívne sa ohodnotiť, pochváliť sa, byť spokojný so svojimi výsledkami a tešiť sa z toho, čo som už dokázal, je veľmi ľahké sklznúť do úmornej, vyčerpávajúcej závisti, ktorá potom nedožičí, nedopraje radosť ani druhým a v konečnom dôsledku ani sebe.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Ak sa vaše pracovné povinnosti chýlia týmto časom do záveru a neviete, čo napríklad s dnešným dňom, tak máme pre vás niekoľko tipov. Ak fandíte napríklad dobrému hokeju, tak nech sa páči, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švajčiarsku pokračujú aj o 16:20 dvojicou zápasov Fínsko, Spojené štáty americké a Kanada, Dánsko. Po 20:20 Nemecko, Švajčiarsko a Švédsko, Česká republika. No a ak teda hovoríme o našom vysielaní, tak v tomto čase nám nezostáva nič iné, iba poďakovať vám za pozornosť a priazeň, ktorú ste nám v úvode tohto týždňa takto venovali. Už tradične viete, že po 16:00 aktuálnom spravodajstve vás čaká relácia Zahrajte mi túto. Stanislav Hurdych, Matúš Hudák, no a všetci naši kolegovia vám ďakujú za pozornosť, no a tešíme sa na vás aj zajtra v rovnakom čase.
2: Večerné reflexie.
3: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
4: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
3: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová v útorok po 21.
5: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fontana podporu športu.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Košický dom svätej Alžbety zajtra opäť nasvietia na fialovo. V útorok malá prechodne zväčšená oblačnosť 16 až 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Štát odstúpil od zmluvy s konzorciom firiem na výstavbu nemocnice v Prešove. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom je, že väčšina stĺpov mala problém. Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že vyhlásia novú súťaž na dostavbu nemocnice. Ministerstvo financí oceňuje, že si finančná správa priznala svoje pochybenie a že sa predajcovi langošov v Kvetoslavove ospravedlnila. Podpora návrhu na zmenu legislatívy, ktorá by upravila výšku pokút a odstránila bod o diakritike a interpunkcii, však nie je istá. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič.
2: Rezort financií bude vyhodnocovať, do akej miery a či vôbec je potrebné meniť legislatívu. Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
1: Daniari avizovali, že podnikateľovi vrátia pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Dôvodom sú procesné pochybenia. Školy by mali samé zabezpečiť, aby deti pod vplyvom umelej inteligencie neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie, povedala v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Školy by na to mali myslieť už pri tvorbe vlastného vzdelávacieho programu.
3: Kde si zakomponuje umelú inteligenciu, kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje, etiku digitálneho správania. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
1: Poradca ministra školstva Radoslav Baťovarga hovorí, že vyučovanie AI gramotnosti je od marca súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
4: Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
1: Košický dom svätej Alžbety bude zajtra nasvietený na fialovo na znak solidarity s ľuďmi, ktorí trpia chronickými črevnými zápalovými ochoreniami. Mesto sa tak zapája do medzinárodnej iniciatívy na podporu pacientov s týmito ochoreniami, a to pri príležitosti Svetového dňa IBD, ktorý pripadá na 19. máj. V noci a zajtra má byť prevažne oblačno, miestami dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Ochladí sa na 12 až 7 stupňov. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Denná teplota 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny hlásite na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút a rovnako v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, na 381. kilometri opravujú most, pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Radary hlásite za Buzicou smerom na Kechnec, na výjazde z Prešova do Rokycian, Sečovciach na Partizánskej smerom z Nového Ruskova aj na výjazde do Gruzoviec z Brestova. Pripomíname, že na severnej D1 bude pre údržbu v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. A opäť máme pred sebou hodinku plnú zaujímavostí zo sveta našej tradičnej ľudovej kultúry, doplnenú hudbou, ktorá síce vznikla pred desiatkami rokov, ale len tu, za tamtým či hentým kopcom, v nedalekej dedine či vo vedľajšom dome. Okrem toho nás čakajú pravidelné rubriky, vďaka ktorým si vypočujeme baladu z folvarku, vychýrenú ľudovú hudbu z čierneho balogu i zvuk nezameniteľnej gajdice. A v telefonáte s niekým z vás sa opýtame na včely, lebo naše pranostiky budú dnes práve o nich. Tak sme zvedaví na tom, čo vy a med a včelárenie. A pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Viete? Uvažujte, rozmýšľajte a popri tom nás počúvajte. Pieseň Hatman Hatoš zo súkromnej zbierky piesní Juraja Šafu vyspieva v nasledujúcich chvíľach Viktor Ťasko. A pridá aj autorskú pieseň Jozefa Baloga. Hrá ľudová hudba pod vedením Ondreja Šinaja.

Spieval Viktor Ťaskom. To bol na úvod Zemplína, prechádzame do regiónu Šariš. Z Kendíc a folklórnej skupiny Kendičan nám zaspieva opäť spevák, tentoraz Jozef Gubač, ktorému zahrá ľudová hudba pod vedením Jozefa Baloga.

0: Kendice so spevom Jozefa Gubače boli našou druhou hudobnou zastávkou. Tú tretiu na Gemery nám spestrí folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a cymbalová hudba v Lachovene.
1: Better som ja!

Ľudová hudba v Lachovene hrala do spevu folklórnej skupine Radzim. Po pieseň A Bousku nebudeme zachádzať ďaleko, ostaneme v Košiciach, respektíve v Košickej Novej Vsi. Zaspievajú členky folklórnej skupiny Škvarkare, ktorým zahrá ľudová hudba s primášom Michalom Nogom.

rádiu. Folklórna skupina Škvarkarená zaviedla piesňami Do lesa a piata zastávka nás zas zavedie na Spiš, ktorý dnes budú reprezentovať Goroli z Lendaku. Zahrá im ľudová hudba Magura.

0: Pesnička na želanie.
1: Priatelia, opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme sa v našom výbere zamerali na región Spiš, nuža z týchto dvoch spišských piesní si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Svoj výber môžete aj niekomu venovať, ale názvy dnešných piesní i mená interpretov prezradíme až tomu, kto sa k nám dovolá. Číslo je vám určite dobre známe a ak by aj nie, radi vám ho pripomenieme. 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludne želáme pani Vierke tu do Košíc.
1: Ale krásne popoludne všetkým úžasným východniarom aj vám, pani moderátor.
0: Ďakujeme pekne, poďme na váš výber, respektíve ponuku, ktorú pre vás dnes máme. Je to z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je pieseň Nemamia Ferreira v podaní speváckej zložky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Nepôjdem do domu, ktorú zaspieva folklórna skupina Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu. Tak pre ktorý výber, ktorú pieseň sa rozhodnete?
1: No, tak ja by som tu druhú.
0: Tak to bude folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Nepôjdem do domu, uvidíme, kam pôjdu, ak sa im domov nechce. No ale kým si váš výber pripravíme, v máji sa začínajú rojiť včely, aj naše pranostiky budú zamerané práve na túto tému. Ako ste na tom vy s medom, včelami, včelárením?
1: No, tak včielky mám rada, to sú úžasné tvory. Takže aj ten medík a sú také vzácne včeličky. Ja mám rada tak proste tú prírodu a to všetko, to okolie, tie včielky, operencov, proste zvieratka celkovo, to je taký môj život. Ja mám to veľmi rád.
0: Máte aj niekoho poblízku, kto sa venoval alebo venuje, alebo v minulosti venoval práve
1: no,
0: včelám?
1: Svokor sa venoval. Tomu mal včelinec, takže oni tam včielky chovali, medík stáčal všetko. A je to veľmi taká, že je náročná, ale vďačná práca, keď sa včielka odmení tým medíkom dobrým.
0: To asi človek musí mať aj vášeň preto, aby sa vydržal tomu venovať. A mali ste tým pádom aj vhľad do toho, čo to všetko obnáša.
1: Áno, je to náročné naozaj.
0: A snažíte sa možno nejak v rámci svojich možností aj tomu hmyzu, aj tým včelám pomáhať?
1: No tak... Viete, tak treba do tej záhradky, keď niekto má, tak nasadiť také kvetinky alebo stromy, aby proste tie včelky mali dostatok všetkého, čo potrebujú k svojmu životu.
0: Presne tak. Minimálne, kto nemá, kto sa nevie inak pričiniť, tak aspoň tými kvetmi, možno tou vodou im dopomôcť. Dobre, tak vám ďakujeme veľmi pekne a ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: No tak ja by som chcela venovať ju Andrejke Bandlíkovej, ktorá včera mala 50 rôčkov a jej prajeme, aby jej všetko šťastie z neba pršalo na ňu.
0: Tak presne, možno uvidíme, či nám aj dnes nenanien zaprší, tak mimo dažde nech páda aj to šťastie. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie, pozdravujeme aj jubilantku a prajeme všetko dobré.
1: Ďakujem pekne aj ja, do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme si dnes podľa výberu poslucháčky Vierky z Košíc vypočuli folklórnu skupinu Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako obvykle, aj dnes si reláciu Zahrajte mi túto spríjemníme hudbou rusínskej menšiny. Mnohé rusínske piesne sú plné temperamentu a málo koho nechajú sedieť nehybne na stoličke. Dnes sme však vybrali pomalú baladu z folvarku, teda rusínskej obce Stráňany v okrese Stará Ľubovňa. Vypočujeme si ju v podaní speváčok zo ženskej speváckej skupiny stoličného Džiuky z Veľkého Lipníka, ktorým zahrá ľudová hudba Fajta.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz dozvieme čosi viac o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý však tentokrát pochádza odtiaľto z východu. Dnes bude reč o pastierskom hudobnom nástroji zvanom gajdica. Nesie znaky gajd a píšťaly a odborne patrí do skupiny tzv. Jazyčkových aerofónov, a teda do skupiny gajd, vďaka čomu je súčasťou gajdošskej tradície na Slovensku. Vyrába sa vrtaním do dreva liesky, bazy alebo javora a môže byť dlhá 35 až 45 cm. Skladá sa z troch častí: pískadla, tzv. Perdzavky, melodickej píšťaly gajdice, ktorá má 6 vyrezaných otvorov z hora a jeden z dola, a z kravského rohu. Jej hlas je mimoriadne prenikavý a prirodzené ladenie nástroja výrazne ovplyvňoval aj spevný prejav hráča. Na existencii aj zachovaní gajdice i jej hudobno-štýlového prejavu mali veľký podiel gajdičiari z Horného Šariša. Pôvod nástroja nie je úplne jasný, no zmienky o ňom siahajú až k prelomu 19. a 20. storočia do obcí Lúčka Potoky a Kamenica v okrese Sabinov. Najvýraznejším a najznámejším gajdičiarom bol Andrej Mizerák. Typickým repertoárom, v ktorom má gajdice svoje miesto, sú pastierske piesne, samostatné instrumentálne melódie a signály, ale aj tanečné melódie odzemkového typu. Ako sprievodný nástroj sa gajdica spája so známym a jedinečným tancom patriacim k pastierskej kultúre, tancom ovčí zdych. Dôkazom životaschopnosti gajdošskej kultúry je aj jej vývoj a rešpektujúce inovácie. O tú najvýraznejšiu sa zaslúžil Alexander Gernát, ktorý v roku 1976 gajdicu zdokonalil na dvojgajdicu, doslova svetový unikát. O hlase gajdice nebudeme len hovoriť, ale pustíme si aj hudobné príklady. Vypočujeme si pastierskú ľudovú pieseň z obce Krivany práve v podaní Alexandra Gernáta. A neskôr aj mužské spevácke skupiny Milpošan i folklórnej skupiny Jána Lazurika z Krivian, ktorí si zaspievajú s ľudovou hudbou Verbung.

Opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór iných regiónov. Náš výber tentoraz smeruje do doliny, ktorou preteká Čierny Hron. Zavítame do rázovitej obce Čierny Balok. Dnes sa započúvame nielen do hudby a spevu, ale aj do atmosféry, ktorú svojou unikátnosťou vytvárala tamojšia ľudová hudba. Primáš Julošu Bartoš Šuko s bratom Jánom a strýkom Pustajom Grajzíkom tvorili originálnu muziku so strhujúcou interpretáciou huslistov, spevom primáša, svojskou kontrou i temperamentom basistu. Zážitkom pre mnohých bolo aj zhliadnuť týchto muzikantov pri hre, vzájomnej komunikácii či držaní hudobných nástrojov. V nasledujúcich minútach si vychutnáme piesne v podaní ľudovej hudby Júliosa Bartoša Šuka z Čierneho Balogu.

0: krása v slovách z dedina.
1: V tomto roku sa azda trocha zdám, že si apríl s májom povedali, že sa vymenia. Takže nám konečne aj vlahy pribudlo, síce s menším ochladením, no verím, že ešte budeme mať dostatok príležitostí si teplejšie počasie poriadne vychutnať. Nuže a čo v polovici mája hovoria o počasí a prírode naše pranostiky? Dnešný deň je spätý so svätým Félixom z Cantalice i s takouto pranostikou. Na svätého Félixa každý orgován je rozkvitnutý. Niektorý už možno aj odkvitol, no pre mnohých je orgovánová vôňa jednou z najkrajších v roku. Zajtra za pranostiky spomínajú svätca Petra Celestína. Do Petra niet tepla, po Petre už je poteple. Na Petra Celestína sa už môžu vysádzať von uhorky. Touto pranostikou sme azda aj potešili záhradkárov, pestovateľov a možno aj mičurínov, ako sa hovorí, ktorí ešte váhali s vysádzaním teplomilnejšej zeleniny priamo von do záhonov. Poďme ešte k druhej polovici týždňa. Slnko na svätého Bernardína predpovedá mnoho vína. Čo Pán Boh v máji dáva, na to nech človek nenadáva. V sobotu je Želmíri, ktorá síce nepatrí k svetcom, no s ňou sú spojené dôležité včelárske pranostiky. Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť. Májový roj stojí za fúru sena. Júnový roj cenu nemá. Vraví sa, že apríl je včelársky najcitlivejší, máj je mesiacom rozvoja včelstiev i prvého vytáčania medu a jún je tým najplodnejším včelárskym obdobím. Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. Ale roj o svätom Jáne nestojí ani za vodu v čbáne. V júni rojenie nestojí za zvonenie.

Tak vidíte, aj ten včelí roj sa dá do piesne dostať. Kto by to bol povedal? A nám to teraz zaspieval folklórny súbor Turiec z Martina. V pranostikách sme došli až k sobote a v nedeľu už budú Turíce. Deň, ktorý je na východnom Slovensku spätý so stavaním májov slobodným dievkam. Takže kto ešte túto tradíciu dodržiava, má od nás echo trocha vopred, aby si stihol ten máj zaobstarať. Kvitne orgován, za ten týždeň azda stihnú zakvitnúť aj tie rusadľovky, teda pivonky, aby to boli Turíce, ako sa patrí. A už keď budú vzduchom voňať aj tie a my si natrháme tú nádheru do vázy, maj bude v tom najkrajšom šate i najväčšej sile. Tak si ho poriadne vychutnajte. A na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Odpoveďou bol klinec. A to sa aj zíde. Vedieť trafiť klinec dobre po hlavičke. Ten kovový, aj ten myšlienkový. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Záborský zo Župčian s ľudovou hudbou s primášom Mariánom Sirkom.

0: hotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21.
2: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Na rýchlostnej ceste R1 obnovujú vozovku. Obmedzenia potrvajú do piatka. Takmer 200-ročný historický dom v Banskej Štiavnici namiesto opravy zbúrali. Podľa pamiatkárov nezákonne. Vo Filiakove vyrastie nové obchodné centrum. Prácu by tam mohla nájsť stovka ľudí. Pri počúvaní toho najdôležitejšieho z regiónov vás pozdravuje Zuzana Kejmarová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na rýchlostnej ceste R1 vrcholí údržba vozovky. Sústreďuje sa na najviac vyťažené miesta, ako sú križovatky, ich vetvy a odpočívadlá. Od dnes do piatka sú uzavreté vjazdy a výjazdy na dvoch veľkých križovatkách. Pri Beladiciach a na križovatke Nitra Východ. Práce súvisia s obnovou vozovky, ktorá vyplýva aj z koncesnej zmluvy. Cesta vznikla cez PPP projekt, teda na základe verejno-súkromného partnerstva.
2: Robotníci, stavebný ruch, pohyb mechanizmov aj obmedzenia. S tým všetkým musia rátať vodiči aktuálne na ceste R1 v dvoch úzloch v nitrianskom regióne. Riaditeľ údržby Via Pribina Operations Marian Adamčík.
3: Križovatky sú prejazdné v hlavnej trase, to znamená Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava, Banská Bystrica, ale nie je možné v nich zísť ani na ne výjsť.
2: Dôvodom je obnova vozovky, na ktorej intenzita dopravy z roka na rok rastie. Denne po nej v regióne prejde asi 25 000 aut, hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová.
4: Ide najmä o výmenu vrchnej vrstvy vozovky, ktorú nahrádzame odolnejším asfaltom, ktorý má dlhšiu životnosť, zvyšuje príľnavosť a tým aj bezpečnosť jazdy.
2: V uplynulých týždňoch stavebníci vynovili asfalt aj na ďalších križovatkách v regióne. Práce sú podľa koncesionára v predstihu pred plánom, pracovať budú aj v noci. Mia Bajáková, hovorkyňa Via Pribina.
5: Darí sa nám postupovať o polovicu rýchlejšie. Sme v predstihu zhruba o 15 dní. To krátšie budú akékoľvek obmedzenia na ceste.
2: Na tej je v mieste prác znížená rýchlosť na 80 km za hodinu, čo kontroluje aj polícia. Vodiči mieriaci k Beladiciam musia využiť obchádzky.
6: Keď tady to idem, tak troška to zakomplikuje, tak ale treba vydržať. No tak čo, tak spraví sa za chvíľku, aby to fungovať.
2: Marian Adamčík dodáva.
3: V miestach, kde prebiehajú práce, žiadame vodičov, aby jazdili ohľaduplne, pracujú tam ľudia. Ich bezpečnosť je pre nás podstatná.
2: Rýchlostná cesta Pribina je otvorená od roku 2011. Aktuálna obnova je najväčšia v jej doterajšej histórii. Ukončiť by ju mali tento víkend. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Dubnici nad Váhom chcú vo väčšej miere využívať obnoviteľné zdroje energie. Preto v tomto a budúcom roku postupne nainštalujú na strechy mestských budov 7 nových fotovoltických elektrární. Podľa radnice tak výrazne znížia energetické náklady, možno až na úrovni 40%. Navyše počítajú s prebytkami získaných zdrojov, ktoré v takom prípade presunú na iné objekty.
7: Vyše 200 fotovoltických panelov už mesto využíva v rámci spusteného projektu Zelená Dubnica. Sú napríklad na Dome kultúry či na budove technických služieb a prinášajú ročnú úsporu vyše 300 000 eur. Aktuálne k ním pribudne ďalších takmer 700 panelov, primátor Peter Wolf.
8: Budú inštalované na objektoch základných škôl, na objekte telocvične, takisto na streche zariadenia pre seniorov Dubina a aj na objekte mestskej polície.
7: To, pre ktoré budovy sa rozhodli, im pomohli určiť zbierané dáta o ich energetickej spotrebe. Takto zistili, že spomínané zariadenie pre seniorov ju má dokonca väčšiu ako zimný štadión. Po inštalácii panelov na objekty chcú nielen znížiť náročnosť, ale pri úspore aj presunúť energetické prebytky, ako sa im to darí už teraz. Mestský energetik Peter Mišovec.
9: Momentálne najväčším ťahuňom sú technické služby, ktoré majú 70 kW elektráreň. Tie prebytky idú do mestského športového areálu, do mestskej polície, do mestského úradu.
7: Podľa primátora Wolfa si uvedomujú, že úspešnosť bude závisieť od počasia, no v prípade núdze budú energiu doplňať z batériového úložiska.
8: Ak všetko pôjde dobre a bude nám dostatočne svietiť slnko, tá úspora by presiahla 500 000 eur ročne.
7: Peniaze na zriadenie fotovoltických elektrární získali z eurofondov v sume vyše 600 000, opäť mestský energetik Mišovec.
9: Po ukončení projektu budeme mať zhruba na 12 strechách fotovoltaiku s úsporou tých 30 až 40%.
7: Správkyňa mestských športovísk Iveta Jurisová však upozornila, že pri projektoch, ako je rekonštrukcia športovej haly, môže byť výška energetických úspor aj otázna.
10: Očakávame úspory, ale keď bude zabezpečená vyššia teplota, tak budú trošičku aj tie vyššie náklady, čiže ťažko povedať tú úsporu.
7: Dubnická samospráva pritom už avizuje možnosť využitia i ďalších zdrojov ekoenergie, ako napríklad veterných turbín. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Banská Štiavnica prichádza o ďalší kus histórie. Takmer 200-ročný banícky dom, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, dal jeho majiteľ zbúrať na miesto opravy. Pamiatkári hovoria o nezákonnom konaní. Prípad už rieši aj prokuratúra.
11: Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici ešte vlani nariadil vlastníkovi sériu opatrení na záchranu banického domu. Požadoval statický posudok, opravu trhlín, zabezpečenie strechy aj odvlhčenie muriva. Na miesto obnovy však prišlo búranie. Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská.
12: Budeme realizovať priestupkové konanie, kde udelíme aj pokutu. Výška pokuty je do 200 000 a vzhľadom na to, že sa jedná o územie UNESCO, tak je zdvojnásobnená.
11: Pamiatkári tvrdia, že vlastník začal práce bez povolenia stavebného úradu. Na nezákonnosť upozornili aj obyvatelia mesta na sociálnych sieťach. 14. mája realizovali pamiatkári štátny pamiatkový dohľad spolu so stavebným úradom a políciou. Vlastník podľa zápisnice odmietol dokument podpísať aj prevziať. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.
13: U nás vlastník nepožiadal o žiadne búracie povolenie, ani my sme takéto povolenie nevydávali. Keď sme sa o tomto dozvedeli, išli tam všetky zložky.
11: Banská Štiavnica, zapísaná v zozname UNESCO, pritom v posledných rokoch opakovane eviduje problém s chátrajúcimi historickými budovami. Mestský poslanec a člen stavebnej komisie Martin Macharík.
14: V týchto banických tzv. Domoch žili obyčajní ľudia, takí robotníci, ktorí nemuseli pracovať v bani. Je to zaujímavé tým, že má takú aj podschodový v podstate. Bol taký veľmi malebný ten dom. Posledných 20 rokov sme sledovali ako proste chradne. Ja som aj inicioval v minulosti pamiatkárov, aby teda tam niečo konali a viem, že aj ten majiteľ musel tam robiť nejaké zabezpečovacie práce, ale bolo to robené iba na oko.
11: Zbúraním národnej kultúrnej pamiatky by sa mala zaoberať už aj okresná prokuratúra v Žiari nad Hronom. S majiteľom banického domu sa nám do uzávierky nepodarilo spojiť. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Štát odstúpil od zmluvy s konzorciom firiem na výstavbu nemocnice v Prešove, informoval minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom je, že väčšina stĺpov bola problematická. Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že vyhlásia novú súťaž na dostavbu zariadenia. Minister vnútra Matúš Utajštok z hlasu SD odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa ministra ide o výhodný obchod, keďže ich rezort získal výmenou za nevyužívané pozemky v bratislavskej Petržalke v hodnote 2 600 000 € a získal byty v hodnote 2 750 000 €. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje postup ministra pri nakladaní s majetkom rezortu vnútra. Podľa nich policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ale malé štartovacie byty najmä v Bratislave. Ministerstvo financií oceňuje, že si finančná správa priznala svoje pochybenia a že sa predajcovi Langošov v Kvetoslavove ospravedlnila. Podpora návrhu na zmenu legislatívy, ktorá by upravila výšku pokút a odstránila bod o diakritike a interpunkcii, však nie je istá. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič.
15: Rezort financií bude vyhodnocovať, do akej miery a či vôbec je potrebné meniť legislatívu. Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
1: Daňari avizovali, že podnikateľovi vrátia pokutu 1 500 € za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Dôvodom sú procesné pochybenia. Vo Filiakove pribudne nové obchodné centrum. Mesto sa na tom dohodlo so súkromným investorom. Ten bude stavať na vlastné náklady. Investícia by mohla vytvoriť v hospodársky zaostalom regióne takmer 100 pracovných miest.
16: Nákupná zóna sa bude rozprestierať v južnej časti Filiakova smerom k maďarským hraniciam. Projekt počíta s 5 až 6 obchodmi a predajňou obchodného reťazca. Zámer investora doplňa hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš-Kováčová.
17: Plánuje vystavať kompletnú infraštruktúru v podobe parkoviska so 159 parkovacími miestami, príjazdové cesty, výsadbou zelene so 68 stromami a chýbať nebude ani nová kruhová križovatka.
16: Samospráva avizuje, že investícia prinesie do 100 pracovných miest. V regióne je takmer 8,5% nezamestnanosť. Obyvatelia Filiakova.
18: Povedzme, aj taká výroba by mohla byť. Na 100 ľudí, čo to je? Minimálne na 1000-2000 ľudí by to malo byť.
19: Je to dobrá vec, nie? Budú mať ľudia robotu. Málo roboty je tu. To je región taký zanedbaný, no.
16: Samospráva sa snaží pritiahnuť investora aj do výrobnej haly v meste. Do konca apríla sa v súťaži nikto neprihlásil, no primátor Attila Ágoč avizuje záujem.
20: Ideme asi opakovať tú súťaž. Zároveň nejaký investor ako keby mal záujem, ale je to ešte veľmi taký zárodok toho. Je zahraničný, toľko viem povedať.
16: William Páleník zo Slovenskej akadémie vied už dávnejšie upozornil, že do lokalít, ako je Filiakovo, by eurofondy mali prúdiť prednostne.
21: Pre tieto časti Slovenska treba stále aj vytvárať nové pracovné miesta a nesústrediť sa iba na tie najsofistikovanejšie. Každé dobré, riadne fungujúce pracovné miesto je pre tieto regióny dobré.
16: Nové obchodné centrum by mohli postaviť vo Filiakove na budúci rok pred Veľkou nocou. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavská župa posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Súčasťou prvej etapy má byť škola, internát, výskumné a diagnosticko-rehabilitačné centrum, multifunkčná hala aj atletický štadión. Po inžiniersko-geologickom prieskume má nasledovať budovanie primárnej infraštruktúry. To by malo prísť na prelome rokov 2026 a 2027.
22: Aktuálne sa v projekte plánujú cesty, cyklotrasy či siete. Následne by sa malo pristúpiť k výstavbe pozemných stavieb.
23: Prínos kampusu podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu pocíti takmer každý z jeho obyvateľov.
24: Investične, rozsahom, ale aj spoločenským významom si myslím, že ide o suverene najvýznamnejší projekt. Už to nie je len nejaká vízia na papieri, jedná sa o investične veľmi, veľmi náročný projekt. Veľká časť z neho bude platená priamo z rozpočtu, z kapitálových výdavkov a čiastočne z prevádzkového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.
22: Súčasťou má byť aj priestor na rôzne športové aktivity verejnosti či dýchová zóna. Hokejové haly a ďalšie plochy by mali prísť na rad v druhej a tretej etape, pokračuje vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja Matúš Krnčok.
25: Kampus nerovná sa stredná škola. Pre nás je skôr kampus koncept toho, ako by nejaké moderné vzdelávacie centrum malo fungovať preto, aby riešilo globálne výzvy, aby bolo čo najefektívnejšie jednak vo výchove ľudí, profesionálov adresne pre nejaký segment, ktorý je absolútne nedostatkový, respektíve ľudia na ňom chýbajú.
22: Župa projektu spolupracuje s Biomedicínskym centrom SAV i Fakultou telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt má aj dvoch ambasádorov z oblasti športu. Atlét a šprinter Ján Volko oceňuje, že v Bratislave pribudne 400-metrový bežecký ovál, ktorý v meste doposiaľ chýbal.
26: Takéto projekty sú ideálne, pretože aj prepájajú profesionálny šport s športom bežnej verejnosti. Myslím, že Bratislava nutne ako hlavné mesto potrebuje takúto infraštruktúru, bohužiaľ v atletike nemáme 8-dráhový atletický štadión, za čo som rád, že presne v tomto projekte taký bude. Atletika je taká vstupná brána do všetkých ostatných športov, pretože môžete si vybrať potom čokoľvek, či futbal, hokej.
22: Pozemok s rozlohou takmer 9 hektárov na konci Petržalky kúpil kraj v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov slovenských korún od súkromného majiteľa. Práce na kampuse by mali byť podľa odhadov ukončené v roku 2030. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Jahodám tohtoročná premenlivá jar veľmi neprospela. Sucho striedali mrazy a posledné dni dážď. Medzi prvými na Slovensku dnes pustili samozber jahôd na plantáži pri Partizánskom. Od rána tam prichádzali desiatky aut.
27: Prvých zberačov v Návojovciach neodradilo ani upršané počasie uplynulých dní. Museli sa však poriadne vybaviť. Gumené čižmy boli dnes povinné. Ten, kto ich nemal, natiahol si na tenisky igelitové tašky. Blato sa lepilo na nohy už pri prvých krokoch.
28: No minulú sezónu bolo ďaleko suchšie.
29: Tie daždy im asi neurobili moc dobre. Možno, že mali otvoriť ešte pred dažďami.
30: Musím ešte jednu. A to je sladšia.
27: Ovocinár Miloš Šebo priznal, že ich počasie na jahodovej plantáži potrápilo.
31: Už zimné mrazy nás prekvapili, že boli pomerne silné a potom tieto predjarné mrazy niekoľkokrát sme museli zakrývať, odokrývať. Bolo to náročné.
27: Na 10 hektároch pestujú niekoľko odrôd jahôd, aj skoré, ktoré už dozreli. Očakávajú výnos od 70 do 100 tón jahôd. Opäť Miloš Šebo.
31: Predpokladám, že to počasie nám spôsobilo straty minimálne 20-25%. Museli sme zdvíhať ceny, aby sa to všetko zaplatilo, tie obrovské náklady.
27: S plnými košíkmi sladkých jahôd majú ľudia rôzne plány.
28: Väčšinou dávame do mrazáka, robíme smoothie a niečo zjeme.
30: Nejaký džem a zjesť.
27: Sezóna samozberu jahôd sa pomaly začína. V Návojovciach predpokladajú, že ak bude priaznivé počasie, potrvá 3 týždne až mesiac. V južných oblastiach Slovenska samozber plánujú otvoriť v najbližších dňoch. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci základnej školy v obci Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese na vyučovaní predmetu techniky vymenili lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť v spolupráci s permakultúrneho dizajnéra. V areáli školského dvora postupne vznikne enviroučebňa pre biológiu, fyziku aj techniku, pokračuje Klaudia Urdová.
2: Žiaci 8. ročníka aj spolu s pani riaditeľkou a permakultúrnym dizajnérom nabehli na hodine techniky do areálu školy, v ktorom vzniká jazierko. Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Janku Koreňovú.
3: Toto jazierko potrebovalo trošku obnovu a ešte je tu škola permakultúry v Hrušove, ktorá nám s týmto všetkým pomáha. Plánujeme v budúcnosti toto troška tak environmentálne toto okolie zveladiť. Bude to aj ako slúžiť aj ako nápajačka pre včely, čo v podstate bolo to aj predtým. Rybičky tiež akože osadíme, robíme triedy vonku. Vyučovanie vonku a myslím si, že je tiež dosť dôležité, pretože decká nesedia len v tých klasických bežných laviciach.
2: Leonard Fischer, na hodine techniky teda ste zobrali do ruky čakany, hrable, motiky, je tu fúrik.
4: Našou náplňou práce je asi to, že to môžeme upratať a že sa to zrekonštruuje, že to bude vyzerať znova ako nové. No ja oddelujem korene rakosia od ostatných rastlín. Ja som sa trochu nadýchame čerstvo vzduchu, nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
5: Fyzická práca je o mnoho lepšia ako sedieť lavice a učiť sa.
2: Peter Legady je žiakom tiež 8. ročníka.
6: Ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec, pretože keď aj v lete je teplo v trieda a prídeme sa sem vonka učiť na lavice a je to spríjemnenie atmosféry aj pre nás, cítime sa lepšie.
2: Jozef Fekiač, permakultúrny dizajner, ktorý zavítal do obce Hrušov, konkrétne do základnej školy.
7: V podstate robíme údržbu, robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trsť, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý a drobné zmeny okrajov budeme robiť. Taká údržba po 10 rokoch.
1: Práve na Medzinárodný deň múzeí otvorilo Ľubovňanské múzeum výnimočnú výstavu. Návštevníci na nej uvidia 70 predmetov, ktoré boli doteraz ukryté v depozitároch a verejnosť ich ešte nikdy nevidela. Výstava zároveň pripomína 70 rokov existencie múzea.
8: Navštívníci tu nájdú artefakty z rôznych období, od archeologických mincí z 15. storočia až po predmety, ktoré si mnohí pamätajú ešte z nedávnej minulosti.
9: Veľmi sa mi tu páči. Je to veľmi pekné a najkrajšie sú tie oblečenia.
10: Obrazy sú veľmi pekné.
8: Hovorí historička umenia Daniela Reľovská.
12: Vystavili sme tu 70 dosiaľ nevystavených predmetov, ktoré sa nachádzali v zbierkach Ľubovňanského múzea, teda v depozitároch.
8: Výstava spája sakrálne kúsky, športové artefakty a predmety každodenného života. Opäť Daniela Reľovská.
12: Stanovili sme hlavne kritériá, ktoré súvisia s hradom, s okresom a majú nejaké spojenie, čo sa týka aj histórie Ľubovňanského regiónu a podobne.
8: Súčasťou expozície, ktorá je umiestnená pod hradnou vežou, kde je ideálna vlhkosť a teplota, sú aj netradičné exponáty. Detská protéza, plavky zo 70. rokov či posledné kilo soli vyťaženej v prešovských solivaroch. Konzervátor Miroslav Gancarčík.
13: Každý predmet pred inštaláciou prešiel konzervovaním. V podstate konzervovanie je to, aby ďalej predmet nedegradoval, poprípadne sa očistil, aby sa mohol vystaviť.
8: V 14 depozitároch múzea majú ešte vyše 23 tisíc zbierkových predmetov. Mnohé sú dodnes funkčné, ako napríklad fotoaparáty či hudobné nástroje. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Irán zriadil nový úrad pre správu Hormuzského prielivu, ktorý bude dohliadať na lodnú dopravu a vyberať poplatky za plavbu cez túto strategicky dôležitú úžinu, ktorou bežne prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy. Napriek tvrdeniam Bieleho domu aj Teheránu, že rokovania o mierovej dohode pokračujú, po viac ako mesiac trvajúcom prímeri sú vyhliadky o jej podpise stále nedohľadne. Nemecko, Rakúsko aj Švajčiarsko prehlbia spoluprácu v oblasti obrany a pri budovaní novej európskej bezpečnostnej architektúry. Zhodli sa na to ministri obrany troch krajín na rokovaní v Berlíne. Nemecký minister obrany Boris Pistorius na tlačovej konferencii potvrdil zámer ministerstva vnútra investovať do civilnej obrany 10 miliard eur. Prostriedky majú ísť na poľné nemocnice, špeciálne vozidlá či núdzové potravinové zásoby.
11: Civilná obrana je na jednej strane mince, na druhej je ochrana obyvateľstva, teda zaistenie vonkajšej bezpečnosti. Sú to teda dve strany jednej mince. Nemôžeme hovoriť o schopnosti nemeckej armády brániť vlasť a investovaní do jej modernizácie a zároveň finančne zanedbať rozvoj civilnej obrany. Práve o to ide a plne podporujem tento zámer ministerstva vnútra.
1: India pripravuje výstavbu megaprístavu, letiska a nového mesta za približne 9 miliard dolárov na ostrove Veľký Nikobar v Andamanskom mori. Projekt má posilniť strategický vplyv Najdily v Indickom oceáne, no zároveň vyvoláva obavy environmentalistov o ochrancov domorodých komunít.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V Národnom parku Slovenský raj dážď zatvoril niektoré rokliny. Hoci je v ňom turistika povolená celoročne, hneď ako v roklinách stúpli potoky nad kritickú hranicu, správcovia Národného parku rokliny okamžite na krátky čas uzavreli. Po opadnutí vody turistické trasy opäť prístupnia.
14: O uzávere rokliny informujú turistov hneď pri vstupnej bráne na Podlesku zákazové tabule. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá na začiatku najviac navštevovanej rokliny Suchá Belá. Vody je tam veľmi veľa. Bez čižiem by sme sa tam ani nedostali. Osobne tam bol aj zástupca starostu obce Hrabošice, Ladislav Novotný.
15: Keď som odchádzal z rokliny, tak som bol mokrý vyše kolien.
14: Správa Národného parku roklinu zatvorila. Viac riaditeľ Tomáš Dražil.
16: Na to máme v podstate to meracie zariadenie Suchej Belej, ktoré kontinuálne zaznamenáva prietok a ak sa prekročí tá hodnota, tak jednoducho vtedy sa tá roklina zavrie.
14: Dôvodom uzávery je najmä bezpečnosť turistov, ale aj ochrana prírody. Viac horský záchranár Ladislav Cvengroš, po ňom Tomáš Dražil.
17: Riskujú hlavne tým, že nechcú vstúpiť do tej vody, vody je veľa. Vystupujú do bočných svahov, aby sa nenamočili a jednoducho vtedy tam hrozia tie úrazy. Pošmyknú sa na tom mokrom blate na tej zemine a jednoducho padajú do koryta rieky.
16: Hlavný dôvod je vysoká hladina vody v roklinách, kde je zaplavené to riečište, v podstate to dno rokliny a to znamená, že bezpečnosť na návštevníkov je ohrozená. Nečaká sa, než bude úplne rebrík zaliaty, to je ten extrém, ale skôr už tedy, keď hrozí veľké nebezpečenstvo úrazu, druhý vlastne ochrana biotopov, aby sa to jednoducho nezošlapávalo.
14: Opäť Ladislav Novotný.
15: Tá hladina pomaly klesá, ale stále je vysoká. Sme celkom radi za to, že tá voda tu je, pretože to tu vyzeralo ako v Afrike niekoľko týždňov.
14: Uzávery roklín v raji sú krátko dobe. Ako tam hladina vody rýchlo stúpne, vie aj rýchlo klesnúť. Zodpovední preto turistom radia sledovať oficiálne weby, kde sa dozvedia o znovu otvorení roklín. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Liptovský Mikuláš hostil Európsky pohár v športovom lezení. Takmer 170 lescov z 32 krajín si zmeralo sily v jednej z jeho disciplín boulderingu. Súťažili na 5 metrov vysokej a 25 metrov širokej lezeckej stene.
18: Bouldering je najťažšia lezecká disciplína bez istenia lanom. Lesci padajú do mekej podlahy alebo do matracov. Podujatie tohto formátu sa na Slovensku konalo prvýkrát. Pripravili ho horolezecký spolok Jame v spolupráci so samosprávou a miestnym klubom Lozila, hovorí organizátor Matej Hulej.
19: Samotné lezenie a bouldering je veľmi mladá disciplína. Aj vekový priemer tých pretekárov, tak odhadnem, je možno okolo tých 20 rokov.
18: Boulder je cesta, na ktorej musí lezec zvládnuť viacero faktorov. Žiada si maximálne sústredenie a veľké vypätie. Porota kontroluje, ako účastníci dodržiavajú stanovené pravidlá. Pokračuje Matej Hulej.
19: Ten jeden prelez tej cesty trvá niekedy možno 20 sekúnd, tak je to naozaj taký maximálny, okamžitý, výbušný, sústredený výkon.
18: Spomedzi všetkých pretekárov prišlo aj 70 žien, aj Viktorie Konečná a Ema Galeová z Českej republiky.
20: Lezlo sa nám dobře, myslím si, že sa nám to povedlo, sa postupuje do semifinále.
21: Mě baví tá rôznorodosť pohybu, i když je niekdy ťažké umieť sa prispôsobiť a umieť sa naučiť ten pohyb třeba v tých práve jenom 4 minútach, co tady na to máme.
18: Organizátori pripravili aj sprievodný program pre verejnosť. Návštevníci si mohli vyskúšať lezecké disciplíny pod dohľadom inštruktorov. Využili to najmä deti.
23: Lezenie mňa baví. Si rozkúšime ruky aj nohy.
24: Bolo to dobré. Čo sa mi najviac na tom, že to niekedy býva tak vysoko.
18: Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šampionát vo Švajčiarsku pokračuje štvrtým hracím dňom. V našej B skupine proti sebe o 16:20 nastúpili Kanaďania s Dánmi. V druhej tretine je stav 0-0. Naši reprezentanti včera vo svojom druhom šampionátovom vystúpení vyhrali nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
3: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: Zajtra po 20. nás čaká zápas so Slovinskom. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku. Novinárov o tom informoval lekár hokejovej výpravy Pavol Lauko. Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B skupine vo Friburgu s Norskom mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: To bolo zo žurnálu Rádia Regina všetko. Za pozornosť ďakujú a ešte pekný zvyšok dňa želajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Andrea Gernerová a Zuzana Kejmarová.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17:26.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Rimavskej Sobote, chodci v Hokovciach, pozdravujeme za volant. Na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podkurážení chodci. Opakujem, na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podkurážení chodci. Zvýšte opatrnosť. Novú nehodu dokumentujú medzi Pavlovcami a Jesenským v križovatke cesty číslo 531 a 571. Nezdržíte sa. Na R1 na výjazde Galanta sa smerom na Nitru zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Piešťanoch na výpadovke pri Tesku smerom na Trebatice sa zrazili tri autá, prejdete striedavo. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Dnes o 8:00 večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Pavlota Ligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši, sú tu rozhlasoví bakalári aj so svojím 909. príbehom zo života. Nech sa vám dobre počúva.

Pani Eva, ktorá nám poslala námet na dnešný bakalársky príbeh, pochádza z východu Slovenska, ale už asi 5 rokov žije na západe našej krajiny. Približne rovnaký čas sa vraj rozhodovala, či nám má alebo nemá poslať svoj zážitok z roku 1976. Prečo to tak dlho zvažovala? No lebo podľa nej to vtedy bola úplná katastrofa. Našťastie to už vidí inak. V 70. rokoch bola pani Eva mladým dievčaťom, ktoré si užívalo voľné chvíle s kamarátkami, spolužili populárnou hudbou a pravda, že tým, kto sa komu páči a či z toho bude rande a potom chodenie a potom svadba a potom žili šťastne až do smrti. To bol cieľ, hoci vtedy ešte dosť vzdialený. Aktuálne bolo, či si tí dvaja padli do oka. O ďalšie sa už postaral život. Námetu našej poslucháčky sa ujala Adriana Krúpová a príbehu sme dali názov Fero.

0: Evka! Prepáč, že meškám. Ale mama ma nechcela pustiť, kým neumiem po sebe riad.
1: Čakám tu už pol hodiny. Úplne som premrzla.
0: Veď sme sa nemuseli zase stretnúť pri laborci. Od rieky vždy ťahá.
1: Jani, vieš, čo sme si povedali? Toto je naše miesto. Tu sa budeme schádzať až na veky vekov. Už si zabudla na našu prísahu večného priateľstva?
0: Ale veď tu sme mali koľko? 11? Už nie sme malé dievčatá. O rok budeme dospelé. Mohli by sme si dať stretko aj na nejakom teplejšom mieste.
1: Jana, ty si hrozná. Vôbec nemáš zmysel pre romantiku.
0: Tak čo má byť to veľké prekvapenie, o ktorom si básnila v škole? Je v tej taške?
1: Mm-hmm.
0: Čo je to? Ukáž!
1: Zavri oči. No, nepozeraj sa.
0: Dobre.
1: Už môžeš.
0: Páni, to je...
1: magneták A3.
0: Na kazety. Wow, odkiaľ ho máš?
1: Požičala som si od brata.
0: Požičala, hej.
1: A veď mu ho vrátim. Iba som ti ho chcela ukázať.
0: A vieš aj, ako sa púšťa?
1: Jasné, že viem. Brat má na páskach super pesničky.
0: Odkiaľ?
1: Však vieš, že robí v Košiciach.
0: Mm.
1: A to je veľké mesto. Tam sa dostaneš aj k Abbe, Boniem.
0: A od Queen? Má niečo? Zbožňujem tú kapelu.
1: Má Bohemian Rhapsody.
0: To nemyslíš vážne. Pusti mi to.
1: Queen?
0: Všetko.
1: Počkaj, tu niekde bude aj Jiří Šelinger.
0: A čo máš od neho?
1: Dům holubí a šipkovú ruženku.
0: Tie sú úplne najlepšie, pusti mi ich.
1: Vydrž, musím to pretočiť.
0: Spívam ptáku, má zvlášť holubú, stávam...

0: Starý dům, ptáků hov zalétal ke krovům, měl jsem rád holubí, přidal šum.
1: Pěkně. Keď chceš, môžem ťa aj nahrať.
0: To sa dá?
1: No jasné. Stačí stisnúť naraz rec a play a už sa to nahráva. Môžeme si urobiť vlastnú hitparádu.
0: Už nahrávaš?
1: Hej, hej, spievaj.
0: Počkaj, ešte nie, musím sa pripraviť.
1: Povedz, keď budeš môcť.
0: A si istá, že sa to nahrá?
1: Tak počúvaj.
0: Wow, to sa tam naozaj nahralo. Bože, ja mám taký čudný hlas.
1: Nie, nemáš. Iba nie si zvyknutá. Tak môžem ťa už nahrať?
0: Nie, ja nebudem spievať. Mám hrozný hlas. Ty zaspievaj a ja ťa nahrám.
1: Alebo môžeme zaspievať spolu.
0: A ktorú? Dúm holubí?
1: No, môže byť.
0: Tak, 3, 4...
2: Spívam ptáku, má zvlášť holubúm, stával v údolí...
3: Čaute!
0: Vypni to. Neviem ako.
3: Super magič. To je A3? Riadna frajerina. Tvoj?
1: Bratov.
0: Zastavte to niekto.
3: Dovolíš.
1: Čo robíš? To je rýchle pretáčanie. Pokazí sa to, nemôžeš tlačať naraz 3 gombíky.
3: Asi sa zasechla páska. No počkaj, vyberiem ju. Možno sa bude dať namotať naspäť. No, nejde to.
1: Ty si to úplne pokazil. Čo tu vôbec robíš? Toto je naše miesto.
0: Ale nebuď na neho taká. Veď ti chcel pomôcť.
3: No, som tu na návšteve u strýka. Ale na dedine je nuda, tak som sa išiel prejsť k rieke a počul som vás. No, škoda, že sa to pokazilo. Nechcel som.
1: Brat ma zabije.
3: V Košiciach by to určite vedeli opraviť.
1: No, v Košiciach. Ako tam mám podľa teba nájsť opravovňu, keď som tam v živote nebola?
3: No veď ja sa tam vyznám. Zajtra ráno o 7:00 buď na stanici. Pôjdem s tebou.
1: No, ja neviem.
3: No tak si to ešte rozmyslí. Ráno ťa budem čakať na stanici.
1: Počkaj, veď ani neviem, ako sa voláš.
3: Fero.
1: Aha, ja som Eva.
0: Eva, ty budeš mať rande.
1: Ešte ťa môže počuť.
0: Už je ďaleko. Rande. A s takým pekným chlapcom. Ty máš ale šťastie. Tie oči.
1: Prestaň.
0: A ty s ním zajtra pôjdeš na výlet. Do Košíc s chalanom z mesta.
1: Ako vieš, že je z mesta?
0: To je na ňom hneď vidieť. Musí byť minimálne z Michaloviec.
1: Keď ja neviem, vôbec ho nepoznám.
0: Ty musíš ísť. Takáto príležitosť sa nezahadzuje. Edy, povedz, že pôjdeš.
1: Mám.
0: Na 1000%. A vieš čo? Dám ti toto. Niečo mi za to kúp.
1: Čo je to?
0: To je jeden bon. Asi 6 korún. Dá sa s ním nakupovať iba v Tuzexe.
1: Nerob zo mňa hlúpaňu. Viem, čo sú bony. Ale ja sa v Košiciach do Tuzexu nechystám. Budem rada, ak mi moje úspory vystačia na opravu magnetofónu a lístok na vlak.
0: Len si ho vezmi. Ak mi nič nekúpíš, tak mi ho potom vrátiš. Ale budem chcieť podrobné hlásenie, prečo si nemala čas zájsť do Tuzexu. Chápeš? Všetky detaily.
1: Si strašná. Dobre, zajtra pôjdem s Ferim do Košíc.
3: Čauko, Eva. No, tak si prišla.
1: To vieš. Magneťák sa sám neopraví.
3: No čo, brat sa nehneval, že si ho pokazila?
1: Ešte som mu to nepovedala. Mal nočnú v železiarniach. Uvidíme, ako dlho bude trvať oprava. Možno sa to ani nedozvie.
3: Ty si ešte v Košiciach nebola, čo?
1: Už som ti povedala, že nie.
3: A to nič. Je to veľké mesto, ale so mnou sa tam nestratíš.
1: Budem rada, ak mi ukážeš tú opravovňu.
3: To je blízko stanice. Dáme tam magič a potom ťa vezmem do takej reštaurácie, v akej si ešte v živote nebol.
1: No, to nebude ťažké. Ja som ešte v žiadnej reštaurácii nebola. Takže každá bude pre mňa taká, akú som v živote nevidela.
3: Tam, kam pôjdeme, nie sú ale vôbec okná. A vieš prečo?
1: Nemám tušenia.
3: No, tak skús hádať.
1: Nemali by sme už ísť na nástupište, aby nám neodišiel vlak?
3: Ale času dosť. Tá reštaurácia je v pivnici.
1: Aha.
3: No je to tam všetko fantasticky premakané. Šatni ti vezmu kabát, potom ťa čašník usadí na miesto a dá ti jedálny lístok. No a na každom stole majú sviečku. Romantika, chápeš?
1: No, to je zaujímavé.
3: Zaujímavé? To je úplný luxus. Budeš sa cítiť ako na západe, uvidíš.
1: Prosím ťa, Fero, mohli by sme už ísť na nástupište? Bojím sa, že nám ujde vlak.
3: No, ako chceš. Ale mala by si sa trochu uvoľniť. Užívať si život. No, však ja ťa to naučím. Neboj sa. No, čo na to hovoríš? Do akého podniku som ťa zobral? To je niečo. Musíš uznať.
1: No, nie je to trochu zima? Asi sme si mali nechať kabáty.
3: Ale tak čo si na hlavu? Tak v reštaurácii nemôžeš jesť v kabáte. Musíš ho nechať v šatni.
1: Kedy už príde ten čašník? Sme tu už 10 minút a nikto si nás nevšíma.
3: No to preto, aby si mala možnosť vychutnať si atmosféru.
1: Mhm, a premrznúť na kosť.
3: No, s tebou to bude zábava.
1: Tak prepáč, ale fakt nemám náladu. Magneťák bude opravený až koncom týždňa a mňa čaká ťažký rozhovor s bratom.
3: Teraz na to nemyslím. Užívaj si to tu.
1: Aha, myslím, že nás už konečne zbadal.
3: Objednávku nechaj na mňa, dobre?
1: Fajn.
4: Dobrý deň, chcete si objednať?
3: Dobrý. Akú máte špecialitu dňa?
4: Pečené kurča so zemiakmi a šalátom, k tomu zákusok.
3: Tak dvakrát poprosím.
4: Niečo na pitie?
3: Dáš si niečo?
1: Neviem.
3: Tak ja si dám džús.
4: Dve deci? Tri deci?
3: Tri.
1: Ja si prosím čistú vodu.
4: Hneď to bude.
3: No, videla si.
1: A čo?
3: Ako sa objednáva v reštaurácii?
1: To, čo položil na stôl, bude účet?
3: No, asi. Pozrieme sa, čo ťa to bude stáť.
1: Mňa?
3: No tak máš nejaké peniaze, nie?
1: Ale veď ty si pozýval.
3: No tak to sme v peknej kaši. Ako môžeš ísť do mesta a nezobrať si peniaze?
1: Ja som peniaze mala. Na opravu magnetofónu a listok na vlak.
3: Ale tak veď som ti hovoril, že pôjdeme do reštaurácie. Prečo si nepovedala, že na to nemáš?
1: Lebo si ma pozýval. Kto pozýva, ten platí.
3: No veď práve. To ty si chcela, aby som s tebou išiel do Košíc. Takže platiť máš ty.
1: Ja som chcela. Sám si sa mi nanútil.
3: Tichšie. Ľudia sa na nás pozerajú. Tvár sa akože nič. Koľko máš korún?
1: Akurát na listok na vlak.
3: No ja mám ešte nejaké drobné. Počkaj. 2, 3, no asi 4 korúny.
1: 4 korúny. Veď vlak stojí 7. Ako si sa chcel vrátiť?
3: No, tak myslel som, že mi tie 3 korúny doložíš.
1: No, to si sa ani nespýtal, či ich mám. Veď si pred chvíľou kupoval za 8 korún z party. To si vôbec nerozmýšľal, ako sa vrátiš domov?
3: Dobre, prestaň s tými výčitkami. Už si ako moja mama.
1: Tak čo budeme robiť?
3: No, ak dáme dokopy všetky peniaze, môžeme zaplatiť účet.
1: A čo šatňa? Za jeden kabát 50 halierov. To je koruna, ktorú nemáme.
3: Počkaj, urobíme to takto.
1: No?
3: Ty pôjdeš vybrať kabáty a povieš, že som na vecku a potom to zaplatím.
1: Mm-hmm.
3: Vyjdeš s kabátmi von a ja sa za tebou nenápadne vytratím.
1: Ale to predsa nemôžeme.
3: No máš iný návrh? Urobíme to, ako som ti povedal. No iné riešenie nevidím. Nemrať sa. No veď to bude dobrodružstvo, uvidíš. Super, toto nám vyšlo. Utekal som ako o život. Bol som taký rýchly, že tá šatniarka sa ma ani nepokúsila zastaviť.
1: Obleč si kabát, lebo prechladneš.
3: No tak čo si taká vážna? Veď to bola zábava.
1: No, ja sa nebavím. A za šatňu som zaplatila. No, lenže čo teraz? Naši nevedia, kde som. A ak nebudem do 5. doma, začnú sa o mňa báť. Ako sa dostaneme domov, keď nemáme na vlak?
3: Ale jednoducho. Veď nastúpime a pôjdeme rovno na vecko. Zamkneme sa a otvoríme, až keď budeme vystupovať.
1: To je taká hlúposť. Sprievodca si určite všimne, že nie je všetko v poriadku. Chytia nás.
3: Ty si strašný pesimista.
1: No, aj keby nás nechytili, ja nechcem byť zavretá na vecku.
3: OK, tak vymyslí niečo lepšie.
1: To ty si nás dostal do tejto šlamastiky.
3: Tak vieš čo? Mám tu jedného kamoša, nájdeme telefónnu búdku a zavolám. No, možno nám požičia.
1: Možno?
3: No, nerozišli sme sa práve najlepšie. No, ale skúsiť to môžem.
1: A máš 50 halierov na telefón?
3: Tak, to je problém. Ty už asi nemáš žiadne drobné.
1: Nie, nemám.
3: No, keby mi ten čašník nenúkal 3 deci džúsu, dal by som si len 2. No a ostalo by nám na telefón.
1: Bože, mňa z teba porazí. Takže, čo budeme robiť?
3: No tak, veľa možností nám neostáva. Ako som povedal, budeme cestovať na vecku a dúfať, že nás nechytia.
1: To v žiadnom prípade.
3: No tak potom už neviem.
1: Zavolám mame.
3: No veď nemáme na telefón.
1: Mama robí na pošte v Michalovciach. Možno ju kolegyne v Košiciach poznajú a pomôžu nám.
3: No vidíš, že to bol dobrý nápad s tým telefonovaním.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý, tak čo to bude? Zástielka, balík, telegram?
5: Telefonát.
6: Aha, miestny alebo medzimestský hovor?
5: Medzimestský do Michaloviec.
6: Číslo?
5: No, to práve neviem, ale je to na poštu v Michalovciach. Moja mama tam pracuje a ja by som s ňou súrne potrebovala hovoriť. Tu je môj občiansky preukaz, aby ste mi verili.
6: No hovorí, že tvoja mamka pracuje na pošte v Michalovciach.
5: Áno, teta. Nemohli by ste tam prosím zavolať? Potrebujem, aby mi pomohla.
6: Takže to mám urobiť ako služobný hovor.
5: Veľmi vás prosím.
6: Tak vydrž chvíľku.
5: Ďakujem.
7: No, zavolaj jej.
5: Povedala som ti, aby si počkal vonku.
6: Slečná?
5: Áno?
6: Na telefóne máš mamu, ale vybav to rýchlo.
5: Veľmi pekne, ďakujem. Haló, mami? Prepáč, nemôžem dlho hovoriť, všetko až doma, ale som v Košiciach a nemám peniaze na vlak, takže sa nemám ako vrátiť. Prosím, nekrič, nešla som na výlet, niesla som do opravy magnetofón. No, lebo sa pokazil. Ja som ho pokazila a stalo ma to viac, ako som myslela. Mami, mohla by si mi prosím poslať peniaze? No, vieš, je tu so mnou aj Janka a ani ona nemá peniaze. Dobre, áno, áno, áno, to bude stačiť. Ja ti potom vrátim z brigády. Ahoj.
7: No koľko ti pošla?
5: Vydrž.
6: Predpokladám, že teraz chceš počkať na peniaze. Ale rátaj s tým, že telegrafické poslanie ťa bude stáť 7,50.
5: To je v poriadku. Ako dlho to bude trvať?
6: No tak asi 10 minút. Zatiaľ môžeš ty a tá tvoja Janka počkať tamto na lavičke. Keď to bude, zavolám ťa.
5: Ďakujem, teta.
7: No, tak koľko korún ti mama pošle?
5: 50, ale z toho musím ešte zaplatiť 7,50 za telegraf. Potom kúpim 2 lístky do Michaloviec.
7: No, ale to nám ešte stále dosť ostane.
5: Nám?
7: Aj tak tebe. Čo podnikneme?
5: Už absolútne nič. Vyberiem peniaze a idem rovno na vlak.
3: Á, to je nuda. Trochu sa odviaž. Veď sme v Košiciach. Vieš, čo všetko tu môžeme zažiť?
5: Neviem a ani nechcem vedieť.
3: No tak mohli by sme ísť na diskotéku alebo do kina. No, už si bola v kine?
5: Ty si rob, čo chceš. Ja idem na stanicu.
3: No tak s tebou je fakt zábava.
5: Ale veď ja ťa nenútim, aby si sa so mnou vrátil. Pokojne tu ostaň. Choď na diskotéku, do kina. Mne je to jedno.
3: A založíš ma?
5: Čo?
3: No, či mi požičiaš nejaké drobné.
5: Tak na to zabudni. Ak sa chceš vrátiť so mnou, môžem ti kúpiť lístok na vlak. Ale to je tak všetko. Ak sa ti nepáči, vrátim sa bez teba.
3: O nie, tak to teda nie. Ja som gentleman. Neboj sa. Nenechám ťa samú cestovať. Spolu sme prišli, tak sa spolu aj vrátime.
5: Ako chceš.
3: A vieš čo? Kým ty kúpiš lístky, ja si obzriem novú košickú stanicu a potom ti tam všetko poukazujem.
5: Aha, tá pani na mňa kýva. Asi už prišli peniaze.
3: No, tak hurá na stanicu.
5: Reštaurácii. Hľadala som ťa po celej stanici.
3: No, tu máš tie lístky na vlak?
5: Áno. Ty si dávaš palacinky?
3: Len pokoj. No, všetko mám vyrátané. Ešte nám ostali 2 koruny a za ne som objednal žuvačky Pedro.
5: 2 koruny?
3: No vieš, tak palacinky s čokoládou a šľahačkou niečo stoja.
5: Mhm, takže ty si si objednal v reštaurácii palacinky za moje peniaze.
3: Ale netvár sa tak. Peniaze boli aj budú. Moje alebo tvoje, čo na tom záleží? No, musíš trošku žiť. No daj si. Pravím ti, také palacinky si ešte nejedla.
5: Prestaň, čo robíš?
3: No otvor ústa a ochutnaj.
5: Daj mi pokoj.
3: No tak, povedz a...
5: Nie, nechcem.
3: Hej, čo robíš? Zaháňaš sa rukami a palacinka skončila na mojej košeli. Ako budem teraz vyzerať?
5: Lebo keď poviem, že nechcem, tak nechcem.
3: Strašne je na tebe vidieť, že si z dediny. V meste sa vôbec nevieš správať.
5: Za to ty sa chováš ako chruňo.
3: No tak teraz neviem, či si tú žuvačku naozaj zaslúžiš.
5: Ja už ani nemám slov. Poďme na vlak. Chcem byť čím skôr doma. A zabudnúť.
3: Nemrať sa už toľko. Pozri, vlak sa práve pohol. Dokonca nemáme ani meškanie. Veď to bol celkom dobrý výlet.
5: Myslíš?
3: Ja som sa celkom bavil.
5: No, ja až tak nie. Doma ma čaká mama a jej nekonečná prednáška o zodpovednosti.
3: Prežiješ jedným uchom dnu a druhým von.
5: A to ešte nehovorím o tom, že som si vyrobila dlh, na ktorý padne, čo si zarobí.
3: Počkaj, ty chodíš v lete na brigády? No ja by som si takto prázdniny neodpiekol.
5: A odkiaľ máš potom peniaze?
3: Niečo mi dajú naši, niečo babka. Niečo dostanem na narodeniny, na Vianoce, za oblievačku.
5: A niečo zaplatia kamaráti, čo?
3: O peniaze som sa nikdy nestaral.
5: To som videla. Za posledné peniaze si kúpiš cigarety a pokojne ma pozveš do reštaurácie, aj keď na to nemáš.
3: Nezačínaj s tým zase. Môžeš byť rada, že som s tebou ušiel do Košic. Sama by si tu bola celkom stratená.
5: No, takže ti mám byť ešte vďačná.
3: Vieš, koľko dievčat by bolo?
5: Ty si príšerný.
3: A ty? Sa na seba pozri. To sa má stále pozerať na ten tvoj odutý ksicht.
5: Čo?
3: Buď rada, že som to celý deň s tebou vydržal.
5: No, ďakujem ti, že si sa tak obetoval a prejedol si všetky moje úspory.
3: Toto sa fakt nedá počúvať.
5: Hej, čo robíš?
3: Čo asi? Potrebujem si zapáliť.
5: Chceš tu fajčiť?
3: Môžeš si otvoriť okno.
5: Tu sa nesmie fajčiť.
3: No, ty a tvoje pravidlá. Vieš čo, idem na chodbu. Si spokojná. Eva, nenájdeš ešte nejaké peniaze?
5: Čože?
3: A tak, sprievodca ma chytil s cigaretou. Musím zaplatiť pokutu.
5: No, za moje posledné peniaze si si kúpil žuvačky.
3: Pozri sa ešte do tašky. Možno sa ti tam nejaké drobné zakotúľali.
5: Ja mám všetky peniaze vždy v peňaženke.
3: Sprievodca chce 4 koruny. Pozri do vreciek.
5: Vravím ti, že ja už žiadne peniaze nemám.
3: Nechcem mať kvôli 4 korunám opletačky so železničnou políciou.
5: No, na to si mal myslieť, keď si si išiel zapáliť. Vravela som ti, že vo vlaku sa nefajčí.
3: Dobre, nechaj si to kázanie. Čo budeme robiť?
5: My?
3: No, sprievodcovi som povedal, že ty máš peniaze.
5: Tak to si klamal.
3: Teraz kontroluje lístky niekde na začiatku vagóna. Keď príde k nám, budeš sa tváriť, že hľadaš peniaze.
5: Ktoré nemám.
3: O chvíľu sme v stanici. Keď vlak zastane, rozbehneme sa k dverám a vyskočíme z vlaku.
5: Zbláznil si sa?
3: No, máš lepší plán.
5: Ja nijaký nepotrebujem. Ja som vo vlaku nefajčila.
3: Eva, prečo ma v tom nenecháš?
5: No,
1: Janka mi dala jeden bon, aby som jej niečo kúpila v Tuzexe. Ale musím jej ho vrátiť.
7: Super, sme zachránení. Daj, predám ho niekomu vo vlaku.
1: Bože.
0: Veľmi ma to mrzí, Janka. Ten jeden bon ti kúpim, keď si zarobím na brigáde.
8: Tým sa netráp. Vrátiš, keď budeš mať.
0: Najhoršie na tom je, že Fero ani len nenaznačil, že by mi to splatil.
8: Úbožiak.
0: Chrapúň.
8: To bolo teda rande.
0: Ako z hororu.
8: A čo vaši?
0: Ani sa nepýtaj. Domáce väzenie bude mať asi až do dôchodku. Teraz ma pustili len preto, že sa budeme spolu učiť.
8: A brat ako prijal, že sme mu pokazili magneťák?
0: Skoro sa rozplakal. S tým magičom A3 bol najväčší frajer v dedine.
8: Nekričal na teba?
0: Radšej keby kričal. Nerozpráva sa so mnou. Vôbec.
8: A vaši vedia, s kým si tam bola?
0: Nie. A to sa nesmú nikdy dozvedieť. Povedala som, že som bola s tebou.
8: Aj. A pritom ten Fero vyzeral tak sympaticky.
0: No. Aspoň mám ponaučenie, aby som nedávala na prvý dojem.
8: Nemôžem uveriť, že sa takto zachoval. Keď si pomyslím, že som ti závidela ten výlet s ním.
0: Ako vraví klasik. Čože je aj z peknej misky, keď je prázdna?
8: To je ženský zákon?
0: Presne tak, tajovský.
8: Aha, zajtrajšia písomka. Vidím, že ty si sa už učila.
0: To vieš, musím teraz sekať dobrotu.
8: Zopakuješ si to so mnou?
0: Jasné.
8: Žiadne vyspevovanie.
0: Nijaký magič.
8: A Fero čo?
0: No, Fero môže žuť Pedro.
9: Klukúm holkám za kačku, bublinkovou žvíkačku. Hlásali v tom čase reklamy na známu žuvačku v československých cukrárňach. Náš sveták Fero iste poznal. Ale inak dúfame, že aj on raz dospel a stal sa z neho úplne iný muž. Našej poslucháčke Eve ostala živá spomienka z čias mladosti. Iste máte aj vy tie svoje. A ak je medzi nimi zábavná, napíšte ju do listu alebo mailu a pošlite na našu adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice heslo Rozhlasový bakalári. Alebo mailová adresa bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších príbehoch zo života sa už teraz teší Ľuba Blaško.

Počúvali ste 909. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet našej poslucháčky Evy ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Stanislava Džubáková, Michal Hajdu, Vanessa Felegiová, Juraj Fotul a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andrej Gregušovej, ktorá má názov Červík Ervín. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Rásla raz v sade jablonka Ilonka. Svietilo na nej mnoho červených jablčok. Myslíte si, dozrievajúce ovocie, ale nie. Ilonka hojdala v rozkonárenom náručí guľaté červíčie domčeky, obchody, reštaurácie, jednoducho sladké červíčie mestečko. Ovocné červíky si žili chrumkavým životom. Hrízli domčeky, chodili do práce, opatrovali večne hladné deťúrence. Aj Ervín, o ktorom vám chcem rozprávať, si nažíval spočiatku úplne obyčajne. Bol stavebný poradca, odborník na červostavby. Radil mladým červíkom, ako si vyhryskať pekné praktické domčeky, hľadal im správne jablká aj červíkov brigádníkov. Cez deň práca, večer oddych, upratovanie jablčka, tak plynul jeho čas. Až kým nesvitol deň, ktorý všetko zmenil. V to letné popoludnie sa Ervín plazil domov z práce po východnom konári. Veľký elegán v novom čiernom cilindri a s taškou v zuboch stretol mravca Ivca.
1: Ahoj Ervín, čo to nesieš?
0: Pozdravil ho kamarát. Kúpil som jednu super tvrdú prilbu, vraj má byť veterno. Usmial sa Ervín. Už beťár tušil, že ho stretol mravčí taxík. Mravec odvetil.
1: Počul som o tej búrke. Večer bude treba privezovať.
0: Vy asi neviete, prečo si musia obyvatelia stromov v domčekoch poriadne privezovať veci. Robia to, aby sa im nič neporozbíjalo, keď ich vietor rozhojdá. Zvykli si aj na silné hojdanie. Tí odvážnejší občas sami svoje jablká rozhojdávajú len tak pre zábavu. Aj Ervín sa raz s kamarátom stavil, kto sa silnejšie rozhojdá. Prehral a ešte mu bolo do večera zle od žalúdka. Pravda je, že nemal veľmi rád dobrodružstvo. Už pri jazde na mravcoch sa mu točila hlava. Našťastie Ivec ho už poznal. Viezol Ervína najpomalšie, ako vedel. O chvíľu docválali pred jabuliatko.
2: Máš to u mňa, Ivec,
0: ďakoval poblednutý Ervín.
2: Ušetril si mi kopu času na hryzenie.
0: Mravec bol zvedavý.
1: Čo ty ešte hryzieš, veď máš najkrajší domček na Ilonke.
2: Dokončujem jedáleň pre hostí, bude to moja najkrajšia miestnosť,
0: šponoval sa Ervín.
1: Niekedy mi ju ukážeš, teraz musím bežať.
0: Mravec sa rozlúčil a už ho nebolo. Ervína poriadne sklamalo, že sa nemohol pochváliť viac. Veď jabuliatko bolo jeho najväčšou pýchou. Nevedel sa naň vynadívať. Aj v ten deň, ako obyčajne, chvíľu postál na konári, aby si potešil srdiečko. Potom sa priplazil k dverám a chvostíkom ich otvoril. Cez malú predsieň preliezol do obývačky priestrannej svetlej izby v najširšej časti jablka. Svietili v nej 4 okná, každé na inú svetovú stranu. Všetok nábytok bol z jablkovej dužiny, jadierok alebo šupiek, police, skrinky, knižnice. Najkrajší kus stál hneď oproti dverám. Bola to ocková lekárska knižnica. Ervínov otec, chýrny lekár, napísal za svoj život hrbu kníh o liečení hmyzu. Tie by Ervín nedal za nič na svete. Najradšej sedával v kresle, chvostík vyložený na stole, popíjal jablkočaj alebo čítal správy z konára, ktoré mu do schránky nosil mravec poštár ešte za tmy. A predstavte si, kreslo posúval dokola po obývačke podľa toho, či potreboval svetlo na čítanie alebo tieň na driemanie. Dobrý vymysel, nie? Ale v ten večer ho kreslo márne lákalo. Priplazil sa k jadrovníku, ktorý si dookola dohladka vyhryskal, aby vyzeral ako stĺp. Okolo neho sa vinula klzačko-šplhačka do hornej časti jablka. Červíky nelúbia hranaté schody, lebo im derú mäkké biele brúška. Priamo nad obývačkou mal Ervín spálňu, zapratanú skriňami. Parádnik, čiapok a klobúkov mal toľko, že by stačili pre celý strom. V červíčom klobúčnictve vari nebolo klobúka, čo by nepristal jeho malej čiernej hlavičke. Ervín si vymenil cylinder za pracovnú čiapku.
2: Na chvostík si natiahol chránič, niečo ako náprstok, aby nemal mozole. Do kuchyne ani do kúpeľne nenakukol, za to na terasu na chvíľu vyliezol, aby skontroloval počasie. Mušky od rána strašili veľkou hrmavicou. Nebo však stále žiarilo čistotou. Do práce, chlapče, volal, keď sa klzal cez obývačku do budúcej jedálne. Práca mu šla od zubov, nuž si začal pospevovať červíčiu hymnu. Dobre je nám červíkom, maškrtíme vlastný dom, čím sú naše izby krajšie, tým sú biele brúška plnšie, do jadierka hrom. Nvotil si, vypiskoval. Ťažko povedať, či bola na vine chytľavá melódia alebo Ervínov zamatový hlas. Tak či tak, vetru sa pieseň zapáčila, nuž sa pridal. Najskôr váhavo, no o chvíľu už zavíjal jedna radosť a jablonkám v sade nebolo viac treba. Dvíhali ramená, ohýbali drieky, zvrtali sa vo veternom tanci. Ervínovi práve v tej chvíli prestala práca chutiť. Lopota unaví, najmä ak nemáte ruky. Zničený ako lúčny kvoň vyliezol do obývačky, natiahol sa do obľúbeného kresla a rozmýšľal. Už poriadne hojdá, vetrisko bláznivé. Musím skontrolovať stopku, červík nikdy nevie. Aj okná treba utesniť, aj lepšie priviazať nábytok. Zazýval, len si chvíľku odfúknem. Ako to už býva, z chvíle sa vyklula hodinka, potom druhá. Nečudo, že zaspal ako bábetko, keď ho kolísali, keď mu spievali všetky konáre na Ilonke. Spal, keď susedia o 106 utesňovali okná. Prespal takmer celé veterné predstavenie. Márne mu dažďové kvapky vyklopkávali na okná. Precitol až na praskanie konárov, keď sa unavená Ilonka na konci tanca poklonila takmer po zem. A vtedy to prišlo. Puk! Stopka nevydržala a už leteli. Ervin narážal do stien, raz bol na strope, v zápäti sa pricapil na zrkadlo v predsieni, potom sa zubami zachytil lustra a ovinul sa najpevnejšie, ako sa dalo, práve včas, lebo o sekundu vyhlbili jamku v tráve pod stromom. Omráčený Ervin omdlel a neprebral sa skôr, ako utíchol vietor. Potom s doráňaným telom kontroloval, čo sa porozbíjalo. Ale som dopadol, čajová súprava a rádio. Jabuliatko moje, prečo som ťa nechal na pospas vetru tomu darebákovi upískanému, čo kradne jablonkám jablká a potom ich nechá len tak bez úžitku odhodené, lamentoval. Až o hodnú chvíľu si uvedomil, že má všetko dolu hlavou. Čo chcete, veď len pred chvíľou na ňu padol. Tak teda jabuliatko dopadlo hore nohami, vlastne dolu stopkou. Ervín teraz sedel na plafóne, opretý o popukaný luster. Bum! Jedna stolička sa uvoľnila, takmer Ervína dorazila. Môj vlastnozubne vyhryskaný nábytok ma dokaličí. Bystrá čierna hlavička rýchlo objavila jedinú miestnosť bez nábytku. Na strope záchoda to nebolo najčistejšie, ale išlo o život. Čo malo vypadnúť, už vypadlo. Chvíľu tu budem v bezpečí. Ervín sa pre istotu omotal okolo ventilátora, ktorý trčal zo stropu. Chcel rozmýšľať, čo urobí. Mal však príliš doráňané telíčko aj dušu. A tak za lomozu opadávajúceho nábytku opäť odovzdane omdlel.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo by 18:15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusenské rádio noviny Slovenskoj televízie rozhlasu. Dobrý večer vám z Košického rozhlasového štúdia Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Michal Baláši, od mikrofónu David Palaščák. Na dnes obyvných vecej povieme o interesných témach. V Košiciach s prednáškou na tému blahosloveného Pavla Petra Orosa vstúpil rektor Užhorodského grekokatolického bohosloveckého seminária Petro Béreš. No pozeráme sa aj na to, čo osoby na mesiac maj prerchtovali v Umenskej knižnici a hovoriť budeme i o dny rodiny. A chybe teda bude aj pozvánka i na serednejšiu reláciu Morusine. Žečíme vám nečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Pondelok ich prezačujeme športu, konkrétne futbalu. Tatran Prešov po sobotnejšej prohre s Komárnom 1-0 zostupuje zo najvyššej futbalovej ligy. Najvyššiu futbalovú ligu tak Prešovčania opúšťajú po roku. V rozhodujúcim zápase kvôli Tatranu stačila na zotrvanie v lige i remíza, vo v Prešove diskutabilne neuznaný gól. Gól v Prešove bol v sezóne neuznaných datiko, na čo ostro reagoval po zápase i výkonný riaditeľ futbalového klubu FC Tatran Prešov Ľuboš Michel, ktorý kritizoval nielen rozhodcu, no i pomer v slovenským futbalovým zviazí.
1: Môj pohľad na tento zápas je taký, ako je pohľad na celý slovenský futbal. Zväz je v absolútnych dlhoch, ako sa hovorí, ryba smrť od hlavy. A dosť bolo toho, čo sa tu udialo v slovenskom futbale. Pán Jaška, ktorý rejteľom si sa v Komárne, deleguje tu pána Ruca, ktorý vie, že my ho vetujeme, nechceme ho, dá ho tu za čtvrtého. Pán Ruc nás už asi trikrát poriadne obťahol tejto lige. Rozhodcovia nám urobili minimálne minus 10 bodov. Niekto, keď niekto v tejto lige Tatran, tak mali povedať, že ho tu nechceme. Nebudem mlčať.
0: Reakcie na slova Ľuboša Michela, predseda Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zjazu Peter Bednár, povie, Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zjazu odsudzuje verbálny útok Ľuboša Michela na rozhodcu Mariana Ruca, ktorý je podľa rozhodcov nielen dobrým rozhodcom, no i férovým človekom. Poďme aj do druhej ligy, ani tam sa nedarilo vychodu slovenským družstvám. Stará Ľubovňa prohrala v ostatním koli druhej najvyššej ligy doma s Malženicami 1-2 a na posledním miesci tak zostúpila do treťej ligy vychod. Druhú najvyššiu súťaž opúšťať i ďalšie východňarské tým Slavia Technická univerzita Košici a Púchov. Naopak postupuje z nej Banská Bystrica a baráž o najvyššiu súťaž sobí s Komárnom zahrať Zvolen. Poďme aj do 3. ligy, tam Šime sa mal odohrať dva kola, v ostatním koli Snina vyhrala s Košeckou rezervou 4-0, Umenie vyhralo nad Medzevom doma 6-0, Stropky prohral doma s Lipianami 0-2, Spiska Nová Ves, hlavný konkurent Humenného v boji o postup do 2. ligy, vyhrala 3-0 nad Lokomotívou Košeci v Rani vysoko nad Spiskom Podhradom 9-0. V tabuľke vede nadále Humenné o bod pred Spiskou Novou Sou. Na posledním mieste je Spiske Podhrade. Vzhľadom ale na vývoj v 2. ligy bude zostupratý ešte jeden a tak o zostupu bojujú až do kince Snena v Raniva Sabinov. V četvrtej ligy vochod Sobranci doma remizovali so Záhradným 3-3, Bardiu doma vyhral nad Pavlovcami na Duhom 3-2, Medžilabirci doma prohrali 1-3 s Čaňou a Gerlachov prohral vo Veľkým Šariši 2-1. Tabuľku vedie nadalej Bardiu pred Kendicami. Gerlachov náleží 4. miesce, poslední sú Pavlovce na Duhom, Medžilabircam náleží 10. miesce. A my rádio noviny začneme u Košicoch na Podkarpatskú tému. Podkarpatia len pred pár mesiacami dostalo nového blahosloveného, to Petra Pavla Orosa. A práve Peter Pavel Oros i jeho život boli témou, ktorú v grekokatolícky kolegii 7. početníkov pred nezvánkach prednáškovej diskusie rektor siaštený Českoj seminári v Užhorodi archimandrita Petro Béreš. S Petrom Bérešom na tému jeho prednášky v Metropoli Východu besedu zapísala Anka Zamotovská.
2: Христос воскресе. Перша річ, я хотів говорити, то представити нового благословеного, нашого блаженного Петра Ороса. Я говорю такий, як подарок від Господа Бога для нас, які живемо тепер в тому часі війни, в тих трудних часах, коли людина багато разів не видить, як і що робити далі. Бо життя святих є завжди подарунком. Життя святих – то не для себе, але то є життя для когось. Та людина так же проживала своє життя, що то життя на кінець сталося, я кажу, подарунком для багатьох. І то є дуже важливе для мене, бо то таким навіть посланням, що Господь нам сказав, каже, що маємо це робити? Ну, жити Євангеліє. Бо Петро Орос практично то був священик, який був дуже священиком горливим, священиком, який дуже багато працював, особливо в такому великому містечку Вілки. То була остання парафія, яка була закрита в Мукачівській єпархії в 49-му році. Ще квітну неділю могли послужити в церкві, але вже Пасху вже не було дозволено. Потім, як ховався, скривався по різних домах і так робив пасторацію вірників в тому Іршавському, Виноградівському районі і давав тим людям надію, закінчиться, не переживайте, Господь про вас не забув. То була така мала група священиків, які зібралися, коли церква вже була ліквідована, як служити, де служити. Говориться така річ, що владика Теодор Ром вже каже, хлопці, чому переживаєте? Ідіть до домів, до вашої церкви, до ваші храми, служіть людям. І так, кажу, що отець Петро, і кажу, встав, каже, хлопці, ідемо до наших церков. Наші церкви є будинки наших вірників. І так, з тих будинків вірників ставалися домашні церкви. Ми багато тепер говоримо про домашні церкви, як є важливо, щоб і сім'я сталася домашньою церквою, щоб і в домі знову запанувала, можу казати, мир, добро. І я думаю, що то був і такий сильний фундамент для підпільної церкви, бо родина стала сильним фундаментом, але родина, в якій була молитва, це дуже важливе.
3: Колегія святих седмопочетників в Кошицях є самостатна виховно-едукаційна інституція, яку з'ядила Кошицька греко-католицька єпархія і заміряється на високошкольських студентів. Її регулярним активітам належать якраз лекції і дискусії з інтересними гостями. Апрільовий гость архімандрита Петро Береš, ректор Ужгородської священницької семінарії, преднашки учасникам приблížil минулост позначену ліквідацію греко-католицької церкви і будучнost Мукачевської епархії. Отець Петро Береš буде далі продовжувати в словацькому язику.
2: Я си мислим, що проблем, який якоже ми велякрат, а ми маємо як обновувати інституція, але ми сме зажили пренаслідування, зажили сме ліквідацію інституції як церкви, але церква не була зліквідована. Наозай то пренаслідування нам указало, що чо то є подстата церкви, що церква то є сполученство, яке се збира около Евхаристії сполу зі своїм князем. Не є důležitý ani chrám, ale naozaj akože sa stretávame s Eucharistiou, s Božím slovom, s modlitbou a dávame nádej jednému druhému, ak vieme, že Pán o nás nezabudol a Pán nás prevádza a je s nami. Naozaj, keď my teraz položíme celé našu církev len na štruktúru, na obnovovanie štruktúry, tak zlyháme. A z druhej strany akože máme tú skúsenosť, a toto je veľmi dôležité, že aj keby sa zlikvidovala štruktúra, církev prežije, lebo církev je niečo viac. Je to naozaj telo Kristovo.
3: Prednáška archimandrita Petra Bereša z Užhorodu sa nesla hlavne v duchu odkazu nového blaženého grekokatolického sviaščeníka Petra Pavla Orosa, ktorý bol zabitý v čase likvidácie grekokatolickej cerkvi na Podkarpatiu po druhej svetovej vojni. O Petrovi Orosovi sa vysvetovalo i ako o tajnom episkopovi na Podkarpatiu, prodlžuje archimandrita Petro Bereš.
2: Petro Oros pre nás naozaj bol veľmi veľkým takým prínosom aj jeho život, ktorý hovorím, že stále aj my musíme poznávať nielen akože na Slovensku je neznámy, ale hovorím aj v našom kontexte, akože Mukačevskej eparchie tiež akože odkrývame. My, čo sme akože veriaci z Iršavštiny, jak my hovoríme Vinohradovštiny, ktorými ho poznáme, lebo jeho fotografia bola v každom dome. Keď si prišiel a v dome si videl fotografiu Petra Orosa, vedeli si, to sú grécko-katolíci. To bol náš kňaz, ktorý bol zabitý v 53. roku. Ho zastrelil jeden mladý policiant, lebo bola vypísaná odmena 500 rubľov na neho. On mohol byť aj tajný biskup, lebo vieme, že vladyka Teodor Rom, že vysvetil dvoch tajných biskupov. O jednom určite vieme, to je vladyka Alexander Chýra a o druhom sa uvedal, že mohol to byť Petro Oros. Nenašlo sa dosť veľa týchto materiálov, že by naozaj to potvrdiť, takže nakoniec sa zostal ako kňaz Peter Oros. Naozaj bol najhorlivejším kňazom v tom najtmavšom období. A to, čo robil, mala sa Evangelium radostne. Hovoria, keď sa skázali ľudia, teraz každý hovorí, čo to s nami bude. Všetci prestražen po vojne, komunizmus, chudoba, udavactvo, rôzne veci. A teraz hovorí, keď prišiel otec Petro, hovorí, čo sa starať. Pán prichádza, Pán je väčší ako toto všetko. Dôverujte Pánu. Ľuďom tým dával nádej. A toto je podľa mňa akože aj je to také poslanie akože Petra Orosa pre nás, akože v tom, keď žijeme v tej vojne na Ukrajine, nevieme, čo to bude, ak to bude v strachu a tak ďalej. Pán sa o nás star, nebojme sa, je s nami. Preto pre mňa tá beatifikácia Petra Orosa to nie je len taká marginálna vec, ktorá sa odohrala akože dakde v Mukačevskej eparchie, ale to je silné slovo pána.
3: Len pred pár dňami, 13. maja, Rusko podniklo zakľa najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť Ukrajina. Od začiatku invázie na Ukrajine Rusko po prvý raz zautočilo i na Užhorod, ktorý leží na hranici so Slovakiou. Vojna na Ukrajine je tragičnou udalosťou, v ktorej miestne grekokatolické virniky vzhľadajú jagriasku odkazu blaženého Petra Pavla Orosa. Prodlžuje archimandrita otec Petro Bereš, rektor Siaštenickej grekokatolickej seminárii v Užhorodí, s ktorým sme besedu zapísali koncom apríľa po jeho prednášky v grekokatolickej kolegii Sviatek Semopočetníkov v Košiciach.
2: Pre mňa akože taká nádej, že v tomto všetkom chaose, ktorý prežívame, že je Pán nad tým všetkým. No a toto som chcel hovoriť mladým ľuďom. Kolegiu Svätých Sedmopočetníkov. Teším sa, že naozaj Slovensko a hlavne naše grécko-katolické aj rímsko-katolické cirkvi, aj slovenské aj charity veľmi pomáhajú Ukrajine a za to sme veľmi, veľmi vďační, lebo naozaj sa nachádzame akože vo veľkej biede, bo vojna je veľká bieda a zostáva veľa chudobných ľudí. Jedným z dôležitých poslaní cirkvi je starať sa o chudobných, lebo láska k Pánovi sa prejavuje, jak, že máš rád chudobných. A toto robil Petro Oros. Posledného bedáka nikdy neobýšiel. A hovoril, že keď mal horšie topánky, vždycky vymenil. Hovorím, že vymeňme si, akože mne veriaci kúpia, tebe určite nie. A hovoril, že veľakrát akože ľudia prikladajú, oče, ta znovu nemajú ty topánky. Tak daj ti to pánky, že my vám kúpili. Keďže bol človek, aký bol bytnejší je vidmene. Jak ja mi kýho byty? Tá láska k chudobným, k núdzným, to je veľmi dôležitá vec. Lebo to je láska k Pánovi. V tomto zmysle ja hovorím, že veľká vďaka Slovensku aj všetkým, ktorí žijú na Slovensku, všetkým Rusínom našim, Slovákom, Maďarom, všetkom, lebo my sme tiež akože také multietnické, že aby pamätať o chudobných. A to, že pamätáte pro nás, to je láska k Pánu, to je dôležité.
0: A my poďme na Zemplín, konkrétne do Humenoho, do Vlhorodskej knižnici. Dnes by na mesiac maj prerechtovali interesný program. No vec už o ním povila na mikrofón redaktorka Leji Váskovoj, bibliografka Vlhorodskej knižnici v Humení, Zuzana Švecová.
4: Jedno zo zaujímavých podujatí, ktoré pripravujeme v maji a ktoré pripravujeme vlastne každoročne už niekoľko rokov, je Noc literatúry. Je to celoeurópske podujatie a aj na Slovensku sa do neho zapája niekoľko miest. A my už tak tradične v posledné roky to robívame na troch miestach, čiže to znamená, číta sa na troch miestach sú traja čítajúci, ktorí čítajú tri odlišné knihy. Začiatok je o 17. a každé čítanie je o 17., 17.30 a 18. Ono to možno trošku znie tak zmetočne, ale ide o to, že ten čítaný úryvok znie 15 minút a nasledujúcich 15 minút je určených na presun na ďalšie miesto. Tými miestami, kde sa číta, sú Vyhorlácká knižnica, Knihkupectvo na Korze a Adel Café. A hovorím, už je to niekoľko rokov, kedy spolupracujeme takto v trojici. Čítajúcimi budú tento rok členovia a členky Humenského ochotníckého divadla a tie úryvky, ktoré sme vybrali, sú z poľskej, nemeckej a švajčiarskej literatúry. Ale samozrejme, číta sa v slovenčine, aby sme tomu všetci rozumeli, len jednoducho práve tieto úryvky z týchto kníh nám tak ako keby zapadli do toho nášho kontextu a k tým ľuďom, ktorí budú čítať, takže sme sa to snažili aj tak trošku ušiť im ako keby na mieru.
5: Navštíviteľov biblioteka čakať by si dali dve stavky grafika Juraja Behuna, ktorá nese názvu Factory People. Tu otvorujú pro muzej Andyho Warhola v Midži-Labercach. Prodlžuje Zuzana Švecová.
4: Keďže bol veľký záujem a stále je záujem o tú výstavu, čo nás teší, tak sme sa dohodli s riaditeľom múzea moderného umenia Andyho Warhola, Martinom Cubiakom, že príde o tej výstave porozprávať viac, možno z takého trochu iného hľadiska, lebo autor Juraj Behon rozprával o tej tvorbe ako takej a pán Cubiak nám možno približí to zákulisie a Andyho Warholu ako umelca, na ktorého my sme všetci hrdí, keďže vlastne má korene v tomto našom regióne. V knižnici sú ale inštalované dve výstavy a tá druhá je rovnako zaujímavá, má názov Impossible Bottles a sú to také tie neuveriteľné fľaše, kedy sú v sklenených fľašiach inštalované nejaké produkty, veci,

0: literárne talenty. Vyhodnotenie bude o 10. predpoludním, keďže je určené pre tých, ktorí boli ocenení a sú to najmä žiaci, študenti, ale zapájajú sa aj dospelí a aj tí sú ocenení. Takže vlastne toto podujete ako keby na pozvánky, ale možno niekomu tá pozvánka unikla, tak aby sa to možno dozvedel aj prostredníctvom éteru. Máme aj detské podujatie, ako každý mesiac v sobotu 23. mája je tvorivá dielňa pre deti. Je to taká májová tvorivá dielňa, čiže bude tematicky venovaná tomuto mesiacu. Detičky si budú vyrábať niečo pekné, čím budú môcť potešiť alebo seba, alebo možno svojich rodičov či starých rodičov. A mesiac ukončíme čítajkom, čo je stretnutie klubu detských čitateľov, kde sa budeme rozprávať. Deti si vybrali tentokrát tému, že história, a budú rozprávať o rôznych historických knihách, lebo môže to byť kniha o osobnosti, o nejakom štáte, o nejakej dejnej udalosti, bolo to vlastne na nich. A tam pozývame, ak by mal niekto dieťa, ktoré číta a chcelo by chodiť do takéhoto klubu, tak vlastne sú to deti do 10 rokov, od tých 6 do 10 rokov.
1: Piatnicu 15. maja sme praznovali Medzinárodný deň rodiny. Svetový deň rodiny slúži na zvýšenie povedomia o vážnosti rodiny ako osnovnej stavebnej bunke spoločnosti. Teprišná rodina, či už v rusinským alebo slovenským sredovišti, predstavľa jedinečné prepojenie tradičných hodnot i moderného európskeho životného štýlu. Právi témy rodina bude presiačený i nasledujúci materiál. Minulosť rusinskoj či slovenskoj rodiny, jej fungovanie i budúcnosť, no i potrebu zachovania na mikrofón Tomáša Michala Babiaka približuje teologa mediátor Dušan Skonc.
2: Samozrejme, neoddielnou súčasťou tej tradičnej rodiny je aj ten aspekt náboženstva, ktoré tu bolo, no a bolo tu náboženstvo christianské. Čiže toto vstupovalo aj do zvykov tej tradičnej rodiny, kvôli bolo nemožné, že by opúšťal manžel manželku, nebolo možné, aby jeden sa nepostaral o druhého. Vidíme to iši na príklade našich didoch a pradidoch, ktoré išli do Kanady, vedli sa z Kanady a doma mali 4 kukučky a nerozvedli sa. Čiže dokázali vychovať to tie deti, ktoré neboli ich, pretože tá gazdenia, keď ostala sama s jednou z dvomi detvákami a samozrejme našli sa chytrolíni, ktorí povedali, no dáš to za dáš to, tak prišiel dom ju a dokázali žiti do smrti. Čiže tam dokázal odpustiť, dokázal prebačiť. Takisto iši od malenka Vin bol učený na to, že potlačiť svoje individuum v prospech toj rodiny. Samozrejme, rodina má aj svoju spoločenskú hodnotu, lebo či sa nám to zdá ako klišé, aj v dnešnom švíti je rodina základnou bunkou spoločnosti. Znáte, dobrý, keď vám nefunguje dášto v rodini, nefunguje vám ani robota. Ďalšia vec je, že tá rodina je prirodzená sociálna skupina. To není nič umelo vytvorené, to ti rodiny to väzby utvárali. Utvárali sa na základe dennodenného prežovania žiťa a dennodenných problémov. Takže toto rodiny potrebovali, aby ľudia v toti rodiny potrebovali prežiť.
3: Tak jak dnes, ani v minulosti tradičná rodina nebola vse ideálna. Nepochopíňací nevira. I to sa už objavovalo v minulosti. No dosledky toho už poznačilo dotyčného. Z každého boku predovžuje mediátor Dušan Skonc.
2: Musíme si povistiť aj tú druhú stranu, že dochádzalo bežník neverom. Dochádzalo bežník vtíkaniu jedných od druhých. Ale vo väčšiní prípadoch toto ľudia, ktoré vtík napríklad manžel, keď vtík od manželka alebo manželka od manžela, ju odsudilo celé selo, ba celý kraj. Práve to spoločenské opovrhnutie bolo okrem toho kresťanského odsudenia, že siaštieník ji dal za prešenie, že ju vyhlásil, že ju vykázal, aj toto ľudé sa prestali s tým človekom baviť, prestali ho, prakticky ho vylúčili z tej spoločnosti. A veľa raz mušili tí do iného kraju, keď mal to šťastie, že sa od takých pocestných nedoznal, že čo zrobil. Čiže jednoducho bola tam aj taká kontrola morálka. Tá rodina to selo kontrolovalo aj, či toto hodnoty fungujú. Nadačím sa priveralo oči, samozrejme, ak bola tá nevera, pretože hlavne v doby, keď boli vojny a keď boli hladomor, bolo potrebné tú reprodukčnú funkciu rodiny dajak pokračovatívni.
3: U súčasní moderní rodiny hlavným problémom je individualizmus. Što robiti i jak sa tomu u dnešní doby varovati, predovžuje ďalej Dušan Skonc.
2: Moderní v súčasní rodiny je problém pri vyzdvihovaní individualizmu. A čom to je? Konzum. Konzum nás žere. To znamená, že teper by sme mali byť všetko na poľu. Mali by sme robiť na chlíba, teper. Úplne jedno, či je slnce, alebo nie je slnce. Chlíba nám treba istý. No ale náš to budú robiť na chlíba, keď tam pídu asi ho za 70 filiár a kúpiu. Ale jednoducho, tá spoločnosť nás štengruje. Práve cieľom, što zrobiť, že by sme sa tomu metrixu, že by sme sa mu nepodali. Pretože kristian

0: často hovorí, že celý život je to boj. Dobrá so zlom. Tak si voste, že to dobro je to naše tradičné a to zlo je ten metris, to nás chce zožerti. Pretože ako náhle prídete o rodinu, prichádza to o všetko. A ľudia nemerajú na chorobe, ľudia merajú na opuštenia. Vin, a deti sú už na pokoju, všetko, baba má cukrovku 18-19, hej, si pícha, dá žiť 40 rokov. A zrazu zistí, že deti ju nepotrebujú, vnúčata ju nepotrebujú, prestane istý, alebo pív roka je poň. Hej, čiže ľudia merajú na nepotrebnosť. Oni keď sú ešte potrebné a vidia, že sú prospešné pre túto spoločnosť, tak ešte dajú trimut. Trimuťa toho života. Ako náhle zistia, že sú nepotrebné a práve dnešná spoločnosť, dnešné nastavenia ľudí, lenže spoločnosť tvoria ľudia, tvoríme ju my. A takisto si musíme uvedomiť, že jediný človek, ktorého dokážeme zmeniť na svete, sme my sami. Nezmeníme ani deti svoji, ani rodičov, ani kamarátov, nikoho. Keď čas zmeníme my, budú sa meniť aj ľudia okolo nás. Možno riešenia problémov súčasnej rodiny. Jednoduché. Vernúť sa k tradičným hodnotom. Alebo snažiť sa vertať k tradičným hodnotom.
1: Kinci Rádio Novin by sme vás chotili ešte pozvať na reláciu Morusene, ktorú vysielame od 2 dní v sredu o 19 hodiny v Rádiu Regina Vlhod, Stred i Západ. Témou cernejšej relácie Morusene bude Perší svetový kongres Rusení, ktorý sa odbil pred 35 rokami v roci 1991 v Medžilabriciach. Kongres sa odbýval koncom marca, konkrétne 23. a 24. a spomenaných 35 rokov od Prvého kongresu osoby v Medžilabriciach budú pripomínať toho roku v rámkach Dňa Ruseniu, ktorý bude 12. júna. Tak môže i aj srdňaša relácia je takou pripomienkou toho, čím bol ten kongres voznamnej a čo my sobí ho dobrý o 3 týždne v rámkach Dňa Ruseniu v Medžilabriciach pripomianutý. Naša relácia, ktorú budete v sredu o 19. hodiny v rádiu Regina Čutý, bude vynimočná tým, že bude postavená na archívnych záznamoch z Prvého svetového kongresu na týko jeho perebých i prehovor zachopili rozhlasové mikrofón. Weber z jednotlivých prejavov, tak budete hodný čutý v éteri Slovenského rozhlasu po perši raz po 35 rokoch. Isto sobie nezochápte v tyči reláciu Merusene, prisiačenú Peršomu svetovému kongresu Ruseniu v sredu o 19 hodiny v rádiu Regina. Medzi mnohými prehovorami tam napríklad učujete i prehovor profesora Paula Roberta Magočuha toho, jak oni v roci 1991 spoza okeánu videli opros Ruseniu i v vtedyšnom Československu.
2: My v Americe pohodžujeme sa s rusinskou i ukrajinskou orientáciami na Piaševčine, što najbільше tragédie našeho národu je jeho slovakizácia. Ми також вважаємо, що треба зробити усе можливе, щоб завернути цей процес і відновити свідомість серед місцевої людності, що вона належить до східнослов'янської руської культури. Прогнози на майбутнє навіть гірше. Немає освітньої системи, яка є головним засобом у збереженні національних культур. У 47-48 році, останньому навчальному році перед початком введення української орієнтації було 272 початкові школи і 5 гімназій, в яких училися 22 тисяч учнів.
1: Pozvanka na reláciu Morusene, ktorú vám preneseme u sredu o 19 hodiny v rádiu Regina, zakončila naše dnešné rádio noviny. Toto pro vás projektovali a vysielali majster zvuku Michal Baláš, redakčnou projektovým mikrofónu si ja prehváral David Palašák. Najbližšie rádio noviny to budú v tradičnom čase u sredu o 18 hodiny 15 minúti. Majte spokojný večer.

0: hotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

najmä osudy, ktoré dokázali peniaze v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Americký príbeh Michála Bosáka, ktorý vám rozprávam, sa začal zostupom smerom dolu, pod zem. Pracoval na breke, kde bol zárobok najmenší, 75 centov na deň. Ručne tu triedil uhlie od hliny na dlhých bežiacich pásoch. V bani kopal uhlie a nakopané odvážal vo vagónikoch k náraziskám. Pracoval s koňom, ktorý vydržal pod zemou oveľa dlhšie ako ostatné kone.

0: Tak ty si Majky Bosák, Maďar z Uhorska.
1: Nie, Bos, som Slovák z Uhorska.
0: No dobre, kto sa v tom má vyznať? Počúvam, že tvoj kôň vydrží oveľa dlhšie ako ostatné kone.
1: Tak je, Bos.
0: A vieš mi vysvetliť prečo?
1: Bos, v tej horúcej tme sa ťažko dýcha aj človeku, aj koňovi.
0: A
1: prach sa vbíja do kože. Ja som v Ondave kúpal kone. Aj v majine svojho koňa umývam. Kožu mu kefuje.
0: Pozoru hodne.
1: Z jedálne beriem ostatky a prikrmujem ho.
0: Hyha.
1: A tiež mu pomáham pri ťahaní vagónov. V ostrých zákrutách sa opriem do vozíka a vediem ho tak, aby nenarážal zbytočne do stien štvolne, aby si nerozodral kožu.
0: Oh, very important. Veľmi zaujímavé. Poznávaš sa mi, chlapče. Yes. Spadal som v tebe iskru nadania, bystrosti a schopnosti. Presunieš sa z podzemia medzi úradníkov. Tam sa istotne budeš cítiť v svojom elemente.
1: Rád, Bos. Túžim po čerstvom vzduchu a po slobode.
0: Vzduch, sloboda. Oh, yes. Pekné. Ale pamätaj si, že v Amerike je bohom success. Success is a lot in America. Really?
1: Success.
0: Yes. Ten vládne v Amerike.
1: Success. Zaveziem toto pivo do olifantu. Kone pôjdu samé. A ja skúsim angličtinu.
2: I'm Mick Bosák. I interest my about success. Success. Čo je to ten success, ktorý vládne nad Amerikou? Mohol by som sa opýtať.
1: A nie. Sám musím na to prísť. Sám.
2: Nedáť vše vytrímať. Resist and hold up. Nikto nič za mňa neurobí. Success. Success. Konečne viem, čo je success. Prr, stojte, potvory. Prr, potvory. Pekla.

0: ja naozaj za to nemôžem. Keď na križovatke zapískal vlak, kone sa splašili.
1: Darmo som ich mocne držal. Skúste udržať splašané kone.
2: Prišiel som o pivo, o voz, o oba koň.
1: Hnali sa do otvorenej uholnej jamy. Ja som v poslednej chvíli zoskočil z voza. Jeden z koní sa otrhol a utiekol. Druhý s vozom spadol a zabil sa.
2: Dal som ti robotu na slobode, na zdravom vzduchu. Vozil si sa na voze so slnkom nad hlavou. Ale dnes si u mňa skončil. Koniec, Majky. Rozumieš? Koniec.

0: Vo svete je všelijako, chlapče. Človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedať še a vytrimať.
1: Slečna, smiem prosiť?
2: Rada.
1: Ja som Majky. Vlastne Miško Bosák z Okrúhleho, v Šarišskej Storici. A vy, slečna?
2: Ja som Zuzana Hudáková, z Harhaja, tiež zo Šarišskej.
1: Zuzana, rodáčka. V Olifante som iba niekoľko dní, ale tu viac krajanov ako vo Freelande. Páčiš sa mi, Zuzana.

0: Zuzá.
1: Veď ma nepoznáš, Líšku.
0: Akože ťa nepoznám. Už 5 minút ťa poznám.
2: Nechcela by si si ma zobrať za muža? Pozri, pri mne sa budeš mať dobre. Som veľmi šetrný, z mesačných $50 dokážem ušetriť polovicu. A čo nevidieť, kúpim si salón v Olifante.
3: Starý Švarc mi povedal, aj malá krčma je lepšia ako veľká lopata. To je nápad. Budeme mať ozajstný salón, Zuzka. Salón.
1: Salón? Veď to sú iba obyčajné krčmy.
0: Á, Slováci si zaslúžia lepšiu krčmu, ako je táto.
3: My budeme mať ozajstný salón, Zuzka.
1: My? A ja v ňom budem variť našské jedlá. Budú sa u nás schádzať krajania. Stretnú jeden druhého, prečítajú si noviny v rodnom jazyku.
0: A baníci po ťažkej práci zájdu na pohárik whisky a piva. Povedzme za 5 centov. Budeme im ponúkať aj červené víno ako medikament.
4: Onedlho sa konala svadba a už 19. februára 1892 sa Bosákovcom narodila dcera Mary.
0: Michal, si to ty?
5: Ja?
0: Ako sa máš?
5: V Americe dobre žice, keď nerobíš poražice. Zaďakoval som v lesoch a chcem domov. Za ženu. Mal som už aj naskladané penieži. Už som mohol byť doma, ale ja, starý somár, natrafím na akéhosi čarodejníka, ten mi povie, že v ubytovni som mal $400, ale už mám len polovicu. Utekám domov a fakt, v kufri len 200. Polovica je fuč.
6: A prečo nevložíš peniaze do banky? Tam nič nestratíš.
5: Tá, poznám ja nejakú banku? Nepoznám.
6: Nepočul si o Rovniankovi?
5: Počul. Ten nedoučený katolícky kňaz?
6: No, pokiaľ viem, založil šífkartový a zmenkový obchod s dvoma kanceláriami v Pittsburghu a New Yorku. A zriadil aj vkladové oddelenie.
5: Rovnianek robí také veci?
6: Áno.
5: A ty? Čo robíš?
6: Čo ja? Osamostatnil som sa. Ak chceš, zajdi za mnou a ja ti s tými dolármi pomôžem.
4: V roku 1902 majú Bosákovci už 3 deti, Mary, Michala a Jozefínu. A začína sa im dariť aj v podnikaní. Okrem salónu v Olifante majú aj veľký obchod s vínom a lodnú agentúru s vkladovým oddelením. Práve sú na krajanskom plese v Allegheny City, na severnom okraji Pittsburghu, ktorý zorganizoval Peter Rovnianek.
7: Vítajte! Som rád, že vás tu vidím, pán Bosák. Museli ste prejsť krížom celú Pensylvániu, aby ste sem prišli.
6: No, čo človek neurobí pre dobrú vec. Pán Rovnianek, dovolte, aby som vám predstavil svoju manželku.
7: Pani Bosáková, počúvam, že vyvárate najlepšie krajanské jedlá v celej uholnej okolici.
1: Nech sa páči, príďte ochutnať. Určite nezabudnite, nad našim salónom svietia veľké písmena Majky Bosák.
7: Áno, a pod nimi trochu menšie Salon and Bar Stocket with Fine Liquors and Cigars.
1: Vy to poznáte?
7: Isté, že poznám. Vaše sídlo na Willow Street.
1: A dosiaľ ste nezašli.
7: Čas nezvyšuje. Obracia sa na mňa veľa krajanov, chcú radu a pomoc. Robím notára. Našinci nevedia po anglicky. Iní ma zase preháňajú po súdoch.
6: Počul som, že zabezpečujete aj posielanie peňazí do starého kraja. Rád by som sa o tom...
7: Krajania uložia peniaze v mojej banke a ja ich prostredníctvom New Yorkskej Bank of Europe posielam cez Berlín do Horno-Uhorskej banky Tatra banky. Počul som, pán Bosák, vraj sa mi pletiete do remesla.
6: Ja mám iba steamship agency, ale môj biznis je zatiaľ najmä tento liek.
7: Aha, liek? Ukážte. Pekná etiketa. Žena s ružovými lícami v kroji nalieva červenú tekutinu z fľaše do pohárika, ktorý drží postarší muž v klobu. Bosákové horké víno používajte s mierou podľa direkcií. Takže víno alebo liek?
6: No, jedno i druhé. Začal som s jeho výrobou a krajania si ho nevedia vynachváliť. Toľkým už prečistil žalúdok.
7: Toto nám treba, Slováku. Vlastné výrobky a nie nezmyselné hádky. Presťahujte sa k nám do Pittsburghu, pán Bosák. Tam je centrum slovenského života v Amerike. Potiahneme to spoločne.
6: Nie, ďakujem, pán Rovnianek. Ja som hrdý na svoje domovské mesto Olifant. Viete, som už roky jediným Slovákom zvoleným do mestskej rady. Som aj prezidentom olifantských požiarnikov. Staviam je požiarnú stanicu a
1: zatiaľ... A zatiaľ sú všetky požiarnické prístroje v našich šopách.
6: Už len dole, Tatra. A vidíte, pán Rovnianek, okrem toho mám ešte starostlivú manželku a tri deti. Nie, naozaj sa nedá.
7: Počul som, že ste mali ako prvý v Olifante auto.
6: Viete, je to užitočná vec.
7: Počujete tú hrôzu, toto? Ja.
1: To veru nie je náš čardáš.
7: Viete, naši cigáni si ešte do Pittsburghu cestu nenašli a tak som teda objednal kapelu profesora hudby McKenzieho.
6: Zuzka, spíš?
1: Nie, Majky, ako si nemôže?
6: Ani ja. Rozmýšľam.
1: O čom?
6: Či neporušujem Božie zákony a otcové prikázania, keď predávam pivo a víno a bohatnem na tom.
1: Myslíš si, že bez tvojej krčmy by sa odnaučil piť aspoň jeden krajan? Našiel by si akurát inú krčmu, amerikánsku. A v tej by to mal drahšie. A kde inde by sa stretávali krajane, ak nie v našej krčme? Nemáš sa prečo trápiť.
6: Áno. Vieš, niekedy sa pýtam, či sa nevenujem spolkovej činnosti len preto.
1: Majky, spolky majú všetci, luteráni, židia. Len katolíci nemôžu? Si katolík, tak čo?
6: Isté, ale neviem, či som až príliš nevsadil na Boha s menom Saxis.
1: Veď je to naopak, Majky. Len vďaka tomu, že ti idú obchody, môžeš podporovať krajanské spolky.
6: Chcel by som ako Rovnianek otvoriť si súkromnú banku, ktorá bude pomáhať krajanom. Uh-huh. Rovnianek za 100 zlatých, ktoré dopraví do starého kraja, berie 20%. Ja budem brať menej. A čo povieš na meno Bosak Private Bank?
1: Majky, ja ťa milujem, aj keď nemáš milióny.
6: Už mám, drahá. Aj okolo 40% účastín vo First National Bank of Orphaned. Už len, aby som si osvojil všetky zásady správy a vedenia bank.
1: Drahý, ty to vieš.
6: Aj iné ma trápi. V Orphanede má podobný obchod aj krajan Izák. A badám, že ma považuje za silnú konkurenciu.
8: Majky, to som ja.
6: Kto ja?
8: No kto asi? Nerob sa, že ma už nepoznáš. Mám u teba uložené peniaze.
6: A čo chceš v takú neskorú hodinu?
8: Som smedný, aj smutný. Chcem si vypiť a nemám peniaží. A chcem sa ti aj poďakovať.
1: A povedz mu, že pokladňa je už zavretá.
6: Nie. Zuzka, počkaj. Vydrž, už idem. Sadni si, chlope. Čo si dáš?
8: Všetko, čo máš. Ozaj, počul si už o tom veľkom nešťastí?
6: Teraz? V noci?
8: Veď ty vieš, 40 krajanov pripučilo v Majne. A čo čaká mňa? Doma žena, malý syn. Už som s ňou nebol 3 či 4 roky. Ktorá žena vytrime toľko rokov bez chlapa? Povedz. Je mi neverná.
6: Ale skade zná, že ti je neverná. Písal ti to takto?
8: Nie, to nie. Len si myslím.
6: Tak nemysli. Tu máš. Natočil som ti pivo. Na zdravie.
8: Sa tebe je dobre. Ty máš ženu pri sebe a máš čestce.
6: Čestce. Saxis. Všetko je len výsledok tvrdej práce.
8: Šumne ťa chcem poprosiť. Potrebujem penieži.
6: Hneď teraz.
8: Teraz.
6: Dobre teda. Poď za mnou. No, Koľko chceš?
9: A koľko ich mám?
6: Počkaj. Tuto máme $210 a 50 centov. No, 100, 200, 205, 210.
9: A môžem si ich prepočítať sám?
6: No, samozrejme.
8: 190, 200, 210. V poriadku. Môžeš ich naspäť odložiť. Vieš, len som bol zvedavý, či ich ešte všetky máš.
6: Ale chlope, musíš mi viacej veriť. Peniaze nesmú stáči ležať, ich hodnota by sa zmenšovala. Peniaze sa musia obracať a ja tiež. Zajtra idem s peniazmi do New Yorku, aby som zistil, či sa nedajú ešte lepšie obracať.
10: Vo svete je všelijako, chlapče. Človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedať vše a vytrimať.
11: Bosák utiekol aj s peniazmi.
12: Našimi peniazmi.
11: Zlodej.
12: Chceme svoje peniaze.
11: Aha, tu je vylepený plagát. Vážení krajania, rodáci, Michal Bosák uprchol aj s vašimi peniazmi a nikdy ich už neuvidí.
9: Zaklopte, nech nás pustia.
12: Otvorte. Otvor, Majky Bosák, ak si doma. Tu je moja vkladná knižka, chcem peniaze na ruku. Keš.
13: Prepáčte. Prepáčte, ale banková kasa je už prázdna.
12: Čože? Prázdna kasa?
14: Čo sa to tu robí? Čo chcete, dobrí ľudia?
12: Chceme svoje peniaze, a to hneď.
11: Ako keď kasa je prázdna?
9: Ukáž nám, či ešte stále máš naše peniaze.
11: Spokojne, ľudia, bratia. Krajania, moji Slováci, majte rozum.
6: Verte tomu, koho poznáte. Vari, som už niekoho z vás niekedy podviedol. Vari, nevyplácam každému docenta všetko, čo má u mňa uložené. Vari, nepridávam dohodnuté percento.
2: A ty, chlape, ty si predsa svoje peniaze včera prepočítal.
9: To je pravda, ale čo ten plaga?
6: Plaga?
9: No, tento.
6: Ukáž? Bosák uprchol a nikdy už svoje peniaze neuvidíte. Chlapi, odkiaľ to máte?
11: Tuto viselo.
6: Naleteli ste. Nerozlišujete medzi pravdou a zavádzaním, rodáci moji. Zlý človek využil moju cestu do New Yorku, ale vidíte, tu som a všetko vám vrátim.
11: Tvoj pokladník však povedal, že kasa je prázdna.
6: Tu je moja peňaženka, pozrite, tu sú peniaze.
2: Okay, no.
6: Vrátim vám ich všetky, ak chcete aj hneď.
9: Majky,
6: ale počkaj. Čo ste mi potom robíte?
11: Naše peniaze... Neutiekol.

0: Drahý Majky, dnes máš dôležitý deň.
1: Aký deň je?
0: Utorok. A v utorok sedávaš v správnej rade Olifantskej banky.
1: Aha. Niekedy mám pocit, že tomu všetkému nikdy dokonale neporozumiem. Šeky, bill of exchange, zmenky diskont, judgment note, mortgage. Nie tak dávno som ešte pásol kravy a učiteľovi som spálil palicu. Čo som ja vedel o bankovom obchode? Na prvej schôdzi správnej rady som takmer ničomu nerozumel. Myslel som si, že sa to nikdy nenaučím.
0: A vidíš.
1: Vedel som, že musím byť úspešný, inak prehrám. Zuzka, je mi smutno za domovom.
0: Tu je teraz náš domov. Dlho si nepísal vašim. Potešili by sa.
1: Áno, lebo som celé mesiace skupoval účastiny First National Bank. Viem, že akcie v banke mi prinesú viac ako len dividendy. Právo rozhodovať. Dnes sa naplní môj sen. Mám najviac účastín. Stanem sa prezidentom banky. Zuzka moja.
0: Dokázal si.
1: Tak dobre. A večer píšeme listy domov. Obaja.
2: Ubehlo 5 rokov. Je 25. jún 1907. V Olifante, na rohu ulic Willow a John Street, stojí veľká budova a na jej priečelí, nad dvoma jónskými stĺpmi, pod anticky vyzerajúcim trojuholníkom, svietia veľké litery. First National Bank. Vstúpime dnu.
1: No chlapi, poďme do roboty.
3: Pán prezident, všetko je pripravené. Čisté bankovky, pero, čierny atrament, pijavý papier.
1: Pane Bože, keď sa mi kedysi dávno dostal do rúk v Uhorsku cenný papier v hodnote 5 dolárov a pod tým podpis Lajoša Košúta, napadlo mi, že kedy bude aj podpis Slováka na dajakom takom zelenom cennom papieriku.
3: Ste prezidentom jednej z amerických štátnych bank, ktoré majú právo emitovať americké doláre. O chvíľu začnete s ich podpisovaním. Váš vlastnoručný podpis bude ich krytím. Garanciou, že ak ich ktokoľvek predloží centrálnej banke, dostane za ne zlato.
2: Na lesklej mohutnej doske veľkého stola sú naukladané čisté zelené bankovky s ľkotlačovým portrétom bývalého amerického prezidenta Williama McKinleyho. Je na nich okrúhla pečať amerického ministerstva financií, zo pár podpisov a na spodnom okraji vybodkované linajky pre podpisy pokladníka a prezidenta banky. A práve na linajku prezident ukladá čiernym atramentom písmenka svojho mena Michael Bosák.
1: Tak, v mene Božom. Vieš, priateľu, čo mi preblíslo hlavou?
3: Netuším, pán prezident.
1: No, že banka to nie je stodola plná peňazí, ako som si to kedysi myslel. A že v nej cepmi nemlátia chudobných, ale že banka je fabrikou na peniaze.
3: A ja vidím prvý raz, ako vznikajú peniaze, pane. Ešte som nikdy nedržal v ruke úplne nové peniaze. Môžem ich aj ovoňať?
1: Ovoňať? Peniaze nie sú na voňanie. Na to máme voňavky.
3: Voňajú. Nádhera.
1: Ukážte. Skúsim aj ja.

0: Otváram sedenie prvej katolíckej slovenskej jednoty v Amerike, spolku svätého Jána Krstiteľa v Olifente. Najprv sa však pomodlíme. Zakladáme spolky, organizujeme zbierky. Trímaj meše, nedaj meše.
1: Bratia a sestry.
0: Teraz dávam slovo reverendovi Furdekovi, prezidentovi Slovenskej ligy v Amerike.
1: Bratia a sestry, pokúsim sa vás presvedčiť o potrebe vyšších poistných príspevkov, aby bolo z čoho kryť čoraz vyššie výdavky. Naši členovia starnú, umierajú a všetko tu stojí nemalý peniaz, na ktorý sa musíme zložiť. Nikto nám nič nedaruje zadarmo. Tých niekoľko centov poistného za to stojí. Láska k národu, ktorá ťa nič nestojí, nemá žiadnu cenu.
0: Deti už spia?
2: Slovenské rozprávky ich uspia vždy.
0: Ty im rozprávaš rozprávky?
2: Ja nie. Naša najstaršia Mary.
0: Som rád, že naše deti vedia po slovensky.
2: Ale so služobníctvom sa rozprávajú len po anglicky.
0: Aj to je v poriadku. Chcel by som sa s tebou o niečom poradiť, drahá.
2: Dúfam, že nie o peniazoch.
0: Áno, aj o nich.
2: Zase chceš do niečoho investovať.
0: No, ako sa to vezme? Chcem niekomu pomôcť. Na Slovensku. Dnes som sa dozvedel.
1: Solidárni. Všetci sme Slováci. Lebo našim cieľom nie je len poistenie, ale aj duchovné povznesenie, národné prebudenie, svoj pomoc a solidarita.
0: A teraz má slovo pán Bielek. Prosím, ticho, ticho. Prosím,
3: bratia,
0: vás.
3: Bratia, pozrite si tieto noviny. Je na nich veľká fotka vyzjabnutého kňaza v reverende a v čiernom klobúku Andreja Hlinku. Teraz sedí vo Vácovskom väzení a jeho černovskí rodáci sú postrieľaní. V Černovej postrieľali 14 ľudí len preto, že chceli, aby ich kostol vysvetil práve Andrej Hlinka. Bez jeho pomoci by ho nepostavili.
4: A ja som počul, že je to hazardný hráč.
3: Ale to vôbec nie je pravda. Andrej Hlinka pochopil význam peňazí pre povznesenie ľudu. Peniaze pre chudobné siroty zhromažďoval aj tak, že gúľal kolky.
5: Kňaza kolky?
3: No a čo? Aby mala kolkárska spoločnosť viacej peňazí, za ktoré kupovala knižky a ošatenie pre chudobných školákov, ružomberský fotograf postavil kolkárov na pyramídu z pivných sudov a na jej vrch Hlinku. V jednej ruke s knižkou, v druhej s pohárom piva. No, urobil fotku a potom ju predával po 2 koruny.
4: Kňaz a pivo?
3: Prestaň! Hotovosť v kolkárskej pokladnici sa rozmnožila. No práve tú fotku považujú Hlinkovi protivníci za doklad o jeho oplanstve a pijanstve. Je priložená do obžalobného spisu, ktorý išiel až do Ríma.
0: Rozhodol som sa pomôcť Černovej.
2: Keď si sa rozhodol, na čo sa ma potom pýtaš?
0: Ide o dosť veľkú sumu.
2: Žiadne peniaze nenahradia ani otca, ani matku.
0: Zuzka, ďakujem ti.

pozostalým po 14 zastrelených Černovčanoch poslal Michal Bosák svoj celoročný plat v prvej slovenskej katolíckej jednote v bankovkách s jeho podpisom.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Danieri sa ospravedlnili predajcovi langošov z Kvetoslavova. 1500 eur mu vrátia. Bratislava začala s rekonštrukciou vyťaženej zastávky Zochova a jej okolia. Zajtra málo oblakov a teplota do 23 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Šéf daniarov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a navrhuje zmeny.
2: Určite pôjde o proporcionalitu pokuty, to znamená, že zaoberieme sa v tom návrhu rozsahom toho pochybenia a adekvátne pokuty voči tomu uložené. A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčná známienka sú veľakrát ako keby opomínané.
1: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
3: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
1: Opozičné Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Hlavné mesto začalo s rekonštrukciou zastávky MHD Zochova a jej okolia. Podľa magistrátu ide o jedno z najrušnejších miest v Bratislave, no zároveň o jedno z najmenej funkčných. Na zastávke obnovia prístrešok a osvetlenie, doplňa nové lavičky, koše a cyklostojany. V máji majú upraviť aj podchod, v júni sa práce presunú na povrch. Doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
4: Súčasťou projektu bude aj dôstojný pamätník obetiam tragickej dopravnej nehody, ktorý citlivo pripravujeme aj v komunikácii s rodinami ako miesto spomienky.
1: V budúcnosti je pre zlepšenie dostupnosti zámerom v objekte podchodu dobudovať aj výťahy. Od hotela Falkensteiner je pre tento účel vybudovaná šachta. Ako doplnil hovorca mesta, závisí to od finančných možností. Zastávka Zochova je bližšie k centru, sa má revitalizovať až v nadchádzajúcich etapách, teda v priebehu nasledujúcich rokov. Bratislava potrebuje zásadnú zmenu v spôsobe riadenia mesta. Ako hlavný motív svojej kandidatúry na post primátorky hlavného mesta to povedala predsednička Pirátskej strany Zuzana Šubová. Dnes oficiálne ohlásila záujem uchádzať sa o hlasy Bratislavčanov v jesenných voľbách. Na poste chce využiť skúsenosti zo štátnej správy, privátneho sektora aj komunálnej politiky.
5: Som ekonómka s bohatými skúsenosťami z privátneho sektora, ako aj štátnej správy. V komunálnej politike nie som nováčik, som pôsobila ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva v Devíne.
1: Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Valo. Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. O post chce zabojovať aj Miroslav Hredioš a Ľubomír Geci. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý sa k tejto téme vyjadrí po majovom prieskume. Návštevníci archeoskanzenu Modrá pri Uherskom Hradišti v Českej republike môžu vidieť vzácne artefakty z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prestížna medzinárodná výstava Elity Veľkej Moravy 3 kresťanstvo prináša unikátny náhľad do života spoločenských a náboženských elít 9. storočia. V podzemnej klenotnici Veľkej Moravy sú na výstave prezentované najvýznamnejšie a najvzácnejšie archeologické nálezy z Česka a Slovenska. Šperky, zbrane či liturgické predmety, mnohé z nich sú na verejnosti vystavené poprvýkrát. Prezentácia potrvá do novembra. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pred zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá križovatka Nitra Východ, ďalej na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce a na diaľnici R1 je uzavretá aj križovatka Beladice. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 1/18 cez Svit. Obmedzenie naplánované do 5:30 ráno. Radar merie v Bratislave na nábreží pri Chatham-Soffer smerom na Rivieru, Vielke na Stoličnej smerom na Hrubú Boršu, v Topolčanoch na Krušovskej pri čerpacej stanici Shell smerom z centra, vo Veličnej smerom na Dolný Kubín, v Lučatine smerom na Slovenskú Ľupču a v Sedliskách smerom na Majerovce. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Dobrý večer, vážení poslucháči. Lúžňanka je 12,5 kilometra dlhý potok na Liptove v okrese Ružomberok a je pravostranným prítokom Revúcej. Na časti horného toku sú zachované meandre, ktoré v roku 1988 vyhlásili za prírodnú rezerváciu. Lúžňanka vytvára 12 kilometrov dlhú Lúžňanskú dolinu. Na jej strednom toku vyerodovala v mekých bridliciach malú eróznu kotlinku, v ktorej leží obec Liptovská Lúžna. No a práve táto obec, konkrétnejšie jej dychová hudba, vám bude, vážení poslucháči, robiť do 21. hodiny spolu so mnou spoločnosť. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. Lúžňanka, hraj!

Dychová hudba v Liptovskej Lúžnej má dlhú tradíciu. Prvé dychové nástroje pravdepodobne priniesli muzikanti vracajúci sa z maďarskej Tatabáne už v roku 1912. S myšlienkou založiť dychovku prišiel Jozef Huba Harkoš. Prvý kolektív trubačov, ako ich v Lúžnej volali, viedol Antal Fides, horár a člen hasičského zboru. Obe svetové vojny poznačili život obyvateľov, preto sa dychová hudba nemohla rozvíjať podľa predstav jej priaznivcov. V polovici 30. rokov 20. storočia však vznikla priaznivá situácia pre rozvoj dychovky, ktorú dirigoval opäť Antal Fides. Veľká éra lúžňanských trubačov nastala po druhej svetovej vojne, kedy kolektív začal pracovať pod vedením Jozefa Glembu Bračeka, neskôr Jána Hlada. Pôvodní lúžňanskí trubači hrávali s prestávkami do začiatku 90. rokov minulého storočia. O ďalšej histórii lúžňanky, po chvíľke hudby. Lúžňanka, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela hraj dnes počúvame Lúžňanku. V roku 1991 sa sformoval nový, mladší kolektív milovníkov dychovej hudby. Zrodila sa nová dychovka, ktorá po dlhom čase konečne dostala aj meno – Lúžňanka. Mladá vlna hudobníkov si vyžadovala aj adekvátne nástroje a techniku. Zakúpili teda nové nástroje, nové technické zariadenie aj notový materiál. Kapelníkmi novej dychovej hudby boli Miroslav Chlebko, Rudolf Midliar a Vincent Mráznica. Dnes je kapelníčkou Katarína Kalmová. Predsedom dychovej hudby Lúžňanka bol v čase jej vzniku terajší zvukár Milan Fides. Od roku 2003 bol jej predsedom a umeleckým vedúcim aj Juraj Midliar. V roku 2017 sa tejto funkcie chopil Jozef Midliar a predsedníčkou sa stala Ľudmila Glembová. Lúžňanka, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Lúžňanku, ktorá už stihla potešiť srdce nejedného človeka doma i v zahraničí. Hráva na svadbách, plesoch, ľudových veseliciach aj na fašiangovej burse. Oživuje slávnostnú atmosféru na cirkevných slávnostiach a svojou hudbou pravidelne prevádza Lužanský jarmark na Morave, súťaž vo varení brinzových halušiek, revúcké halušky, strihanie oviec a iné podujatia v Lúžnej. Kapela sa zúčastňuje aj súťaží, odkiaľ si pravidelne prináša ocenenia. Tak napríklad na súťaži Dychovky v Preši v Pezinku 2018 sa umiestnili v striebornom pásme a udelili jej aj ceny za rozvoj dychovej hudby v regióne, za propagáciu slovenských autorov aj cenu predsedu poroty za sólový výkon v skladbe Schnelle Finger. Na krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb Fordych Tvrdošín 2016 skončila Lužňanka v zlatom pásme a spevákom udelili cenu za pozoruhodný spevácky výkon. Lužňanka

0: Na telefonickej linke v tejto chvíli vítam pani Ľudmilu Glembovú z dychovej hudby Lúžňanka. Pekný večer.
1: Pekný večer aj vám.
0: Pani Glembová, tak ako bude vyzerať ten aktuálny ročník lúžňanského baritónu?
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste sa nám ozvali. Ja veľmi rada využijem túto príležitosť pozvať všetkých poslucháčov na už 17. ročník Festivalu dychových hudieb Lúžňanský baritón, ktorý sa uskutoční už o 3 týždne, dňa 13.6.2026 v Liptovskej Lúžnej so začiatkom o 13. hodine. Čo sa týka samotného rozloženia festivalového dňa, tam zmeny nenastávajú. Opäť ideme do koncertnej časti festivalu od 14. hodiny, kde sa predstavia rôzne dychové hudby a večer opäť od 20. hodiny bude tanečná zábava.
0: Ktoré hudby teda prijali vaše pozvanie?
1: Naše pozvanie prijal detský dýchový orchester Kakao, ktorý tvoria deti a mládež z Liptovskej Lúžnej a Dolného Kubína. Ďalej tu bude dýchová hudba Obyčanka, prvýkrát na našom festivale, to dýchová hudba z obce Obice z Nitrianskeho kraja. Ďalej sa predstavíme my ako organizátori domáca dýchová hudba Lúžňanka a náš zahraničný host ukončí túto oficiálnu časť festivalu dýchová hudba Kotáranka z Českej republiky, ktorá sa vo svojej tvorbe a interpretácii venuje najmä valašskej ľudovej piesni. Dýchová hudba Kotáranka zároveň otvorí aj tanečnú časť nášho festivalu o 20. hodine a neskôr o pol 11. prichádza na scénu veľmi zaujímavá kapela z Prešova. Volá sa skratkou BDHS, čo znamená blikajúci dýchový hudobný systém.
0: Zaujímavé.
1: Ide o kapelu, ktorá sa venuje najmä tanečnej hudbe a všetkým jej žánrom. Čo sa týka jej obsadenia, tak samozrejme sú tam dýchové nástroje, veľmi zaujímavé baritón, saxofón, trombóny, ale aj violončelo a samozrejme spev. Touto kapelou sme sa trošičku chceli odchýliť a zároveň chceme ukázať, že tie dýchové nástroje sa dajú používať aj v rôznych moderných kapelách, v tanečnej hudbe a podobne. Čiže táto kapela ukončí tanečnú časť a celkovo celý festivalový deň. Čiže ešte raz, začína o pol 11. a bude hrať do polnoci a verím, že nikoho nenechá sedieť na stoličke.
0: Takže 17. ročník Lúžňanského baritónu 13. júna o 13. A čo sprievodné podujatia, pani Glembová?
1: Áno, aj tento rok sme si opäť prichystali rodinnú zónu. To znamená, že chystáme rôzne aktivity pre rodičov a ich deti, medzi nimi aj workshop pre deti spoznať dýchový nástroj. Tento workshop bude prebiehať od 13. do 16. hodiny. No a samozrejme sú tam pripravené ďalšie detské atrakcie, rôzne skákacie hrady, maľovanie na tvár, balóny a podobne. A čo sa týka tej gastro alebo predajnej zóny, túto by sme opäť chceli rozšíriť a priniesť návštevníkom opäť niečo nové. Rozširujeme ju opäť o nové lokálne a remeselné produkty. No a čo je úplnou novinkou tento rok je, že teda návštevníci môžu byť zapojení aj do tomboly, a v ktorej hlavnou cenou je prenajom najnovších elektrovozidiel na celý víkend.
0: Fíha, tak to je pekná cena.
1: Tak dúfam, že bude, že poteší.
0: Ako sa budú dať získať tombolové lístky?
1: Tombolové lístky sa budú dať získať u partnera projektu, ktorého uvidíme.

0: Navštevujúci asi na mieste nebudem ho spomínať. A tom bola, bude teda bezplatná.
1: Fíha. Tak všetci teda majú veľkú šancu získať túto hlavnú cenu.
0: Áno. Sme veľmi vďační, že aj tento ročník opäť podporila naša obec Liptovská Lužná a rovnako aj sociálny a kultúrny fond SOZA.
1: Ešte mi napadlo, ako ste na tom s parkovaním, lebo účasť bude asi veľká.
0: Čo sa týka parkovania, sú zabezpečené okolité ulice a zároveň aj parkovacia služba v zmysle našich organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí budú usmerňovať aj parkovanie, aj celú dopravu.
1: Dobre, ďakujem pekne za tieto informácie, za pozvánku na 17. ročník Lužňanského baritónu. Ešte raz pripomínam, sobota 13. júna o 13. Liptovská Lužná. Za všetky tieto informácie ďakujem pani Ľudmile Glembovej z dýchovej hudby Lužňanka. Pekný večer
0: ešte. Ďakujem krásne aj vám a majte sa krásne, do počutia.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Lúžňanku, ktorá má na svojom konte 2 CD albumy. Prvý s názvom Tam na vršku nahrali v roku 2005, druhý V záhradke za potokom nahrali už s novými členmi kapely v roku 2015. No a práve nahrávky z neho v dnešnej relácii Kapela Hraj počúvame. Lúžňanka, hraj!

0: V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali Lúžňanku. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.
1: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vojenskú nemocnicu v Prešove dostavia 5 slovenských firiem. Opozícia hovorí o netransparentnosti. Výučba AI gramotnosti sa stala súčasťou vzdelávacieho systému. Zajtra málo oblakov a teplota 15 až 23 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, ako sa objavili problémy s betónovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za zhruba 300 miliónov eur a minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
3: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. Lebo my sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
2: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z PS nekoná minister transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
4: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
2: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a speváka Reného Rendyho v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou na vlastnej koži. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Šéf rezortu vnútra kritiku odmieta. Rezort školstva chce v rámci nového prideľovania a financovania asistentov poskytovať viac podpory materským školám a nižším ročníkom základných škôl. Od septembra bude štát financovať o približne 750 pedagogických asistentov viac. Všetci noví pôjdu do škôlok a aj súčasných 135 sa presunie zo základných do materských škôl. Asistenti sa od septembra majú prideľovať podľa počtu tried detí či žiakov so špeciálnymi potrebami, nie podľa individuálnej diagnostiky ako doteraz. Pokračuje minister škôl Tomáš Drucker z Hlasu SD.
5: Je veľmi náročné pri deťoch, ktoré majú 3 roky, 4 roky, aby sa u nich dokázalo objektívne zhodnotiť tá konkrétna diagnóza, a na toto trpeli aj materské školy. Že ich nevedeli veľmi mať, a pritom sú to práve materské školy, ktoré by potrebovali asistentov učiteľa.
2: Školy by mali samé zabezpečiť, aby deti pod vplyvom AI neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie. Povedala to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Školy by mali na to myslieť už pri tvorbe vlastného vzdelávacieho programu.
6: Kde si zakomponuje umelú inteligenciu, kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje, etiku digitálneho správania. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
2: Poradca ministra školstva Radoslav Baťo Varga hovorí, že vyučovanie AI gramotnosti je od marca súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
7: Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
2: Na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Bazénový areál je v prevádzke do 20. septembra. Plná prevádzka všetkých bazénov, tobogánov a ďalších atrakcií bude zabezpečená od 1. júna do 31. augusta, informoval primátor Štúrova Eugen Sabo. Staré kúpalisko bude v prevádzke v júli a auguste. Wellness a relax centrum sú v prevádzke celoročne. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami do -1 stupeň, cez deň od 15 na Orave do 23 stupňov na juhu. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Úplná uzávera je na diaľnici R1 na križovatke Nitra Východ. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy a výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá aj križovatka Beladice. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 1/18 cez Svit, obmedzenie naplánované do 5:30 ráno. Polícia meria v Bratislave na Panonskej ceste za Rusovskou cestou smerom do centra, v Šamoríne smerom na Báč a Vivachnovej na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Pekný večer, milí poslucháči. Pred nami je 90 minút zaujímavých informácií. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Niektoré z najdôležitejších bojov o ľudský život sa odohrávajú v tichu. Za dverami operačných sál. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pri monitoroch, ventilátoroch a infúznych pumpách. Pacient často nič nevníma. Spí. Ale v tom čase pracuje intenzívne tým ľudí, ktorí drží jeho život v rovnováhe. Anesteziológovia a intenzivisti dnes už dávno nie sú len tí, ktorí uspia pred operáciou. Sú to lekári kritických stavov, lekári bolesti, lekári, ktorí musia reagovať v sekundách. A pri onkologických pacientoch je ich úloha ešte náročnejšia. Dnes sa budeme rozprávať o modernej anesteziológii, intenzívnej medicíne, bezpečných cievnych vstupoch, ale aj o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tunde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Pekný večer, pani doktorka, vitajte v nás v štúdiu.
9: Pekný večer, prajem, ďakujem za pozvanie.
8: Ak vás, naši milí poslucháči, táto téma zaujala, pokojne nám môžete písať svoje postrehy, otázky alebo skúsenosti. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavichod@stvr.sk, poprípade na našom Facebooku, píšte svoje komentáre do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Marian Bač a od mikrofónu Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej pohotovosti budeme hovoriť o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tünde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny z Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ja na úvod ešte poviem pár informácií o vás, pani doktorka. Vy sa anesteziológii, cievným vstupom a starostlivosti o kriticky chorých pacientov venujete už dlhodobo. Pred pôsobením na onkologickom ústave ste takisto pracovali na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ale v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera v Košiciach, kde ste určite získali cenné skúsenosti v tejto oblasti. Teraz už vediete pracovisko, ktoré zabezpečuje anestetickú aj intenzívnu starostlivosť o onkologických pacientov. Od tých predoperačných vyšetrení cez anestéziu pri operačných a diagnostických výkonoch a až potom po starostlivosť o pacientov v kritickom stave. Je rozdiel pracovať na oddelení anesteziológie v onkologickom ústave a v tej klasickej nemocnici?
1: Určite je, tak ako ste spomínali, tak Východoslovenský onkologický ústav je špecializovaný ústav na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. V našom ústave máme dva chirurgické odbory, a to je gynekológia a krčné lekárstvo. Kým v univerzitnej nemocnici, čo je všeobecná nemocnica, tam sme tých chirurgických odborov mali o mnoho viac. Úrazová chirurgia, všeobecná chirurgia, urológia, očné lekárstvo, maxilofaciálna chirurgia. Takže tam bolo viacej tej urgentnej medicíny. Tu máme väčšinou plánované operačné výkony, takže ten charakter práce je iný.
0: Bolo to možno viac stresujúce, alebo ten stres je asi rovnaký bez ohľadu na to, kde človek pracuje, vždy sa musí starať o toho človeka a zabezpečiť, aby tie jeho vitálne funkcie fungovali?
1: Je to stresujúce aj tu, aj tam. Áno, o tých pacientov sa treba starať aj tu, ale tuto je asi také psychicky náročnejšie, keď vidíte, ako tí pacienti s tými onkologickými ochoreniami ako idú tou svojou cestou a nevedia, čo ich čaká. Takže je to psychicky náročnejšie.
0: Čím je anesteziológia pri tých onkologických pacientoch špecifická?
1: Onkologickí pacienti sú často veľmi špecificky tým, že okrem samotného nádoru majú pridružené ochorenia. Sú to pacienti mnohokrát vo vyššom veku. Nie sú to zdraví pacienti. Tie pridružené ochorenia majú vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, cukrovku, ochorenia žíl a k tomu potom to onkologické ochorenie.
0: Čiže je to vlastne takýto špecifický typ aj pacienta. Možno, že aj z pohľadu onkoústavu by ste aj spomínali, čomu sa teda hlavne venuje Východoslovenský onkologický ústav. Aké typy pacientov teda najčastejšie máte aj, alebo dostávajú sa aj k vám na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny?
1: Tak ako som spomínala, na onkologickom ústave máme dva chirurgické odbory, čiže je to gynekológia a krčné lekárstvo. Čiže tam sa vykonávajú operačné výkony, náročné operačné výkony, aj niekoľko hodín. Takže tu poskytujeme anesteziologickú komplexnú starostlivosť, anesteziologický tím, lekár, sestra. Nie len počas operácie, ale už aj pred operáciou, počas operácie, ale aj po operačnej starostlivosti. Na oddelení potom máme pacientov po týchto náročných operáciách, kde monitorujeme základné životné funkcie, staráme sa o výživu, pooperačnú bolesť, aby ten pacient zrýchlene sa vrátil do toho bežného života. Odkedy som tam v spolupráci s chirurgickými odbormi, implementujeme postupy a odporúčania ERAS protokolu, čo znamená v preklade, že zrýchlené zotavenie pacienta po operácii. A to nie je len samotná pooperačná starostlivosť, ale tak ako som hovorila, už pred operáciou sa musí pacient pripravovať počas operácie a aj pooperačná starostlivosť.
0: Možno ešte o tom budeme hovoriť, ale predsa len ma zaujalo, keď hovoríte o tých protokoloch, kedy si sa spomínali len v prípade niektorých chirurgických odborov. Znamená to, že pripravujete pacienta vopred, ja neviem, možno aj stravou, možno aj nejakým pohybom, pohybovou aktivitou, alebo teda tými základnými informáciami, ktoré k tomu dostáva, aby sa vedel potom rýchlejšie zotaviť?
1: Určite sú to odporúčania a postupy už v predoperačnej fáze, keď pacientovi je diagnostikované ochorenie a vie, že má ísť na operáciu. Veľmi dôležitá je komunikácia s tým pacientom. Je to obdobie prehabilitácie, čiže tam sú odporúčania, aby bol v dobrej fyzickej kondícii, aby kým sa dostane na tú operáciu, všeobecne málo sa hýbeme, niektorí vôbec nie, čiže doporúčané sú napríklad prechádzky alebo také ľahké cvíky, aj že postavím sa zo stoličky, sadnem si, aby bol ten pacient v dobrej, v lepšej kondícii.
0: V lepšej kondícii, aby sa možno cítil.
1: V tom takisto výživa je veľmi dôležitá. Potom odporúčajú sa na prevenciu infekcie. Miesto, kde bude ten operačný výkon alebo rez, tak umývajú sa špeciálnymi mydlami, aby sa znížilo riziko infekcie. Čiže to sú také odporúčania, že možno maličkosti, ale vedia veľmi dopomôcť k tomu zrýchlenému zotaveniu.
0: Vy ste spomínali, že je to také psychicky náročné. Ako komunikujete s tým pacientom? Možno prichádza k vám teda na to predoperačné, potom už nastupuje na ten samotný zákrok?
1: Keď pacienti prichádzajú ku nám už pred operáciou na predanesteziologické vyšetrenie, v tej dobe sa boja, že zobudím sa. Tak tiež je veľmi dôležitá komunikácia. Ale tam v tej chvíli je dôležité, že zobudím sa.
0: Asi upokojiť ich v tej chvíli.
1: Áno, treba ich upokojiť, komunikovať tam. Ja niekedy poviem, že jasné, že sa zobudíte, však ja mám doma dvoch pubertiakov, tak treba ich vychovať.
0: Takže sa možno s humorom odľahčiť.
1: Áno, odľahčiť, lebo je to stres, nevedia, či sa majú pýtať, alebo čo sa vôbec majú pýtať. Takže snažíme sa naozaj komunikovať a vysvetliť, čo ich čaká, keď prídu do nemocnice, čo všetko musia urobiť. Zhodnocuje sa ich stav, základné ochorenia. Čiže tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. A naozaj v tej prvej fáze, keď sa dozvedia, že mám ísť na operáciu a teraz zobudím sa. Takže to je také prvé stanovište toho štafetového behu.
0: Náročného. No a o tom, že anesteziologovia to nie sú len tí teda uspávači, to nie sú len tí ľudia, ktorí spôsobia spánok, budeme hovoriť už po pesničke. Práve

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Keď človek počuje slovo anestézia, asi si tak hneď predstaví spánok. Lenže za tým spánkom je obrovská medicína, v súčasnosti naozaj už v úplne iných podmienkach ako pred možno 100, 200, 300 rokmi. Ľudia si často myslia, že anestéziológia je iba o uspávaní pacienta. Čo v skutočnosti je všetko tá anestéziológia? Čo to v sebe obsahuje?
2: Áno, ľudia si myslia, že anestézia je len spánok, ale je to taký špecifický spánok, kde musí byť potlačené vnímanie bolesti. Pretože počas tohto spánku sa vykonáva operačný výkon, takže tamto vnímanie bolesti musí byť potlačené, aby nevznikla stresová reakcia a iné komplikácie na organizmus človeka. Takže anesteziológ a celý anesteziologický tím, vlastne anesteziologická sestra, zabezpečujú komplexnú starostlivosť o toho pacienta, tak ako som hovorila, už pred operáciou, počas operácie, ale aj po nej. Počas sledujeme životné funkcie, zabezpečujeme dýchacie cesty, liečíme bolesť a reagujeme na akékoľvek komplikácie, ktoré môžu počas operácie vzniknúť.
1: Čo to znamená, že reagujete na nejaké situácie? Viete nejakým spôsobom upraviť tú liečbu? Možno upraviť tú anestéziu, ktorá v tej chvíli prúdi? Alebo...
2: Jasne, ako dávkujeme lieky, monitorujeme základné životné funkcie, ktoré nám dávajú obraz o tom pacientovi. A každá nepriaznivá reakcia nám dáva signál, že musíme zakročiť, aby to bolo čo najbezpečnejšie.
1: My rozprávame teraz v tejto chvíli o tom, čo sa deje už vlastne na tej sále, ale vy musíte mať veľký súhrn informácií o pacientovi ešte predtým. Čo všetko si vlastne zisťujete o pacientovi, čo všetko potrebujete vedieť? Čo je dôležité aj pre to nastavenie anestézie potom?
2: Tak keď už pacient vie, že musí ísť na operačný výkon, ide k svojmu všeobecnému lekárovi alebo odborníkovi, internému špecialistovi, ide na predanesteziologické vyšetrenie, potom prichádza ku nám na anesteziologickú ambulanciu, kde je veľmi dôležitá tá komunikácia. Tam zhodnocujeme celkový stav toho pacienta, jeho ochorenia, ako tieto ochorenia limitujú jeho funkciu jeho organizmu. Musíme vedieť, aký operačný výkon sa mu ide vykonávať, v akej polohe bude. Zhodnocujeme výsledky laboratórnych vyšetrení, funkciu srdca, plúc, zisťujeme, aké má alergie, aké užíva lieky, čo treba vynechať pri operácii, pred operáciou, čo musí užiť v deň operácie, či už mal nejaké predchádzajúce anestézie a neboli nejaké komplikácie počas tej anesteziológie. Zhodnocujeme stav výživy u onkologických pacientov. Často, či už to samotné onkologické ochorenie, alebo pacienti sú už po predchádzajúcej onkologickej liečbe, oni sú imunodeficientní, tí pacienti, čiže celkový zdravotný stav toho pacienta sa zhodnocuje, sú mnohokrát chudokrvní. Zhodnocujeme dýchacie cesty, nejaké riziko, s ktorým by sme sa mohli stretnúť pri zaistievaní tých dýchacích ciest a vlastne pripravujeme toho pacienta na tú anestéziu.
1: Znie to, že tá príprava je naozaj pomerne náročná a vysoko odborná. Možno, že v tom je aj trošku, teraz mi napadlo aj ten rozdiel oproti nejakému urgentnému príjmu pacienta, lebo tam zrejme nie je čas na takéto zanalyzovanie. Vy sa v tej svojej odbornej praxi venujete predovšetkým moderným cievným vstupom. My vám dám slovo, aby sme im vysvetlili našim poslucháčom, poslucháčkam, čo to vlastne je ten cievný vstup. On je vlastne mimoriadne dôležitý práve pri onkologických pacientoch. Takisto sa menujete aj ultrazvukom, navigovaným výkonom, to jedno s druhým súvisí. Možno spomeniem, že ste sa nedávno zúčastnili za onkologický ústav aj na prestížnom svetovom kongrese v španielskej Valencii, kde sa stretlo viac ako 1300 odborníkov, anesteziológov a intenzivistov. Veľa sa hovorilo práve o tých bezpečných cievných vstupoch. Prečo sú pre onkologického pacienta také dôležité? Skúsme vysvetliť, čo to vlastne je ten cievný vstup.
2: Tak samotný cievný vstup je zavedenie kanily do cievy. Cez túto kanilu sú podávané lieky, transfúzne preparáty, samotná onkologická liečba, odbery krvi sú uskutočňované. A každý jeden cievný vstup musí byť bezpečný. To znamená, keď je tá kanila mimo cievy a podajú sa lieky mimo tej cievy, môžu dojsť k poškodeniu tkaní, alebo nesprávne ošetrovanie môže viesť k zápalu. Takže každý cievný vstup musí byť bezpečný. A pre onkologických pacientov, oni sú špecificky tí pacienti, tým, že oni ten cievný vstup potrebujú na svoju liečbu. Na mojom predchádzajúcom pracovisku a my, anesteziológovia a intenzivisti, keď prišiel úraz, zabezpečovali sme cievný vstup. Cievný vstup, poviem to takto, hadička zavedená do veľkej cievy s viacerými vetvami na podávanie liekov v tej intenzívnej medicíne. Keď sa tomu pacientovi už polepšilo, postupne sa tie hadičky, dreny, všetko odstráňovalo z organizmu. Ale onkologický pacient je špecificky tým, že u ňoho začne terapia. Chodí na tú terapiu v pravidelných intervaloch, každé 2 týždne, každé 3 týždne. Počas toho chodí na odbery krvi. Oni majú už krehké tie cievy, čiže opakované pichanie a zavádzanie tých kanýl do tých periférnych ciev zbytočne by traumatizovalo toho pacienta, spôsobuje to aj bolesť, ale môže to spôsobiť aj rôzne infekčné komplikácie. Čiže títo pacienti, to sú cievne vstupy strednodobé a dlhodobé cievne vstupy. Tento cievný vstup je na niekoľko mesiacov, ale sú aj také, ktoré pacienti môžu mať aj niekoľko rokov. Jeden vstup. A presne na tom kongrese sa zaoberalo tým, ako sa starať o tieto cievné vstupy, ako ich zaujímať.

0: by bol ten pacient a čo najmenej tých traum mal počas tej liečby.
1: Aby bol čo najmenej stresovaný ešte týmito sprievodnými. Čo je to PIC katéter? Objavilo sa mi to, keď som si študovala túto tému, že takéto katétre viete využívať, ale neviem, či ich využívate teda aj vonkou v stave. Ako to vie pomáhať pacientom?
0: Tak je to dlhodobý cievny vstup. To je vlastne tomu pacientovi, keď nastúpi na tú onkologickú liečbu a aby opakovane nebol traumatizovaný tým pichaním a zavádzaním tých periférnych tkaní, aby aj tie chemoterapeutika, ktoré sa dávajú, môžu poškodzovať tie cievne steny, tak je to taký špeciálny katéter, ktorý sa zavádza do väčšej vény. Najčastejšie je to v oblasti ramena, kde pod ultrazvukom my si vyšetríme podľa daných protokolov cievy hornej končatiny, jednej alebo druhej. Ak to nie je možné na hornej končatine, tak ideme na dolnú končatinu, ale najčastejšie je to v oblasti ramena na tých horných končatinách. Zavedie sa taká špeciálna hadička, ktorá končí vo veľkej cieve. A pri správnom ošetrovaní a starostlivosti môže zostať tomu pacientovi na niekoľko mesiacov, 3 až 6, podľa liečby.
1: Tie komplikácie sú zrejme v súčasnosti pri tých cievnych vstupoch a pri ich zavádzaní asi menšie, ako to bolo pred rokmi.
0: Tak pred rokmi sa nezavádzali ešte takéto cievne vstupy, alebo sa zavádzali tak, ako to bolo v tej urgentnej medicíne. Na krku mal pacient zavedený katéter. Ani esteticky to nebolo vhodné, ani na ošetrovanie to nebolo vhodné. Často sa museli meniť. Takže naozaj na tom kongrese, ten kongres sa presne venuje takýmto, ako aby pacient bol na tom prvom mieste a ako by to bolo pre ňoho čo najbezpečnejšie.
1: A ja pripomeniem našim poslucháčom naše kontakty. Verím, že vás naša téma zaujala tak ako mňa, lebo naozaj veľmi intenzívne počúvam. Pre mňa veľké novinky. Pokiaľ chcete položiť nejaké otázky, môžete pokojne e-mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. E. Medzera a pripojte vašu otázku.

0: Ostaneme ešte chvíľku pri tej téme hadičky, ja som si to tak zjednodušene nazvala, alebo teda vpichnutia toho katetra. Ide totiž o tému, ktorá je naozaj takou kľúčovou, to je alfa omega tej starostlivosti, anesteziologickej starostlivosti o tých onkologických pacientov. To je vlastne tá základná asi zmena oproti minulosti. Vy ste spomínali, že pani doktorka, že ten katéter môže byť zavedený aj niekoľko rokov. Ako je to vlastne možné? Nedôjde k nejakým zdravotným problémom, možno tých ciev, alebo nemôže dôjsť nejakému zápalu pokožky, tkaniva okolo?
1: Tak, tieto dlhodobé cievne vstupy, ako som spomínala, majú svoju indikáciu, napríklad ako často chodí pacient na tú terapiu. A takisto, keď ten onkolog vie, že liečba bude trvať pár mesiacov, tak sa zvolí ten PIK katéter, ako ste hovorili, to je hadička, ktorá je zavedená na ramene. Ale keď je potrebný dlhodobejší cievny vstup, tak to sú takzvané totálne implantované cievne vstupy. Je to takisto hadička, ktorá sa zavedie do veľkej žily, ale ten koniec nikde nám netrčí na povrchu tela, keď to mám takto povedať. Tá hadička potom končí takou špeciálnou komórkou, ktorá je podkožne všitá, buď pod kľúčnú kosť, alebo na ramene. Robíme aj výnimky, lebo ako som hovorila, že sú presné indikácie, ale napríklad keď sú mladí pacienti športovo aktívni, aj keď majú onkologické ochorenia, chcú ísť plávať a takto, tak ich ten cievny vstup neobmedzuje tak v tom bežnom živote, ako napríklad keď je ten PIK katéter, že tam tá hadička trčí.
0: Ale ide už o samotné, ako som trošku pochopila, keďže sa to dáva podkožne, to už je nejaký samotný výkon?
1: Zavádzanie týchto katetrov je stále invazívny výkon, čiže to musí byť v špeciálnych podmienkach, aj aseptických, čiže musí byť tá prevencia infekcie už od začiatku pri tom zavedení, aby nedošlo ku kontaminácii toho katetra, lebo najčastejšie komplikácie pri týchto zavedených katetroch sú, môžu byť napríklad infekcie. A vtedy je potrebné katéter odstrániť. Je to stále cudzorodý materiál v tom tele. Čiže už hneď na začiatku musíme dbať na bezpečné zavedenie. Sú špeciálne kanilačné týmy, ktoré sú na to vyškolené v špeciálnych ako podmienkach, hej, takže je to ako malý operačný výkon, tak by sme to mohli klasifikovať. Takže hneď od začiatku tá starostlivosť je, musí byť na vysokej úrovni.
0: Spomínali sme takisto ultrazvuk. Ja mám pocit, ak ho mám teda dobrý, neviem, vedomosti až také, asi je to skôr na vás, na vašom vysvetlení. Ultrazvuk zrejme, kedy si sa pri zavádzaní cievnych vstupov vôbec nepoužíval. V súčasnosti dokáže zmeniť alebo zabezpečiť bezpečný, aby ten výkon bol teda bezpečný?
1: Určite áno. Ja som sa ešte učila, alebo ešte niekoľko rokov dozadu sme cievne vstupy zavádzali naslepo. Hej, čiže niekedy to bolo, že viackrát ste museli pichnúť, kým ste sa strafili do tej žily. Ale ten ultrazvuk je veľký vývoj ako v tej medicíne a zásadne zmenil bezpečnosť zavádzania cievnych vstupov. Teraz už vieme si tú žilu vyšetriť, vieme odmerať priemer tej žily, či je vôbec vhodný na zavedenie tým, že ten katéter vlastne zostáva tam dlhodobo, aby nevznikli nejaké komplikácie, že nasadne tam nejaká krvná zrazenina a takto, takže nedochádza k poškodeniu okolitých tkaní, nemusíme pichať viackrát. Takže zásadne nám zmenil bezpečnosť zavádzania.
0: Sú možno ešte nejaké novinky alebo nejaké novšie veci za uplynulých pár rokov, 50 rokov, ktoré sa používajú, ktoré predtým neboli? Alebo možno niečo zo samotného kongresu, čo je asi skôr vízia do budúcna pre nás?
1: Tak na tom kongrese to je, ako je on venovaný len tým cievným vstupom. Mm-hmm. Čiže v prvom rade, ako odhalíte pacienta, ktorému je ťažko zaviesť ten cievný vstup. To nie sú len onkologickí pacienti, to sú aj napríklad obézni pacienti, alebo takí, ktorí schudli, alebo dializovaní pacienti, takisto malé deti. Hej? Mm. Čiže je to kongres, ktorý sa venuje presne len tomu zabezpečeniu, tomu toho cievného prístupu, ako som hovorila, tým katetrom, ako fixovať tie katetre. My v urgentnej medicíne sme boli zvyknutí, že sme zaviedli kanilu a sme ju prišli. U onkologického pacienta je každý takýto vpich veľké riziko ako brána vstupu infekcie, čiže tam sú špeciálne metódy na fixáciu týchto katetrov. Napríklad, keď zavádzame tie dlhodobé cievne vstupy, ktoré sú na ktoré môžu byť aj roky, tak to sa volá, že venozný port, alebo periférne zavedený, tak PIC port, tak tam sa vytvorí taká kapsička pod kožou, v tej podkľúčnej oblasti alebo na ramene, a nešijeme napríklad kožu, ale lepíme ju tkanivovým lepidlom, aby sme sa bránili tej infekcii, ktorá napríklad potom vlákne môže vniknúť do toho organizmu. Keď sa zošie rana, tak sú stehy, vyberajú sa po 14 dňoch, ale to už môže byť napríklad brána vstupu infekcie, čo je veľké riziko u onkologického pacienta.
0: Tak veríme, že tých noviniek bude čoraz viac, alebo že to bude ešte a ešte jednoduchšie, keďže ten onkologický pacient samozrejme už sám je postihnutý tým nepríjemným, vážnym onkologickým ochorením. Poďme trošku teraz viac rozprávať o bolesti chronickej a nádorovej bolesti, pretože to je bolesť, ktorú onkologický pacient často bojuje celé mesiace. Vy ste už sama spomínali napokon, že prechádza tými terapiami, chemoterapiami, môžu tam byť operácie, množstvo bolesti, vyčerpania. Práve bolesť je niečo, čo dokáže človeka asi fyzicky, ale psychicky zlomiť. Aký je rozdiel medzi akutnou a chronickou bolesťou?
1: Tak, akutná bolesť vzniká náhle a po odstránení príčiny, napríklad vznikne úraz, alebo po operácii, alebo nejakým ochorením, po odstránení príčiny zanika. Akutná bolesť má taký ochranný charakter. Ale tá chronická bolesť trvá dlhšie obdobie, niekedy až mesiace, roky je spojená buď s tým samotným rastom toho nádoru, tlakom na okolité štruktúry, nervy, fixujú sa nervo alebo so samotnou chemoterapiou, radioterapiou. Fixujú sa tie dráhy bolesti, až nakoniec tá bolesť sa stáva diagnózou. Takže toto je ten rozdiel medzi tou akutnou a chronickou bolesťou.
0: Existuje niečo ako nádorová bolesť?
1: Aj jasná. Tak chronická bolesť môže byť nádorová bolesť, čo súvisí s tým nádorovým ochorením, ale je aj nenádorová chronická bolesť. To sú napríklad spojené s ochorením pohybového aparátu, aj bolesti krížov a takéto. Čiže tá chronická bolesť je nádorová a nenádorová.
0: Prečo bolesť netreba pretrpieť? Musím povedať, že veľa ľudí, ktorých stretávam, tak často si povedia, že veď to prejde. Nebudem spomínať hlavne také migrénové alebo bolesti hlavy. Samozrejme sú to asi jednoduchšie stavy ako tie onkologické bolesti, ale treba alebo teda netreba bolesť pretrpieť, respektíve prečo ju netreba pretrpieť?
1: Ja si myslím, že máme také možnosti, že nikto by nemal trpieť bolesťou, aj keď niekedy to je prvý príznak, že niečo sa deje v tom organizme. Tak dlhodobá bolesť výrazne ovplyvňuje psychiku človeka, jeho funkcie, ak trpí dlhodobo človek bolesťou, môžu byť poruchy spánku, je vyčerpaný, poruchy výživy, nevie sa tak venovať rodine, okoliu. Takže neliečená bolesť môže viesť k úzkosti, k depresii, k sociálnej izolácii, čiže je veľmi dôležité sa zaoberať touto bolesťou.
0: Aké možnosti liečby bolesti existujú, hlavne teda pri tých onkologických pacientoch?
1: Tak liečba bolesti dnes je veľmi široká. Používajú sa bežné analgetika, protizápalové lieky, opioidy, lieky na neuropatickú bolesť, rôzna infúzna terapia, regionálne anestetické techniky, blokády nervov, ktoré vedú ako nervové dráhy sa vyblokujú, aby tá bolesť zanikla. Takže, ale dôležitou súčasťou liečby bolesti je aj rehabilitácia, takisto psychologická podpora, čiže vlastne multidisciplinárny prístup.
0: Ostaňme pri opioidoch. Je to, myslím, veľmi častý liek pri liečbe, alebo teda pri liečbe tej bolesti pri onkopacientoch, onkologických pacientoch. Mnoho ľudí sa opioidov obáva. Sú tie obavy v súčasnosti opodstatnené?
1: Tak mnoho ľudí sa obáva vlastne tých nežiaducich účinkov, tých opioidov, čo je závislosť, ale v opioidy majú v liečbe silnej bolesti veľmi dôležité miesto, keď je správne dávkovanie, najmä u onkologických pacientov. Ak sú správne indikované a podávané pod dohľadom odborníka, dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Čiže pri medicínsky kontrolovanej liečbe tam nie je cieľom, že vyvolať závislosť, ale zmierniť to utrpenie. Čiže vieme, že opioidy spomalujú funkciu čreva. Že môžu robiť je zápchu. Čiže keď ten algeziolog už vie, že ordinuje tie opiaty, tak už vieme sa starať aj o tie nežiaduce účinky, ktoré tie opiaty môžu spôsobovať. A liečba tými opiatmi umožňuje tomu pacientovi normálne fungovanie. Oni sa používa v kombinácii aj s inými liekmi proti bolesti. Sú rôzne formy tých opiatov, sú nielen vo forme tabletiek alebo injekcií, ale sú rôzne náplaste, ktoré sa lepia na povrch tela a je to postupné uvoľňovanie tých opiátov. Čiže aby tie nežiaduce účinky boli čo najmenšie, ale tá bolesť aby bola kontrolovaná.
0: A tu už možno hovoríme viac o takých pacientoch, ktorých už sú asi dlhodobejšie onkologickí pacienti, sú tam relatívne silné prejavy toho onkologického ochorenia. Nie je to možno bežné v začiatkoch využívať takýto typ liečby, či? Je to rôzne?
1: Je to rôzne. Je to rôzne. Lebo áno, niektorí tí pacienti, vlastne tak ako som hovorila, že tá bolesť sa už stáva potom diagnózou. Môžu mať aj, keď už sú tie neskoršie štádie, alebo sa šíri to nádorové ochorenie, tak môžu vznikať rôzne metastázy v kostiach a tlačia na nervové štruktúry. Ale od prvej chvíle by pacient nemal trpieť bolesťou, čiže netreba, že čakám, vydržím, lebo ovplyvňuje to kvalitu života.
0: Určite, a myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, lebo naozaj často sa s ňou stretávam, či už v odbornej alebo v laickej verejnosti. Ľudia sa naozaj obávajú, ako keby tých liekov a liečiv, a práve pri onkologických pacientov stále majú pocit, že to ešte vydržím tú bolesť, čiže tak, ako vy hovoríte, netreba ju vydržať, ale pokojne teda príjmať liečbu, príjmať lieky, či už sú to opiaty, alebo iné typy liekov, ktoré pomôžu tlmiť tú bolesť. Viem, že v rámci oddelenej anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu funguje aj ambulancia chronickej bolesti. Ako funguje, pre koho je určená, alebo ako sa staráte o pacientov?
1: Tak na ambulancii chronickej bolesti pôsobí kolegyňa. Prichádzajú tam pacienti s tou dlhodobou bolesťou, ktorá trvá týždne a mesiace. Lekár podrobne zoberie anamnézu, vlastne pýta sa toho pacienta, kedy má bolesť, akú má bolesť, ako dlho trvá bolesť, ako ho vplyvňuje, hodnotí charakter tej bolesti, intenzitu, ako obmedzuje toho pacienta na kvalite života a naozaj sa navrhuje individuálny liečebný plán, kde tí pacienti, nastavuje sa liečba s nejakými nízkymi dávkami tých liekov proti bolesti, ktoré keď nie sú dostačujúce, postupne sa navyšujú, ale riešia sa aj nežiaduce účinky tých liekov, najmä tých opiátov. Takže, ale súčasťou je aj psychologická podpora. Mnohokrát sa pacient vie porozprávať, takže aj toto veľmi pomáha. A cieľom vlastne nie je vždy úplne odstránenie tej bolesti, ale najmä zlepšenie kvality života tých pacientov.
0: Dá sa povedať, že liečba bolesti môže vrátiť pacientovi aj dôstojnosť, ako keby môže ho aj vrátiť trošku do takého normálnejšieho, pokojnejšieho života?
1: Určite áno. Keď pacient netrpí neznesiteľnou bolesťou, tak dokáže lepšie komunikovať, oddychovať, prijímať liečbu, lepšie sa stravovať, má pokojnejší spánok, trávi čas s rodinou, neobmedzuje ho pri fyzických aktivitách. Čiže liečba bolesti často znamená návrat základnej kvality života.
0: A taká neliečená bolesť a dlhodobá zrejme trošku ovplyvňuje aj tú psychiku, vlastne by ste to už aj spomínali. Môže to mať aj nejaké vážnejšie negatívne dopady na psychiku a potom aj na to sociálne fungovanie pacienta?
1: Určite áno, určite áno.
0: No a kým sa dostaneme k téme strach z anestéziológie, alebo teda strach zo samotnej anestézie a aké ju sprevádzajú mýty, poprosím o pesničku.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: No, začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy, ktorý sa pýta, pani doktorka, či sa ešte na uspatie pacientov používa rajský plyn N2O a ako sa získava, prípadne z čoho sa vyrába?
2: Tak rajský plyn sme používali predtým, oxid dusný. Tak priznám sa, že z čoho sa vyrába, z nejakých dusičnanov, nejakými chemickými reakciami, na to si netrúfam odpovedať. V dnešnej dobe už veľmi nepoužívame ako nosný plyn, používame zmes vzduchu a kyslíka v anesteziológii.
1: Vieme, že mnohí pacienti sa operácie obávajú. Často sa obávajú práve anestézie. No a vy ste to sama spomínali, boja sa hlavne preto, že majú obavy, či sa prebudia vôbec. Toto je asi tá najčastejšia obava, nakoniec aj vaša skúsenosť. Sú dnešné anestézie bezpečnejšie, než to bolo kedysi?
2: Áno, tak ako ste hovorili, že ľudia majú obavu z tej anestézie, boja sa toho, že či sa vôbec prebudia. Veľa ľudí má strach aj z toho, že budú po operácii zvrácať po operačnej bolesti, ale tie anestetika už máme úplne iné. Takže málo kedy sa to už vyskytuje. A je, čo za moju prax už za to obdobie, neviem, či je to dlho, alebo krátko.
1: Primeranie asi.
2: Tak ja si ešte pamätám, keď sme mali monitoring, to bol taký hnedý, taká hnedá krabica s malou obrazovkou, LKM 220 a taká zelená gulička tam behala. A to bolo ako EKG. Krvný tlak sme merali ručne. Anesteziologické prístroje sme mali, keď to mám porovnať s tými dnešnými, tak už to bolo len také základné niečo.
1: Dneska hračky by ste to možno nazvali. Viete si ešte predstaviť, že by ste s niečím takým narábali?
2: Nie, už nie. Nie, tieto dnešné prístroje, čo máme aj v ústave, tak to sú špičkové moderné anesteziologické prístroje. Vieme tam meniť inhalačné anestetika. Máme citlivé ventilačné režimy, pretože keď pacienta uspíme, dávame silné lieky, ktoré tlmia bolesť, ale aj centrum dýchania. A pacienti by sa neudýchali pri tých operáciách, čiže ich napájame na umelú plúcnu ventiláciu počas tej operácie. A tam máme niekoľko typov režimu, čo vieme prispôsobiť tomu pacientovi, keď má nejaké ochorenia plúcne, tomu samotnému operačnému výkonu. Takže v dnešnej dobe už určite je to bezpečnejšie.
1: Aké typy anestézie v súčasnosti existujú?
2: Tak, anestézia je celková. To je vlastne znecitlivenie, ako som hovorila, že je to dočasné potlačenie, vnímanie bolesti. Hlavne ide tam o tú bolesť. Ani nemožno o ten spánok. Čiže to je celková anestézia, kde vzniká znecitlivenie na úrovni mozgu, tedy pacient spí. A ešte je to regionálna anestézia, kde nervovými blokádami, buď centrálnymi alebo periférnymi, je znecitlivenie určitej oblasti tela. To závisí, akú blokádu vykonávame, od typu operačného výkonu. Napríklad, keď na dolných končatinách, tak keď to boli úrazové nejaké operácie, tak to boli spinálna anestézia, regionálna anestézia, ale v dnešnej dobe už rozvojom tých ultrazvukových metód vieme, nehovorím, že u nás v onkologickom ústave, pretože máme len dva operačné odbory, ale vieme cielene opichnúť nervové štruktúry v tej oblasti, kde by bola tá bolesť spôsobená samotnou tou operáciou. Tak u nás to prichádza do úvahy napríklad pri operácii prsníkov, kde vieme cielene vychnúť blokádu, čo už počas samotnej tej operácie je veľmi bolesť tomu pacientovi, ale to lokálne anestetikum pôsobí aj po operácii ešte 2-3 hodiny, čiže tie pacientky nemajú bolesť.
1: A zároveň sú trošku privedomí?
2: Môžu byť aj privedomí, ale väčšinou sú ľahko sledovaní tí pacienti. Predsa tá operácia trvá, aby nepočuli rozhovory. Čiže v takom ľahkom spánku.
1: Ako sledujete pacienta počas operácie? Čo všetko monitorujete? Sme si to hovorili, ale skúste.
2: Tak, každá jedna anestézia začína anesteziologický tím, anesteziologický ako anesteziolog samotný, anesteziologická sestra, pacient príde na operačnú sálu, má zabezpečený cievný vstup, do ktorého podávame potom lieky. Pacient je napojený na monitor základných životných funkcií, čiže snímame saturáciu kyslíka v krvi, meriame krvný tlak v určitých intervaloch, EKG, čiže prácu srdca. Ďalej už v dnešnej dobe my sa snažíme štandardne monitorovať hĺbku spánku, aby sme presne vedeli dávkovať lieky, aby nedošlo k predávkovaniu týchto liekov, lebo tí onkologickí pacienti sú často akože vychudnutí. Čiže aby nedošlo k nadmernému útlmu. Dokonca pri komplikovaných operáciách v ORL, čiže na krčnom oddelení, ktoré naozaj trvajú aj niekoľko hodín, 6, 8, 10, tam je pacient úplne prikrytý tými sterilnými rúškami, tak tam štandardne snímame aj saturáciu mozgu tým kyslíkom. Čiže keď pacient má napríklad zúžené cievy na krku a operátor vytočí hlavu na jednu alebo druhú stranu, keď dojde k nejakej poruche prekrveniu alebo priškrteniu tej cievy, tak vieme okamžite reagovať, aby nedošlo k nejakým ischemickému poškodeniu mozgu alebo k nejakým iným komplikáciám.
1: Vy ste spomínali, myslím, na úvod, ja som si tú otázku trošku tak šetrila, že máte aj niekoľkohodinové operácie. Ako dlho trvajú operácie, alebo aká je tá niekoľkohodinová operácia, čo všetko vy vlastne počas nej zmonitorujete? Alebo mení sa prístup anesteziologa počas tej operácie, počas toho zákroku?
2: Tak každá anestézia začína potom, napojí sa na monitoring, čiže podajú sa také rýchlejšie účinkujúce lieky, ktoré navodia spánok, dajú sa analgetika, to sú opiatové analgetika, musia sa zabezpečiť dýchacie cesty tomu pacientovi, čiže to je, zavedie sa endotracheálna kanila, napojí sa pacient na dýchací prístroj a potom sa sleduje, ako celok ten pacient, hej, čiže krvný tlak. Niekedy pri tých operáciách majú pacienti nielen, že ležím na chrbte, ale pri gynekologických, že sú dole hlavou, čiže anesteziolog aj na to musí brať ohľad počas toho výkonu. A musí vedieť, že má nejaké základné ochorenie, ako ten samotný operačný výkon. Tá poloha bude ovplyvňovať toho pacienta. Ako náhle nastanú nejaké komplikácie, tak okamžite vie potom reagovať. Takže komplexne sledujeme toho pacienta. Cielená tekutinová liečba. Pacienti dostávajú tekutiny počas operácie. Ak sú nejaké komplikácie, že krvácanie, tak podávame transfúzne prípravky. Ja keď som začínala svoju prax, tak vtedy jeden starší kolega mi povedal, že anestézia je ako let lietadlom. Čiže
1: to musí...
2: Nie, tak ako vlastne vzlietnete a trvá celý ten let, tak je potom aj pristáte. Čiže musí to byť...
1: A tak štart musí byť dobrý.
2: Musí to byť dobrý štart, celý let a ešte aj to rolovanie.
1: Môže sa stať, že sa vám pacient počas anestézie začne nejako preberať?
2: No.
1: Tak musím povedať, že pani primárka sa teraz zatvárala ako dosť desene, že asi by sa to teda stávať nemalo.
2: Nestáva sa to, alebo veľmi výnimočných prípadoch, alebo nie, nemalo by sa to stať. Preto napríklad vývojom už tej techniky, tak my snímame aj hĺbku toho spánku. Čiže to je monitor, ktorý na základe EEG vln nám vyhodnocuje, že ako ten pacient spí, ale presne podľa toho my už vidíme čísla, vidíme krivku, zvyšuje sa, znižuje sa, čiže my
1: tak
2: vieme, ako reagovať. Takže.
1: Sú aj také zdravotné situácie alebo také prípady, kedy pacient nemôže ísť do celkovej anestézie, ale vyžaduje možno nejaký operačný zákrok? Dá sa to nejako riešiť?
2: Toto sú výnimočné prípady. Napríklad, keď u plánovaného operačného výkonu má niekto infekt horných dýchacích ciest, tak je to riziko. Čiže keď tá operácia môže sa odložiť na nejaký čas, takže sa preliečujú tieto. Ale jeden anesteziolog musí vedieť uspať toho pacienta, keď sú to urgentné prípady a v šoku a politraumy a krvácania, takže tam musí ísť pacient do tej celkovej anestézie. Väčšinou u tých plánovaných operácií, keď naozaj nejaké ťažké ochorenia srdca alebo nejaké tie pridružené ochorenia. Ale keď je to nádorové ochorenie a nemôže mať odklad ten pacient, tak musíme urobiť všetko preto, aby tá celková anestézia bola bezpečná.
1: Máme pred sebou ešte pár minút a ešte jeden vstup, tak ja pripomeniem našim poslucháčkam a poslucháčom ešte našu mailovú adresu regina.východ@stvr.sk, prípadne píšte SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera. Pripojte vašu otázku alebo môžete písať aj na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť.

0: Takže naše poslucháčky v tomto prípade sa nám ozvali. Jedna samozrejme máme pozdrav na Facebooku, na Facebooku Rádia Regina Východ, ale prečítame otázku od našej poslucháčky pani Heleny, ktorá práve vďaka tomuto typu relácií prvýkrát počula o chronickej bolesti a aj o tom, kde sa dá ísť pre pomoc. A spomína vlastne príbeh situáciu je svojej dcerky, ktorá mala takéto chronické bolesti pohybového aparátu. Lekár jej však predpisoval alebo teda odporúčil len bežné lieky od bolesti a tie jej škodili na žalúdok. Až keď navštívila ambulanciu chronickej bolesti v Banskej Bystrici, tak dostala kvapky, ktoré jej veľmi pomohli a neškodili žalúdku. Takže ďakuje Rádiu Regina aj lekárom za túto pomoc. No a jej otázka k tomu znie, prečo aj iní lekári nepredpisujú na chronickú bolesť niečo také, čo neškodí žalúdku. Alebo môžeme to zovšeobecniť, prečo iní lekári nepredpisujú lieky na chronickú bolesť.
1: Tak tá chronická bolesť je už špecifická, lebo trvá dlho, preto nemôže sa k tomu venovať každý a na to sú už špecialisti v tomto odbore. Tak treba navštíviť, keď tak tie ambulancie chronickej bolesti, kde s tou dlhotrvajúcou bolesťou majú väčšie skúsenosti ako všeobecný alebo bežný lekár.
0: Pokiaľ ide o oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, špecificky vo Východoslovenskom onkologickom ústave, tu sa nebojuje o ľudský život iba počas operácie. Sú to žiaľ chvíle a doslova niekedy asi aj dlhé chvíle, kedy sa bojuje vôbec o ten ľudský život. Čo to znamená, pani primárka, kritický stav pacienta?
1: Kritický stav pacienta je taký stav, kde zlyhávajú orgány alebo celé orgánové systémy, ktoré môžu viesť k smrti.
0: A s akými stavmi sa stretávate najčastejšie? Či už teda počas operácie, alebo potom pri hospitalizovanom pacientovi?
1: Tak u nás na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny máme väčšinou pooperačné stavy po tých náročných a dlhotrvajúcich operáciách, ale máme aj akútne stavy, keď je väčšinou, keď majú pacienti nejaké ťažké zápaly v oblasti krku a tam hrozí zadusenie, lebo je opuch dýchacích ciest, čiže sú v umelom spánku niekoľko dní, kým ten opuch ustúpi, vypustia sa rôzne hnisavé ložiska. Keď pominie to riziko, že by už vedeli dýchať sami a nehrozilo by tam nejaký kritický stav. Ale máme aj stavy ako nejaké nežiaduce alergické reakcie po podávaní chemoterapie, kolapsové stavy, aj stavy po resuscitácii na onkologickom ochorení, či oddelení.
0: To žiaľ, asi tomu sa u vás vo vašom zdravotníckom zariadení nevyhnete. Nehovorili sme ešte o umelej pľúcnej ventilácii. Skúsme trošku hovoriť o nej. Čo všetko dokáže moderná umelá pľúcna ventilácia?
1: Tak moderná umelá pľúcna ventilácia dnes dokáže veľmi presne podporovať alebo úplne nahradiť dýchanie pacienta. To sú prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu. My ich voláme takže ventilátory. Umožňujú nastaviť individuálne parametre podľa stavu pľúc a potrieb konkrétneho pacienta, či už keď má samotné to ochorenie plúc, alebo má nejaké iné kritické ochorenie. Aj vtedy sú pacienti na umelej plúcnej ventilácii, pacienti sú vtedy väčšinou v umelom spánku, čiže dostávajú lieky na spánok, plus aj silné opiatové lieky, čiže utlmujú dýchacie centrum, takže aj keď sú pacienti nie len s plúcnym ochorením v kritickom stave, ale aj s nejakým iným ochorením v kritickom stave, tak sú na umelej plúcnej ventilácii. Dokážeme kontrolovať alebo nastavujeme na tých ventilátoroch presný objem, tlak v dýchacích cestách, koncentráciu kyslíka. Vieme už nastaviť tie dýchacie prístroje tak, aby sa prispôsobili pacientovi. Predtým sme používali napríklad aj relaxancia, keď bol pacient v umelom spánku, že bola vyblokovaná svalová aktivita, teraz sa to už nedoporučuje. Takže ten dýchací prístroj sa dokáže aj prispôsobiť tomu pacientovi. Cieľom je zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu a zároveň čo najviac chrániť to plúcne tkanivo.
0: Dneska existujú, myslím, aj prístroje, ktoré doslova dokážu udýchať miesto pacienta.
1: No, to sú tie ventilátory.
0: Čo všetko sa deje s pacientom, alebo teda s človekom, keď neviem, niekoľko dní, možno týždňov leží na tej umelej plúcnej ventilácii, má opiaty a v podstate teda je v takom stave?
1: Čiže keď je pacient v kritickom stave, väčšinou je v umelom spánku. Čiže je v umelom spánku, je napojený na dýchací prístroj. Tam sa presne individualizuje podľa potrieb organizmu, podľa stavu pacienta. Nastavujú sa tie dýchacie prístroje. Má zabezpečený invazívny cievny vstup. Podávame veľké množstvo liekov, čiže už na ten umelý spánok. Keď potrebujú na podporu krvného obehu, tak špeciálne lieky, antibiotika, ale od prvej chvíle musíme aj toho pacienta živiť. Čiže presné zloženie stravy, pomer cukry, tuky, bielkoviny, kalorický. Ale musíme brať ohľad aj na to, že v akom štádiu toho kritického ochorenia sa nachádza, či to vie zmetabolizovať. Sa to presne mení podľa toho, ako sa to ochorenie vyvíja. Čiže keď je pacient v kritickom stave, my sa o neho staráme ako celok. Hej? Čiže ešte aj rehabilitácia, ako náhle to umožňuje stav pacienta, čiže aj ten pasívny pohyb je veľmi dôležitý, aby neatrofovalo svalstvo. Lebo keď je pacient, leží na tom lôžku a schudne, no neschudne z toho tuku, ale ubude práve zo svalov, čo je potom veľmi ťažké, keď už sa musí vertikalizovať. Mnohokrát, keď sú tie ochorenia také, že trvajú aj niekoľko, že je viacej dní ten pacient v tom umelom spánku a potom postupne sa začne prebudzať a má začať s tou pohybovou aktivitou, tak nemal ako ťažko sa vie postaviť.
0: Robí to, oslabený.
1: Robí to problémy. Takže je to taká komplexná starostlivosť. Čiže my celkovo nielen liečíme napríklad to ochorenie plúc, ale celého človeka. Musí správne močiť, správny tlak, čiže fungovanie všetkých orgánových systémov.
0: Trošku ako keby fungujete za ňo v tej chvíli a pomáhajú tie prístroje, tak?
1: No áno, keď nefungujú obličky, tak napájame na dializačný prístroj. Počas toho covidového obdobia, tak sme dokonca boli nútení a sme používali aj mimotelový obeh, keď tie plúca boli tak poškodené, že ten organizmus sme nevedeli okysličiť, tak sme museli ísť tým mimotelovým obehom. Čiže tá intenzívna starostlivosť je veľké množstvo prístrojov, infúzna technika, monitory, jedna krivka je žltá, druhá modrá, teraz vy musíte sledovať všetko a vyhodnotiť to. Ale za každým prístrojom stojí človek. Takže veľmi dôležité je vzdelávanie, tímová spolupráca a aby sme vedeli vlastne používať tie prístroje a pomôcť tomu pacientovi.
0: Aká je práca anesteziológa intenzivistu? Je psychicky náročná?
1: Je určite. Človek pracuje pod tlakom, aj keď väčšinou pri tých operáciách to tak vyzerá, že chirurg operuje a ten anesteziolog tam len sedí. Ale
0: a
1: ten...
0: uspáva.
1: Tak, už má uspaté a už len sedí. Hej. Ale my musíme sledovať všetko. Aj čo robí ten chirurg, aj čo robí monitor, aj... Čiže celé to musíme mať pod kontrolou a rýchlo reagovať na tie situácie, ktoré vzniknú. Čiže to je niekedy v sekundách. Takže je to také hektické a náročné, ale človek si na to za tie roky zvykne.
0: A ide to. Pani primárka, my sme si dnes vďaka vám dovolili nazrieť do sveta, ktorý nevidia pacienti, pretože tí väčšinou teda spia, no a my, tí ostatní, v podstate o nich nemáme tušenia, možno maximálne v takých tých seriáloch amerických. Nazreli sme do sveta anesteziologov, intenzivistov, monitory, ventilátory, hadičky, rôzne tiché rozhodnutia. Všetko to ale smeruje k jednému, zachrániť ľudský život. A práve preto sme si možno uvedomili aj niečo dôležité, že moderná onkologická liečba nie je iba o operácii alebo chemoterapii. Je to o celom týme ľudí, ktorí držia pacienta nad vodou aj v tých najťažších chvíľach. 90 minút dnešného večera sme strávili s lekárkou, anesteziologičkou a primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach pani doktorkou Tunde Korčekovou. Ďakujem, pani doktorka, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem pekný zbytok večera.
0: Hudbu do dnešnej pohotovosti vyberal náš hudobný dramaturg Martin Tomčík. Krásny a pokojný zvyšok pondelkového večera vám z košického štúdia želajú Marian Bačo a Monika Krišková.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si nasledovné oznamy. Vítajte v našej síce malej, ale malebnej dedinke Horovce, okrese Púchov, ktorá sa nachádza na strednom Považí. Dúfam, že sa u nás budete cítiť príjemne.
2: Verte, neverte. Takto z obecného rozhlasu zaznelo milé privítanie, keď sme prišli do Horoviec, malebnej obce v okrese Púchov. V dvojici Janka Blejová a Peter Buček sme sa totiž rozhodli všetkými zmyslami zmapovať, ako a čím žijú obyvatelia jednej z najstarších obcí Trenčianskeho kraja. Spolu s našim zvukovým majstrom Petrom Rusňákom vám želáme nerušené počúvanie a ešte niečo. Možnosť nadýchať sa aspoň na pár minút pokoja prírody, ktorá obkolesuje nielen historické skvosty dávnej minulosti, ale aj moderné domy, v ktorých dnes Horovčania žijú.
3: Áno, ďalej!
4: V tejto chvíli som vošla k pani starostke Erika Staňová. Pani starostka, som tu prvýkrát. Keby ste mali pár vetami predstaviť obec, ktorej starostujete, čo by to bolo?
3: Obec má dlhodobú históriu. Momentálne prechádzame viacerými zmenami. Snažíme sa vytvárať zelenie veľa, ako ste sama poznamenali. Keď ste vstúpili do obce, snažíme sa udržovať čisto zeleň. Výsadby detské ihriska, sme obec, ktorá veľmi omladla. Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie.
4: Dá sa povedať, prečo ste omladli? V čom je to čaro, že na rozdiel od iných okolitých obcí ste mladou obcou?
3: Máme veľmi dobrú geografickú polohu. Vzhľadom na to, že sme len 5 minút od napojenia na diaľnicu v Ilave a nejakých 7 až 10 minút na napojenie na diaľnicu do Púchova, čo spôsobuje to, že je to veľmi atraktívna oblasť pre ľudí. Napriek tomu, že máme geografickú polohu vhodnú a výhodnú, tak sme obec, ktorá je stále dedinkou a myslím si, že v dnešnej dobe to aj mladí ľudia a mladé rodiny veľmi vyhľadávajú.
4: Nepatríte medzi veľké obce. Koľko máte teraz obyvateľov?
3: V tomto okamihu máme nejakých 950 obyvateľov, plus máme nejakých 60 obyvateľov s prechodným pobytom. Čiže sme de facto nad 1000.
4: Keby ste mali charakterizovať vašich obyvateľov, čo je pre nich také príznačné? Pretože každá obec je niečím špecifická. V čom sú vaši obyvateľia, rodáci z Horoviec, iní ako z vedľajších obcí?
3: Sú srdeční a milujú bicykl. Keď pôjdete cez obec, tak uvidíte veľa obyvateľov, ktorí sa pohybujú po obci na bicykloch. Je to možno taká anomália, ale máme tu občana, ktorý má 82 alebo 3 rokov. Jeho inak nestretnete. Ľudia tu chodia na tie svoje polička a naozaj pre mňa ako človeka, ktorý by nestranne a nejak nezávisle vstúpil do tejto obce, by to bolo také do očí bijúce. Lebo po iných obcech vidíte ľudí o paličkách a tu nás sa tí ľudia snažia stále nejakým spôsobom žiť, hýbať sa, fungovať. Poukážem aj na to, že teda máme tu kaponku, ktorá je vybudovaná v prírode. Je to v podstate pod ostrou horou, ktorá je v rámci obce najvyšším vrchom. A do tejto kaponky sa chodí skupina obyvateľov modliť dvakrát týždenne. Začalo to v podstate, keď sa začal rekonštruovať kostol. Sú to obyvateľia, ktorí sú rôznych vekových kategórií, ale teda títo najstarší obyvateľia práve na tých bicykloch tam prídu. Nechajú ten bicykel pod kopcom a idú hore. Keď ste sa ma tak opýtali, že čo mňa osobne, tak mňa osobne zaujalo práve toto.
4: Aké sú tu pracovné možnosti pre ľudí, ktorí bývajú, žijú v Horovciach? Asi musia cestovať za prácou, najmä do Púchova.
3: Tak ako ste na začiatku položili otázku, že prečo sme mladou obcou, a ja som vlastne poukázala na to, že sme naozaj veľmi vhodne umiestnení v rámci teda pozície obce. Pracovné príležitosti v našom kraji a v našom okrese sú teda bohaté. Ľudia sa síce na peniažky narobia, ale teda sú si schopní slušne zarobiť vzhľadom na to, že tu máme najväčšieho zamestnania
5: zamestnávateľa, a to je v blízkom Púchove Continental, ktorý zamestnáva teda veľké množstvo obyvateľov aj z našej obce. Máme hneď vedľa v susediacich Hledinských Rovniach spoločnosť Rona, ktorá má tiež svoju históriu sklárstva, takže tam máme veľké množstvo zamestnaných ľudí. Na opačnú stranu, smerom na Ilavu, je zase mnoho automobilových firmičiek, ktoré robia určité diely. Takže čo sa týka zamestnanosti, tak myslím si, že sme na tom veľmi dobre. Ono sa to v podstate odráža aj v číslach, kde teda každoročne ako obec vyhodnocujeme percentuálnu nezamestnanosť a sme na úrovni zhruba 1,3-1,4%. Aj to sa teda naozaj bavíme a poukazujeme na ľudí, ktorí poväčšinou teda buď pracujú v zahraničí, alebo z nejakých osobných dôvodov nepracujú.
4: Pani starostka, po mojej pravici sedí teraz mladá dáma, ktorá si našla chvíľočku čas aj na Rádio Regina. Kto je to?
6: Je to pani Vladimíra Paholiková, ktorá je kronikárkou našej obce. Zároveň je to úžasná mamina troch detí. Nadšenec, čo sa týka aktivít v rámci obce, či už sú to rôzne výstavy, osveta, nejaké natáčanie videí so starými obyvateľmi a v podstate také uchovávanie tradície. To človek, ktorý sa venuje aktívne práve takýmto veciam.
4: Pani Vladimíra, ja by som začala to vašou prácou kronikárky. Keď sme sa zhovárali, povedali ste mi, že robíte kronikárku obce veľmi krátko, že tých skúseností nemáte veľa.
7: To je pravda. Kronikárkou som len od decembra 2022. Mojou úlohou na začiatku bolo dopísať pár rokov späť a teraz sa teda venujem zbieraniu údajov postupne a píšem daný rok. A plus teda mojou záľubou je zbieranie starých fotografií a tak som robila už 3 výstavy a teraz mám v pláne urobiť ďalšiu štvrtú.
4: Ja keď chodím po jednotlivých obciach a zhováram sa s kronikármi, zväčša sú to starí ľudia, ktorí už majú niečo v tej danej obci odžité a zažité. Vy ste mladé žienia. Teraz ste spomínali, Vlaďka, že zbierate staré fotografie. To sú fotografie z tejto obce?
7: Áno, sú to fotografie zo života v obci, našich občanov, teda nejaké som mala rôzne svadobné fotografie alebo zachytené byty, domy, hasiči, futbalisti, kapela, divadelníci, starý kostol, starý oltár, čo sme tu mali, takže rôzne fotografie.
4: Predpokladám, že keď ste ich vystavovali, ľudia boli nadšení a nebola núdza o to, aby sa prišli pozrieť na tú výstavu.
7: Bola som prekvapená, ľudí to veľmi zaujalo, mala som dobré ohlasy a mňa to tak teší, že to vlastne robím pre tých ľudí, pre tých starších ľudí, čo si pamätajú ešte ten dávnejší život a tak ma to teší.
4: Odkiaľ ich máte tie fotografie? Kde pátrate po nich? Chodíte aj po bytoch, po domoch?
7: Áno. Začala som teda v roku 2023 s mojimi malými deťmi. Som s kočárom behala po dedine a väčšinou od domu k domu som si išla pýtať staré fotky. Ale teda ja si ich len vypožičiam, prefotím a každému som ich vrátila.
8: Horovce sú raritnou obcov, lebo v maličkej obci, ktorá nemá ani 1000 obyvateľov, majú 2 turistické kluby. A to je naozaj dosť zaujímavé. Miroslav Cíbik vedie klub slovenských turistov Horovce.
9: Táto cesta tohoto klubu slovenských turistov začala už v roku 1977. Na budúci rok oslavujeme 50 rokov vzniku. Ono to neboli tie začiatky ľahké, lebo predsa dedinka, kde je 700-800 obyvateľov, väčšina ľudí sa tu živila poľnohospodárstvom. Každý tu mal plný dvor domácich zvierat a bolo ťažké sa cez ten víkend utrhnúť niekde do prírody a do lesov a tak, ale postupne sa to cibrilo, že až sme, myslím si, dosť zdvihli latku organizácie našich podujatí dosť vysoko a prakticky v rámci trenčianskeho regiónu patríme medzi najaktívnejšie kluby. Začínalo to výstupmi na Kriván, zrazmi vysokohorskej turistiky na Roháčoch, bielú stopu, to bola zo zimných športov, aj zjazdové lyžovanie. Potom sme sa začali trošku rozmáhať a rozširovať aj na zahraničné aktivity.
8: Ale vy ste si urobili veľké meno slovenským znakom, ktorý pozostáva zo živých stromov. No a táto informácia obletela doslova do písmena celé Slovensko.
9: Áno, je to tak. To bolo prakticky vybudované miestnym urbárskym spolkom, pozemným spoločenstvom. Urbariát v roku 2011 sa rozhodol pod vedením jeho vtedajšieho predsedu Vladimíra Cibíka, že vybudujú niečo také atraktívne, čo by zviditeľnilo aj obec a nad Horovciami asi kilometer, vybudovali na ploche 10 hektárov zo živých stromov slovenský znak. Na tomto znaku je vysadených 62 700 stromov. Žiaľ, je tento znak iba vidieť z lietadla, alebo teda z tačej perspektívy. Veľa ľudí, ktorí tu prídu, sú trocha sklamaní, že ten znak nevidia tak, ako by ho chceli. No, možno do budúcna, ja to už dlhšiu dobu hovorím, by sa tam zišla rozhľadná.
8: No ale vy ste okolo tohoto znaku urobili aj naučný chodník.
9: Je to pravda, za pomoci Trenčanského samosprávneho kraja, kde sme dostali dotáciu, sme vybudovali naučný chodník v dĺžke 2222 metrov, kde chodník obsahuje hlavnú tabulu, je popis celej tejto akcie, ako to vznikalo, výsadba, ako sa sadila, koľko stromov, čo všetko, kto sa tam zúčastnil. Je to krásne a som rád, že sa nám to podarilo ako klubu slovenských turistov.
8: Občianske združenie Ostrá hora má okolo 60 členov, ako sme sa dozvedeli. Ako je to u vás členskou základňou?
9: Momentálne v posledných rokoch sa pohybujeme okolo 80 členov. Sme pravdepodobne najväčšia organizácia v obci. Momentálne máme 79 registrovaných, ale máme ešte aj desiatky sympatizantov, ktorí s nami chodia na túry, aj keď sú neni registrovaní. Teraz sme sa minulý týždeň zrovna vrátili. Sme boli 8 dní na cykloturistike Lago di Garda, najväčšie jazero v Taliansku. Minulý rok Slovinsko, či už cyklistika cez najväčšie sedlo Vršič, čo známe, slovinské sedlo. Ďalej to boli Dolomity, tam sme robili Salda cyklodeň. Sme sa tam zúčastnili 56 kilometrov okruh na bicykli, 4 sedla, takmer každé sedlo malo cez 2000 metrov, takže sú to také raritné a zaujímavé na takú malú dedinku tieto akcie, že ľuďom sa to páči, preto s nami chodia. No tak uvidíme v tomto tempe, koľko vydržíme.
8: A na záver ešte vaša najbližšia akcia, ktorá to bude?
9: Najbližšia akcia je pochod okolo slovenského znaku zo živých stromov, bude 24. mája v nedeľu. Chceme do toho zapojiť čo najviac ľudí z okolia, lebo je to akcia, ktorá je zaradená v celoslovenskom kalendári turistických akcií a chceme niečo nové vymyslieť aj pre deti, aby sme ich prilákali. Tak v základnej škole sme zadali takú úlohu, aby nakreslili deti na tému niečo pochod okolo slovenského znaku a chceme tu spraviť výstavu a tie deti tu chceme odmeniť a tak aj prilákať trošku mladé rodinky aj s deťmi na túto akciu.
8: Branislav Cíbik šéfuje občianskému združeniu Turisti Ostrá hora Horovce. Prečo tá Ostrá hora?
10: Ostrá hora preto, pretože tu máme za dedinkou pekný kopec Ostrá hora, takže preto sme si ho dali do názvu aj vlastne do loga.
8: Ale vy sa chystáte oslaviť okrúhle jubileum.
10: Máme 10. výročie, tešíme sa z toho, dosť sme to zažili, ešte dúfam, že zažijeme zase ďalšie 10. výročie.
8: No ale teraz sa poďme pozrieť, aké sú cesty teda turistov z Horoviec. Predpokladám, že nielen na tú Ostrú horu chodíte.
10: No určite nie, môžem vám spomenúť, od roku 2016 vlastne sme boli trikrát v Dolomitoch, boli sme v Rakúsku. Aj tento rok vlastne ideme na Pednovku, chodíme do Rakúska. Boli sme v Slovinsku, tam sme splavovali aj rieku Soču. Na túto Ostrú horu chodíme napríklad každý rok s deťmi zo škôlky, takže si tam, sa tam posúťaži, poopekajú si, sú radi, takže aj my sme radi, aj im to uľúbia, aj pani učiteľkám. Každý rok chodívame aj hlavne v auguste Vysoké Tatry, tam sa vždy jeden autobus minimálne nazbiera, niekedy aj dva. Tam sa to rozdelí, ľudia si pobehajú Tatry a vždy sa na tom štrbskom plese stretneme, odvezieme domov. Tu napríklad robívame nielen turistiku, ale máme tu aj bocianú kvapku krvi. Každý rok to robíme dvakrát, tu na dole na úrade. Predsilvestrovská Fazulovica na tejto Ostrej hore, tam sa 300 ľudí otočí. Po našej Fazulovici je veľký záujem, fakt im to chutí. Varíme vždy 100 litrov a bohužiaľ ne každému sa ujde.
8: Ostrá hora, ako sa pozerám, má necelých 500 metrov, ale napriek tomu to je dobrý zaberák aj pre tých menších turistov, ktorých tam máte medzi sebou.
10: Ale áno, ale dá sa to. Je to taká hodinka od Tatov z Jediny, takže dá sa to aj pre takých starších, ako aj tí, čo není sú takí zdatní v turistike, takže pohode.
8: No ale čo ste spomínali, tie alpské výjazdy, tak to nie je maličkosť dostať sa do Alp a robiť tam turistiku, to si už vyžaduje aj dobrú prípravu.
10: To sú skôr také rodinné akcie, pretože my sa tam vyvezieme príklad do 2,5-3000 metrovej výšky lanovkou, tam to je úplne ináč porobené ako my. A tam si pochodíme nejaký okruh, takže tam nejaké prevýšenie nie sú, takže je to aj pre deti. To je skôr také rodinné. Není to nejaká taká makačka.
8: Pozerám sa na vás. Máte tričko s označením Horvecká varecha. Čo to znamená? Dešifrujte nám to.
10: Tak toto je naša srdcovka, vlastne od začiatku, ako sme vznikli, takže táto Horvecká varecha vznikla aj s týmto klubom. A vlastne aj teraz v júli, 4. júla máme 10. výročie tejto Horveckej varechy. Varí sa tam guláš, chodí to okolo 30 tímov. Tento rok tu bude skupina Gorals, Štefan Repka, do poroty mal by prísť Vilo Habo, takže týmto by som mohol aj pozvať ľudí z okolia, nech sa prídu pozrieť. Sú tu nejaké súťaže, držanie piva, bežanie na lyžoch, je tu skákací hrad. Keď je pekné počasie, ozaj je to nádherná akcia.
8: Spomínali sme guláš, pekné turistické akcie do Alp, ale aj u nás. Čo ešte máte v talóne? S čím sa môžete pochváliť?
10: Taká najnovšia záležitosť, čo je, je to štvrtý ročník beh cez Ostrú horu. Ide sa hore odtiaľto z úradu na Ostrú horu, beží sa naspäť žľabom dole. Je to 8 km dokopy, ale je to ako dosť namáhavé, ale sú tu takí borci, čo to urobia za 32 minút. Za 15 minút je na Ostrej hore, to neviem, ako sa dá, ale sú aj takí borci. Tiež sme pred 3 rokmi urobili vietorysov naučný chodník na Ostrú horu. Má to 7 zastavení. Ľudia si môžu prečítať niečo o zvieratách, o hmyze, o včelách. Je to také zaujímavé, keď už sa ide na tú Ostrú horu. Týmto si to predĺžite ten čas.
6: Pán harmonikár tento rok oslavil svoje 90. narodeniny. Dlhé roky pôsobí vo folklórnom súbore Horočanka, kedysi to bola Dychovka, v dnešnej dobe už je to spevácko-hudobná skupina, ktorá je stále aktívna a pôsobí u nás. Je to pán Jozef Kováč, ktorý od mladého veku až doteraz hrá na harmonike, robí radosť, tvorí úsmev a v podstate svojím spôsobom aj tak združuje komunitu folklórneho súboru vzhľadom na to, že nie je vôbec jednoduché zohnať človeka, ktorý by svojou zanietenosťou obetoval čas a chuť tejto skupine, takže je pre nás takým vzorom veľkým.
4: Pán Kováč, ja som dostala na vás tip, že vy ste ten skvelý harmonikár a hrávate aj vo folklórnom súbore Horovčanka. Kedy ste začali hrať?
11: Prišiel som z vojny v 65. No a robil som ve sklárňách a tam bol jeden kapelník Dychovky Medňanky do Lohanták a sme spolu robili elektrik. A on ma naviedol, že by nás chodil učiť, keby som zohral partiu, by nás učil noty, všetko hrať, skrátka kapelu, že by utvoril. On bol pedant, muzikant, vynikajúci, naučil nás noty, všetko hrať a tak aj kapelu dal dokopy. Aj sme vystúpili, hrávali sme asi vyše roka, boli sme takí obľúbení dosť. No a v 61. roku som sa oženil, ako na tým pádom som ostal aj bývať tu.
4: Čo sa vám tu páči v tej obci?
11: Čo sa mi tu páči? A môžem povedať, čo sa mi nepáči? No, nepáči sa mi to, že tu není jedného muzikanta. Čo mne sa veľmi chýba. Veľmi. A ja som tu sám a ma to bolí. No. Ináč som spokojný, áno, so všetkým.
4: Hrávate na harmonike. Chodívate niekde aj vystupovať?
11: No, ze súborom. No, boli sme v Lednických rovniach, Kvášove. No, tak rád som, keď sa ide aj na skúšku, idem rád.
4: Pani Andrea Eliášová, poďme teda k tomu vášmu folklóru v Horovciach.
12: Ja by som to uviedla tak, že skôr tak na správnejšiu mieru. Nie je to folklórny súbor, my sme skôr by som povedala, že len súbor. My sme takí zozbieraní z dediny, väčšinou sú to naši dôchodcovia. Pracovných tam máme možno, že len 4 dievčatá, inak naozaj všetko sú to dôchodci. Tento súbor založila pani Velasová, chcela to tak oživiť v tej dedine, tak oslovovala týchto ľudí, ktorí vedeli, že vedia spievať. Prvý harmonikár bol pán Uhliar z Kvášova, ktorý vlastne ale teraz už s nami nehrá. Ostal nám len tuto pán Kováč, ktorý je náš ťahuň, lebo naozaj je veľký problém zohnať harmonikára.
4: Teraz vás sa opýtam, pani Eliášová, čo to znamená, že ste šéfka takéhoto súboru?
12: Nie som šéfka. Nie som šéfka, my sme si tam všetci rovní. Ja neovládam napríklad ani noty. My tu ideme čisto po sluchu. Od not je tu pán Kováč, ktorý vlastne on je tak zlatý, že keď je nová pesnička mimujú, zaspievame a on si ju znotuje. Naozaj, tomto je zlatý pán Kováč, že my sme radi, že ho máme.
4: Koľko členov má vaša Horovčanka?
12: Oh, teraz by som to musela rýchlo zrátať, okolo 10 nazvy, myslím. Ale máme problém s mužskými hlasmi, to musím povedať, že tam nám chýbajú, máme len dvoch mužov, z toho je pán Kováč a potom je ešte pán Adamčík.
8: V tomto folklórnom súbore účinkuje aj jedna zaujímavá dvojica, manželov Adamčíkovcov, Luboš a Kvetka. Luboša sa najskôr spýtam, čo ho pritiahlo do tejto horovčanky?
13: No, pritiahlo ma za prvé krásny spev našich dievčat, lebo oni vedia viac hlasne krásne spievať, to za prvé. No a za druhé veľkú a možno, že aj hlavnú zásluhu má Jožko Kováč, ktorý ma k tomu aj motivoval. No aj bolo to jeho také prianie, aby som sa pridal.
8: A neľutujete?
13: Neľutujem, lebo robí nám to veľkú radosť a je nám spolu veselo, aj keď veľakrát spievame aj tie naše slovenské pesničky, ktoré niekedy majú aj taký smutnejší podtón.
8: No a zrejme po tieto slova sa podpisuje aj manželka Luba Kvetka Adamčíková.
14: Áno, určite. Je nám tam spolu dobre, veselo a radi tam chodíme.
8: A ako trénujete často?
14: Tak podľa príležitosti, keď máme nejakú akciu, keď sú hody alebo sa stavia 1. maj, tak vždycky predtým je to také intenzívnejšie, že niekedy aj dvakrát do týždňa mávame skúšku.
8: No ale vy môžete trénovať aj doma v rámci rodinnej pohody.
14: To sa aj stáva občas, že tie pesničky sa nám víria v hlave a koľkokrát si doma nvotíme a spomíname na slova, že ako to bolo, ako to bolo. A jeden druhého sa vypitujeme a prespevujeme si.
8: Stáva sa aj spevákovi ľudových piesní, že mu vypadne text?
13: No to sa určite stáva, no ale my to robíme tak, že pesničky máme napísané a nenápadne ich čítame.
8: Takže všetko je v poriadku. Takému poslucháčovi prakticky to vôbec neprekáža.
13: Dúfame, že nie, lebo vieme to decentne skryť, tie texty.
8: Ľubo, a koľko rokov sa venujete tomuto peknému koničku?
13: No, ja keď som bol mladý, tak v podstate som hrával na gitaru a som poskladal niekoľko piesní, ktoré ešte nevyšli vo verejnom priestore, možno, že raz sa k tomu odhodlám. No a my teraz, v podstate, čo sme v Horovčanke, tak sú to 2 roky. My sme tam de facto najmladší.
8: Vy ste ale tu v Horovciach vyrastali, Ľubo, potom ste sa presťahovali do Novej Dubnice.
13: V podstate, ja som robil v Dubnici v ZTS-ke, no a bývali sme u rodičov mojej manželky, no a potom vlastne dostali sme byt, tak sme bývali na byte v Dubnici nad Váhom.
8: A ste sa potom po rokoch sem vrátili znova do Horoviec.
13: No a jak som robil vo fabrike, tak sme tu kúpili taký starší domček, ten sme si prerobili, využívali sme to ako weekend house, víkendový domček, no a keď už sme zostarli, tak sme sa rozhodli a začali sme tu nastalo bývať. A už sme tu 10 rokov.
8: No a ako sa vám tu vlastne žije?
13: No tak mne sa tu s mojou manželkou, vďaka mojej manželke, žije veľmi dobre.
4: Pani starostka Erika Staňová, vy ste mi predstavili všetkých ľudí, s ktorými som mala možnosť sa zhovárať u vás. Mňa však doslova očarilo, ako ste mi napísali kontakt na mladého človeka, na mladého muža, ktorého ste nazvali letecký záchranár, pomočka, správca kostolných zvonov. Kto to je?
15: Lukáš Šelinga. Je to človek, ktorý má niekoľko tvári. Jedna tá tvár je taká tá skromná, ľudská, taká obyčajná, dedinská. A druhá tvár je práve taký ten zanietenec, ktorý sa stará, spravuje a venuje sa práve duchovným veciam, nielen po tej vnútornej stránke, ale po tej vonkajšej. A teda stará sa o bezproblémový chod kostolných zvonov v Horovciach.
4: Pán Šelinga, skôr ako sa budeme venovať vašej rodnej obci Horovce, nedá mi. Ste po nočnej zmene?
16: Áno, ale bola dobrá.
4: Čo to znamená, že bola dobrá a kedy bola zlá?
16: Tak dobrá v mojom ponímaní znamená, že aj keď, dajme tomu, bolo viacej výjazdov, ale boli indikované a vidíte na ľuďoch, že vás naozaj potrebovali, tak nemáte ani dôvod byť nahnevaný a nemáte ani dôvod nadávať.
4: Teraz ste prišli z nočnej a vyzeráte veľmi sviežo. Keď sme spolu komunikovali, tak ste mi poslali aj také video, ako idete cez Horovce, cez vašu rodnú obec so zaprahom 2 koníkov. To sú vaše?
16: Áno, mám 2 ťažné kone, jedného žrebca, druhého valacha a snažím sa trošku gazdovať, aby aj v mojom vnútri, ale aj v dedine, ktorá bola známa tým, že skoro v každom dome sa chovali kone, aby táto tradícia nezanikla, pokiaľ budem vládať ja a hlavne moji rodičia, ktorí sa o nich starajú, keď ja nie som doma.
4: Skôr ako som sa vybrala do Horoviec, tak sme spolu telefonovali a mňa zaujímali aj tie kostolné zvony. A s tými zvonmi sa viaže tiež jeden pekný príbeh. Poďme naň.
16: Takže ako sme sa rozprávali v tom telefonáte, už v podstate od nejakého tretieho roku života som začal ministrovať a mal som veľmi blízko ku kostolu a samozrejme aj k viere, ku ktorej ma viedli rodičia a starí rodičia. A z toho historického hľadiska som začal trošku pátrať a badať, pretože som na kostolnom povale našiel ešte jedno veľké srdce zo zvonu a toľko mi to vrtalo v hlave, až som sa prepracoval vlastne k tomu, že náš najväčší zvon bol počas prvej svetovej vojny zrekvírovaný a tak mi vzkresla v hlave myšlienka, že by tieto naše dva zvony boli doplnené o tretí zvon, ktorý teda už visí vo veži od roku 2006. Bolo celkom náročné dať hlavne dokopy túto myšlienku, či už v rámci farnosti, alebo v rámci obce. Ale vďaka veľmi dobrým ľuďom a samozrejme aj mojim starým rodičom a rodičom sa mi podarilo toto dielo dokončiť a dal som odliať zvon s menom Panny Márie. Váži 42 kg, bol odliatý v Beluši. No a hlavnými donormi tohto zvonu boli moji rodičia, starí rodičia a dobrí ľudia aj z našej obce, ale aj z vedľajšej obce Dúlov, ktorí tiež chodia ku nám teda do kostola.
4: S Lukášom Schellingom som sa posadila na jeho voz a s koníkmi ideme kam teraz?
16: Teraz sme vyšli na hlavnú cestu a môžete vidieť našu prvú dominantu na ľavej strane, kostol na Hôrke.
4: Kostol je tak vyššie položený, ale možno, že pôjdeme aj okolo toho veľkého kaštieľa, ktorý je zavretý, pretože je už v súkromných rukách. Pôjdeme vôbec okolo toho kaštieľa?
16: Ja vás teda zoberiem. A už ideme po podkaštieľ. Janka, a tu za horizontom kopca hlavnej cesty už sa vám objavuje náš historický kaštieľ.
4: Je nádherný, tak ako ste spomínali, má svoju patinu. Jednou z dominant obce Horovce je aj kostol. Vy máte, Lukáško, práve k nemu taký, poviem to, vrúcny vzťah. Vyrastali ste v priestoroch a ovládate aj jeho históriu. Poďme k tým zvonom.
16: Naše zvony sú z hľadiska histórie obidva staré, aj veľký, aj stredný. Ale stredný zvon je históriou najdominantnejší. Bol odliatý 2 roky po stavbe kostola v roku 1629. Jeho donorom bol Gašpar Trstenský. A veľký zvon, ten bol odliatý v roku 1921 ako vďaka občanom za koniec prvej svetovej vojny. Na ňom je latinský nápis, ktorý v preklade znamená Ježišu, spas nás. No a teda najmladšia je Panna Mária, tá bola odliatá v roku 2006.
4: Ďakujem vám.
16: Aj vďaka teda mne.
4: Spomínali sme históriu kostola a zvonov a vás zaujal aj ten kaštieľ.
16: Kaštieľ je o niečo starší ako náš kostol. Kostol bol postavený, ako som spomenul, v roku 1627 a kaštieľ bol postavený v roku 1594 rodinou grófa Madočányho, ktorý potom neskôr na prelome 18. a 19. storočia prevzala grófska rodina Vietorisovcov, ktorí sú napokon pochovaní aj v krypte pod kostolom.
15: Naša obec je práve na túto históriu veľmi bohatá. Toto mauzoleum prešlo tiež značnou rekonštrukciou. Bola obnovená vonkajšia fasáda a bol obnovený aj interiér. Ešte je potrebné zariadiť toto mauzoleum, aby plnilo svoju úlohu aj pre turistov a aby bolo akýmsi lákadlom.
4: Teraz je sprístupnené to mauzoleum alebo počkať až keď sa dokončí tá rekonštrukcia?
15: Mauzoleum je sprístupnené na vyžiadanie. Vôbec sa nebránime tomu, aby ho navštevníci videli, avšak trvale sprístupnené v tomto okamihu nie je.
4: Lukáško, vás tá história chytila a vy ste si dokonca prečítali aj zo pár veľmi zaujímavých vecí o Hugolinovi Gavlovičovi, ktorý bol kňazom a istý čas prežil aj vo vašej obci Horovce.
16: Tak ako hovoríte, žil u nás v Horovciach. Bol to básnik a bol kňaz šlachtického rodu Madočaniovcov, ktorí v tom čase obhospodarovali alebo teda boli na panstve v kaštieli v Horovciach. a svojich posledných 12 rokov života strávil v Horovciach, kde teda aj zomrel. Traduje sa, že jeho pohreb bol slávnostný a jeho ostatky v rakve ťahali kone s prievodom zahlaholu zvonov z Horoviec do Pruského, kde je pochovaný v tamojšom kláštore.
2: Keďže futbal nemôže chýbať v žiadnej obci, nechýba ani v Horovciach. Na starosti ho má Miloš Toman, ktorý dlhé roky hrával futbal, ale teraz aj funkcionárči. Kde všade funkcionárčite okrem Horoviec?
17: Tak v prvom rade sú to Horovce, samozrejme, náš Tatran Horovce. A v druhom rade je to aj v oblastný futbalový zväz Považská Bystrica, kde robím podpredsedu.
2: No takže máte ten futbal v maličku?
17: Neviem, či v maličku, ale troška sa snažím s tým futbalom žiť a troška mu pomáhať, aby ten futbal naozaj napredoval, či už v obci, ale nielen tu v Horovciach, ale v celom našom okrese.
2: Takže, ako to vyzerá u vás v Horovciach s týmto krásnym športom? Keď nazrieme do tej kroniky, kedy sa to vlastne všetko rozbehlo s tou futbalovou loptou?
17: Tak u nás v obci našťastie boli takí prívrženci toho futbalu už v rokoch 1949-1950, kedy začali nejak organizovať túto hru. Oficiálny vznik tohto klubu je pod názvom Horovce v roku 1951, ale ako vravím už v tom 49. 50. tu boli nadšenci ako pán Podstránsky, pán Lukáč, ktorí začali jednak spájať chalanov, ako to bolo kedysi na dedinách, začali hrávať futbal najskôr tu na okolí a potom sa prihlasovali do súťaží a v tých súťažiach hrali. Postupne sa budovalo ihrisko, postupne sa budovalo to zázemie celé, striedačky, celé tie kabíny a tak to postupne napredovalo.
2: No ale aj vy ste si tu odohrali svoje.
17: Áno, tak ja som si tu zažil svoje detské časy, zjacké časy, potom som hraval chvíľočku v Puchove na Lednických rovniach v Dubnici, vrátil som sa tu na chvíľočku do dorasteneckého mužstva, ale tým, že ma vytrapilo zranenie kolena, tak v podstate s futbalom som ako takým závodným prestal a venoval som sa mu len tak športovo, no a za posledných 8 rokov sa mu venujem funkcionársky.
2: Ako to vyzerá momentálne s týmto horoveckým futbalom?
17: Tak momentálne máme v našej oblasti futbalovom zväze Považskej Bystrici prihlásené dve mužstva mládežnické. Máme 27 detí, čo je na takúto obec úplne famózne. Musím poďakovať hlavne trénerovi Jožkovi Svoradovi, ktorý sa tomu venuje a samozrejme rodičom, lebo bez tých by tie deti na ten futbal asi nechodili. My sa snažíme s mojim kolegom Milanom Cibikom robiť také zázemie, starať sa o tie deti, starať sa o tú infraštruktúru celú. Takže ako hovorím, máme tam dosť detí, máme ich rozdelení do dvoch kategórií, je to U9 a U11 a deťom sa darí výborne. Ten futbal ich zatiaľ baví, takže to je to, čo nás náplňa.
2: No a čo potom tie staršie ročníky?
17: Tak staršie ročníky, pokiaľ to odrastie, tie deti, tak ich postupne posielame, tí lepší alebo tie deti, ktoré vynikali, tak ich postupujeme ďalej, či už na Lednické rovne do Puchova alebo do Dubnice. Čo sa týka tej mládeže, vždy tu bola tá mládež taká celkom dobrá. Dokonca jeden náš odchovanec, Samko Janiček, dostal pozvánku aj hral v reprezentácii U15, čiže to je obrovské také zadozučinenie celého toho futbalu tu, vďaka jeho otcovi, ktorý ho trénoval.
2: No a s Milošom Tomanom sme teraz prišli už na plochu futbalového ihriska. Naozaj

0: Dosť trénovať, behať a hrať zápasy.
1: No dúfame, snažíme sa, aby to bola radosť.
0: Starostka Erika Staňová má veľmi ušľachtilého konička a tým sú dlhé behy.
2: Ja som začala behať pred 5 rokmi, takmer 6 teda už. Bola som inšpirovaná aj jednou bežeckou komunitou našich obyvateľov, ktorí tu behávali v tej dobe Spartana, teraz už takisto behávajú dlhé behy. Ja som celý život tvrdila, že nikto ma nikdy neuvidí v teniskách, že si radšej dám koláč a kávu a nakoniec z toho polmaratóny.
0: No ale tých polmaratónov pribúda.
2: Pribúda, áno. Ja som si tento rok dala taký osobný darček. Každý mesiac jeden polmaratón. Je to také celkom náročné vzhľadom na to, že tých polmaratónov v tých zimných mesiacoch u nás na Slovensku a v Čechách nie je takmer nič, takže už to trošku siaha aj za hranice, ale zatiaľ teda len tak naozaj tak za také blízke hranice, Maďarsko, Polsko, Rakúsko, takže to je taký môj koniček, taký môj relax.
0: No ale frekvencia mesačne jeden polmaratón, to je naozaj úctyhodné číslo.
2: Áno, niekedy sa sama seba pýtam, že či to je tá správna cesta.
0: No a čo vám tento beh dáva? Je to len relax, odputanie od práce každodennej. Čo vlastne pociťujete pri tom behu?
2: Stále tvrdím, že beh až tak nemám veľmi rada. Neznášam kopce, to je taká moja obľúbená veta. A čo mi to dáva? Dáva mi to ten pocit, že keď sa človek postaví na ten štart a prejde tou cieľovou rovinkou, tak si povie, že je to fajn, dokázala som viac, ako dokázalo 90% ľudí.
0: No a najbližší polmaratón vás čaká kde?
2: Najbližší polmaratón je v Olomouci, mesiaci jún. Potom to budú také tie tradičné slovenské ako Rajecký polmaratón, Žilinský mestský polmaratón, ten mám veľmi rada, to je také veľmi príjemné podujatie. Tu nám viac menej také takmer až lokálne.
0: No ako je to s tréningmi, lebo však pripraviť sa na taký polmaratón, to si vyžaduje naozaj poriadnu dávku prípravy a tréningu.
2: Popri tréningu si človek skontroluje verejné osvetlenie, prepadnuté chodníky, popadané káble, takže ten tréning sa dá veľmi krásne realizovať v rámci nášho katastrálneho územia, tak to poviem, nielen v rámci obce, lebo behávam teda aj po okolí, či už je to po Priváhu, alebo je to po blízkej cyklotrase, ktorú verím, že v blízkej dobe dopojíme až do našej malej obce.
0: Čiže spájate príjemné s užitočným, tak by sme to mohli povedať.
2: Áno, a hlavne po výmene osvetlenia je to fajn, lebo presne viete, kedy máte a kde máte ako nastaviť a natočiť lampy.
0: V Horovciach samozrejme funguje rovnako ako v iných obciach aj dobrovoľný hasičský zbor. Jednou z členiek je aj Vladimíra Paholíková, ktorá sa roky zapájala do aktivít týchto hasičov, no a má z toho dobrý pocit.
3: Áno, mám. Dlhé roky sa hasičské družstva žien, mužov, dorasteniek zúčastňovali hasičských súťaží. Momentálne sa venujú práci s deťmi a taktiež horoveckí hasiči aktívne pomáhajú v obci pri rôznych akciách.
0: Hovoríte, že teraz jadro tvoria tí mladí hasiči. A čo s tými staršími? Tým sa už nechce chodiť na to, alebo ako je to podľa vás?
3: No, momentálne teda mladí majú brigády, už sa povydávali hasičky, majú deti, takže teraz sa vlastne tí starší hasiči venujú malým deťom.
0: Áno, vy ste na materskej s tretím deťatkom, to znamená, že vy ste jednou z nich teda.
3: No, minulý rok boli pokusy s tou staršou dcerou, že by behala za hasičov, ale zatiaľ ešte si počkáme.
0: No a aké akcie všelijaké robia vaši hasiči?
3: Tak hasiči sa zapájajú aj v rámci obci, keď treba riadiť dopravu alebo rôzne práce pri čistení. Teraz rekonštruujú hasičskú zbrojnicu, takže tam veľa odpracujú a teda deti sa zúčastňujú pravidelne cez leto hasičských súťaží a rôznych hasičských dní.
0: Aj vy organizujete nejaké súťaže?
3: Áno, aj v Horovciach sa organizuje už niekoľko rokov, viac ako 30 rokov hasičská súťaž pre dospelých a posledné roky aj hasičská súťaž pre deti.
0: To je pekné, čo robíte, len aby tých požiarov bolo čo najmenej, samozrejme.
3: Presne tak. V tejto práci s deťmi sa dlhoročne venuje veliteľ Milan Papuča a teda v jeho šlapajach teraz pokračujú manželia Samuel a Ivana Karasovi.
0: No a keď sa pozrieme do tej budovy, ktorú, ako ste hovorili, obnovujú teraz hasiči, aká technika je tam vnútri?
3: Máme tam hasičské autá, máme tam dodávku, ktorú obec dostala.
0: Takže ste vybavení?
3: Áno, horovecké hasiči majú vybavenie na zásah.
4: Teraz si mi pani starostka priviedli ďalšie dve dámy, obyvateľky Horoviec a možno aj rodačky.
5: Jedna nie je obyvateľka Horoviec, je obyvateľka

0: blízkeho Dulova, ale v podstate je to taká naša celoživotná horúčanka. Je to úplne jedna z prvých ešte súdružiek učiteliek, ktorá učila na našej základnej škole, ktorá 2 roky dozadu oslavovala svoje 50. narodeniny. Je to pani Euka Remšiková.
1: Pani Remšiková, čo ste učili?
2: 1. až 4. ročník, všetky predmety praktické. Mali sme spojené ročníky, treba ja som učila 1. a 3. a riaditeľ učil 2. a 4. Takže o toto bolo ťažšie, aj ten čas vám vyučovaní, aby sme čo si tí deti naučili.
1: Stretávate sa niekedy so svojimi bývalými žiakmi? Či za vami, povedzme, aj prídu?
2: Ale áno, áno, samozrejme. A to vždy, keď sa stretneme, tak sa vystískame. Proste my sme mali veľmi pekný vzťah na tej detinskej škole. To bolo fakt jak doma. Niektoré tí deti vedeli povedať, že ma majú tak radi ako mamu. Tu mám zrovna 2 žiačky, ktoré som tiež učila a myslím, že majú na mňa len dobré spomienky. No bola som prísna, samozrejme, ale ja si myslím, že mama ju radí.
1: Ja to zistím, pani Remšiková. Idem sa jej opýtať. Katarína Chupačová, vy ste odtiaľto z Horoviec?
3: Áno. Áno, som sa tu narodila a aj teda žijem tu celý svoj život.
1: Pani Remšiková vás učila. Aká bola?
3: Dobrá pani učiteľka. Bolo to už síce strašne dávno, čo sme chodili my do školy. Bola to stará budova, kde bola jedna trieda, čiže sme museli chodiť aj na smeny. Jeden týždeň ráno sme sa učili teda 2 ročníky spolu, 2. týždeň po obede.
1: Ste Horovčanka, žijete tu celý život v obci?
3: Áno, celý život. A som rada, že som tu.
1: Prečo ste rada?
3: Mám rada svoju rodnú obec. Ešte strašne dávno, keď sme boli mladí a chodili sme po zábavách a tak po okolitých obciach, tak vždycky sme hovorili, že naša obec je najkrajšia.
1: Vy ste 2. žiačka pani učiteľky.
4: Áno, ja sa volám Ľudmila Velasová. Na Slobodná som bola Cibiková, takže pani učiteľka možno si skôr pamätá to meno za Slobodná. Áno, tiež ma pani učiteľka učila vlastne, keď som nastúpila do 1. triedy a zo školy máme ozaj tie krásne spomienky. Ozaj pani učiteľka bola dobrá, tak ako povedala, prísna, ale naučila nás a tiež vlastne ja som sa matematikou tiež v živote, takže možno máme tú matematiku aj tu z tej základnej školy, takom maličku, alebo ako by som povedala.
1: Spomínate tiež tú matematiku. Čomu sa venujete? Čo robíte?
4: No ja už som teraz na dôchodku. Som akože predsednička jednoty dôchodcov tu na Horovciach a Katka, s ktorou ste pred chvíľočkou rozprávali, je moja zastupkyňa podpredsedníčka.
1: Pani Velasová, čo dnes v Horovciach robia seniory?
4: Snažíme sa aj nejaký kultúrny program pre nich. Snažíme sa robiť nejaké opekačky. Ženy si radi zaspievajú. Sme začali do divadla chodiť, lebo majú ženy o to veľmi záujem. A boli sme dokonca v Rakúsku na výlete loďou a to sa im tiež páčilo. Takže žijeme teda aktívnym spôsobom a tie ženy sa tešia na naše stretnutia.
1: Teraz sme vlastne zišli z tej hlavnej ulice a ideme takou polnou cestou. Čo to je?
5: Vraciame sa ako keby naspäť domov. Koníky idú krokom, pretože sa držíme pravidla krokom z domu, krokom domov a budeme prechádzať okolo základnej školy, kde som bol tiež odchovaný.
6: Ja som teraz otvoril dvere na základnej škole v Horovciach, ktorá je pre 1. až 4. ročník a pri dverách som stretol pani učiteľku Barboru Gáborovú. Vidím, že tu máte svojich zverencov. Máte prestávku?
7: Áno, akurát máme veľkú prestávku a ja som zastanca toho, aby sme každý voľný čas v škole využili vonku na vzduchu, takže každú veľkú prestávku chodíme von sa nadýchať čerstvého vzduchu, vybehať sa, zahrať sa a načerpať nové sily.
6: Áno, máte pekné počasie dnes, trošku pofukuje, ale to nevadí. Sú vonku, tuto sú hojdačky, ale tuto z druhej strany máte aj pekné multifunkčné ihrisko.
7: Toto multifunkčné ihrisko, sa priznám, neviem, kedy postavili, pretože som tu iba rok, avšak ja ako zástanca všetkých športových aktivít ho veľmi rada využívam aj mimo telesnej výchovy.
6: Aký šport robíte?
7: Aktívne som hrávala florbal a plánujem sa k nemu vrátiť.
6: Ale tuto mi našepkala pani starostka, že ste boli aj reprezentantkou vo florbale.
7: Áno, podarilo sa mi zúčastniť 2 majstrovstiev sveta za juniorskú kategóriu. V jednej som bola kapitán a jedných ženských dospeláckých majstrovstiev sveta.
6: To znamená, že deti sa majú od koho učiť tej láske k športu.
7: Súhlasím, ale musím zároveň dodať, že všetky pani učiteľky sú tak založené športovo, rovnako ako ja.
6: Vyšli sme na prvé poschodie tejto základnej školy a stretol som sa tu s pani riaditeľkou Zdenkou Ševelovou, ktorá popíja kávičku, lebo má veľkú prestávku, aj spolu s kolegynkami a usmieva sa pekne. To znamená všetko v poriadku, pani riaditeľka?
7: Áno, dobrý deň, všetko v poriadku. My sme spokojní, nám sa tu páči.
6: Tak nám predstavte túto vašu peknú školu.
7: Naša škola je vlastne spojená s materskou školou. Základná škola má 3 triedy. Prváci sú samostatní, druháci sú samostatní, tretiaci, štvrtáci sa učia v spojenom.
6: To znamená, že koľko máte žiakov dohromady?
7: 41 žiakov.
6: To je prvý a štvrtý ročník. No a čo potom tie deti, ktoré sú už staršie, kam chodia do školy?
7: Deti, ktoré sú staršie, to znamená, idú do 5. ročníka na druhý stupeň, tak chodia do Pruského, do základnej školy Pruské alebo Lednické Rovne. No je to kúsok jedna aj druhá obec, takže bez problémov.
6: Ale vidím, že škola prešla obnovou, lebo zvonku vyzerá veľmi pekne, to znamená, že ste ju dávali do poriadku nedávno.
7: Áno, škola je pekná zvonku, je zateplená, krásna fasáda, myslím si, že pôsobí naozaj dobre a je to už dlhšie zateplené, taký pekný nový šat.
6: Ozaj, a koľko rokov má táto škola?
7: Pripomínali sme si 50. výročie školy pred 3 rokmi.
6: Máte niečo u vás na škole, čím by ste sa odlišovali od tých iných škôl?
7: Tak naša škola sa snaží viesť deti aj k športu tým, že chodíme na výcviky pravidelne lyžiarsky, korčuliarsky, plavecky a myslím si, že ten lyžiarsky je taký pre našu školu najčo si veľmi aj rodičia chvália aj deti a snažíme sa ísť aj takým prístupom, že sme otvorení aj pre rodičov a snažíme sa s nimi aj spolupracovať a myslím si, že je to taká krásna komunita, že si navzájom pomáhame.
6: Ivana Somová je zástupkyňou riaditeľky na tejto škole a pozeráme sa spolu cez okno na veľmi pekný areál, ktorý tu majú vybudovaný.
1: Tu máte po pravej strane máme multifunkčné ihrisko a po ľavej strane vidíte, dá sa povedať, že takmer nové, lebo to je ani možno rok nemá ešte, ktoré sa spravilo vlastne v spolupráci s obecným úradom, s projektov, takže boli vymenené tieto herné prvky, takže to tu skrašľujeme.
6: Áno, videl som, deti mali veľkú prestávku, išli si tam zacvičiť, ponaťahovať si klby, kosti, to znamená, že to slúži na takéto účely a rovnako tak aj toto pekné ihrisko, dokonca je aj osvetlené, to znamená, že sa tu dá hrať aj pri umelom osvetlení.
1: No určite áno, aj to využívajú, aj čo sa týka futbalu, tenisu a rôznych iných aktivít.
6: Aká je táto mládež tuto na dedine u vás? Lebo hovorí sa, že mládež v súčasnosti akoby tápala, akoby hľadala samú seba. Ako to vidíte vy s týmito najmenšími?
1: Ja keby som si to mala porovnať s tým, ako sa učí v meste a ako sa učí na dedine a aké sú deti, tak si myslím, že určito na dedine je to lepšie.
6: Vy ste učili aj v meste?
1: Určito áno.
6: A kde?
1: Puchove.
6: A v čom sú tie rozdiely?
1: Neviem, mám pocit, že tuto na dedine deti stále ešte majú veľa takých rôznych aktivít, nie len tie počítače, telefóny, ale proste majú tu možno aj vďaka tomu, že je tu veľa prírody, aj veľa tých aktivít sa tu robí mimoškolských.
6: Takže také prirodzené túžby po tom pohybe a tak?
1: Tak, tak, tak.
6: A čím sa môže teda vaša školka pochváliť ešte? Povedzte nám.
1: Oha, rýchlosti vám neviem povedať, ale je toho veľa, veď stále sa tu niečo robí, stále sa tu niečo buduje, rekonštruuje. Si myslím, že sme jedna z malá materských škôl, ktoré robia pravidelne každý rok pre deti lyžiarsky, plavecky a aj korčuliarsky výcvik.
6: Alex Jakubek je štvrták a okolo neho množstvo spolužiakov. Ja vás pozdravujem, ahojte.
8: Dobrý deň.
6: Na akú hodinu sa teraz tešíte? Čo to bude?
8: Čítanie.
6: Čítanie, ale to vám nerobí problém, pravda?
8: Nerobí.
6: Doma čítate knižky, v škole čítate knižky, takže ktorá tak najviac letí teraz?
8: No my máme teraz čítanku a tam sú rôzne príbehy.
6: Čo máš ty rozčítanú doma? Akú knižku?
8: O vesmíre.
6: O vesmíre, to je pekné. A ty?
9: Smradi.
6: O čo?
9: Smradi, to je taká knižka.
6: A ty?
10: Ja som začala čítať Si úžasné dievča.
6: No, pani učiteľka sa už chystá, ide s vami na hodinu, takže vám pekne ďakujem, majte sa dobre a všetko dobré.
8: Ďakujeme.
6: Ahojte deti, pozdravujem vás. Ja som teraz zavítal do druhej triedy, máte prestávku, vidím, že na stole máte nejakú desiatu, fľašu s čajom a tak ďalej. Čo ti mamina nabalila? Akú desiatu máš ty?
11: Rožok so slaninou.
6: No, tak to je dobré teraz. Potrebuješ sa posilniť. A aká hodina je najbližšie? Čo ťa čaká?
11: Matematika.
6: Matematika. A ide ti to?
11: No moc nie, poriadne.
6: Ale zvládneš to?
11: Áno.
6: A ešte mi povedz, ako sa voláš?
11: Linda.
6: Dobre, za tebou sedí?
11: Sabinka.
6: A tebe to ako ide s matematikou?
11: Dobre.
6: Dobre, a ešte okrem matematiky, ktorý je taký najobľúbenejší predmet ďalší?
11: Výtvarná.
6: To znamená, budeš maliarka, alebo výtvarnička, alebo umelkyňa, čo budeš?
11: No áno, chcem byť umelkyňa.
6: Za tebou sedí ďalší tvoj spolužiak a ten sa volá?
12: Timko.
6: Futbalista?
12: Nie.
6: A čo robí, aký šport?
12: Bicyklujem.
6: Matematika v poriadku?
12: Áno.
6: A ďalší predmet, ktorý je taký najobľúbenejší pre teba?
12: Čítanie.
6: Deti, veľmi pekne ďakujem, majte sa dobre, ahojte.
1: Pre leteckého záchranára Lukáša Šelingu Horovce to nie sú iba úhľadne upravené ulice, domy s predzáhradkami, škola či ihrisko alebo svetová rarita, akou je les so slovenským znakom. Lukáš Šelinga svojej rodnej obci Horovciam vzdal hold slovami a súvislostiami, nad ktorými som sa ešte nikdy nezamýšľala. A možno to jeho vnímanie rodného kraja cítia tak aj iní, len možno to nedokážu tak vyjadriť slovami ako on. Ste leteckým záchranárom. To znamená, že vy tú vašu obec Horovce máte možnosť vidieť aj z výšky.
5: Áno, vždy keď letím, tak minimálne ja si to pomyslím a chalani, kolegovia mi vždy povedia, že letíš nad rodnou hrudou a veľmi rád sa na ňu pozerám.
1: Keby ste mali okrem vzťahov v obci Lukáško vypichnúť niečo, čím je tá vaša obec Horovce iná ako povedzme tie okolité obce, čo by to bolo?
5: Je typická našim kostolom, ktorý je nad obcou, na kopci, ktorý sa volá Hôrka a momentálne je krásne nasvietený, takže moje návraty večer domov alebo ranné odchody ráno je pohľad na osvetlený historický kostol. Na druhej strane možno asi bez rozmýšľania, dostal som v tej dedine výchovu. A nie len od rodičov a od starých rodičov, ale v podstate formovala ma tá dedina počas môjho detstva a ešte nejakých tých tínedžerských rokov. Takže je pre mňa znamení táto výchovou, pretože si uvedomujem, že keby neboli do mňa nejakým spôsobom vštepené pokora, úcta k starším, úcta k životu, k zvieratám, k našej zemi, tak asi by som možno nebol hlavou a zmýšľaním tam, kde som. Takže toto je moja váha na margo našej dediny.

0: Za každým, keď som odchádzala z nejakej obce, kde sme pripravovali reláciu Zvony nad krajinou, mala som pocit, že som bohatšia. Bohatšia o ľudí, s ktorými som sa stretla a ktorí mi dovolili nahliadnúť nielen do ich príbytkov, ale i do svojich pocitov. Z Horoviec som navyše odchádzala s predsavzatím, že sa tam musím ešte niekedy vrátiť, pretože tá obec, jej obyvatelia, majú v sebe energiu, ktorá každého nabíja.
1: Naša návšteva, milí poslucháči, v sympatickej a maličkej obci Horovce v okrese Púchov sa končí a rovnako tak aj naša relácia. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú jej tvorcovia, majster zvuku Peter Rusňák, Peter Buček
0: a Janka Blejová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Štúrovo, Modrý vrch, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 91,7 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes sa spolu prenesieme na Dunaj. Predstavíme si ostatnú knihu oceňovanej slovenskej autorky Jany Juráňovej. Malibu na Dunaji je Juráňovej treťou knihou poviedok po knižkách Zverinec a Lásky nebeské. Pričom obdobia medzi nimi autorka pilne vyplňala novelami, románmi, divadelnými hrami, knižkami pre deti a prekladmi. V súbore 18 poviedok rôznej dĺžky súčasnosť vyrastá z mladosti nejednej z postav prežitej v sivých totalitných 70. rokoch. Inokedy je dnešná mladosť zatienená nedocenením umeleckej prevádzky, činnosti či túžby. Muži ani ženy nie sú v týchto poviedkach stvárnené idealisticky. Niekedy tu vystupujú dokonca aj zvieratá, či už myšie mláďatá, stratené mača alebo kocúr, takže autorka sa nemohla vyhnúť tomu, že spoločný osud ľudí a zvierat občas splynie do jedného. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: vizitka.
1: Jana Juráňová je prozaička, dramatička a prekladateľka. Po skončení Bratislavského gymnázia na Vazovovej ulici študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského tlmočníctvo a prekladateľstvo ruštiny a angličtiny. Po skončení vysokoškolského štúdia absolvovala dvojročný študijný pobyt v Literárno-vednom ústave Slovenskej akadémie vied, dnes Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, neskôr pracovala ako dramaturgička v Divadle pre deti a mládež v Trnave, dnes Divadlo Jána Palárika. Taktiež pôsobila aj ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora v časopise Slovenské pohľady a paralelne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa až do roku 1994. Podieľala sa na založení nadácie Milana Šimečku a začiatkom 90. rokov spoluzakladala Slovenské centrum PEN. V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami vrátane germanistky, literárnej vedkyne a prekladateľky Jany Cvikovej či výtvarníčky Anny Daučíkovej založili feministický, kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt, pričom dodnes je jeho koordinátorkou. V období niekoľkých desaťročí sa tu podieľala na edičnej, redakčnej a organizátorskej práci ako prekladateľka, autorka i lektorka. V rokoch 2010 až 2018 pôsobila aj na edičnom oddelení Divadelného ústavu ako odborná a jazyková redaktorka. Prvotina Zverinec vyšla Jane Juráňovej v roku 1993. Odvtedy vydala viacero prozaických kníh, z ktorých niektoré sa dostali do finálovej desiatky ceny Anna Softlitera. Orodovnice, Žila som s Hviezdoslavom, Lásky nebeské, Nevybavená záležitosť, Na nič hodnica. K jej najčítanejším prózam patrí parabiografický román Žila som s Hviezdoslavom z roku 2008, ktorý vychádza z faktov zo života nášho významného básnika a autorka sa jeho život pokúsila prerozprávať cez ženské vnímanie s dôrazom na jeho manželku Ilonu Orsákovú. Knižný rozhovor s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov z roku 2012 vyšiel aj v angličtine, češtine, nemčine a maďarčine a bol ocenený cenou Egona Ervina Kiša pre literatúru faktu. Jana Juráňová je autorkou viacerých rozhlasových hier a pásiem a aj divadelných hier. Výber pod názvom Hry vyšiel v Divadelnom ústave v roku 2014. Niektoré z nich boli uvedené v divadlách. Napísala tiež viacero kníh pre deti. Iba baba, Bubliny, Babeta ide do sveta, Ježi baby z novej baby. Prekladá odbornú literatúru aj beletriu, napríklad Margaret Atwood, Janet Winterson, Virginia Woolf, Joan Didion, Diana Etil a ďalšie. V roku 2019 jej prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti. Medzi jej ostatné knihy patrí novela Rodinná oslava z roku 2024, kde veľmi presne približuje nepísané pravidlá rodinných osláv, vzťahových stereotypov v tradičných rodinách strednej triedy, ktorá prežila formatívne roky ešte za socializmu. V tom istom roku vyšiel aj literárny rozhovor Jany Beňovej s Janou Juráňovou s provokatívnym názvom Nerob s ňou rozhovor, je to feministka. Respondentka je úprimná nielen v komentovaní emocionálne náročných súkromných momentov, ale citlivo reflektuje aj nedávne celospoločenské i celosvetové udalosti či literárne dianie. Na sklonku roka 2025 vyšla Jane Juráňovej poviedková kniha Malibu na Dunaji.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Za ostatné dva roky vyšli vo vydavateľstve Brak dva tituly s menom Jana Juráňová v záhlaví.
1: Prvým bol vynikajúci a v slovenskom kontexte ojedinelý literárny rozhovor dvoch autoriek. Nerob s ňou rozhovor, je to feministka. Keď poetka, prozaíčka a publicistka Jana Beňová v role pýtajúcej sa vnímavo postihovala kľúčové súkromné, pracovné i spoločenské témy spojené s Janou Juráňovou. Prozaíčka, dramatička, prekladateľka a spoluzakladateľka Aspektu na ne veľmi priamo odpovedala. Až bolo mnohým z nás ľúto, že dialógy nepokračujú ďalej. Druhá kniha sa objavila s výraznou žltou obálkou a interpretačne zaujímavým názvom Malibu na Dunaji. V nej sa Jana Juráňová po 15 rokoch opätovne vracia s knihou poviedok. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Nová rôznorodá prozaická zbierka Jany Juráňovej Malibu na Dunaji zahŕňa 18 poviedok, ktoré vznikali v rôznych obdobiach s rozličným zámerom. Niektoré písané pre rozhlas, časopisy, jedna pre domovský webzin či divadlo. Autorka nás berie na cestu bratislavskými ulicami, kde sa spomienky na minulosť, najmä na 70. a 80. roky, miešajú s našou prítomnosťou. Jana Juráňová s pre ňu príznačnou nekompromisnou presnosťou odhaľuje to, čo zostáva často skryté pod hladinou spoločenských konvencií. Od krutej nevinnosti detstva, rodových stereotypov až po politické metamorfózy. Keď sa povie Malibu, málo komu sa v prvom momente vybaví Bratislava, hoci doplnok na Dunaji by mohol k ironickému či paradoxnému prirovnaniu zvádzať. Rovnomenná poviedka však pri takomto uvažovaní klame názvom. Autorka často využíva paradoxnú dvojpólovosť. A nielen v tejto poviedke výrazne pracuje s literárnym priestorom hlavného mesta. Bratislava tu nie je len súborom súradníc, ale živým palimpsestom, vrstveným pergamenom, na ktorom sú staré záznamy normalizácie prekryté kriklavými farbami súčasnosti. Jana Juráňová vo viacerých poviedkach vedome priznáva konkrétne ulice či inštitúcie, odmieta však robiť z mesta turistickú mapu. Ide jej skôr o topografiu spomienok. Bratislava v jej podaní nie je len kulisou, ale živým organizmom, v ktorom sa ukladajú vrstvy kolektívnej aj individuálnej pamäti. Miesta, ale aj veci v jej poviedkach fungujú ako spúšťače. Pre niektorú z postav môžu byť pripomienkou šedí 80. rokov, pre druhú symbolom dnešného podpásového, často absurdného dravého kapitalizmu. Táto dvojdomosť vytvára v poviedkach napätie, ktoré nás núti pýtať sa, či sme sa od minulosti skutočne odpútali, alebo sme len vymenili staré pančuchové blues za nové formy neslobody. Jedným z najsilnejších momentov zbierky sú návraty do detstva, do 60. rokov. Poviedky Neviniatka a Súsošie rozbíjajú tradičný literárny mýtus o detstve ako o stratenom raji. Deti v jej svete nie sú len pasívnymi prijímateľmi reality, ale bystrými pozorovateľmi, ktorí vnímajú svet s takmer klinickou chladnosťou. Namiesto sentimentu nám predkladá analýzu toho, ako sa v šedivých kulisách totality formovali detské charaktery. Spomienkový optimizmus je tu nahradený akousi pamäťovou archeológiou, ktorá z nánosov času často vyťahuje črepy, o ktoré sa dá porezať aj po polstoročí. Vrcholom zbierky je bez pochyby najdlhšia poviedka Podpásovka alebo Kto sa bojí Orlandy, nech nechodí do lesa. Juráňová v nej nadväzuje na kafkovskú tradíciu premeny, no s príchuťou politickej satíry v štýle britského spisovateľa Iana McEwena. Premena politika na ženu tu nie je len biologickým zázrakom, ale existenčnou tragédiou. Autorka tu majstrovsky využíva perspektívu muža, ktorý je znechutený svojim novým telom. Týmto paradoxne hovorí o postavení ženy viac, než keby napísala priamy ženský monológ.
1: Politický cynizmus dosahuje vrchol v momente, keď by sa postava radšej prebudila ako odporný hmyz, než aby mala sociálny status ženy a musela prežiť jej život. Kniha sa však neuspokojuje len s kritikou mužského sveta. Jana Juráňová v nadväznosti na svoje predchádzajúce texty, najmä na prózu o rodovnice, aj tu reflektuje, ako sa ženy podieľajú na vlastnom utláčaní a na udržiavaní systému, ktorý ich znevýhodňuje. Či už ide o manželku politika v podpásovke, alebo o protagonistký monológ v pop Oluške. Autorka ukazuje, že pasivita a tichý súhlas sú rovnako nebezpečné ako aktívna agresia. Juráňová sa nebojí ani konfrontácie s klasikou či patriarchálnymi mýtmi. Prístup k Shakespeareovej hre Skrotenie zlej ženy je v Juráňovej poviedke Zlá žena skrotená otvorene zosmiešňujúci, a to v tom najlepšom zmysle slova. V klasickom príbehu o skrotení Kataríny nevidí komédiu, ale brutálnu dokumentáciu domáceho násilia a patriarchálnej nadvlády. V poviedke Pop Oluška tento mýtus ešte viac ohýba. Princ tu nie je rozprávkovým vysloboditeľom, ale mužom s mnohými popoluškami, čím trefne komentuje súčasné mocenské vzťahy. Všetky poviedky v zbierke, či už sú satirické, reflexívne, nahnevané alebo melancholické, smerujú k jednému bodu. K prijatiu života v jeho aktuálnej, často nesympatickej podobe. Jana Juráňová neponúka katarziu ani lacné rozhrešenie. Jej prózy sú miestami drsné, no za každým autentické. Ako inak by sa malo písať o živote?

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Jana Juráňová bola hostkou naladenou na Devín. V novej zbierke poviedok Malibu na Dunaji kráčajú jej texty po hrane každodennosti a pamäti, kde sa osobné prelína s politickým a súkromné nadobúda odvahu byť vyslovené. O spomínanej knihe sa zhovárala s redaktorkou Andrejou Makíšovou-Volárovou. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe v kultúrnom denníku Rádia Devín.
2: Ako sa uvádza na obálke knihy, ktorá je výrazne žltá, na to si v rozhlase potrpíme, aby sme knihu aj troška zvizualizovali. Je to vaša tretia poviedková kniha. V roku 1993 to bol Zverinec, 2010 Lásky nebeské a koncom minulého roka vyšiel súbor 18 poviedok. Ako som hovorila, s názvom Malibu na Dunaji. Prečo ten 15-ročný odstup?
3: To sama neviem. Poviedky si vlastne nikdy nejako nenaplánujem. Tie sa tak udejú. Občas sa stane, že niekto chce niečo kratšie, pochopiteľne také šikovné do časopisu alebo do antológie. A veľmi často sa mi stáva, že keď ma niekto osloví, tak vôbec nechápem prečo, ale sa mi to podarí. Zrejme som naučená ešte zo 70. rokov poslúchať a vykonávať funkcie a všetko, čo by zadali na domácu úlohu spraviť. Takže to nejak zafunguje vtedy. Ale sama si také úlohy nedávam. Len občas sa teda podarí nejaká poviedka, ale keď napíšete jednu, tak s ňou veľmi nie je čo robiť. A u nás to spektrum časopisov zase nie je také, že by poviedky ako frčali, že proste volá, kedy to tak bolo, hej, že sa poviedky čítali, písali aj v nedeľných prílohách, tak dneska to už tak nie je. Takže ja keď si plánujem, tak si skôr plánujem väčšie prózy, buď nejaké novely, alebo pokusy o ešte väčšie. A tie poviedky potom tak pomedzi to vznikajú a nejakým spôsobom sú dosť také eklektické, že vlastne si neviem predstaviť, že by som ich dala dokopy. Ale tu sa mi začali skladať také chumle okolo niektorých z nich a tak som dostala nápad, že prečo nie, je ich už dosť, tak to skúsim poskladať.
2: Z akého časového rámca sú tie poviedky? Dá sa to nejak ohraničiť?
3: Možno takých 5 rokov, 6, ak je tam jedna staršia alebo dve, to sú tie rozhlasové, ktoré ostali trošku vysieť v lufte a potom sa mi zrazu do tej koncepcie celkom hodili a dlhší časový úsek myslím, že to nie je.
2: Ja som spomenula, že poviedok je 18. Bolo dôležité to ich radenie zbierke? Napríklad považujem za celkom dôležité spomenúť, že prvá poviedka má názov Priateľská návšteva a posledná má názov Spomalenie. Mm-hmm. Ale vy možno poviete, že to vôbec nie je dôležité.
3: No, práve, že ja som prosila Zuzku Ferusovú, ktorá robila redaktorku tej knihy. Ja som mala iné poradie a zdalo sa mi, že môže byť, ale vedela som, že nič prevratné to nie je, že proste ja ako autorka už s tým veľa nenarobím. Bola som zvedavá na to iné oko, tak som ju poprosila, nech to urobí, nech to úplne rozhádže, ak bude mať ten pocit, že nech sa na to pozrie, ako keby som bola debutantka, ako keby ma nepoznala, nech to urobí podľa svojho gusta a ona to naozaj veľmi, veľmi prekopala a keď som sa na to pozrela, tak som s tým bola spokojná, absolútne, že to, čo by som si ja trúfla dať ako prvé, alebo ako tretie, ako druhé, tak ona to tak urobila čitateľsky a mne sa to potom veľmi páčilo, tak som nechala už to poradie, aké určila ona.
2: Ak by ste mali pomenovať nejaký spoločný motív alebo tému tých poviedok?
3: Myslím si, že tam veľmi nie je jeden jediný spoločný motív. Sú tam rôzne motívy. Je tam motív 70., 80., normalizácia, ale skôr v takom spomienkovom trošku optimizme, trošku pesimizme, pretože ja som bola mladá, takže mladosť je fajn, ale zároveň totalita fajn nie je. Potom sú tam veci z detstva, ktoré sa časovo trebárs odohrávali v 60. rokoch a tiež to bola totalita, ale dieťa vníma tie súvislosti úplne inak. Potom sú tam také nahnevané ženské poviedky, ktoré nutne nemusia byť moja skúsenosť, ale sú také ako taká tá nahnevanosť tých starších žien, ktorí, no ako sa to občas vyskytuje a mne je to veľmi sympatické. Niektoré sú satirické, niektoré sú skôr také reflexívne, trošku smutnejšie, niektoré sú také huronskejšie, veselé, tak jeden motív to nemá, myslím, že sú pestré, že veľmi spájať sa nedá ako do jedného takého monocelku.
1: Fono. Ukážku z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji číta Ivana Kováčová.
4: Priateľská návšteva. Okrúhla hlava, nakrátko ostrihané tmavé vlasy, na tvári rovnako tmavý, starostlivo pestovaný porast, čierny hranatý rám okuliarov, vek okolo 40 rokov. Podľa istých kritérií fešák, ale pre mierne zdutý výraz tváre a zahľadenosť do seba nie príťažlivý. Odo mňa je možno tak o 10 rokov starší. Neusmieva sa. Ako inak? Vedie z Akadémie vied spriateleného štátu Maďarska. Neviem po maďarsky, ale angličtina stačí. A tak som sa z úlohy sprevádzať ho po Bratislave nemohla vyšmiknúť. Druhou možnosťou bola Ildiko, kolegyňa z oddelenia hungaristiky našej akademickej inštitúcie, venujúcej sa svetovej literatúre. Ale zástupca riaditeľa požiadal o túto službu mňa a ja som mohla odmietnúť len s rizikom konfliktu, veď som tam najmladšia. Na rozdiel od Ildiko som si ešte nezaložila rodinku, mám kopu času a môžem byť rada, že ma vôbec zamestnali. O preplatení benzínu alebo nejakej útraty za kávu pre seba a priateľskú návštevu nepadlo ani slovo. Z čoho som usúdila, že ak by také možnosti boli, neposlali by na túto misiu mňa, ale užil by si to niekto z vedenia. V inštitúcii, ktorá má dlhý a nezapamätateľný názov, ma prijali na rok s možnosťou predlženia ešte o jeden. Nad ďalšou perspektívou zatiaľ nepremýšľam. Na teraz patrím k mladšiemu osadenstvu. Nikto netuší, čo sa z nás vyvinie, aké úlohy dostaneme a ako sa osvedčíme. Odo mňa sa momentálne očakáva, že budem ochotne po ruke. Čo sa veľmi bije s mojou pôvodnou predstavou náplne práce, ale ako mi povedali doma, vítaj po svete dospelých. Kam teda vstupujem pozvoľna, obozretne a väčšinou aj začudovane. Sú 80. roky minulého storočia. Čo skoro sa začnú nosiť plesnivé džínsy, ale zatiaľ je len začiatok dekády. Saká majú na pleciach veľké vypchávky, oblečenie sa nezháňa ľahko, ale aj toto je výhoda študijného pobytu. Nechodievam do akademickej inštitúcie každý deň. Dochádzka je dosť benevolentná a navyše budova je v centre. A tak občas obídem obchody v strede mesta a kúpim si tu svetrík, tam sukňu, už sa podarili aj nohavice. Chce to vytrvalosť. Pobehám, čo treba, aby som sa mohla pekne obliecť, veď som medzi ľuďmi. Momentálne teda veziem maďarského literárneho vedca, zameraného na akési semiotické problémy, vo svojej malej poľskej Fiatke 500, ktorá je zrejme hlavným dôvodom, prečo padla voľba na mňa a nie na Ildiko, hovoriacu plynule po maďarsky. S manželom akési auto vlastnia, ale ona nešoféruje a má malé dieťa. Ja nemám dieťa a zatiaľ ani len toho manžela. Za to mám auto. No, autíčko.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky zmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a spoluautorka Zuzana Bariaková. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Banská Bystrica Suchá Hora, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 101,5 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: S Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Nebojte sa, záhradkári, nezabudli sme na vás aj v tento dnešný deň, čiže tradične vo štvrtok aj dnes sú tu na frekvencii Rádia Regina Západ záhradkári. Dnes s pani inžinierkou Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov. Pekne vás vítam.
3: Ďakujem, dobrý deň.
2: Rád vás zase počas vidím. Aj pána inžiniera Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj vás pozdravujem, aj vás rád vidím.
4: Ďakujem, dobrý deň.
2: A vy s potešením ste určite uvideli také čerstvé vydanie niečoho, o čo sa dnes bude súťažiť.
4: Áno, práve včera ma potešili, s tlačiarne mi doviezli prvé výtlačky.
2: Ešte to vonia choroba... toho, keď som to otvoril.
4: Áno, áno, vonia to, je troška teple. Atlas choroba škodcov zeleniny, to je to štvrté vydanie, ale naposledy vyšlo tretie vydanie presne pred 14 rokmi, takže konečne sa nám to podarilo teda dokončiť. A ten atlas, podobne ako atlas choroba škodcov ovocných plodín a vinča, je určený predovšetkým záhradkárom na ľahké, rýchle určovanie choroba škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase necelých 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách častejšie stretávame.
2: No a aby niekto toto mohol získať, takúto veľmi pozoruhodnú publikáciu a samozrejme veľkého pomocníka, v tlačenej podobe, tak dnes bude niekto z vás počuť aj súťažnú otázku, respektíve všetci poslucháči ju budú počuť, ale niekto z vás na ňu bude môcť odpovedať. Takže pán Matlák, ako tá otázka znie?
4: Tak dnes by sme chceli počuť správnu odpoveď na otázku, ktorá je podľa mňa veľmi jednoduchá. Či Minerka pórová patrí medzi háďatka, muchy alebo motýle? Zopakujem, či Minerka pórová patrí medzi háďatka, muchy a motýle. A jedného z vás teda telefonujúcich oslovíme a položíme túto otázku a keď začujeme správnu odpoveď, tak vyhrávate atlas choroba škodcov zeleniny.
2: Výborne. Tak, teraz sa môže dostať k slovu pani inžinierka Ketmanová. Máme síce zmrzlákov, aj na začiatku vysielania som to spomínala, sú celkom takí vľúdni, takže záhradky kvitnú o 106, však mám pravdu.
3: Áno, áno.
2: A čo konkrétne teraz kvitne?
3: V záhradke kvitne, teraz prechádzať sa po záhradke je pôžitok, aspoň pre mňa, určite aj pre iných záhradkárov. Tak čo nám kvitne? No kvitnú nám teraz kosace. Začínajú, už drevité pivonky odkvitli, teraz začínajú pivonky. Niektoré okrasné dreviny, vajgelie, tavolník, azalky, rododendróny, hortenzie už začínajú. Odkvita už teda orgován, keria, forzícia už odkvitla dávno a začína kvitnúť množstvo skalničiek, klinčeky, floxy, zvončeky, takže radosť sa je pozrieť teraz po záhrade, samozrejme, ak tam tieto kríky a rastlinky máte. Pokiaľ kvitnú, samozrejme sa s nimi kocháme, jak som už povedala, ale po odkvitnutí nezabudnime odstraňovať tieto odkvitnuté kvety, aby sa nám zbytočne nevytvárali semená, lebo semenami tie rastliny nerozmnožujeme. Okrasné dreviny, ktoré kvitli na jar, teraz po odkvitnutí režeme, to som na jar hovorila, že tie, ktoré nám kvitnú, napríklad forziciu, keď chceme alebo orgován, chceme rezať alebo skrátiť alebo zmenšiť krík, tak odstraňujeme to staré drevo, ostatné výhonky režeme teda tak, jak na požadovaný tvar. Môžeme už vysádzať teraz aj citlivé letničky, u ktorých sme predpestovali si priesady. Ak nie, tak vysievame už priamo na záhony, lebo teraz už po 15. by malo byť pozmrznutý, už by malo byť teplejšie. Ono cez deň je teplo, ale noci sú chladné. A už teraz som videla predpoveď počasia, že už aj noci majú byť okolo 10, nad 10 stupňov, teda, takže to je už fajn.
2: Čo Pankrát, Cervác, Bonifác nestihli Zofia už dávno, už kašle na to s prepáčením.
3: Áno, ale ja si pamätám, že v máji aj snežilo. Že...
2: Áno, to si pamätám aj ja.
3: Áno, to aj také býva, hej. Tak teraz sú miernejšie.
2: Áno. Hovorili ste o zrezávaní na požadovaný tvar. Zrezávanie a strihanie možno podobné, možno nie. Môžu sa teda strihať živé ploty? Lebo ja sám som bol svedkom a som sa presne nad tým zamyslel, či je to vhodné teraz.
3: Áno, je teraz ideálna doba na rez a tvarovanie živých plotov. Môžeme ich rezať od teraz až do konca júna, takže kedy si vyberieme. Režeme aj prísne tvarovaný krušpán. Ja už som rezala krušpán, aj prst to odniesol, lišta sa mi zapichla do prsta. Takže aj tie krušpány, ktoré sú v záhrade, alebo zasadené, alebo keď sú v nádobe. A tieto odrezané výhonky môžeme použiť potom aj na rozmnožovanie. Odrezky v júni strácajú už bylinnú mäkkosť, začínajú drevnatieť a to je vhodné, také polodrevité sú vhodné, takže nie ešte teraz celkom, ale možno až koncom maja, keď održeme, už budú potom také polodrevité a vtedy ich môžeme použiť ako odrezky.
2: Čiže aj na rozmnožovanie. Čo ešte všetko môžeme takýmto spôsobom rozmnožovať?
3: Áno, takto môžeme, tak jak som už hovorila, že režeme teraz zlatý daš, vtáči zob, krušpán, ale aj ostatné samozrejme okrasné dreviny a môžeme rozmnožovať napríklad aj plamienok, teraz začal už aj plamienok klematis teda kvitnúť. Odrezky zakoreňujú v takom ľahkom substráte. Musíme im zabezpečiť samozrejme vysokú vzdušnú vlhkosť, čo zabezpečíme tým, že ju zakrieme mikrotenovým vrecuškom. Áno, napríklad áno. Tak zabezpečíme vyššiu vzdušnú vlhkosť. Mm-hmm.
2: Rododendróny aj azalky pomaly odkvitajú. Ako sa o ne postarať, aby kvitli aj na budúcu jar?
3: Áno, tie prekrásne kvitli. Ja mám tiež tri v záhrade a krásne kvitli. Ten krík ani nebolo vidieť listy, len samý kvet, no ale už odkvitajú samozrejme. A pri týchto mladých, pri mladších rastlinách odstraňujeme potom to odkvitnuté súkvetie. Ale tak, že prstom ho tak, rukou ho tak vyštipujeme, že aby sme nerezali hĺbšie, lebo by sme sa o budúcoročné kvitnutie, lebo tam už teraz v zárodkoch na konci tých výhonkov, ktoré kvitli, sa vytvárajú súkvetia na kvitnutie na budúci rok. Niekedy sú však už tie rododendrony také prerastené, staršie, takže je ich potrebné zmladiť. A toto zmladenie robíme teraz hneď na jar po odkvitnutí, ale robíme to tak, že si ten zmladzovací rez rozvrhneme na viacero rokov, takže ja neviem, tretinu skrátime teraz a dve tretiny nám budú na budúci rok kvitnúť. Na budúci rok ďalšiu tretinu a tak, takže každý rok nám bude vlastne niečo kvitnúť, lebo to tam, kde odrežeme, na rok nebudú kvitnúť. Mm-hmm. Takže treba sa na to, treba si to premyslieť. Nezabudnime tieto rododendrony a azalky, to už som viackrát hovorila, v letnom období, hlavne v tom období sucha, treba zalievať, pretože sú plitko koreniace a to nedostatok vlahy môže spôsobiť aj vysychanie, aj potom slabšie kvitnutie, takže treba sa zamyslieť nad tým, že tie rododendrony alebo azalky treba v lete polievať.
2: Skúsený pracovitý záhradkár, už zdá sa, že uhorky, rajčiaky, papriku má už vysadenú. Čo sa teraz ešte, na čo také vhodné obdobie, aby sa vysádzalo práve v týchto dňoch?
3: Áno, ja síce dosť často hovorím, že uhorky a rajčiaky a papriku by sa mali sadiť až po 15., ale určite nikto nevydržal, hlavne v tento rok, čo tá jar predsa len prišla skôr, tak sa hovorí, že uhorky sa sadia na marka, aj to je začiatkom mája, takže určite už všetci majú, predpokladám, že je vysadené, neviem, možno niektorí čakali až po tých zamrznutých, ale keď nemajú, tak ich už určite vysadia. A teraz môžeme vysievať, lebo fazulku sme, či už tyčkovú, alebo kričkovú, sme na zber čerstvých zelených alebo žltých strúkov. Môžeme vysievať teraz v takých dvojtýždňových intervaloch, aby nám postupne sa vytvárali, aby sme mohli
2: zbierať plody.
3: Sejeme ich do riadkov vzdialených tak 40 cm, tak nejak od toho mája až do konca júla, takže môžeme tak postupne si spraviť taký harmonogram a postupne potom budeme aj zberať. Tiež teraz vysievame cukrovú kukuricu, ktorú môžeme vysiať už tak začať koncom mája, lebo je to tiež teplomilná rastlina.
2: Úplne v pohode môžeme povedať, že hitom ostatných rokov sú tekvice alebo také tie malé tekvičky, čiže jedlé tekvice alebo okrasné malé tekvičky. Takéto sa kedy vysievajú?
3: Áno, vysievajú sa teraz v máji. Ja sa priznám, som nevydržala. Už ich mám aj vonku, takže už mi polievam, no lebo v Nitre je vraj najsuchšie miesto na Slovensku je Nitra, Nitrianský kraj, kde 2 mesiace nepršalo a teraz keď pršalo, napršalo 5 mm, takže to naozaj, no keby som nepolievala, tak by bola katastrofa v tej záhrade. Často sa pýtajú záhradkári, či si môžu z vlaňajška vysievať vlastné osivo alebo nie. Tak ak vysadíme vlastné osivo, odobrať na jeseň s plodov, často sa stane, že tie narastené plody sú od povodných, sa značne odlišujú. Dôvodom je, že rastliny opeluje hmyz a mnohé sú sa medzi sebou krížia, takže potom budeme prekvapení, že budú iné. Takže ako chceme, nakoniec fazula je jedno, či je strakatá alebo hnedá.
2: Áno. Tak nie len práca, ale aj prekvapenia čakajú.
3: Áno, budú mať prekvapenie. Tak.
2: Hlávkový šalát je typická jarná zelenina, mnohí sa na to tešia, na tej čerstve, že si naozaj nejaký šalátik alebo proste nejaký prívarok zo šalátu urobia. Takže typickou jarnou zeleninou dá sa pestovať alebo začať pestovať aj v lete?
3: No, tak jak ste povedal, šalát je typickou jarnou zeleninou, v lete vybieha do kvetu a často potom ani nevytvorí hlávky, ale na pestovanie v letnom období sú vhodné niektoré odrody, vyšľachtené práve na takéto teplé podmienky. Je to predovšetkým taký letný šalát alebo ľadový šalát, ktoré môžeme pestovať počas celého roka. Musíme však samozrejme dopriať teda vlahu, lebo vyžadujú si vlahu, lebo je to taký druh zeleniny, ktorý... Ale nakoniec každá zelenina potrebuje vlahu.
2: Jasná vec. To aj ten najposlednejší lajk, ako ja
3: viem.
2: Samozrejme máme, že treba nosiť a polievať. Zahráme si pesničku a potom budeme v našej debate pokračovať.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnešní záhradkári s pani Ketmanovou a s pánom Matlákom. Je tu 14. hodina 20. minúta. Pani Ketmanová už dala, si myslím, dosť veľa rád. A teraz je rad na pána Matláka, pretože budeme samozrejme ako inak spolu s vami hovoriť, čo sa týka teraz toho aktuálneho obdobia, čo sa týka ochrany rastlín. Takže čím sa začneme venovať? Ideme na broskyne, nektarinky?
2: Áno, pôjdeme podľa ABCD, ovocie, zeleninu a potom okrasné rastliny. Takže pri broskyniach by som spomenul kučeravosť listov, ktorá už je samozrejme tá ochrana proti kučeravosti už je dávno za nami, ale stále sa objavili po odkvitnutí brosky nejaké príznaky, aj keď teda tohto roku treba povedať, že je o mnoho slabší výskyt tej kučeravosti ako v predošlých rokoch. A napriek tomu sa nejaké listy objavili a ešte záhradkári chceli striekať ešte ďalej, že proti kučeravosti, aby sa nešírila, ale dá sa povedať, že v tomto období už tie listy sa zväčšili aj zhrubli, tie typické príznaky kučeravosti. A už začínajú vyrastať nové výhonky a nové listy, ktoré už sú zdravé, čiže skutočne už ďalej proti kučeravosti netreba účinkovať, pretože by boli, či teda striekať, pretože by už tie postreky boli aj tak neúčinné. Doma čas a nemá veľa stromov, tak môže tie listy priebežne oberať, pretože na povrchu týchto listov sa potom vytvorí taký bielý poprašok a to sú práve spory, ktoré sa vytvoria, prezimujú a zase na jar si počkajú a pekne spôsobia infekciu po vypučaní broskín. Čiže skutočne už broskyne z toho hľadiska kučeravosti netreba riešiť, ale na druhej strane už sa objavili prvé príznaky, dostal som aj nejaké telefonáty, aj správy do poradne, že už sa objavila mučná tkaň v niektorých náchylných odrodách broskyň alebo aj nektariniek. Tak v takom prípade, keď zistíte prvé príznaky mučnatky, tak môžete opakovane tie broskyne ošetrovať.
1: Mnohí sa tešia na prvé čerešne majú.
2: No. Áno, tak môžu sa tešiť a keď narazia na prvé červíky v čerešni, tak budú sklamaní. Ale práve teraz je obdobie začiatku kvitnutia bazy čiernej a je to zistené, že v tomto období, keď kvitne baza čierna, tak sa dá predpokladať rojenie vrtivky čerešňovej. A v takom prípade, keď začne rojenie, tak mali by sme spraviť 2 alebo 3 postreky v 10-dňových intervaloch a sú na to prípravky určené, ktoré samozrejme nájdú v tých aktualitách na tento týždeň na stránke Flora Servisu, tak to už naši čitatelia väčšinou poznajú aj sledujú. Takže treba spraviť prvý postrek, keď začne baza kvitnúť v okolí vašej záhrady, o ďalších 10 dní iný prípravok a o ďalších 10 dní zase iný prípravok a treba sa dívať troška na čakaciu lehetu, i keď treba povedať, že sa ošetrujú tak či tak poloneskôr a neskôr odrody, ktoré budú dozrievať niekedy v priebehu júna alebo ešte neskôr, takže nemusíte sa týchto prípravkov báť. Takže tie 3 postreky alebo 2 alebo 3 postreky by mali stačiť, aby ste mali aspoň väčšinu plodov bez červíkov.
1: Mm-hmm. Čo také hruštičky húževnaté, budú odolné, alebo čo im hrozí v týchto chvíľach?
2: No, pri hruškách máme dve choroby, mávame, ktoré bežne ako riešia záhradkári a práve skôr riešia hrdzu hruškovú, ktorá nie je až taká škodlivá ako napríklad chrastavitosť hrušiek, pretože tá napáda aj listy, ale hlavne plody hrušiek, teda tá chrastavitosť priamo vytvára chrasty na plodoch, ale tie príznaky na listoch sú také menej nápadné. Naopak hrdza hrušková je veľmi nápadná, ale tá poškodzuje alebo napáda ale listy hrušiek a prejavuje sa takými nápadnými žlto-oranžovými škvrnami na listoch niekedy už od mája, od júna. Takže ak teda mávame hlavne v severnejších oblastiach, tam, kde častejšie prší, takže ak mávame problémy s hrdzou hruškovou, tak teraz je čas, kedy môžeme proti nej zasiahnuť a treba urobiť 3 postreky v 10 až 14 dňových intervaloch po odkvitnutí hrušiek. A keďže, ako som spomínal, tá hrdza hrušková nie je až taká nebezpečná ako chrastavitosť, tak vlastne tu ani nie sú priamo registrované prípravky, aspoň teda v malom balení. Tak v takom prípade stačí, keď si pozrieme si prehľad prípravkov proti chrastavitosti. Ak použijeme prípravky proti chrastavitosti, tak zároveň bojeme aj proti hrdzi hruškovej. Tu by som práve chcel povedať, že proti chrastavitosti hrušiek a samozrejme aj jabloní potom, lebo obidva ovocné druhy majú rovnaké akože choroby, tú chrastavitosť, tak sa odporúčalo striekať teda prvýkrát tesne pred kvitnutím, druhýkrát i hneď po odkvitnutí a tretíkrát o 2 týždne neskôr, ale teraz už sme v takom období, že už je to niekoľko týždňov za nami, čiže teraz môžeme navyše ešte robiť opakované postreky náchylných odrôd jabloní aj hrušiek proti chrastavitosti a ešte aj náchylných odrôd jabloní proti múčnatke. To už pestovatelia vedia, ktoré odrody trpeli buď tou chrastavitosťou alebo tou múčnatkou. Treba tiež povedať, že v tomto období aby veľmi suchom, aspoň v niektorých oblastiach zatiaľ chrastavitosť sa neprejavila, ani zatiaľ nehrozí, až po nejakých výdatných dažďoch sa to môže zmeniť. Takže skôr to počasie praje mučnatke jabloňovej a tá sa teda už od jary prejavuje na týchto náchylných stromoch, takže pokiaľ ideme ošetrovať jablone proti mučnatke, tak pred každým postrekom by sme mali zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov a až potom spraviť ten postrek.
1: A ak sa smiem spýtať opäť za laickú verejnosť, hrozí buď teda chrastavitosť alebo múčnatka, alebo môže sa stať, že aj.
2: No a teraz spojí. Po daždi sa to môže zmeniť, práve že po daždi to bude prijať aj chrastavitosti, pretože chrastavitosť a väčšina tých húb, okrem múčnatky všeobecne, potrebuje k svojmu šíreniu dážď. Ale výnimkou je práve múčnatka, ktorej stačí povedzme vysoká vzdušná vlhkosť, veľké rozdiely medzi dňom a nocou. Neskôr prídu v lete aj také, že silné ranné rosy, tak to praje múčnatke a naopak chrastavitosť sa šíri teda v daždivom počasí, ktoré zatiaľ teda bohužiaľ, alebo chvála Bohu, z tohoto hľadiska nemáme, ale dážď by sme veľmi potrebovali, keď začne intenzívne pršať, tak predsa len to bude prijať aj tej chrastavitosti, že v takom prípade musíme zasahovať aj proti chrastavitosti a vlastne, ako som už spomínal, teda keď budeme bojovať proti chrastavitosti hrušiek, tak zároveň zasahujeme aj proti tej hrdzi hruškovej. A ešte k tej hrdzi hruškovej sa potom dostaneme neskôr pri okrasných rastlinách a to nebudem predbiehať. Teraz
1: ešte preskočíme na marhule.
2: Áno. Marhule aj višne, zároveň by som pripomenul. Marhule boli tento rok dosť silno, napriek tomu, že to nevyzerá, najprv to vyzeralo nádejne, že nič sa nebude diať, že nebude tá monilia spála kvetu a výhonkov a nakoniec predsa len do kvitnúcich marhul napršalo. Takže niektorí záhradkári mali dosť silný výskyt týchto usychajúcich vetvičiek. Tu treba povedať, že v tomto období už sa nič iné proti tejto monilie spále kvetov a výhonkov nedá robiť, len odrezať tie uschnuté konce vetviček, väčšinou sú to jednoročné výhonky, ktoré narastli v lani. A jednoducho ich odrežeme aj s kúskami prilahlých zdravých výhonkov a narastú nám medzi tým nové, mladé výhonky a obnoví sa korunka a vlastne máme to vyriešené. Týka sa to, ako som spomínal, aj marhul, aj višni, lebo tieto dva ovocné druhy napáda tá monilia spála kvetov a výhonko, čo skrátenie ovocinári alebo záhradkári volajú moniliózou.
1: Tak poďme teraz k tým spomínaným ovocným drevinám.
2: No, všeobecne ovocné dreviny. Tento rok sme mali taký zaujímavý výskyt jedného takého menej známeho škodcu, alebo teda škodcov nosánikov. Buď to bol nosánik jablčný, alebo ovocný. A tieto nosániky majú taký zvyk, že napádajú, vyhľadávajú také úplne len drobné, vybijajúce sa plodíky rôznych ovocných drevin. Mal som vzorku z marhul, z jablk, z rôznych z týchto ovocných druhov. A sú to také lokálne výskyty, ale tam, kde sa premnožia, tak môžu spôsobiť, akože napíchať väčší počet týchto plodíkov a niekedy sa stane, že tie napichnuté plody aj podľahnú potom moniliovej hnilobe. To už je tiež tá monilioza, čo teda je všeobecne známa ako moniliová hniloba ovocia a napáda skutočne všetky ovocné dreviny. Čiže tu by som povedal, že netreba robiť nejaké celoplošné zásahy, ale tam, kde sa v minulosti, povedzme, záhradkári stretli s týmito nosánikmi alebo teda s príznakmi, ktoré spôsobujú, čiže také drobné dierky v plodoch, tak v takom prípade môžu spraviť jeden alebo dva postreky s 10-dňovým odstupom, bežnými prípravkami, ktoré sú napríklad aj na obalovača jablčného alebo na piliarku, alebo to, čo sme tiež voľakedy akože po odkvitnutí odporúčali.
1: Rušno aj vo vinohradoch, vinári sú v plnom pracovnom nasadení, čo hrozí viniču?
2: Áno, tak pri viniči by som chcel v prvom rade zdôrazniť nové ochorenie viniča, ktoré je známe pod názvom zlaté žltnutie viniča. Je to teda ochorenie spôsobené fytoplazmou, ale čo je ešte dôležitejšie, treba vedieť, že tú fytoplazmu roznášajú vo vinohradoch cikátky a hlavne teda cikátka viničová. A práve teraz začína to obdobie, kedy môžeme účinne proti cikátke viničovej zasiahnuť. A práve, že aj UKSUP vydal rôzne karanténne opatrenie, dokonca to zlaté žltnutie, karanténna choroba nebezpečná, takže sa to šíri už aj v našich vinohradoch a môže sa šíriť ďalej, preto prijali rôzne opatrenia, vydali karanténu pre jednotlivé okresy, oblasti, takže treba si to všimnúť a treba si otvoriť aj tú stránku www.uksup a tam hľadať to zlaté žltnutie vinča, tam sú konkrétny akčný plán pre jednotlivé okresy aj s vymenovaním obcí, takže bude dobre, keď si to vinohradníci pozrú. A aj v našich tých aktualitách tam prinášame práve informácie o všeobecnom ošetrovaní viniča počas celého roka s dôrazom práve na tú cikátku viničovú. Teraz je napríklad obdobie, keď by sme mali začať preventívne bojovať proti mučnatke aj pernospore a do každého toho postreku môžeme pridať vždycky prípravok aj proti tej cikátke viničovej a práve stačí kliknúť práve na v tomto odstavci na jedno miesto, kde je to zlaté žltnutie tak zvýraznené a tam sa vám otvorí taká tabulka celoročné ošetrovania viniča proti chorobám, škodcom, teda vrátane tej cikátky viničovej a sú tam dokonca konkrétne prípravky, ktoré môžete postupne za sebou použiť.
1: Mm-hmm. Poďme na ďalšiu plodinu, na cibuľu.
2: No pri cibuli by som už len chcel povedať, že už začiatkom apríla sme mali ošetrovať alebo chrániť cibuľu proti minerke pórovej. A v tomto období už tá ochrana je za nami. Boli dve možnosti. Buď sme to zakryli, teda tie porasty bielonetkanou textíliou, alebo chemická ochrana, to tá sa robí vždy až potom, keď sa zistia prvé vpichy v listoch cibule a potom sa spravia dva postreky za sebou s takým 10-dňovým odstupom. Samozrejme, toto už je za nami. A práve pre tých, čo zakryli porasty bielonetkanou textíliou, by som chcel pripomenúť, že už ich po 15. máju odokryť už sa nepredpokladá rojenie tohoto škody.
1: Mnohí záhradkári majú vo svojich záhradách borievky.
2: No a práve to je tá, dostávam sa k tej hrdzi hruškovej, pretože borievky sú známymi zimnými hostiteľmi hrdze hruškovej. A práve v tomto období by sme mali kontrolovať konáre borievok na prítomnosť ložísk hrdze hruškovej vo forme veľkých žltohnedých rosolovitých výrastkov. A dokonca v tých aktualitách na tento týždeň, čo bude od zajtra, na Flora Service, čo spomínam častejšie. Bude tam aj fotografia tých výrazkov, aby to záhradkári vedeli, pretože dostal som pár otázok aj tento rok s fotkou, že čo to je záhradkár, nikdy som to nevidel. Aha. Takže aby sa vedelo, že to ochorenie, tá hrdza hrušková, tie príznaky na listoch hrušiek a tie výrazky na borievka a na konárok borievok súvisia teda spolu, takže zimným hostiteľom hrdze hruškovej sú borievky, no a práve z tých borievok sa v tomto období môžu uvoľňovať spóry, ktoré potom, keď dopadnú na ovlhčené listy hrušiek, tak vyklíčia a spôsobia tie nápadné oranžové škvrny. Takže je možné nie teda bojovať proti, alebo ošetrovať borievky, ale tieto hrušky proti tej hrdzi hruškovej. A čo sa týka napadnutých borievok, tak pokiaľ to zistíme na niektorých konároch, tak jednoducho tie konáre by sme mali odrezať a spáliť, alebo zakopať hlboko do zeme, podľa toho, aké máme možnosti. Ale keď nie sú všetky konáre napadnuté, takže kvôli tomu nemusíme zlikvidovať celú rastlinu. Takže bude troška akože orezaná tá rastlina, ale nedá sa akože, netreba teda celú tú rastlinu tak kvôli tomu zlikvidovať. A keď sa stane, že všetky konáre sú napadnuté, radšej v takomto prípade by som zlikvidoval celú rastlinu, lebo priamo vo vlastnej záhrade máme vlastne zdroj infekcie pre tie hrušky, ktoré sa môžu každoročne nakaziť. A tu treba povedať, že keď už sa raz ten konár nakazí konkrétny na tej borievke, tak ten už bude trvale napadnutý a každoročne produkuje tieto žlté hnedé rosolovité výrazky a potom tie, keď zaschnú, tak vlastne produkujú milióny spor, ktoré lietajú do vzduchu a môžu spôsobiť tú spomínanú infekciu.
1: Dobre, poďme k okrasným drevinám a k okrasným rastlinám.
2: No, krušpan spomíname každé dva týždne od jesene do jary a celý rok prakticky. Teraz krušpan má už také staršie húsenice. Už krátko pred niekedy v koncom alebo začiatkom júna sa začnú už kukliť tie húsenice, takže teraz sú najväčšie a práve, že keď aj proti ním striekame, keď ich aj nájdeme, tak vlastne mnohí sa sťažujú, že ten postrek nie je dostatočne účinný. Treba povedať, že je to samozrejme, že čím sú húsenice mladšie, tým ten postrek lepšie zaberá. A my sme, ak nás počúvajú poslucháči aj pravidelne, tak na jeseň som upozorňoval ešte niekedy v septembri, v októbri, že striekajme krušpány, aby na nich neprezimovali húsenice, pretože priamo v tých korunách tých krušpánov prezimujú. Utkajú si také dosť nepreniknutelné belavé kokóny, stiahnutím niekoľkých listov a tam prezimujú. Čiže keď ich zničíme na jeseň, tak vlastne nemá nám čo prezimovať, ale pokiaľ sme to nespravili na jeseň, tak teraz na jar nám už dosť intenzívne konzumujú listy a novonarastené výhonky a pokiaľ teda nájdeme húsenice, tak musíme nejaké zásahy spraviť. A tu našťastie treba povedať, že okrem tých klasických chemických prípravkov dobre fungujú aj biologické prípravky na báze napríklad baktérií Bacillus thuringiensis, čiže toto môžete tiež využiť a sú aj iné ekologické prípravky na to použiteľné a práve tie fungujú tak, že síce pomalšie, že ešte tie húsenice uvidíte aj o deň, o dva po ošetrení, ale keď sa napapajú tých ošetrených listov, tak vlastne tie spóry v ich tele sa rozmnožia, už prestanú prijímať potravu, tak v priebehu 2-3 dní potom uhynú pomaličky.
1: Ako ochraňovať ruže, aby boli naozaj okrasami našich záhrad? No,
2: ruže môžu trpieť, už teraz nachádzam nápadné príznaky mučnatky na niektorých náchylných odrodách ruží. Čierna škvrnitosť sa tiež objavuje, dokonca sú také lokality, kde čierna škvrnitosť priamo prezimovala na listoch, ktoré vôbec neopadli ešte z vlňajška na tých ružiach, tak tam je priamo ten zdroj, ale tiež treba povedať, že zatiaľ neboli nejaké podmienky na šírenie čiernej škvrnitosti, pretože aj tá potrebuje k svojmu šíreniu dážď a tiež sú známe odrody, ktoré sú na čiernu škvrnitosť náchylné, niektoré sú odolnejšie, čiže podľa počasia striekame, teda ak máme náchylné odrody, tak proti mučnatke, keď proti čiernej škvrnitosti, alebo na čiernu škvrnitosť, tak striekame proti nej. A vlastne treba povedať, že všetky prípravky, ktoré sú povolené na jednu alebo druhú chorobu, tak vlastne účinkujú proti všetkým dvom, či dokonca aj proti hrdzi ružovej. Čiže tými opakovanými postrekmi dvojtýždňových intervalov vlastne bojujeme proti všetkým trom chorobám.
1: No a tesne pred pesničkou si ešte čo si povieme o samotných trávnikoch.
2: Trávniky teraz nie sú až tak ohrozené nejakými plesňami, hubovými chorobami, pretože bolo naozaj sucho. Samozrejme, trávniky sa zase pravidelne zavlažujú, ale najväčšie problémy bývajú s trávnikom buď na jeseň, alebo už krátko po prezimovaní. A tento rok myslím, že nebola až taká zlá zima, takže prezimovali trávniky pomerne dobre. Čiže len podľa potreby, pokiaľ by tam pestovateľ zistil nejaké flaky, kde by trávnik odumieral, tak nedá sa vylúčiť, že tam je nejaké hubové ochorenie, tak v takom prípade môžu v dvojtýždňových intervaloch aj tie trávniky okrasne ošetriť.
1: Tak, to bolo takéto vyčerpávajúce kolo, vyčerpávajúcich a hlavne potrebných informácií pre našich záhradkár. Zahráme si a potom sa dostanete k slovu aj vy, naši poslucháči, či už formou otázok, ktoré ste k nám sem poslali, alebo potom aj živými telefonátmi.

0: na západ, záhradkári.
1: Dnes s pani Katarínou Kytmanovou a pánom Jurajom Matlákom práve počas pesničky som našim dnešným odborníkom ukázal mail aj s fotkou, ktorú nám poslal poslucháč Stanislav a napísal, že podarilo sa mu zachrániť marhule postrekom proti modlioze. A to len čiastočne. A teraz vraj objavil poškodené plody. Vy ste ich videli? Áno. Čo na to hovoríte? Ja sú to marhulky také niečo vyďobané? Alebo
2: ne, skôr by som povedal vyžraté. A kľudne to mohli spôsobiť veveričky. Ja takéto požiarky poznám z rôznych lokalít, že väčšinou síce na jeseň alebo koncom leta, ale toto je také dosť nezvyčajné. Na mandliach som to vydal niekedy na broskyniach takých neskorých, ale môže to byť veveričky, no ťažko proti tomu zabraniť,
1: ťažko,
2: lebo oni sa zo stromu na strom preskočia, prídu, ochutnajú, idú preč.
1: Takže mali také predjedlo a išli na
2: bolo by akurát zaujímavé vedieť, že či teda náš poslucháč má tú záhradu, kde si v blízkosti lesa, alebo tak tam je väčšia pravdepodobnosť, alebo v nejakom ústom zápoji stromov, tak tam je väčší výskyt tých veveričiek.
1: No, mám informáciu, že máme poslucháčku na telefónnej linke. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam? Haló? Počujeme
3: sa? Dobrý deň, tu je poslucháčka od Trnavy.
1: Nech sa páči.
3: Mám otázku na pani Kytmanovú.
4: Počúvam vás.
3: Pani Kytmanová, prosím vás, mám hortenziu. Latinský názov vám nepoviem. Je to hortenzia, ktorá kvitne na slnku. A zistila som teraz, že mám tam krásne dva nové výrastky, zrejme z koreňa. Môžem to teraz presadiť niekde, kde mladé teda, niekde na iné miesto, alebo lepšie na jeseň, alebo na jar?
4: Viete čo, môžete aj teraz kľudne, ale dávajte si pozor, aby ste korienky nepoškodili, aby teda prežila aj toto sucho, alebo keď chcete počkať, možno by bolo lepšie do jesene, lebo teraz tomto suchom neviem,
3: lebo my sú náročné tie hortenzie na vodu, tak si myslím, že snad lepšie až na jeseň.
4: No, ale áno, ale keby ste veľmi nutne potrebovali, tak by sa dalo aj teraz na jar, ale tak, jak sama hovoríte, bude lepšie, predsa na jeseň budú lepšie vodné pomery, aj teplotné, nebude tak teplo, takže počkajte do jesene.
3: Dobre? Ďakujem pekne, dovidenia, pekný deň.
1: Ďakujeme vám. Máme opäť ďalšiu linku obsadenú, tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
5: Dobrý deň, tu je poslucháč od Pezinku. Ja by som proprosil pani Kytmanovú vám otázku. Čo to je? Lelia mi vrastá do stromu a nebude sa môcť ani tenkrát rozvíjať. Myslíte si, že dá sa ako celý vykopať možno aj s tým balom, čo je a presadiť ju a do niečoho, do nejakých...
4: Čo vám zasiahlo? Nerozumela som vás.
5: Ja je Lelia. Lelia.
4: Ja je Lelia. A čo chcete s ňou teraz robiť?
5: Ja viete čo, no, keď bude ešte raz, ešte, čo ja viem, 3 týždne, tak vrastie do stromu a nebude ani z toho.
4: No ale teraz už lalie predsa začínajú, už majú vyrastené výhonky, takže za chvíľu budú kvitnúť, takže teraz s ňou nehybte, až možno po odkvitnutí.
5: No a keby som celý ten ako aj s koreňom, čo to ma vykopala, zasadil niekde o kus nižší inde.
4: Tak môžete, ale budete riskovať, že poškodíte korienky, alebo čo. A prečo nechcete ju teraz nechať vykvitnúť?
5: Lebo nie, lebo no vrastie, keď viete predstaviť, že je tak posadená, alebo žije tam nejaký čas, a ide do stromu, do koruny. Takže keď aj by urobí kvet, tak kvet bude...
4: Ja aj nebudete ju vidieť. Viete čo, aj tak by som to asi neriskovala, že by som ju teraz presádzala. Ja by som počkala až po odkvitnutí. Tak keď začne kvitnúť, si ju odrežte, zoberte si ju donútra, do vazy a budete ju vidieť.
5: To ma nikdy nenapadlo. A no. Keď sa dá do vody vydržiť?
4: Prosím?
5: Keď sa dá do vody, vydrží?
4: No tak určite nevydrží. No možno vydrží aj tak dlho, jak by vydržala na rastline.
5: Ja vyskúšam.
4: Vyskúšajte, no.
5: Dobre, ďakujem pekne.

0: Pekný deň.
1: Aj my vám ďakujeme. Opäť je fajn, že ďalšia linka, pekne sa nám to strieda, je obsadená. Zdravíme vás z Rádia Regina Západ. Kto je tam?
2: Dobrý deň, prajem. Tu je Horvát zo Sládkovičova. Haló?
1: Áno, počujeme sa. Nech sa páči. Môžete položiť otázku.
2: Mám takú otázku na pána Matláka.
3: Počúvam, nech sa páči.
2: Mám peknú morušu. Trnavskú, to volá, kedy propagoval ten Hričovský.
3: Áno, profesor Hričovský.
2: A je to možné, aby bola na nej akarinóza?
3: No a ako sa to prejavuje, podľa vás teda? Ako
2: no,
3: príznaky?
2: Mám také isté, ja som mal tú akarinózu na hrozde, a teraz je to na moruši, na tých posledných mladých lístkoch, že keď ho pozrete proti slnku, tak vyzerá ako sito.
3: Ako napíchané, hej? Ako keby.
2: No, no, no, no.
3: No viete čo, skôr si myslím, že to napíchali bzdôžky, ešte keď boli mladé tie listočky a jak sa rozvíjajú, tak sa vlastne ešte tie bodky a trhliny sa tam zväčšujú a uvidíte, keď sa úplne rozvinú tie listy, že tam budú úplne trhliny v tých listoch a to nie je akarinóza, ale podľa mňa to spravili bzdôžky. Ale viete, keby ste to chceli presne vedieť, tak by som potreboval minimálne fotku vidieť. Alebo dokonca aj vzorku, pretože viete, až podľa vzorky by som mohol nájsť páchateľa, no vzdôžku nenájdete, lebo tá príde pozícia a odíde preč, ale roztoče sa tam zdržujú celý život, v podstate nemajú krídla, nemôžu odísť preč, ani odletieť.
2: Tak to v lani bola voškavá, som ju postriekal, tento rok som súkol striekal, pred jardým som striekal, už proti voškám som striekal.
3: Viete čo, ale s morušami sme mávali v posledných rokoch len jediný problém, škvrnitosť listov hubového pôvodu, taká septorióza.
2: Nie, určite nie.
3: No viete, keď chcete vedieť, že čo to je, tak by som potreboval vidieť vzorku.
2: Ja vám to pošlem.
3: No dobre, takže viete, kde to máte poslať. A ste mi už posielali, tuším, či nie?
2: Možno, že vám pošlem aj lekvár.
3: Ja, áno, dobre, zmoršie, je dobre, ale teda najprv by som chcel vzorku. A lekvár, na lekvár si počkáme, až keď to dozrie, dobre?
2: Ja mám vlaňajší.
3: Ja vlaňajší, dobre. A keď myslíte, dobre. To bude bonus, dobre, ale teda vzorku by som rád videl, teda. Dobre?
2: Keď všetko dobre dopadne, tak vám pošlem.
3: Dobre, a tak najlepšie, keď vzorky sa posielajú teda vždy v pondelok. Pondelok, aby do stredy prišli a teda vo štvrtok už viem povedať, čo som zistil.
2: Tak,
3: dobre?
2: Tak.
3: Dobre, a to mi potom zavoláte do poradne, dobre? To, do tej mojej, asi viete,
2: tak,
3: kde.
2: Tak.
3: Dobre? V poriadku.
1: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Opäť ďalšia telefónna linka je obsadená, čo nás samozrejme teší. Tu je Rádio Regina Západ. Koho môžeme pozdraviť?
4: Dobrý deň.
1: Nech sa páči, dobrý deň.
4: Prosila by som si pani Kecmanovú sa niečo spýtať, môžem?
5: Áno, nech sa páči, počúvam vás.
4: Prosím vás, ja by som sa vás chcela spýtať ohľadom oleandrov. Oleandre, treba, aby boli vlhké, treba ich polievať, alebo radšej suchšie?
5: Oleander je jediná rastlina, ktorej nevadí, že stojí vo vode. Oleander musí byť stále mokrý, takže môžete mať aj v podmiske. Oleandru to nevadí, iným rastlinám to vadí, lebo môžu im korienky zahniť, ale oleandru práve nie. Oleander vyžaduje veľa vody.
4: A kedy môžem ho, povedzme, ostrihať na jeseň, keď odkvitnú tie kvety, tak môžem to ostrihať na jeseň alebo až na jar?
5: No, to je, keď ho ostrihate, oleandre sa viac menej nestriha, lebo už ku koncu vegetačného obdobia sa vytvoria na koncoch listo zárodky kvetu, ktoré budú v budúcom roku. Takže keď ho vy, či už na jar alebo na jeseň ostrihate, pripravíte sa o kvitnutie.
4: Aha.
5: Takže odporúčam vám, keď chcete, keď ho máte veľmi veľký, tak jak som povedala u toho rododendrónu, že tretinu ostrihajte, na dvoch tretinách vám budú na rok kvitnúť. Uh-huh. A potom zas tie ďalšie, takže vždy vám bude niečo aj kvitnúť a niečo nie.
4: Áno.
5: Dobre,
4: ďakujem
5: takže
4: vám.
5: Tak opatrne. A áno. Keď nemusíte, keď je pekný, keď je od spodu vyholený, tak vtedy sa obyčajne strihá, aby teda z tých spiacich očiek vypúčali vyhonky. Ale tak, jak som povedala, opatrne. Či už polovicu, alebo tretinu, ale nie celý naraz. Áno. Lebo sa pripravíte o kvitnutie.
4: A keď chcem napríklad, rozmnožili sme si ako do črepov, a keď chcem, aby od spodu to až bolo, tak mám to nechať, tam sú 3-4 máme posadené v jednom kvetináči.
5: Áno.
4: A aby boli, chcela by som, aby odtiaľ to išlo, aby neboli akože strom, lebo to máme dva také, čo sú stromčekové, ale toto by som chcela, aby od spodu to pekne bolo. Jak to strihať?
5: No, keď to máte stromčekové, tak to je naštepené na stromčeku, tak
4: no,
5: z toho to asi...
4: Nie, ale tie, aby od spodu mi, od spodu pekne, aby to išlo.
5: No,
4: a
5: to musíte husté. Potom zastrihnúť, tak jak som povedala. Ano? Vtedy ho, keď ho skrátite, tak ona z tých spodných spiacich sa vytvorí krík.
4: Aha,
5: ale dobre. Ten rok budúci nebude kvitnúť.
4: Aha, áno. Veľmi pekne vám ďakujem.
1: Mladá pani, ešte neodchádzajte. Pán Matlák na vás niečo má.
3: Neviem, či ste nás počúvali od začiatku. Dali sme súťažnú otázku.
4: Áno.
3: Nevadí, však asi to budete vedieť, on mi je to ľahká otázka. Otázka znie, či mínerka pórová patrí medzi háďatka, muchy alebo motýle? Háďatka, muchy alebo motýle, vyberte si jednu z troch možností.
4: No. Muchy.
3: Výborne, výborne, výborne. Dobre, takže vyhrávate Atlas Choroba škodcov zeleniny. Je to úplne čerstvé vydanie, štvrté vydanie Atlasu. Potom bude dobre, keď necháte svoju adresu v redakcii a potom vám to príde poštou.
4: Dobre, takže dobre? Nepoložím, ale...
3: Nepoložíte, áno, tak.
4: Dobre,
3: blahoželám.
4: Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my ďakujeme a teší nás, že sme vám urobili radosť. Majte sa krásne. No ešte stíneme, hádam jeden telefonát. Kto je tam?
0: No, dobrý deň, ja volám z okresu Trnava.
1: Nech sa páči.
0: Pozdravujem vás a mám otázku pre inžiniera Matláka.
3: Počúvam, nech
0: máme
3: sa páči.
0: Máme zasiatý mak jarný a v tom poraste sa objavili sem tam také žlté až do biela rastliny. Treba to vytrhať, alebo to treba...
3: No, pravdepodobne to je pleseň maková, viete, takže takéto rastliny, neviem, už ste ich vyjednotili?
0: Áno.
3: No, tak už potom budete robiť ešte jedno jednotie. Viete, totálne napadnuté, celé zožltnuté, tie nevyliečíte, takže povedal by som, že ešte môžete spraviť nejaké postreky, viete, na bežné plesne, ktoré napríklad používame na pleseň uhorkovú, pleseň rajčiakovú, zemiakovú, takže bežné prípravky proti plesniam môžete spraviť, ale predtým tie celé rastliny, ktoré sú celé zožlnuté, mali by ste vyhodiť a potom ošetriť ten porast. A nezabudnite pridať do toho aj zmáčadlo, pretože mak má taký povrch, taký voskový, z ktorého to stečie.
0: Dobre, ďakujem vám pekne, majte sa dobre, dovidenia.
1: Aj my ďakujeme za telefonát. Máme tu 14 hodinu 50, už takmer 2 minútu. Stihneme ešte rýchlo z mailových otázok. Dve sú také podobné, týkajú sa množstva drobných pľusgierikov. Jedna na listoch hrušiek, že množstvo pľusgierikov a potom, že fialové pľusgier na listoch červených ríbezlí. To sa pýta poslucháč a potom ešte aj poslucháčka.
3: No, tak napriek tomu, že sú to pľusgieriky, ale sú to úplne odlišné dve veci. Drobné plusgieriky na listoch hrušiek práve v tomto období sú veľmi nápadné na týchto mladých rozvíjajúcich sa listoch hrušiek. Spôsobuje roztoč hruškový. Je to drobný živočík, ktorý má zhruba tak 2 desatiny milimetra, čiže nemôžete vidieť toho škodcu samotného. To je podobné niečo, ako sme hovorili o tej akarinóze, to je tiež príbuzný roztoč zase na viniči, povedzme. Ale jednoducho, tu sa dá robiť len jedno. Pokiaľ je len tých plusgierikov maličko, povedzme, že sem tam na koncoch výjonkov, tak tie konce výjonkov môžeme odrezať, ale už keď je tam viac, tak chcelo by to aj nejakú chemickú ochranu a to samozrejme tie prípravky, to nemôžem spomínať. Tu zase by mohol poslucháč využiť to, že zajtra mám tiež poradňu ešte medzi 8 a 10 hodinou, môže zavolať do poradne. A čo sa týka tých veľkých fialových plusgierov na listoch červených rýbezlí, to zase spôsobuje vožka rýbezlová. Tá svojim cicaním už krátko po vypučaní týchto rýbezlí vlastne pocicia tie listy a na základ a ako vplyvom toho sa objavujú také tie veľké plusgiere na listoch. Medzi tým možno, keď spraví postrek proti vožkám, tak vlastne ich zničí, ale tie príznaky ostanú celý rok. A ešte vrátim sa teda k tým roztočovi hruškovému. Tento rok už tým veľa nenarobíte, ale na budúci rok v čase pučania treba ošetriť hrušky jedným tekutým sírnatým prípravkom, ktorý používajú napríklad aj vinohradníci na ošetrovanie viniča ešte v čase pučania proti erinóze a akarinóze.
1: Pamätám si v prvej časti dnešnej relácie dnešných záhradkárov, pani Ketmanová, ste hovorili aj niečo o roznožovaní. A máme tu presne takú otázku, že ako sa môžu roznožiť orgován a či aj teraz, alebo vlastne, že kedy?
5: No, orgovan môžeme rozmnožiť teraz, tak jak som povedala, s odrezkou. S odrezkami, odrezkami vlastne môžeme rozmnožovať všetko. A môžeme takými polodrevitými, nie drevitými, tie by vám nezakorenili, ale polodrevitými môžeme kedykoľvek rozmnožovať aj orgovan.
1: Dobre, ďakujeme za túto odpoveď. Ešte jedna otázka od pána Ivana. Už viac rokov pestujem cesnak a doteraz som s ním nemal problémy. Teraz som však zistil, že mnohým rastlinám odumierajú srdiečkové listy a rastliny zaostávajú v raste. Čo môže byť príčinou?
3: Nepíše tam na lokalitu?
1: Považská Bystrica.
3: Áno, tak to je možno, že to je podobný prípad. Ja tiež mám pár informácií práve z tej oblasti, že veľmi silno sa premnožila fúzavka cesnaková na cesnaku, hlavne na tom zimnom cesnaku, ktorý bol teda vysadený na jeseň. A je to teda škodca, ktorý sa vyskytoval u nás tuto skôr na juhu Slovenska, skôr tak na Záhori alebo v tých oblastiach, povedzme Mijavsko-Senicko, ale zdá sa, že postupuje tak ako iní škodcovia stále viac na sever a teraz asi dorazila fúzavka o väčšom množstve aj na to Považie a práve, že tamto tá ochrana je veľmi, veľmi skorá. Robí sa to niekedy vo februári, keď sa prvýkrát teplí, 2-3 dní za sebou, keď sú teploty na 10 stupňov. Už sme na to upozorňovali aj v tejto relácii viackrát, že keď sa oteplí, treba spraviť postrek a zase o 2 týždne, prípadne o ďalšie 2 týždne zopakovať. A tiež, keďže ide o cibulovú zeleninu, tak treba do postrekovej kvapaliny vždy pridať zmáčadlo, aby teda tá postreková kvapalina z tých rastlín nestiekla. Takže dá sa proti tomu bojovať, ale tento rok už nič, ale až na budúci rok sa na to treba pripraviť skoro na jar.
1: No, a už sme v cieľovej rovinke. Veľmi ma teší, že sme poradili slovne, poradili sme samozrejme v rámci odpovedí, či už takto na mailové otázky, alebo priamo telefonujúcim poslucháčom. V dnešných záhradkároch sa vám venovali pani Katarína Ketmanová a pán Juraj Matlák. Opäť sa za poslucháčov Rádia Regina Západ budeme tešiť na stretnutie s vami o 2 týždne. Záhradkárčeniu zdar, nech sa všetkým darí, nech všetko vyraší tak, ako má.
3: Áno, a nech naprší.
1: Tak,
5: ale zajtra by malo, takže očakávame dážď.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.
5: Do počutia.
6: Rádio Regina Západ, záhradkári.
7: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. A opäť máme pred sebou hodinku plnú zaujímavostí zo sveta našej tradičnej ľudovej kultúry, doplnenú hudbou, ktorá síce vznikla pred desiatkami rokov, ale len tu, za tamtým či hentým kopcom, v nedalekej dedine či vo vedľajšom dome. Okrem toho nás čakajú pravidelné rubriky, vďaka ktorým si vypočujeme baladu z folvarku, vychýrenú ľudovú hudbu z čierneho balogu i zvuk nezameniteľnej gajdice. A v telefonáte s niekým z vás sa opýtame na včely, lebo naše pranostiky budú dnes práve o nich. Tak sme zvedaví na tom, čo vy a med a včelárenie. A pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Viete? Uvažujte, rozmýšľajte a popri tom nás počúvajte. Pieseň Hatman Hatoš zo súkromnej zbierky piesní Juraja Šafu vyspieva v nasledujúcich chvíľach Viktor Ťasko. A pridá aj autorskú pieseň Jozefa Baloga. Hrá ľudová hudba pod vedením Ondreja Šinaja.